0: an ka lamɛnniw na sisan o si tɛ yen parce que an ye yɔrɔ jɔ so jɔlaso selu ma donc an y'u tigɛ soit an ye yiri wɛrɛ turu u nɔna ou bien u tigɛla u ma remplacer.
1: An ka jamukan mɔgɔ welelen fɔlɔ Layanjayi kumara an ye nin nimanfɛn ninnu tununi kɔlɔlɔ kan. Yala e yɛrɛ ye a kɔlɔlɔw ye o togoya kelen na wa?
0: Kɔlɔlɔw ka ca komi n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ an bunahadamadenw dama an dama tɛ lamini kɔnɔna na fɛn caman kɛlen don k'an munumunu mɛ o fɛn ninnu fana bɛɛ ni nafa de don. N'an ye misaliya ta sisan yiri dɔw kan yiri ninnu caman tun bɛ yen an ka bana furaw bɛ bɔ olu de la. Yɔrɔ n'o o yiriw tɛ yen sisan yɔrɔ kɔni an ka bana furako bɛna gɛlɛya ani fana yiri ninnu olu de b'a to fana an ka yɔrɔ bɛ nɛmaya paseke ni yiri tɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ sanko gɛlɛyaw b'a la a yɔrɔ sɛnɛkoko gɛlɛyaw b'a la o b'a yira k'a fɔ fɛn ninnu gulosilen don ɲɔgɔn na de kelen y'a jɛ i bɛ taa sɔrɔ o nafa bɛ ye kuwa.
1: Ibrahima Traore i yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de fɔ an ye wale jumɛnw de ka ɲi ka se ka bila sen kan fɛɛrɛ jumɛnw de ka ɲi ka tigɛ adamadenw fɛ ale ni marabagaw fɛ yaasa dan ka sigi nin dankarili wale in na an ka nimanfɛnw na.
0: Wale fɔlɔ yɛrɛ o bɛ daminɛ an mɔgɔninfin yɛrɛ la il faut que an ka hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn ninnu olu ka sigi ni an ka sigi a bɛɛ de nɔrɔlen don ɲɔgɔn na n'olu tɛ yen bi i b'a sɔrɔ anw fana tɛna kɛ yen an ka magoɲɛ caman bɛ yen donc o tɛna se ka kɛ o de ɲɛ ye min ye anw de kan ka an janto o la donc a filɛ fɛn min man ɲi u ma donc k'o kɛ. Par exemple n'a fɔ komi bagan bɛ yen sisan kungo kɔnɔ baganw fɔlɔ ni i kun se olu ma dɔrɔn hali n'a magoɲɛ tɛ hali ni kɔngɔ t'i la mɔgɔw b'a faga. Bon sisan o ko ninnu olu bɛɛ ka dabila parce que a bagan ninnu kan ka to yen u si kan ka to yen fɔ minnu fana bɛna anw kɔfɛ olu fana ka se ka a ye k'a fɔ k'olu ye suruku ye tele dɔrɔn la k'a sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ ma a ye donc min ye an ka ɲɛmɔgɔ ye donc olu de fana kan ka fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan parce que yɔrɔ dɔ la n'i y'a jate minɛ a bagan ninnu fagali ubiyɛn yiri dɔ bɛ ka dankari u la n'i ma farati i yɛrɛ bɛ ɲɛgɛn bon il faut que fo o fɛn ninnu an k'an sinsin olu kan n'a fɔla ko n'i ye si tigɛ si bɛɛ b'a dɔn si tigɛli man ɲi donc n'a fɔla k'i ye sisiw tigɛ faut que i ka ɲɛgɛn o la ni ɲɛgɛnna i b'a sɔrɔ e bɛ ladilikan di tɔw fana ma donc e man ka kɛ donc an ka ɲɛmɔgɔw fana olu kan ka fɛnw de bila sen kan parce que fɛn ninnu caman bɛ o tununa maintenant an kan ka miiri de a fɛn ninnu dɔw bɛ se ka na cogo di hali n'a bɛɛ ma na a dɔw bɛ se ka na cogo di.
1: Ibrahima Traore kuma daminɛ la i ko i ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye aw ka jɛkulu kɔnɔ yala fɛɛrɛ dɔw tigɛlen bɛ aw yɛrɛ bolo walasa ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya u kana na dankari nimanfɛn ninnu ka adamadenya la wa.
0: An ka jɛkulu yɛrɛ sigilen don o de kan ko an ka hakilinaw tɛ foyi ye fɛn min ye an ka sigida ye donc ka se ka o lakana donc o de la an yɛrɛ bi ladilikanw di ɲɔgɔn ma wagati caman ou bien ka a fɔ minnu bɛ yen n'olu ti ko ninnu ɲagata dɔn donc pour que an ka yɛrɛ ka se ka olu ladilikan d'u ma n'an b'a fɔ o ma ko sensibilisation ko kɛ ani fana n'aw bɔra yen an yɛrɛ fana bɛ to ka baara dɔw kɛ tɛrɛn kan ni min ye an ka yiri dɔw ye an bɛ san o san an bɛ yiriw caman turu voilà o y'an yɛrɛ fana bɛ se ka baara min k'a kɔnɔna na o y'o ye.
1: Monsieur Ibrahima Traore m'i fo kosɛbɛ i ni ce y'an ka wele jaabi RFI Mandenkan sanfɛ an ka foli b'i ye.
0: Ok merci bien.
1: Bi lamini lamɛn jamukan kunbɛn cɛ yan nɔ de foli belebele o ye lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow ne b'a jigiya k'a fɔ k'aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi babu kan o la ne jigi b'a kan ko an bɛɛ lajɛlen na an janto an ka lamini nimanfɛnw na baw an bɛɛ lajɛlen de kungo don aw minnu yɛrɛ ma se ka jamukan in lamɛn aw kana dimi wa aw kana jɔrɔ baw aw bɛ se ka segin ka jamukan in dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ma tomi RFI tomi FR ne tɔtɔra sa ka kanbɛn da aw ye nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ni ala sɔnna a ma aw kanbɛn.
2: Aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye. Nege kanye tan aniwolon fla sera Dakar Senegal faba kanye kilimbi o akeya kan et de Congo jamana kan outlobe diam makan RFI de la
3: Jene babaro
2: Nigeria mɔgɔ bi saba ni kɔ bɔnɛna u ni na jatigɛ walekɛlaw ka binkani dɔ sen fɛ dɔgɔkun in kɔnɔ seereyaw la u fanba ye mɔnikɛlaw ni lɔgɔfeerelaw de ye Boko Haram bɛ ka jalaki a ko la aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ in daminɛ na tasuma kasarako kuma ni kɛnɛ in kɔnɔ mali la kunusura sangasoba fila tagara tasumaw kɔnɔ bamakɔ suguba la feerekɛyɔrɔ kɛmɛ ɲɔgɔnna jɛnina tasuma ɲi barika bonyana wa a tiɲɛni madɔgɔya an bena kasaratɔ dɔ ka seereya lamɛn a tɛmɛ farikolo nyanaje kibaru yaula waramuga anishegi Senegal dolontankulu ka dege karamuga papa tia uyo de sugandi kataka samba flani muga aniwara coupe du monde na Edouard Mendy El Hadji Malick Diouf Pape Matar Sara Sadio Mane aniwara bawera u minu ye talike kante menina nga nyeda kura ufana buchema awe na familiali soro atoka soni au niche RFI madenka sugandi lela nimbebe wala wala awye 600 La kanako kuma kene indamne na Nigeria jatige wali kelaw ka binkani nyesina moni kelaw ni loko fere la doma ni doko kuyunkono okera sababu ye kamuro bisabani ko bone uni na eta de borno marakono seri chamande ni kunafuni la si AFP kunafuni disoma tegebe kasi ntuguni boko aram jatige wali kelaw ma akula memuna zerbuka nyefolu
3: Monike la mugan wolon fla ane loro fere la woro Nigeria yere la kanakulu mugo do ka serian wula AFP kuna fondi soyi ko monike la nuni tanyana boko arama kele kiofe mafa dugu masurunyana eta de Borno marakono kujatike walinke la nuye monike la nukumben ka mwuli uka maiduguri monike la uka la fasali jekulu mugo do Abdullahi Sani Fanaye o aka kelen de 21 o tonyo minu nintayana walin simfe kakon onye boko arama jatke walin kelaw ye lo fere la woro do fana bono onina o lon kelen na tene Borno maran kono alsa dikwa du grefe o mo rotun tala lo nyine kungo kono onin boko arama kele tyaw kena nyoma serinya wula mo woro no famba tunye du den folon ye minu ye u kasi yoro bla jatke walin jeklun ga binkan walon ko son katra kalfa nyine dikwa maramo folin dra kono waniye alro kun flany ronye lo fere la tan ani chegun wore ni tayana boko aram ka binkane do fana la abraham dugu masrunyana borno marakelin kono
2: ntube ka fo awiye dakuna sisa tasma bado manana kunu bamako suguba kono adamne na sunnege kanyeta ani chegi ni kanyeta ani kono tonche tasma sura suye lere chamanke ka soro kasika tasma infaranga ayestanga suba flatie ka fereke yoro kemeniko jeni halini mugoni mato akola femunutiena ukacha anka kasara todo
4: ni kotun wula abseke donc directement mum sera demain don souma dona jona la quoi comme sera o le gardan fo ngani mo ngena
2: Ebola banaku mabita kana ye RD Congo ye Ebola beka charin katafe jamana inkoro yanfana ni wati na sikabe mugo keme woro ni mugo ani duru nyonana banay be soro minuna mugo keme ni biduru ni konoton de fatura asababu ya lakaba RD Congo kene ku ministri ka fola banay be soro Congo baude kono wa kaka gelen ka don abe soro bagamina ministri ye wele bla jamana do ma minu beka sika uyerela ukusefa kase kene asula jona anka Samuel Roger Kamba jamana inkena ku ministri de la main
5: La nature nous a doté d'une très grande forêt.
6: Kongo badi di ama wa nafuluma fencha manebe akono. Silia ye kafoko Kongo jamana do medon okungu de kono wasa ka fere soro ku yere balu. Ka sababu ke fana wati tukoya ye moko cha manebe don kungu kono kata yorojan kaseka nafulu do soro. O yoro de la uni banakise be nyoronye. Ta don paran kile mume banakise imbla aramadeuna ninka achari tantuku la anka jamana kono. Minka inka ke ode ye jamana de minu sigalembe uyere la Oku senfa teliala kase keneya soula wasa ukafurakele ukake teliala. Au ya famia kafoko banakise nyerebe mwofaka. Nga abe femu nyere da ramadin farkuluka ulude ka teli afakalife kosebe. Ni banayi mine. Ni jelichia mame bila obese kanani i fakaliye. Wa ni konobuli gelen fana yimine. Ni umafurake teliala ofanabese ka ifaka. Osiratike la furakeli cha mane bin. Furakeli teino mimese ka dankari banakise nyere la folo. Nga ferobe ma ubese ka minta teliala ninka uyere. Latanga kabo Ebola banakisema
5: permet de sauver les malades
2: Samuel Roger Kamba aide de Congo Kenako ministre kumakan abele mana ankakana baba watarafe Chad niya sankilenye amenena kabla kasola marabaga jekulu nyema koro ani fanga sina politiki ton les transformateurs nyema succès masra de kodo kirinsien folola atunyangira ni samugan kasoye nga succès masra na kala fasali kela yala nyini ko susoli ka ke kirinkan o kiri de dame nena bi Chad kiriso ba cour suprême fe nga mugo jala kilenye retunte kenekan wa nyefoli fosi make akan na balia kan krisola wede ko son succès masra no fe mrodo tumbika nyininga nuke hakli jigina fanga sinenjala kilindo kayo kuma ufo minu be maula suka bla kelela gine bisa wuduna teme fanga wasablon sona ko sadia kata mimbe kuna funi kolon kele bololoka bi alamsa de la wasade yuka jedi akola kele boloka fora sadia nkunde yeka dansigi kuna funi kolona walima kuna funi minu be chadininga ni ajuguya ye bololoka wala saka maubla sara jugukan la Guinée jamanado makone nendo kalataso ukono me kalo intile bisaba anikele nata wala saka kuka wasado ni meru suganzi ngatle tanyo wana kakon odo inye bolo mkono maube kumakun hali kanyinyana jeminu kunchera bi umake iko abedeli kake chugwe mina doka fora osoro la fangasina politiki ton RPG UFDG ani UFR simboli fe kalata wala fanta konde besegin anye kanyinina jenunuka
7: politik tom wanin kole brama jambala kana ben ka foren suandilil ni wasaden suandililuma menke to me karonin telebisabani kelena kata brama jambani ndamnara nyanya batala brama jamba meni kala politik ton dol bulu konakri ani som seninna koni jama gridin ta ko da fe bake donc li lal ye kala konakri dia doido jamala de ba konin tiro politik ton dol wo frondeng wolu trebli simbo suandili medo ko ba kwa baral te kala sarias laka koni almamba nan ko tuniki kwa sama ka foren suandilil ni wasaden suandili men ke irole kana tre politik ton tola mal siamantado politik ton men yenin ko kan ARP politik ton odol keni frondeng ledi bloc liberal politik ton ani union pour un mouvement populaire politik ton me karon en telebisa bani kelena jamana ko reden makilini ko wanyana talike mo meido men na to baral kono gwenna faso brala ani ka forenna fanta konde konakri RFI.
2: Politiki kukuma halisa nga sisa ambitara Senegala nina nsigi kafoba damne na bi alamsa mekalo intilebi mkwa anikele Basiru Jomai Faini ministri nye makorofla Abdulom Mbaini Mimiture kumana kaba ni seintara la jereba make inafo sante meneu jamana kuntiki Basiru Jomai Faya latige ka jekulu de bismila afe ni kuka hakli nata ulame wa abena ke ochogo lafo kalo intilebi saba anikele nata halini sigi kafoba inke chogo yele mana akono kuma umafale obesinsin ben kelenya ani nyetaka sabatili kan Senegal jamana kono maimuna sanogo ibismila
8: inike genaba
2: ministri nyema koro Abdul Mbaye ni jamana kuntigi ka kuma nyoya yere keda kama
8: jatika Abdul Mbaye tukera makisal ka ministri nyema e samba flanita ani flaka avril kalora fo samba flanita ani sabaka septam kalu ani jamana nyema ka nyogonye ko ayajira kwa sewale ne bora kayeko basiri jumai faye kibla marabaga marabaka koroma ukano ka aklina di jamana tabuluka ako kumana soroko jamana ka musaka ko ani lakanda kolika ako adinyema fo bau atora fanga sina ya tabuluka ni yele madoli kalata saria ura okera kosa ina geneba ako abina ke sababu ye ka Senegal beje fanga kologuli ya katafe ani ka beni kliya sigi jamana kono aleko mimi ture ministri nyema korofana alini basiru jumai fai yere ka faraganton koalisyon jumai fai nyema fana kumana ni nyema yi ako abi nyema kasiki kafo la yin fo ba usiki kafo ye Senegal tabulo doye wa akakanka matrafa kafarakan kakeni Senegal dafe jamano ni dien fando kala lai siki kafo ye marasisi berendo ye mimi ture kafora wa Senegal kan bekanka talike ara ministri nyema koro wero abi agibu sumarini Amadou Baye ni jamana kuntiki fana ye nyoko ye jene batlina uladaina basiru jumai faini koka unku ministri alini soroko kota obina kumanyo konya.
2: Ini che maimuna farikulo nyana jay kibaruya ni kene labana wara minu bina taga dien tolantan nyokondamba Coupe du Monde 2026 tan Senegal toko la udona bi Senegal dolontan kuluka dege karamuko paptia uyaka chedu ntoko da kene kan ntolontana mgwa anishigi ayode sukanzi anka Mamoudou Diallo kanyefolu la soro.
9: Edouard Mendy, Mori Gao, geokorosila saba kofen tuluntana tan kemanken tuluntana woronbla ani ɲɛfɛn tuluntana segi senegal tuluntan kulude karamɔgɔ ye olu le tɔgɔda kɛnɛ kan bi senegal faa b'a la olu fanba bɛ ka tali kɛ coupe d'afrique tɛmɛnin na marok jamana na nga ntuluntana naani wɛrɛ minw ma tali kɛ kan tɛmɛnin na marok jamana na ye olu cɛma olu ye mustapha mbo bamba jeng ila kamara badara sapoko njai nga hali n'a tɔgɔ yira sikayi kalidu kulibali senegal ntuluntan kulu jalatigi nin ka tali kɛ nin na coupe du monde nata la baw a jogi babu yere kan senegal ntuluntan kulu de karamo pap chaw ka yirako akan ntuluntan kulu sinsin bere ye kalidu kulibali de ako a joyoro kabu hali ni mo chama sigini nai malan sami ntuluntan ngana ye lance ntuluntan kulu kono togo mai babu kan pap chaw ka yirako aka mo minu sugandi aka landa ye oludika aka da kan ko bi aka la nyini ye kase coupe du monde nyon dan kunkela senegal france norvège ni irak de kulu kire kono senegal ni france folo bilan nyon kumbe juin karo tiletan an woro natala
2: France jamana na padika sosoli kiliso ye Airbus ni Air France pankuru chakeda unyangini euro wali ba keme flani mwa aniduru saralie osoro la pankuru volario padika kasarafe uminkera samba flani konantonika mwa keme flani mwa anishegi fara auniche okatlo majola kene mbetaranye 600-600. Sangata anifla dara nege kanyeta aniwolon flakan bobo julaso halisa obeka RFI de lame.
10: Jene babaro.
2: Nataula ambina baba watara la soro anka lamini lame keneka kako onye ambina segi a haklina uka ayo minufo kuma babulo keneka bitlina nga yana anka se oma amba andoni jigi folo se koni donku ani ladalako keneka. Amban kunshin Burkina Faso yemina don keren kerene bora maraba ofe kadi ladala moroma 600 sambe me kalot le tan ani duru ladala tiguni ladala ko kebarao fanabu nyagari ka korole onko ira maula ni 600 abe ka ke Burkina Faso akodiara ladala moro yewa abena uma nyina me kalot le tan ani duru mankutu buena Burkina Faso dugu chamananga ambitana ye bobo julaso farako bakina Bagami kasikambe bola akakan kake saraka ye ladako ni korolenko okumu kono farakoba dugutiki ka lufani be jamana nunu nana bo aye ni lomman kutu koson farakoba dugutiki denche Pascal Ouattara be barake walimaraso banki bado kono nga osima bali kanani ladako inke
11: mogo chaman tibwe sanana ka dugo men bibina fama yi salamin da ile ka lon sereseke ka boka dan ama ma yi 600 ali ni tara 600 ro 600 ti so mo le boke tara ku vita ba san be son wo yira la misu son wo yira c'est pour dire que farafu o man bon ka farafin ala de na ya krosi a 115 men manake ni sanyi man na lon dugo sa ko sanyi men na ale message le ka yira farafu na ko o ya yira ka fo ko an ga sro man a chantara de
2: nya fe dugo were la baga don siri ni be 600 be san sara kono ni mbe ka kan ka saraka ye don ka bo ka ke la dalun ye ko bena olu la da nyemro ma kosobe ni loina baby seko ke
12: loni bena ma kosobe parce que fola la anti baque sa o sa amason ke ken me koni wona na akeka degrete a jaran la natribe la na do fola ni ma kle abidu ambe gbele akono an yere ta la dare mi sukoro ya ngama min ta hakli ni ngama be ga mara fata an kama ni o yi an sukoro
13: bi pagli fa bolo lo mi ne ka hole bi ma bolo
2: ko dara ni bobo jula so chebe kilometre bi sababo ngoni folaw ye keneke otaye chekoroba do tumbe o sigidala obe min wele ko chenkan faduga ala yalika kalifa mene ala amoden do ba nona otoroko karamogo ni lomba inkoson folikela o ba jansana yorobe ba okoro linko loni babolo karamoko ko ni ekati mineke folofolo la mogo situnte son kaere ira keneka ko aliye la datigie bi ko yelemana
14: rodo kumbene kundo no ko ema ko bi sonikela ba ko kele ta kasoro yi sonikela do akaran fo wasabaye wambile kenimeka jibone la kaseka samnya nyuma kumbe kanga don son fana da sara to bu sara ka mi yo ko don ye to baraka lawo ye aywa u kase ka sara nyana masoro don bi mogo ya fam ya muso ya fam ya don son ya fam ya kanti ma koroma don bela jani no suka di ne wati na passé panga soro lana am se ka nga to bo bisma même no te mi musa ni bi san wa kelembo ko sara ka am balon fana bena se ka sa ya jugo fana sama ka bu angere ta
2: adama bebo bu bujula so atara fuli ke karamogo fe furabola do
10: ale ye sifi ye a ko n'i ka kan ka kɛ kalanso ye.
15: lɔnni min lo o y'a sɔrɔ o y'a dan n'o ma kan ka mako ɲɛ n'an'o ma ale lɔnni minɛ ni a kɛra komi an n'olu bi fili la bi bi in na société caman tunun bɛ. Parce que ma se ka o makɔrɔ ka kokɔrɔ k'a ta k'a yɛrɛ o denw na.
10: Madu Watara ale ye murutigi ye a ko ladako man kan ka kɛ bolokɔfɛfɛn ye n'o tɛ a b'a to denmisɛnw be ladasiraw bila.
16: An ti be taara ni sira min ye ni o tɛ diɲa kura ye mais fɛn min ka kan ka kɛ yani an ka denmisɛnw tɛ miɲa taga sɔrɔ danna sira kan an tɛ banna ale la donc an kɔsegira tugun ka faso kani ala ni Ibrahim Barakara an ko segera ko an bɛ kɔrɔ sira tagama.
10: Hali k'a ye ko tile kelen le sugandira yɔrɔ caman na mɔgɔw ye ladako kɛ tile fila o b'a yira k'a fɔ ko nin lon jansana kosɛbɛ a bɛ fanga sɔrɔ sigida la. Bi tile fɛ kuma dira u ma Laginɛ kan ye min na wasadenw ni mɛdikalataw ka kan ɲini ɲɛnajɛw be senna wa a yɛrɛ kuncɛra a bi nga fanga sinaw tɛ ka ye kɛnɛ kan aw ye mun faamu o ko la aw ka hakilinaw faralen filɛ nin ye ɲɔgɔn kan.
17: Ko ne mɔgɔ mɛn ka wuya fɔ parti pouvoir ba fanga sinali ba a ba i yɛrɛ b'a dɔ ya i d'a fɔ ko koti do wala an kuma foyi le t'a la n'a k'a fɔ k'an ɲɛ tun y'a fɔ komi tɔli tɛrɛkɛla ɲa makɔlɔ kɔrɔma a foyi le t'a la realité min ye tɛrɛn kan an k'o lɔn fanga sina mɛlu bɔna yɔrɔ li bɛɛ bara lɔn sina ko ja ko fanga ye olu la ani k'a fɔ ko jama bɛɛ ye dumbuya kɔ kumaw tɛ sababadi n t'a fɛ kuma dale tɛ wolu bolo i b'a kuma hali ni le tɛ jamana kɔnɔ i bira mɔgɔ dɔ ni mina ni nama mina i fadi mina ni fama mina i den ni mina jɔn kuma tɔɔrɔ
18: ni ye ka Laginɛ nafolo don tiɲɛ dɔrɔn sinɔn ne ma nafa foyi de y'a la kampaɲi daminɛ ni waati ni tɛrɛ i ya mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛɛ ye perezidan ni kɔkɔrɔma binbina dekuru gwele mɔgɔ kelen anu Laginɛ dezɛmu kapitɛl ye kan ka mɛna anu ma mɔgɔ kelen an ɲa la fɔlɔ an m'a foto pepile ni ye putu fɛna

0: Nyoma serinyaula mo woro nu famba tun ye duguden folon ye minu ye u ka sigiyɔrɔ bila jatigɛ wale njɛ kulun ka binkanu walew kosɔn ka taga kalifa ɲini an dikuwa mara mɔgɔ folen daga kɔnɔ wa nin ye a lɔgɔkun fila ɲɔgɔn ye lɔgɔ feerela 18 wɛrɛ nin tayana boko haram ka binkani dɔw fana la abraham dugu masurunya na borno mara kelen kɔnɔ
1: n tun be k'a fɔ aw ye dakun na sisan tasuma ba dɔ manana kunu bamakɔ suguba kɔnɔ a daminɛna sun nɛgɛ kaɲɛ 18 ni kaɲɛ 19 cɛ tasuma sorasiw ye lɛrɛ caaman kɛ ka sɔrɔ ka se ka tasuma ɲi faga nga a ye sangasoba filatiɲɛ ka feerekɛyɔrɔ kɛmɛ nikɔ jɛni hali ni mɔgɔ ni ma to a ko la fɛɛn minnu tiɲɛna u ka ca an ka kasaratɔ dɔ ka seereya lamɛ
2: bɔn an kɔni ka minɛ tasuma kɔni mɛnna an ka yiri kɔnɔ kunu wula fɛ vɛra 18h donc fitiri bɛ seli waati min na dɔrɔn tasuma mɛnɛna bɔn donc vraiment a ye fɛn caman jɛni bɔn a ma se dɔw fana ma olu garagara ni fɛnw na bɔn mina kɔni caaman kɔni fana tiɲɛna o sababuya la ne yɛrɛ taa bo la weleka min bɛ n bolo k'a fɔ sugu mɔgɔw ɲɛna an ka limaniya parce que ɲɛnamaya la ko bɛɛ ni a waati don n'ala ye ko mina tigɛ o de bɛ kɛ donc an ka limaniya o la donc a filanan fana ye mun ye an be se ka mun fɔ autorité ɲɛna o ye u k'u hakili to sugu la u k'u hakili to a la cogo di problɛmu min kɛra sisan donc ka se ka sugulamɔgɔw u ɲɛji cɛ ka filanan fana ye mun ye mun ye sapɛri ko fanfɛla ye u be se ka sapɛri dɔ bila sugu kɛrɛfɛ ni nin kosugu nu wulila a be se ka kɛ donc directement mun be se ka dɛmɛ don sugu ma joona joona la kwa o be se ka o le ka dan fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna kwa
1: Ebola bana kuma be taga n'an ye RD Congo ye Ebola be ka carin ka taa fɛ jamana in kɔrɔ yanfan na nin waati in na sika be mɔgɔ 125 ɲɔgɔnna na bana in be sɔrɔ minnu na mɔgɔ 159 de fatura a sababuya la kaban RD Congo kɛnɛyako minisiri ka fɔ la bana in be sɔrɔ kongo baw de kɔnɔ wa k'a ka gɛlɛn k'a dɔn a be sɔrɔ baga min na minisiri ye wele bila jamanadenw ma minnu be ka sika u yɛrɛ la u k'u sen fa ka se kɛnɛyasow la joona an ka Samuel Roger Kamba jamana in kɛnɛyako minisiri lamɛn
3: La nature nous a doté d'une très grande forêt.
4: Kongo bade di anma wa nafoloma fin cha manebe akono. Silia ye gafoko Kongo jamanado medon o Kongo de kono wasa ka fere soro ku yere balo. Ka sababu ke fana wati tukoya ye moko cha manebe don Kongo kono kata yorojan kaseka nafolo do soro. O yoro de la uni banakise be nyoronye. Ta don paran kile mume banakise imbla aramadeuna ninka achari tantukula anka jamana kono. Minka inka ke ode ye jamanade minu sigalembe u yere la Oku senfa teliala kase keneya soula wasa uka furakele uka ke teliala. Au ya famia kafoko banakise nyerebe mogo faka. Nga abe femu nyere da ramaden farkulukan ulude ka teli afakalife kosebe. Ni banayi mine, ni jelicha amame bila obese kanani i fakaliye. Wa, ni konobuli gelen fana yimine, ni umafurake teliala ofana beseka i faka. Osiratike la, furakeli cha amane bin. Furakeli teino mimeseka dankari banakise nyere la folo. Nga, ferobe ma ubeseka minta teliala ninka uyere latanga kabo ebola banakisema
3: permet de sauver les malades
1: Samuel Roger Kamba RD Congo kenako ministri kumakan abaile mana ankakana baba watarafe Chad niya sankilinye amenena kabla kasola marabaga jekulu nyema koro anifanga sina politiki ton le transformateur nyema succès masra de kodo kirin sien folola atunyangira ni samugan kasoye nga succès masra naka lafasali kelo yala nyini kosusolika ke kirinkan o kiri de dam nena bi Chad kirisoba cour suprême fe nga mrojala kilinye retunte kene kan wa nye foli fosi make aka nabalia kan kriso la wede ko son succès masra no fe mro do tumbi ka nyininga nuke hakli jigina fanga sinen jala kilindo kayo kuma o fo minu be maul la suka bla kelela gine bisa o dona teme fanga wa sablo sona ko sadia kata mimbe kuna foni kolon kele bololokan bi alamsa de la wa sadem yuka jedi akola kele boloka fora sadem kunde ka dansi gi kuna foni kolon na walima kuna foni minu be chadininga ni ajuya ye bololo kan wala saka maubla sara jugukan la Guinée jamanadou makonenendo kalataso kono mekalo intile bisaba anikele nata wala saka ku wasado ni meru suganzi ngatle tanyo kona ka kon odoyen bolon kono maube ku makun hali kanyinyana jeminu kun cherabi umake iko abe delika ke chugya mina doka fora osoro la fanga sina politiki ton RPG UFDG ani UFR simboli fe kalataula fanta konde besigi aye kanyinina jenunuka
5: Politik tom mwanin kwa lebrama jambala. kana ben ka foren swandilil ni wasaden swandililuma menketo mekaro nin telebisa bani kelena kata brama jambani ndamnara.

0: ni wula nɛgɛ ka ɲɛ 17 sera Dakar Senegal faba ka ɲɛ 1 be o akɛya kan RD Congo jamana kan aw tulo be diɲɛ kuma kan RFI de la.
1: Jene babaro.
0: Nigeria mɔgɔ bi sabani kɔ bɔnɛna u ni na jatigɛ walekɛlaw ka binkani dɔ senfɛ dɔgɔku in kɔnɔ seereyaw la u fanba ye mɔnikɛlaw ni lɔgɔfeerelaw de ye Boko Haram be ka jalaki a ko la aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ yi daminɛ na tasuma kasarako kuma ni kɛnɛ yi kɔnɔ mali la kunusura sangasoba fila tagara tasumaw kɔnɔ bamakɔ suguba la feerekɛyɔrɔ 100 ɲɔgɔnna jɛnina tasuma yi barika bonyana wa a tiɲɛni madɔgɔya an bena kasaratɔ dɔ ka seereya lamɛn a tɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la wara 28 senegal dolontan kulu ka dege karamɔgɔ papa tiaw ye de sugandi ka taga san 2028 coupe du monde na edouard amendi el hadja malik djoufa pap matar sara sadio mané ani waraba wera minu ye talike kan temene na nga nyeda kraw fana buchema obena famiali soro atoka soni awniche rfi madinkan sugandi de la nimbebe wala wala awye 600 lakana kokuma kɛnɛ yi daminɛna nigeria jatigɛ walekɛlaw ka binkani ɲɛsina mɔnikɛlaw ni lɔgɔfeerela dɔw ma ni dɔgɔku yi kɔnɔ o kɛra sababu ye ka mɔgɔ bi sabani kɔ bɔnɛ u ni na etat de borno mara kɔnɔ seri caaman de ye ni kunnafoni lase afp kunnafoni diso ma tɛgɛ be ka sin tuguni boko haram jatigɛ walekɛlaw ma a ko la mɛmuna zerbuka ɲɛfɔlu
2: mɔnikɛla 27 ani lɔgɔfeerela 6 nigeria yɛrɛ lakana kulu mɔgɔ dɔ ka seereyaw la afp kunnafoniso ye ko mɔnikɛla nu ni tayana boko harama kɛlɛcɛw fɛ mafa dugu masurunya na etat de borno mara kɔnɔ ko jatigɛwalenkɛla nu ye mɔnikɛla nu kunbɛn ka mugu wuli u kan maiduguri mɔnikɛlaw ka lafasalijɛkulu mɔgɔ dɔ abdulahi sani fana ye o akɛ kelen de sɛbɛntiya o tɔɲɔgɔn minw ni tayana walen sen fɛ ka kɔn o ɲɛ boko harama jatigɛwalenkɛlaw ye lɔgɔfeerela 6 dɔ fana bɔnɔ o ni na o lon kelen na tɛnɛ borno marani kɔnɔ alisa dikwa dugu gɛrɛfɛ o mɔgɔw tun tara lɔgɔ ɲini kungo kɔnɔ o ni boko harama kɛlɛcɛw kɛɲɛna ɲɔgɔn ma seereyaw la mɔgɔ 6 nnu fanba tun ye duguden fɔlenw ye minw ye u ka sigiyɔrɔ bila jatigɛwalenjɛkulu nu ka binkanu walenw kosɔn ka taga kalifa ɲini dikwa mara mɔgɔ fɔlendaga kɔnɔ wa nin ye a lɔgɔkun fila ɲɔgɔn ye feerela 18 wɛrɛ ni tayana boko haram ka binkani dɔw fana la abraham dugu masurunya na borno mara kelen kɔnɔ
0: n tun be k'a fɔ aw ye dakun na sisan tasumaba dɔ manana kunu bamakɔ suguba kɔnɔ a daminɛna su nɛgɛ ka ɲɛ 18 ni ka ɲɛ 19 cɛ tasuma sorasiw ye lɛrɛ caaman kɛ ka sɔrɔ ka se ka tasuma yi faga nga a ye sangasoba fila tiɲɛ ka feerekɛyɔrɔ 100 ni kɔ jɛni hali ni mɔgɔ ni ma to a ko la fɛɛn minw tiɲɛna u ka ca an ka kasaratɔ dɔ ka seereya lamɛn
3: bɔn an kɔni ka minɛ tasuma kɔni mɛnna an ka yiri kɔnɔ kunu wula fɛ vɛra 18 donc fitiri bɛ seli waati min na dɔrɔn tasuma mɛnɛna bɔn donc vraiment a ye fɛn caman jɛni bɔn a ma se dɔw fana ma olu garagara ni fɛnw na bɔn mina kɔni caaman kɔni fana tiɲɛna o sababuya la ne yɛrɛ taa bo la weleka min bɛ n bolo k'a fɔ su mɔgɔw ɲɛna an ka limaniya parce ɲɛnamaya la ko bɛɛ ni a waati don n'ala ye ko mina tɛgɛ wode bɛ kɛ donc an ka limaniya o la donc a filana fana ye mun ye an be se ka mun fɔ autorité ɲɛna o ye u k'u hakili to sugu la u k'u hakili to a la cogo di problɛmu min kɛra sisan donc ka se ka sugulamɔgɔw u ɲɛji cɛ a filanan fana ye mun ye mun ye sapɛri ko fanfɛla ye u be se ka sapɛri dɔ bila sugu kɛrɛfɛ ni nin kosugu nu wulila a be se ka kɛ donc directement mun be se ka dɛmɛ don sugu ma joona joona la kwa o be se ka o le ka dan fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna kwa
0: ebola bana kuma be taga n'an ye RD Congo ye ebola be ka carin ka taa fɛ jamana yi kɔrɔ yan fana nin waati yi na sika be mɔgɔ 625 ɲɔgɔnna na bana yi be sɔrɔ minw na mɔgɔ 559 de fatura a sababuya la ka ban RD Congo kɛnɛyako minisiri ka fɔ la bana yi be sɔrɔ kongobaw de kɔnɔ wa k'a ka gɛlɛn k'a dɔn a be sɔrɔ baga min na minisiri ye wele bila jamanadenw ma minw be ka sika u yɛrɛ la u k'u sen fa ka se kɛnɛyasow la joona an ka Samuel Roger Kamba jamana in kɛnɛyako minisiri lamɛn
1: La nature nous a doté d'une très grande forêt.
4: Kongo bade di anma wa nafoloma fencha manebe akono. Siliya ye ka foko Kongo jamana do medon o kongo de kono wasa ka fere soro ku yere balu. Ka sababu ke fana wati tokoya ye mo cha manebe don kongo kono kata yorojan ka se ka nafolo do soro. O yoro de la oni banakise be nyoronyi. Pardon, paran klemu me banakise imbla aramaduna ninka achari tantukula anka jamana kono. Minka enka ke o de ye jamana de minu sigalembe u yere la. Uku senfa teliala kase keneya soula wasa ukafurakele ukake teliala. Au ya famia kafoko banakise nyerebe mwofaka. Nga abe femu nyere da ramaden farkuluka ulude ka teli afakalife kosebe. Ni banayi mine ni jelichi ama mebila obeseka nani i fakaliye. Wa ni konabuli gelen fana yimine ni umafurake teliala ufana beseka ifaka. Osiratike la furakeli chama nebin. Furakeli teino mimeseka dankari banakise nyere la folo. Nga ferobe ma ubeseka minta teliala ninka uyere latanga kabo ebola banakisema
1: permet de sauver les malades.
0: Samuel Roger Kamba aide de Congo Kenya Ministry kumakan abele mana ankakana baba watarafe Chad niya sankilenye amenena kabla kasola marabaga jokulu nyema koro anifanga sina politiki ton les transformateurs nyema succès masra de kodo kirin sien folo la atunyangira ni samugan kasoye nga succès masra na kala fasali kelo yalla nyini kosusolika ke kirin kan o kiri de damne na bi Chad kiriso ba cour suprême fait nga mo jala kilen yere tunte kenekan wa nye foli fosi make akan nabalia kan krisola wele ko son succès masra no fe mo do tumbika nyininga nuke hakli jigina fanga sinenja la kilindo kayo kuma o fo minu be maula su kabla kelela gine bisa o dona teme fanga wa sablo sona ko salia kata mimbe kuna funi kolon kele bololoka bi alamsa de la wasadem yuka jedi akola kele boloka fora saden kunde ka dansi gi kuna funi kolona walima kuna funi minu be chadininga ni ajuya ye bololo kan wala saka maubla sera jugukan la Guinée jamana do makone nendo kalata so kono me kalo intile bisaba anikele nata wala sa ku ka wasado ni meru suganzi ngatle tanyo wona ka kon o do nyen bolon kono maube ku makun hali kany nyana je minu kun chera bi o make iko abe delika ke chuga mina donc a fora o soro la fanga sina politiki ton RPG UFDG ani UFR symboli fe kalata wala fanta konde be segi anye kany nyana je nunuka
5: politik tom wanin kole brama jambala kanaben ka foren swandilil ni wasaden swandililuma menke to me karoni telebisabani kelena kata brama jambani ndamnara nyanya batala brama jamba meni kala politik ton dul bulu konakri ani som seninna koni jama gridin ta ko da febake donc li lal ye kala konakri dia doido jamala de ba konin tiro politik ton dul wo frondeng wolu trebli sim bo swandili medo ko ba kwa baral te kala sarias laka koni almamba nanko tuniki kwa sama kaforen suandilil ni wasaden suandili men ke irole kana kre politik ton tola mal siamantado politik ton men yenin ko kan ARP politik ton odol keni frondeng ledi bloc liberal politik ton ani union pour un mouvement populaire politik ton me karon intele bisabani kelena jamana ko redu makilini ko wanyana talike mo meido men na to baral kono gwenna faso brala ani kaforenna fanta konde konakri RFI.
0: Politiki kokuma halisa nga sisa ambitara Senegal la nina nsigi kafoba damne na bi alamsa mekalo intilebi mkwa anikele basiru jomai faini minisiri nye makorofla Abdulom Mbaini mimiture kumana kaba ni seintara la jereba make inafo sante meneu jamana kumtigi basiru jomai faya la tigeka jekulu de bismila afe ni kuka hakli nata ulame wa abena ke ochogo lafo kalo intilebi saba anikele nata halini sigi kafoba inke chogo yele mana akono kuma umafale obesinsin ben kelenya aninye taka sabatili kan Senegal jamana kono maimuna sanugo ibismila
6: emike yanaba
0: ministri nyema koro Abdul Mbaye ni jamana kuntiki ka kuma nyoya yere keda kama
6: ngatika Abdul Mbaye tukera makisal ka ministri nyema isamba flanita aniflaka avril kalora fo samba flanita anisabaka septam kalu ani jamana nyema ka nyogonye ko ayajira kwa sewale ne bora kayeko basiri jumaifa ye chibla marabaka marabaga koroma okano ka aklina di jamana tabuluka ako kumana soroko jamana ka musaka ko ani lakanda ko lika ako abinyema fo bau atora fanga sinaya tabuluka ni yelema dolie kalata saria ora okera kosa ina geneba ako abina ke sababu ye ka Senegal beje fanga kologulia katafe ani ka beni kliya sigi jamana kono aleko mimi ture ministri nyema korofana aleni basiru jumai fai yere ka faraganton koalisyon jumai fai nyema fana kumana ni nyema ye ako abi nyema kasiki kafo la yin fo ba usiki kafo ye Senegal tabulo doye wa akakan ka matrafa kafarakan ka keni Senegal dafe jamano ni dien fando ka la lai siki kafo ye marasisi brendo ye mimi ture kafora wa Senegal kan bekan ka talike ara ministri nyema koro wero abi agibu sumareni amadou bay ni jamana kuntiki fana ye nyoron ye geneba tlina uladaina basiru jumai fay ni kokan ko ministri aleni soroko taw bina kuma nyoronya
0: ni che memuna farikolo nyana jay kibaru ya ni kenen labana wara minu bina taga dien tolanta nyokonda mba coupe du monde 2026 tan Senegal tokola u dona bi Senegal tolanta kuluka dege karamo pap tiaw yaka chedu ntokoda keneka ntolanta namgwa ani shigi ayo de sukandi anka mamudu dialu ka nyefolu la soro
7: Edouard Mendy Mori Gao
8: Gyo korosila saba kofen tuluntan na tankeman ken tuluntan na oronvla, aninyen fen tuluntan na segi, Senegal tuluntan kulu de karamoye ulu toda kene kambi Senegal fabala. Ulu fambabe ka talike Coupe d'Afrique temeni na Marok jamanana. Nga tuluntan na nani were minuma talike kan temeni na Marok jamanana ye ulu kema. Ulye Mustafa Mbou, Bamba Jeng, Ilya Kamara, Badra Sapoko Njai. Nga hali na toira, sika yi kalidu kulibali, Senegal tuluntan kulu jalabtigi, ninka talike ni na Coupe du Monde natala. Bau, ajogi. Babu yere kan Senegal tuluntan kulu de karamo pap kiaw ka iraku akan tuluntan kulu sinsimbere ye kalidu kulibali de ako ajoyoro kabu hali ni mo chama sigini nai malan sami ye tuluntan ngana ye lans tuluntan kulu kono togo mai babu kan pap kiaw ka iraku aka mo minu sugandi aka landa ye uludika aka da kan ko bi aka la nyini ye kase coupe du monde nyondan kunkela Senegal France Norvège ni Irak de kulu kire kono Senegal ni France folo bilan yon kumbe juin karo tiritan anworo natala
0: France jamana na padika sosoli kiliso ye Airbus ni Air France pankuru chakeda unyangini euro wali ba keme fulani mwa aniduru saralie osoro la pankuru volario padika kasarafe uminkera samba fulani konotonika mwa keme fulani mwa anishegi faka au niche au katlo majola kene mbitaranye 600 sangata anifla dara nege kanyeta aniwolon flakan bobo julaso halisa obeka RFI de la main
9: Jene babaro.
0: Nataula ambina baba watara la soro anka lamini lame keneka kako onye ambina sigi a haklina uka ayo minufo kuma babulo keneka bitlina nga yana anka se oma amba andoni jigi folo se koni donku ani ladalako keneka. Amban kunshin Burkina Faso yemina don kerenkerene bora marabao fe kadil ladala moroma 600 sambe me kalot le tan aniduru ladala tiguni ladala ko kebarao fanabu nyagari ka korole onkolira maula nisan saban ni ya 700 abeka ke Burkina Faso akodiara ladala moro yewa abena uma nyina me kalot le tan aniduru mankutu buena Burkina Faso dugu chamananga ambitana ye bobo julaso farako bakina Bagami kasikambe bola akakan kake saraka ye ladako ni korolenko ukumu kono farakoba dugutigi ka lufani be jamana nunu nana bo aye ni loman kutu koson farakoba dugutigi denche Pascal Ouattara be barake wali maraso banki bado kono nga osima bali kanani ladako inke
10: moko chaman tibwe sanana ka dugo men bibina famon yi salami da ile ka lon sere sere ka boka dan ama ma 600 ali ni tara 600 euros si sere ti solo mulo boke tara ku vita basa en baisse on ira misu son on ira c'est pour dire que farafu o man bon ka farafinya la de na ya krosi assemble 15 men manake ni sanyi man na lo du sa ko sanyi men na ale message le ka ira farafu nanko o ya ira ka foko anga solo man a chantara de
0: nya fe dugo were la baka don siri ni be 600 be sansara kono ni mbe ka kan ka ke saraka ye don ka bo ka ke la dalun ye ko bena olu la da nyemro ma kosobe ni loina baby seko ke
11: loni bena ma kosobe parce que fro la antibake sa o sa ameson ke ken me koni o nana a kɛ k'a degrete a jara an lanatigi bɛɛ lana do filɛ nin n'i ma tile a b'i dogu an bɛ gwɛlɛya kɔnɔ an yɛrɛ t'a ladara min ye sukɔrɔ y'an jama minw tɛ hakili ɲagamini bɛ ka marafa ta an kama ni o ye an ye se o kɔrɔ
0: kɔdara ni bobo julaso cɛ be kilomɛtɛrɛ bisaba bɔ ŋɔni fɔlaw ye kɛnɛ kɛ o t'a ye cɛkɔrɔba dɔ tun be o sigida la o be min wele ko tiɲɛkan faduga ala y'ale ka kalifa minɛ a la a mɔden dɔ b'a nɔ na o tɔgɔ ko karamɔgɔ nin lonba ɲi kosɔn fɔlikɛlaw b'a jansana yɔrɔ bɛɛ bawo kɔrɔlen ko lɔnni b'a bolo karamɔgɔ ko n'i ye kati minɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ la mɔgɔ si tun tɛ sɔn k'a yɛrɛ yira kɛnɛ kan ko ale ye ladatigi ye bi koo yɛlɛmana
9: yɔrɔ dɔ kun be ne kun dɔn n'o ko e ma ko i be sɔnnikɛla i b'a fɔ ko ele tɛ k'a sɔrɔ i ye sɔnnikɛla ye dɔn a kɛra an fɛ wasaba ye wa n be le kɛni mɛn ka jibɔ ne la ka se ka samiya ɲuman kunbɛ k'an ka denmisɛnw fana bilasira tubabu sira kan min ye ekɔlidenw ye tubabubarakɛlaw ye ayiwa u ka se ka sira ɲɛnama sɔrɔ donc bi mɔgɔw y'a faamuya musow y'a faamuya denmisɛnw y'a faamuya kan tɛ maakɔrɔw ma donc bɛɛ lajɛlen nusu ka di ni wagati nin na parseke fanga sɔrɔla an na an be se k'an ka cɛkɔrɔbaw bisima mɛmu n'o tɛ yen minw sanni be san 1000 bɔ k'o saraka an b'a lɔn fana bena se ka saya jugu fana sama ka bɔ an gɛrɛfɛ
0: adama be bɔ bobo julaso a taara foli kɛ karamɔgɔ fɛ furabɔla do ale ye sifi ye a ko n'i ka kan ka kɛ kalanso ye
12: lɔnni min lo o y'a sɔrɔ o y'a dan nu ma kan ka makoru ɲɛ n'anu m'ale lɔnni ni minɛ ni a kɛra komi an nu lo bi fili la bi binna sosiyete caaman tunu bɛ parsk o ma se ka o makɔrɔ ka kokɔrɔ k'a ta k'a yɛrɛ o denw na
0: madu watara ale ye murutigi ye a ko ladako man kan ka kɛ bolokɔfɛfɛn ye n'o tɛ a b'a to denmisɛnw be ladasiraw bila
13: an ti be taara ni sira min ye ni o tɛ ye diɲa kura ye mɛn fɛn min ka kan ka kɛ yani an ka denmisɛnw tɛ be ɲa taga sɔrɔ danna sira kan an tɛ banna ale la donc an kosegira tugu ka faso kani ala ni Ibrahim Barakara an ko segera kwame korni sira tagama
0: hali k'a ye ko tile kelen le sugandira yɔrɔ caaman na mɔgɔw ye ladako kɛ tile fila o b'a yira k'a fɔ ko nin loon jansana kosɔbɛ a be fanga sɔrɔ sigida la bi tile fɛ kuma diraw ma laginɛ kan ye min na wasadenw ni mɛdi kalataw ka kan ɲini ɲɛnajɛw be senna wa a yɛrɛ kuncɛra a bi nga fanga sinaw tɛ ka ye kɛnɛ kan aw ye mun faamu o ko la aw ka hakilinaw faralen filɛ nin ye ɲɔgɔn kan
14: ko ne mɔgɔ mɛn ka wuya fɔ parti pouvoir ba fanga sinali ba a gba i yɛrɛ b'a dɔ ya i d'a fɔ ko koti do wala an guma foyi le t'a la n'a k'a fɔ k'an ɲɛ tun y'a fɔ komi tɔ tɛrɛkɛla ɲa makɔrɔ ma a foyi le t'a la realité min ye tɛrɛn kan an k'o lɔ fanga sina be le bɔna rɔ li bɛɛ bara lɔn sina ko ja ko fanga ye o la ani k'a fɔ ko jama bɛɛ ye dumuya kɔ kumaw tɛ sababadi n t'a fɛ kuma dale tɛ wolo bolo i b'a kuma hali ni le tɛ jamana kɔnɔ ibrahimɔgɔ dɔni mina ni nama mina i fadi mina ni fama mina i den di mina jɔn kuma tɔɔrɔ
15: ni ye ka lagine nafolo do tiɲɛ dɔrɔn sinɔ ne ma nafa foyi deya la kampaɲe daminɛ ni waati ni tɛrɛ ya mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛɛ ye prezidan ni kɔkɔrɔma binbina dekuru gwele mɔgɔ kelen anu lagine dezɛmu kapitɛl ye kan ka mɛnɛ anu m'a mɔgɔ kelen an ɲala fɔlɔ an m'a foto peple ni ye putu fɛnɛ fɔlɔ an m'a ye afise ni yɔrɔsi se ke ni bɛɛ hakilina ye kelen a ye mɔgɔ sugandi dɔrɔn minnu ka man ka don woda i fɛ mɛ nafa tɛ o burama janbaw ye ni o wodi di kiɲɛkiɲɛkiɲɛw ye ni o promɛsi dɔkolon t'a la nafa foyi t'a la
16: ata ko mɛ lagine a na mɛ mɛriya ko ni depute ko di vraiment a wala wɔɲama parce que munɔ bɛɛ le k'i ta suwa k'i bira k'i ta mɔgɔ ta opposition ko mɛ fɛnɛ fɔ kan ko opposition opposition ni mɔgɔ yila mɔgɔ y'a rɔ lagine a opposition min tɛ fɛ jamana o ɲɛfɛ a na ayifɛ mɔgɔ min tɛ fɛ jamana ye o ɲɛfɛ olu le bɛ election kan ka a sabote kuma i fɔ sinɔn election wala wɔɲama kɛlɛ t'a rɔ foyi foyi
17: mamadu dumbuya yɛrɛlajɛya election ne b'a wele tan de ka se k'i yɛrɛ jabajɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ sinɔn ko hali an be se k'a fɔ tan a kɛra cogo cogo election kɔni do mɛ ani tiɲɛ kɔni bɔlen do ɲɔgɔn na mɛ tiɲɛ kɔni tɛ la mɛ hali bi politiki de don fɛɛrɛ don ka jamana mara
18: ko denmisɛnɛw le cayara sifinw le cayara a ko kɔnna na an b'a fɔ awɔ yɛlɛma de sera ne b'a fɔ ni sifinw cayara yɛlɛma de sera ko wari sera yɛlɛma fana ka don jamana ko ko la parseke maakɔrɔbaw olu sigana o ka ka sira di denmisɛnɛw ma olu fana ko gɛrɛsɛgɛ sifilɛ parseke ni ye jɛtɛminɛ sifinw le jamana jɔbɔgɔ ye bɔn an be se k'a fɔ jamanadenw ka dannaya daw kan ka dannaya daw kan n'ala sɔnna a ma a bena ye
19: fɛn min ye fɛɛrɛ tɔnbaw ye gine kɔnɔ kiri minnu be se jamana labɔ la ne a doniya be u la n'u be politiki u b'a baaraw la depuis sanyirikaw olu sen bɔra la i n'a fɔ IFDG de Seyidu Dalen Jalo Alpha Conte n'o ye jamana kɔrɔ ye kɔni awɔ PDG fɔ ka se Sidia Touré ka fɛɛrɛ tɔn olu bɛɛ lajɛlen ka baara ɲɔngirila fɔlɔ o la n'olu ka baara ɲɔngirila an be se k'an sigi k'a fɔ ko mɔgɔw tɛna bɔ kosɛbɛ wa a kana bala mɔgɔ la fana k'a fɔ ko kalata yɛrɛ don ni mɔgɔw ma bɔ kosɛbɛ nka a kɛra ɲɛ o ɲɛma o b'a fɔ ko kalata koloni o ka fisa ni kalata baliya ye
0: an be segin k'aw ladɔnniya ko wara 28 senegal tolontankulu ka dege karamɔgɔ papa tiaw ye do segɔndi ka taga 2026 coupe du monde na edouard mendy elaj malik diouf pape matar sall sadio mané ani waraba wɛrɛw minw ye tali kɛ kan tɛmɛnen na nga ɲɛdakuraw fana b'u cɛma mun be se ka kɛ walasa ka nimafɛnw latanga baba watara be kuma o de kan bi an ka lamini lamɛ kɛnɛ kan farafina yiriw ni bagan caaman de si be ka tunu k'a sababu kɛ adamadenw yɛrɛ ka kɛwalew ye walasa ka dansigi o la an ka baba watarana ka mɔgɔ welelenw ka masala lamɛn sara dunbiya de tɛgɛ tun be nɛgɛ karafew la aw kan bɛ waati wɛrɛ aw bena jamuka min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
20: baba watara
21: wara sama kungokɔnɔfali zirasun tomisun ni sisun nunu ye an ka lamini ni manfɛn dɔw ye nga lakɔlɔsili ye ko nin caaman mɛn ka latunu waasa k'u latanga mɛ kalo kile 20 kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ kɔnɔ ka kɛ an ka lamini ni manfɛnw latanga don ye n'an ko journée mondiale de la biodiversité RFI lamɛnbagaw lamini lamɛn kanubagaw aw ni yantuma aw dan se aw ka jamukan kɛnɛ kan min be kuma lamini n'a latanga fɛrɛw kan an ka bi kɛnɛ dakun na babu kelen mun ne be kɛ waasa ka lamini ni manfɛnw latanga waasa an ka o ɲiningaliw jaabi an ye wele sama lamini dɔnbaga ŋana fila ma ka bɔ manden jamanaw kɔnɔ mɔgɔ welelen fɔlɔ ye layanja ye ka bɔ burkina jamana la ale ye muso jɛkulu dɔ ɲɛma ye minw cɛsirilen do kosɛbɛ lamini latangali la mɔgɔ welelen filanan ale ye birihima traure ye ale be jɛkulu kɔnɔ jɛkulu mun tɔgɔ platforma climat et adaptation aw ni cɛ wa aw danse madam laya njaya yanka wole jabi rfi manden kan sa fe ami fola ko sebe ini yantuma
22: ada rfi manden kan la me bako ben yantuma
21: madam laya njaya yank me ka fo sisan ko yanka mo wole le folo ye nyingal folo yere la anya bala manden jamana chama kono folo ank me dantan fin chama ne yanga kungu kono olube se ka ke samawiye abese ka ke jila maluye abese ka ke kungu soko chama ye aleni anga yiri do wire nga bi olu shiteye e rfe e muneye olu silatunu ka bwanka jamana kono bi
22: fin chama tununa se began tununa yiru yere tununa yiru yiru do yere ti soro tuguni began do yere bi folora ni tumi nantu kana dogam voyage amlo alibi jiga o yesra la bi fon yeme o betununa bibina na nan kama fle parce tu yere fene no era an jamana chama kono jisra o fene te tuguni ji yere te ji jajro ji chama jara don ne kon fe a chama be se sababu goro fana
21: ngamaram la ya njai ula amadon ka foko ni anga ni man fe nunun tununa a kololo tante e refe mune be se ka ke kololo ye en ni baka nunun tununi ne anga yire nunun tigalila
22: ayra yi fala yi chama to mi flake antu babu flake nti utilize chama ambi iri wulo boka en reflate mais sans ere iri were ti sorara flake like e begen chama tumbe ambuye antoulon tuguni an demot na lon sama ka mo dun eret na lon an eta ira tuguni ka ira donc ça fait que espèce chama ambi disparu la en nous connait faire conséquence chama pon ni bolura
21: e yere be se ka mune fo anye mune be se ka ke e wasa ka se ka ni konu nu bali fere djumo ne be se ka blasin ka wasa ka se ka nga ni ni ma fe nu nu shila tunu ni kojo
22: be se ka ke se ama foto gum no ka réglementation ka kan ka an kan ka korosi ligale ya wala donc fem nu bitununa o chaman bi bibi naniya naya korosi an a gouvernement bi o chaman fali interdit o bi ba reglementi nombre do bi an kan afaka katema o kan maintenant yo fo e la loi a côté mais munu vita dogo ka ke lu fene ka kan a korosi puko kan mene wana se ta benge fem nu faka e yoro chaman fena yiri sugu do bi ba fo yiri kanatike o bi am yiri munu turu am no lo yiri model sia turu puko o yiri sia o fene kana tu man fe donc an kon ka ke wale vita oro fan fe la pour que lu fen kana tunu yiru kana tunu e begon fene do be o kana fara tuguni protéger no wole ko les espèces protégées ou protéger pour que kana fara chama nu dul parce que lu fara ka bana tunu na an ti sa reproduit on peut pas fabriquer donc faut forcément ko lu fen ka reproduit ka se nombre d'adama o solo ka autoriser pour que do ka se ka fara
21: ibe se ka fanye o ka je kulu kono o yere be bara djuma unike wasa kan kan ni ma fen nu nu e latanga ko sebe an ka jamana ko no
22: an ka bara kon ta le moment an bara mata ni ma fen tangali kalama a part la sensibilisation voilà pour que mo kana ou fara pour que mon cana aucun la loi respecte ni la loi qu'on fait nous qu'on a fait on a fait ni la loi qu'on nous qu'on a fait on a fait mais en abara actuellement habita plutôt yiri ni espèce nous tournons nous en a c'est coulou coulou don en a c'est coulou trou trou pour que aucun c'est qu'au lit qu'à remplir à cana tournons quoi à yiri si à cana tournana ala an bara tara rofana do ambeta village dora bi reculin lo antara yiru turutu orora poko fem sugun yiri tsiam no tunutuna an lo sia lo turutu do na kambi e reboazma kamba fo no na ko reboazma ciblé ala amba ciblé zone ciblé saflé espèce no tununa ambu lo remplacer
2: madame layan jaya mi fo ko sebe initié yanga wole jabi kabo RFI mandenkana
22: na RFI mandenkana no na initié an chambre
2: Ina vonk mega fawye tromina anga bimro welele flana Ibrahima Traoré ale plateforme climat adaptation je klunyema baye ka bo mali jamana la Ibrahima Traoré yanka wele jabi ini nyankuma je Traoré amene ko bi mali la akola hale abe todi
3: komi ra fotukuna mali mina ko komi jamana to ha mali fanana ya anga pintamambe ulutununa nunk mangal minu konona la yiri ko bola baban ko bola ti ko bola pintamantama ko bola nenya je temne ulube
2: Salia
3: suruma yɛrɛ mun ye i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun be yen u b'a fɔ ko n'u bɔla soforo kun dafɛ dɔrɔn soit u ni suruku bɛ bɛn soit u ni fon bɛ bɛn sonsani min yɛrɛ ye bagan fitini ye n'o kun ye ka caya wagati dɔw la sisan i be bɔ i be bamakɔ hali n'an ye misali ta bamakɔ yɛrɛ kan i se ka kilomɛtiri caman boli ka sɔrɔ i ma sonsani ye fana bɔla an yɛrɛ bi sonsani minnu mara sinɔ kungo kɔnɔ sonsani i be se ka yɔrɔ caman munumunu sisan k'a sɔrɔ i ma o ye maintenant baron que tu m'annonces que fana yiru bala ana yiri tamambe en kumo soro munu ye fro ni fonye ni yiri donc mola si c'est des kilomètres tamantama ni boli kasro imoye na ni sala ta nereka kasro nere su tamak me ana la munu na si sa aussi que parce que ani yoro jo so jo la so selo ma donc ani utike so ani yiri wera tru nona ou bien utika la ou ma remplacer
2: anka jamuka mo wole len folo la yanjay kumara anye ni ni ma fe nunu tunu ni kololoka yala e reye kololo ye otoko ya kile nawa
3: kololo kacha komi nga kuma damina na yafo ambuna na madun dama andamante latine korana na fin chama kele no kamuno na ofin nu fana beni na parido nay misalata sayiri do ka yiri ni kama kule anga bana fura do bo ulu dela ko yoro no o yiru te sisa yoro ko ne anga bana fura ko ina gereya ani fana yiri nu do le ba to fana anga yoro bi ne maya parce que ni yiri ti yoro mina ita soro yoro stanko gelo bala yoro sene ko gelo bala o ba ira ka fofin nu glu selu no yoko na de kelen ya je ta so o na fa be ye kwa
2: e Ibrahima Traoré i yere bi se ka e fere djumo ni fo anye e wale djumo ni kan ka se ka blasin kan fere djumo ni kan ka tige ala madon fe ale ni marabo fe ya sa dan ka sigi e ni ni dan ka rili wale na an ka ni ma fe ona
3: wale folo yere o bi dan na am ko no fu yere la il faut que on a pli na so ka foko e fin nu lu ka sigi ni an ka sigi a be de no lo no na no lu te bi wa so on fa na tina ke an ga ma ko tamambe donc na salaté oui oui ni mi on est quand un chantoula donc afle féminin uma donc OK para na ko mi tamambe c'est ça ko kono bagon polo ni iku solo magro al na ma ko ni tan ko ma tira ko ba fra bon c'est ça ko nu ulu be ka dabla parce que baba nu nga na tui u sika nga tui ko mu nu fana bina on ko fe ulu fana ka se ka aye kwa fokuli suruku ye tele doro la ka so u yere ni ma aye donc mi anga nyamogo ye donc le fana ka nga fele be blast tenka parce que yoro dola ni a jeti mine a baka nu fa galo be yiri do be ka dangaru la ni ma farati yere ni nyanya ko il faut que fo o fe nu anga sin so lu ka na fola ko ni ki shitike si beba ro shitike ni mai donc na fola ki shishu tike ko ki ikanya ki do la ni nyanya la iba so ebe ta distandi to fana ma donc en nga te donc anga nyamogo fana ulu ka nga fond de blast en parce que fe nu tama me otununa maintenant nga miri de akwe minu do bi sagana togudi an na be mana ado bi sagana togudi
2: Ibrahima Traoré kuma damne la iko ye jekulu do nyemaye e aw ka jekulu kono yala feredo tigaleme aw e rebulo e wasaka mo ko kuma nyogonya e u kanana dankari ni ma fe nunu ka adamadi ala wa
3: na jekulu yɛrɛ sigilen nɔ o de kan ko an ka hakilinaw tɛ foyi ye fɛn min ye an ka sigida ye dɔnku ka se ka o lakana dɔnku o de la an yɛrɛ bi ladilikanw di ɲɔgɔn ma wagati caman obiyɛn ka a fɔ minnu be yen n'olu tɛ ko nunu ɲagata dɔn dɔnku pur ke an ka yɛrɛ ka se ka olu ladilikan d'u ma n'an b'a fɔ ma ko sansibilisasiyɔn ko kɛ ani fana n'o bɔla ye an yɛrɛ fana be to ka baara dɔw kɛ tɛrɛn kan ni min ye an ka yiri dɔw ye an be san o san an be yiriw caman turu wala o ye an yɛrɛ fana be se ka baara min ka kɔnɔmana o ye
21: Ibrahima Traoré mi fo kosɛbɛ i ni cɛ y'an ka wele jaabi RFI mandenkan sanfɛ an ka foli b'i ye.
3: Ok, merci bien.
21: Bi lamini lamɛn jamukan kun bɛ cɛ yan nɔ de. Foli belebele o ye lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow. Ne b'a jigiya k'a fɔ k'aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi babu kan. O la ne jigi b'a kan ko an bɛɛ lajɛlen na an janto an ka lamini ni mafɛnw na baw an bɛɛ lajɛlen de kungo don. Aw minnu yɛrɛ ma se ka jamukan in lamɛn aw kana dimi wa aw kana jɔrɔ baw aw bɛ se ka segin ka jamukan in dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ma tomi RFI tomi FR. Ne tɔtɔra sa ka kan bɛɛ da aw ye nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ni ala sɔnna a ma aw kan bɛɛ.
1: Aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.

0: Aani wula nege kanye tan ani wolonfila sera Dakar Senegal faba kanye kelen be o akeya kan RD Congo jamana kan aw tulo be diɲɛ kuma kan RFI de la.
1: Jene babaro.
0: Nigeria mɔgɔ bi sabani kɔ bɔnɛna u ni na jatigɛwalekɛlaw ka binkani dɔ senfɛ dɔgɔku in kɔnɔ seereyaw la u fanba ye mɔnikɛlaw ni lɔgɔfeerelaw de ye Boko Haram be ka jalaki a ko la aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ yi daminɛ na tasuma kasarako kuma ni kɛnɛ yi kɔnɔ mali la kunusura sangasoba fila tagara tasumaw kɔnɔ bamakɔ suguba la feerekɛyɔrɔ kɛmɛ ɲɔgɔnna jɛnina tasuma yi barika bonyana wa a tiɲɛni ma dɔgɔya an bena kasaratɔ dɔ ka seereya lamɛn a tɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la wara 28 senegal dolontan kulu ka dege karamɔgɔ papa tiaw yo do sugandi ka taga san 2028 coupe du monde na edouard amendi el adja malik djoufa pap matar sara sadio mané ani waraba wɛrɛw minw ye tali kɛ kan tɛmɛnin na nga ɲɛda kuraw fana b'u cɛma aw bena faamuyali sɔrɔ a tɔ kan sɔni aw ni ce rfi madenkan sugandi de la nin bɛɛ be walawala aw ye 600 lakanako kuma kɛnɛ yi daminɛ na nigeria jatigɛwalekɛlaw ka binkani ɲɛsina mɔnikɛlaw ni lɔgɔfeerela dɔw ma ni dɔgɔku yi kɔnɔ o kɛra sababu ye ka mɔgɔ bi sabani kɔ bɔnɛ u ni na etat de borno mara kɔnɔ seri caaman de ye ni kunnafoni lase afp kunnafoni diso ma tɛgɛ be ka sin tuguni boko haram jatigɛwalekɛlaw ma a ko la mɛmuna zerbuka ɲɛfɔlu
2: mɔnikɛla 27 ani lɔgɔfeerela 6 nigeria yɛrɛ lakanakulu mɔgɔ dɔ ka seereyaw la afp kunnafoniso ye ko mɔnikɛla nunu tayana boko harama kɛlɛcɛw fɛ mafa dugu masurunya na etat de borno mara kɔnɔ ko jatigɛwalekɛla nu ye mɔnikɛla nu kunbɛn ka mugu wuli u kan maiduguri mɔnikɛlaw ka lafasalijɛkulu mɔgɔ dɔ abdulahi sani fana ye o akɛ kelen de sɛbɛntiya o tɔɲɔgɔn minw ni tayana walen sen fɛ ka kɔn o ɲɛ boko harama jatigɛwalenkɛlaw ye lɔgɔfeerela 6 dɔ fana bɔnɔ o ni na o lon kelen na tɛnɛ borno marani kɔnɔ alisa dikwa dugu gɛrɛfɛ o mɔgɔw tun tara lɔgɔ ɲini kungo kɔnɔ o ni boko harama kɛlɛcɛw kɛɲɛna ɲɔgɔn ma seereyaw la mɔgɔ 6 nunu fanba tun ye duguden fɔlenw ye minw ye u ka sigiyɔrɔ bila jatigɛwalenjɛkulu nu ka binkani walenw kosɔn ka taga kalifa ɲini dikwa mara mɔgɔ fɔlendaga kɔnɔ wa nin ye a lɔgɔkun fila ɲɔgɔn ye feerela 18 wɛrɛ ni tayana boko haram ka binkani dɔw fana la abraham dugu masurunya na borno mara kelen kɔnɔ
0: n tun be k'a fɔ aw ye dakun na sisan tasumaba dɔ manana kunu bamakɔ suguba kɔnɔ a daminɛna su nɛgɛ kaɲɛ 18 ni kaɲɛ 19 cɛ tasuma sɔrasiw ye lɛrɛ caaman kɛ ka sɔrɔ ka se ka tasuma yi faga nga a ye sangasoba fila tiɲɛ ka feerekɛyɔrɔ kɛmɛ ni kɔ jɛni hali ni mɔgɔ ni ma to a ko la fɛɛn minw tiɲɛna u ka ca an ka kasaratɔ dɔ ka seereya lamɛn
3: bɔn an kɔni ka minɛ tasuma kɔni mɛnna ka yiri kɔnɔ kunu wulafɛ vɛra 18 donc fitiri bɛ seli waati mina dɔrɔn tasuma mɛnɛna bɔn donc vraiment a ye fɛn caaman jɛni bɔn a ma se dɔ fana ma olu karakara ni fɛnw na bɔn mina kɔni caaman kɔni fana tiɲɛna o sababuya la ne yɛrɛ taa bo la weleka min bɛ n bolo k'a fɔ su mɔgɔw ɲɛna an ka limaniya parsek ɲɛnamaya la ko bɛɛ ni a waati don n'ala ye ko mina tɛgɛ wode bɛ kɛ donc an ka limaniya o la donc a filana fana ye mun ye an be se ka mun fɔ autorité ɲɛna o ye u k'u hakili to sugu la u k'u hakili to a la cogo di problɛmu min kɛra sisan donc ka se ka sugulamɔgɔw u ɲɛji cɛ ka filana fana ye mun ye mun ye sapɛri ko fanfɛla ye u be se ka sapɛri dɔ bila sugu kɛrɛfɛ ni nin kosugu nu wulila a be se ka kɛ donc directement mun be se ka dɛmɛ don sugu ma joona joona la kuwa n be se ka o le ka dan fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna kuwa
0: ebola bana kuma be taga n'an ye RD Congo ye ebola be ka carin ka taa fɛ jamana yi kɔrɔ yan fan na nin waati yi na sika be mɔgɔ 625 ɲɔgɔnna na bana yi be sɔrɔ minw na mɔgɔ 559 de fatura a sababuya la ka ban RD Congo kɛnɛyako minisiri ka fɔ la bana yi be sɔrɔ kongobaw de kɔnɔ wa k'a ka gɛlɛn k'a dɔn a be sɔrɔ baga min na minisiri ye wele bila jamanadenw ma minw be ka sika u yɛrɛ la u k'u sen fa ka se kɛnɛyasow la joona an ka Samuel Roger Kamba jamana in kɛnɛyako minisiri lamɛn
1: La nature nous a doté d'une très grande forêt.
4: Kongo bade di anma wa nafoloma fencha manebe akono. Liya ye ka foko Kongo jamana do medon o kongo de kono wasa ka fere soro ku yere balu. Ka sababu ke fana wati tokoya ye mo cha manebe don kongo kono kata yorojan ka se ka nafolo do soro. O yoro de la oni banakise be nyoronyi. Pardon, paran klemu me banakise imbla aramadeuna ninka achari tantukula anka jamana kono. Minka enka ke o de ye jamana de minu sigalembe u yere la. Uku senfa teliala kase keneya soula wasa ukafurakele ukake teliala. Au ya famia kafoko banakise nyerebe mwofaka. Nga abe femu nyere da ramaden farkuluka ulude ka teli afakalife kosebe. Ni banayi mine ni jelichi ama mebila obeseka nani i fakali. Wa ni konabuli gelen fana yimine ni umafurake teliala ufana beseka ifaka. Osiratike la furakeli cha ama nebi. Furakeli teino mimeseka dankari banakise nyere la folo. Nga ferobe ma ubeseka minta teliala ninka uyere latanga kabo ebola banakisema
1: permet de sauver les malades.
0: Samuel Roger Kamba aide de Congo Kenya ministre kumakan abele mana ankakana baba watarafe Chad niya sankile ye amenena kabla kasola marabaga jekulu nyema koro ani fanga sina politiki ton les transformateurs nyema succès masra de kodo kirin sien folo la atunyangirani samugan kasoye nga succès masra na kala fasali kelo yalla nyini kosusolika ke kirin kan o kiri de damne na bi Chad kiriso ba cour suprême fait nga mrojala kilin yere tunte keneka wa nyefoli fosi make akan nabalia kan krisola wele ko son succès masra no fe mrodo tumbika nyininga nuke hakli jigina fanga sinenjala kilindo kayo kuma ufo minu be maula su kabla kelela gine bisa uduna teme fanga wa sablo sona ko salia kata mimbe kuna funi kolon kele bololoka bi alamsa de la wasadem yuka jedi akola kele boloka fora saden kunde ka dansigi kuna funi kolona walima kuna funi minu be chadininga ni ajuya ye bololo kan wala saka maubla sera jugukan la Guinée jamana do makone nendo kalata so kono me kalo intile bisaba anikele nata wala sa ku ka wasado ni meru suganzi ngatle tanyo wona ka kon odo nye bolon kono maube ku makun hali kanyinya na jeminu kun cherabi o make iko abe delika ke chugya mina doka fora osoro la fanga sina politiki ton RPG UFDG ani UFR symboli fe kalata wala fanta konde be segin aye kanyini na jenunuka
5: politik tom wanin kole brama jambala kanaben ka foren swandilil ni wasaden swandililuma menke to me karoni ntile bisabani kelena kata brama jambani ndamnara nyanya batala brama jamba meni kala politik ton dol bulu konakri ani som seninna koni jama gridin ta ko da fe bake donc li lal ye kala konakri dia doido jamala de ba konin tiro politik ton dol wo frondeng wolu trebli sim bo swandili medo ko ba kwa baral te kala sarias laka koni almamba nan ko tuniki kwa sama ka foren suandilil ni wasaden suandili men ke irole kana kre politik ton tola mal siamantado politik ton men yenin ko kan ARP politik ton odol keni frondeng ledi bloc liberal politik ton ani union pour un mouvement populaire politik ton me karon intele bisabani kelena jamana ko rede makilini ko wanyana talike mo meido men na to baral kono gbenna faso brala ani ka forenna fanta konde konakri RFI
0: politiki kokuma halisa nga 600 ambitara Senegal la nyina nsigi ka fo badam ne nabi alamsa me kalu intlib muga anikele basiru jomay fayni ministri nyema korofla abdulom mbayni mimi ture kumena kaba ni seintara la jereba make ina fo sante meneu jamana kuntigi basiru jomay faya la tige ka jekulu de bismila afe ni kuka hakli nata ulame wa abena ke o chugo la fo kalu intlib bisaba anikele nata halini sigi ka fo bayin ke chugo yele mana akono kuma umafali obisinsin ben kelia aninyetaka sabatili kan Senegal jamana kono maimuna sanugo ibismila
6: inike yanaba
0: ministri nyema koro Abdul Mbaye ni jamana kuntigi ka kuma nyoya yere keda kama
6: jatika Abdul Mbaye tukera Macky Sall ka ministri nyema isamba flanita ani flaka avril kalora fo samba flanita ani sabaka septam kalu ani jamana nyema ka nyogonye ko ayajira kwa sewale ne bora kayeko basiri jumai faye chibla marabaga marabaga koroma okano ka aklina di jamana tabuluka ako kumana soroko jamana ka musaka ko ani lakanda ko lika ako abinyema fo bau atora fanga sinaya tabuluka ni yelema doli kalata saria ura okera kosa ina geneba ako abina ke sababu ye ka Senegal beje fanga kologulia katafe ani ka beni client sigi jamana kono aleko mimi ture ministri nyema korofana aleni basiru jumai fai yere ka faraganton coalition jumai fai nyema fana kumana ni nyema e ako abi nyema kasiki kafo la yin fo ba usiki kafo ye Senegal tabulo doye wa akakan ka matrafa kafarakan ka keni Senegal dafe jamano ni dien fando kala lai siki kafo ye marasisi brendo ye mimi ture kafora wa Senegal kan bekan ka talike ara ministre nyema koro wero abi agibu sumareni amadou bay ni jamana kuntiki fana ye nyoronye e geneba tlina uladaina basiru jumai fayni kokan ko ministre aleni soroko taw bina kuma nyoronya
0: ini che maimuna farikolo nyana jay kibariani kenen labana wara minu bina tra dien tolanta nyokonda mba coupe du monde 2026 tan Senegal trola u dona bi Senegal tolanta kuluka dege karamro pap tiaw yaka chedun troda keneka ntolanta namgwa anishigi ayo de sukanzi anka mamudu dialu ka nyefolu la soro
7: Edouard Mendy Mori Gao
8: Gyo korosila saba kofen tuluntan na tankeman ken tuluntan na oronvla, aninye fen tuluntan na segi, Senegal tuluntan kulu de karamoye ulu toda kene kambi Senegal fabala. Ulu fambabe ka talike Coupe d'Afrique temeni na Marok jamanana. Nga tuluntan na nani were minuma talike kan temeni na Marok jamanana ye ulu kema. Ulye Mustafa Mbou, Bamba Jeng, Ilya Kamara, Badra Sapoku Njai. Nga hali nato oira, sika yi kalidu kulibali, Senegal tuluntan kulu jalabtigi, ninka talike ni na Coupe du Monde natala. Bau, ajogi. Babu yere kan Senegal tuluntan kulu de karamo pap kiaw ka iraku akan tuluntan kulu sinsimbere ye kalidu kulibali de aku ajoyoro kabu hali ni mo chama sigini nai malan sa mi ye tuluntan ngana ye lans tuluntan kulu kono togo mai babu kan pap kiaw ka iraku aka mo minu sugandi aka landa ye uludika aka da kan ko bi aka la nyini ye kase coupe du monde nyondan kunkela Senegal France Norvège ni Irak de kulu kire kono Senegal ni France folo bilan yon kumbe juin karo tiritan anworo natala
0: France jamana na palika sosoli kiliso ye Airbus ni Air France pankuru chakeda unyangini euro wali ba keme fulani mungwa aniduru saralie osoro la pankuru volario palika kasarafe uminkera samba fulani konotonika mungwa keme fulani mungwa anishegi faka au niche au katlo majola kene mbitaranye 600 sangata anifla dara nege kanyeta aniwolon flakan bobo julaso halisa obeka RFI de la main
9: Jene babaro.
0: Nataula ambina baba watara la soro anka lamini lame keneka kako onye ambina sigi a haklina uka ayo minufo kuma babulo keneka bitlina nga yana anka se oma amba andoni jigi folo se koni donku anila dalako keneka. Amban kunshin Burkina Faso yemina don kerenkerene bora marabao fe kadil ladala moroma 600 sambe me kalot le tan aniduru ladala tiguni ladala ko kebarao fanabu nyagari ka korole onko ira maula nisan saban ni ya 700 abeka ke Burkina Faso akodiara ladala moro yewa abena uma nyina me kalot le tan aniduru mankutu buena Burkina Faso dugu chamananga ambitana ye bobo julaso farako bakina Bagami kasikambe bola akakan kake saraka ye ladako ni korolenko ukumu kono farakoba dugutigi ka lufani be jamana nunu nana bo aye ni lom mankutu koson farakoba dugutigi denche Pascal Ouattara be barake wali maraso banki bado kono nga osima bali kanani ladako inke
10: moko chaman tibwe sanana ka dugo men bibina famon yi salami da le ka lon sere sere ka boka dan ama ima yi 600 ali ni tara 600 euros si sere ti solo mulo boke tara kubita basa en baisse on ira la misu son on ira c'est pour dire que farafun o man bon ka farafin ala de na ya krosi assemble 15 men manake ni sanyi man na lon dugo sa ko sanyi men na ale message le ka ira farafun na ko o ya ira ka fo ko an ga soro man a chantara de
0: nya fe dugo were la baga don siri ni be 600 be sansara kono ni mbe ka kan ka ke saraka ye don ka bo ka ke la dalon ye ko bena olu la da nyemro ma kosobe ni loina bebi se ko ke
11: lonu bena ma kosobe parce que fro la antibake sa o sa ameson ke ken me koni on nana a kɛ k'a dégrété a diyara an lanatigi bɛɛ ye lana do filɛ nin ye n'i ma tile a b'i dogu an bɛ gwɛlɛya kɔnɔ an yɛrɛ t'a ladiyara min ye sukɔrɔ y'an jama minnu tɛ hakili ɲagamini bɛ ka marafa ta an kama ni o ye an ye se o kɔrɔ
0: kɔdara ni bobo julaso cɛ be kilomɛtɛrɛ bisaba bɔ ŋɔni fɔlaw ye kɛnɛ kɛ o t'a ye cɛkɔrɔba dɔ tun be o sigida la o be min wele ko tiɲɛkan faduga ala y'ale ka kalifa minɛ a la a mɔden dɔ b'a nɔ na o tɔgɔ ko karamɔgɔ nin lonba ɲi kosɔn fɔlikɛlaw b'a jansana yɔrɔ bɛɛ bawo kɔrɔlen ko lɔnni b'a bolo karamɔgɔ ko n'i ye kati minɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ la mɔgɔ si tun tɛ sɔn k'a yɛrɛ yira kɛnɛ kan ko ale ye ladatigi ye bi koo yɛlɛmana
9: yɔrɔ dɔ kun be ne kun dɔn n'o ko e ma ko i be sɔnnikɛla i b'a fɔ ko ele tɛ ka sɔrɔ i ye sɔnnikɛla ye dɔn a kɛra an fɛ wasaba ye wa n be le kɛni mɛn ka jibɔ ne la ka se ka samiya ɲuman kunbɛ k'an ka denmisɛnw fana bilasira tubabu sira kan min ye ekɔlidenw ye tubabubarakɛlaw ye ayiwa u ka se ka sira ɲɛnama sɔrɔ donc bi mɔgɔw y'a faamuya musow y'a faamuya denmisɛnw y'a faamuya kan tɛ maakɔrɔw ma donc bɛɛ lajɛlen nusu ka di ni wagati nin na parseke fanga sɔrɔla an na an be se k'an ka cɛkɔrɔbaw bisima mɛmi n'o tɛ yen minw sanni be san 1000 bɔ k'o saraka an b'a lɔn fana bena se ka saya jugu fana sama ka bɔ an gɛrɛfɛ
0: adama be bɔ bobo julaso a taara foli kɛ karamɔgɔ fɛ furabɔla do ale ye sifi ye a ko n'i ka kan ka kɛ kalanso ye
12: lɔnni min lo o y'a sɔrɔ o y'a dannu ma kan ka makoru ɲɛ n'anu m'ale lɔnni ni minɛni a kɛra komi an nu lo bi fili la bi binna sosiyete caaman tunu bɛ parsike u ma se ka o makɔrɔ ka kokɔrɔ k'a ta k'a yɛrɛ o denw na
0: madu watara ale ye murutigi ye a ko ladako man kan ka kɛ bolokɔfɛfɛn ye n'o tɛ a b'a to denmisɛnw be ladasiraw bila
13: an ti be taara ni sira min ye ni o tɛ ye diɲa kura ye mɛn fɛn min ka kan ka kɛ yani an ka denmisɛnw tɛ be ɲa taga sɔrɔ danna sira kan an tɛ banna ale la donc an kosegira tugu ka faso kani ala ni ibrahim barakara an kosegira ko an be kɔrɔni sira tagama
0: hali k'a ye ko tile kelen le sugandira yɔrɔ caaman na mɔgɔw ye ladako kɛ tile fila o b'a yira k'a fɔ ko nin loon jansana kosɔbɛ a be fanga sɔrɔ sigida la bi tile fɛ kuma diraw ma laginɛ kan ye min na wasadenw ni mɛdi kalataw ka kan ɲini ɲɛnajɛw be senna wa a yɛrɛ kuncɛra a bi nga fanga sinaw tɛ ka ye kɛnɛ kan aw ye mun faamu o ko la aw ka hakilinaw faralen filɛ nin ye ɲɔgɔn kan
14: ko ne mɔgɔ mɛn ka wuya fɔ parti pouvoir ba fanga sinali ba a gba i yɛrɛ b'a dɔ ya i d'a fɔ ko koti do wala an guma foyi le t'a la n'a k'a fɔ k'an ɲɛ tun y'a fɔ komi tɔ tɛrɛkɛla ɲa makɔrɔ ma a foyi le t'a la realité min ye tɛrɛn kan an k'o lɔ fanga sina be le bɔna rɔ li bɛɛ bara lɔn sina ko ja ko fanga ye olu la ani k'a fɔ ko jama bɛɛ ye dumuya kɔ kumaw tɛ sababadi n t'a fɛ kuma dale tɛ wolu bolo i b'a kuma hali ni le tɛ jamana kɔnɔ ibrahimɔ dɔni mina ni nama mina i fadi mina ni fama mina i den di mina jɔn kuma tɔɔrɔ
15: ni ye ka lagini nafolo do tiɲɛ dɔrɔn sinɔ ne ma nafa foyi deya la kampaɲe daminɛ ni waati ni tɛri ya mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛɛ ye prezidan ni kɔkɔrɔma binbina dekuru gwele mɔgɔ kelen anu lajinɛ dezɛmu kapitɛl ye kan ka mɛnɛ anu m'a mɔgɔ kelen an ɲala fɔlɔ an m'a foto peple ni ye putu fɛna fɔlɔ an m'a afise ni yɔrɔsi se ke ni bɛɛ hakilina ye kelen a ye mɔgɔ sugandi dɔrɔn minnu ka man ka don woda i fɛ mɛ nafa tɛ o burama janbaw ye ni o wodi di tiɲɛw ye ni o promɛsi dɔkolon t'a la nafa foyi t'a la
16: ata ko mɛ lajinɛ a n'a mɛ mɛriya ko ni depute ko di vraiment a wala wɔɲama parsek munɔ bɛɛ le k'i ta suwa k'i bera k'i ta mɔgɔ ta opposition ko mɛ fɛnɛ fɔ kan ko opposition opposition ni mɔgɔ ila mɔgɔ y'a rɔ lajinɛ ya opposition min tɛ fɛ jamana o ɲɛfɛ a n'a ayifɛ mɔgɔ min tɛ fɛ jamana ye o ɲɛfɛ olu le bɛ election kan ka a sabote kuma i fɔ sinɔn election wala wɔɲama kɛlɛ t'a rɔ foyi foyi
17: mamadu dumbuya yɛrɛlajɛya election ne b'a wele tan de ka se k'i yɛrɛ jabajɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ sinɔn ko hali an be se k'a fɔ tan a kɛra cogo cogo election kɔni do mɛ ani tiɲɛ kɔni bɔlen do ɲɔgɔn na mɛ tiɲɛ kɔni tɛ la mɛ hali bi politiki de do fɛɛrɛ do ka jamana mara
18: ko denmisɛnɛw le cayara sifinw le cayara a ko kɔnna na an b'a fɔ awɔ yɛlɛma de sera ne b'a fɔ ni sifinw cayara yɛlɛma de sera ko wati sera yɛlɛma fana ka don jamana ko ko la parsike maakɔrɔbaw olu sigana o ka ka sira di denmisɛnɛw ma olu fana ko gɛrɛsɛgɛ sifilɛ parsike ni ye jɛtɛminɛ sifinw le jamana jɔbɔgɔ ye bon an be se k'a fɔ jamanadenw ka dannaya daw kan ka dannaya daw kan n'ala sɔnna a ma a bena ye
19: fɛn min ye fɛɛrɛ tɔnbaw ye gine kɔnɔkiri minnu be se jamana labɔ la ne a doniya be u la n'u be politiki u b'a baaraw la depuis sanyirikaw olu sen bɔra la i n'a fɔ IFDG de Seyidu Dalen Jalo Alpha Conte n'o ye jamana kɔrɔ ye kɔni awɔ PDG fɔ ka se Sidia Touré ka fɛɛrɛ tɔn olu bɛɛ lajɛlen ka baara ɲɔngirila fɔlɔ o la n'olu ka baara ɲɔngirila an be se k'an sigi k'a fɔ ko mɔgɔw tɛna bɔ kosɛbɛ wa a kana bala mɔgɔ la fana k'a fɔ ko kalata yɛrɛ don ni mɔgɔw ma bɔ kosɛbɛ nka a kɛra ɲɛ o ɲɛma an b'a fɔ ko kalata koloni o ka fisa ni kalata baliya ye
0: an be segin k'aw ladɔnniya ko wara 28 senegal tolontankulu ka dege karamɔgɔ papa tiaw ye do segandi ka taga 2026 coupe du monde na edouard mendy elaj malik diouf pape matar sall sadio mané ani waraba wɛrɛw minw ye tali kɛ kan tɛmɛnen na nga ɲɛdakuraw fana b'u cɛma mun be se ka kɛ walasa ka nimafɛnw latanga baba watara be kuma o de kan bi an ka lamini lamɛ kɛnɛ kan farafina yiriw ni bagan caaman de si be ka tunu k'a sababu kɛ adamadenw yɛrɛ ka kewa

0: keneka ntolontana mugwa anishigi ayo de sukandi anka mamudu dialo kanyefolu la soro
1: Edouard Mendy Morigao
2: Geokorosila saba ko fen tuluntana tan keman ken tuluntana woronbla ani nye fen tuluntana segi Senegal tuluntan kulu de karamo ye ulu to da kene kan bi Senegal fa bala ulu fa mbabe ka talike coupe d'Afrique temene na Maroc jamanana nga tuluntana nan were minu ma talike kan temene na Maroc jamanana ye ulu kema ulu ye Mustafa Mbou Bamba Dieng ile kamara Badra Sapoku Ndiaye nga hali na to yira sikai kali du Koulibaly Senegal tuluntan kulu jalabti ni ka talike ni na coupe du monde natala bawu ajo Babu yere kan Senegal ntolontan kulu de karamo pap tiaw ka yirako akan ntolontan kulu sinsimbere ye Kalidou Koulibaly de ako ajoyoro kabu hali ni mo chama sigini nai malan sami ntolontan ngana ye lance ntolontan kulu kono togo mai babu kan pap tiaw ka yirako aka mo minu sugandi aka landa ye oludika aka da kan ko bi aka la nyini ye kase coupe du monde nyondan kunkela Senegal France Norvège ni Irak de kulu kile kono Senegal ni France folo bilan yon kumbe juin karo teletan anworo natala
0: France jamana na padika sosoli kiriso ye Airbus ni Air France pankuru chakeda unyangini euro wali ba keme flani mwa aniduru saralie osoro la pankuru volario padika kasara fe uminkera samba flani konotonika mwa keme flani mwa anishegi fara auniche okatlo majola kene mbetaranye 600-600 sangata anifla dara nege kanyeta aniwolon flakan bobo julaso halisa obeka RFI de lame
3: Jene babaro
0: Nataula ambina baba watara la soro anka lamini lame keneka kako onye ambina sigi a haklina uka ayo minufo kuma babulo keneka bitlina nga yana anka se oma amba andoni jigi folo se koni donku ani ladalako keneka Amban kunshin Burkina Faso yemina don kerenkerene bora marabao fe kadil ladala moroma. 600 beme kalot letan aniduru ladala tiguni ladala ko kebarao. Fanabu nyagari kakorole unko lira maula ni ya 600 abe kake Burkina Faso. Ako diara ladala moro ye wa abena uma. Nyina me kalot letan aniduru mankutu buena. Burkina Faso dugu chamananga ambitarana ye bobo julaso farakubakina. Bagami kasikambe bola akakan kake saraka ye ladako ni korolenko ukumu kono farakoba dugutigi ka lufani be jamana nunu nana bo aye ni lom mankutu koson farakoba dugutigi denche Pascal Ouattara be barake walimaraso banki bado kono nga osima bali kanani ladako inke
4: mwoko chaman tibwe sanana ka dugo men bibina famon yi sarami da ile ka lon sereseke ka boka dan ama ma 600 ali ni tara 600 euros si sere ti solo mulo boke tara kubita basa en baisse on ira misu son ira c'est pour dire que farafun o man bon ka farafin ala de na ya krosi assemble 15 men manake ni sanyi man na lon dugo sa ko sanyi men na ale message le ka ira farafun na ko o ya ira ka foko an asro man a chantara de
0: nya fe dugo were la baga don sirini be 600 be sansara kono ni mbe kaka ka ke saraka ye don ka bo ka ke la dalon ye ko bena olu la da nyemro ma kosobe ni loina baby se ko ke
5: loni bena ma kosobe parce que fro la anti banque sa o sa ameson ke ken me koni wona na ake ka degrete a jaran la na tribe la na do flane ni ma kle abidum ambe gbele akono ayere ta la dare mi sukoro ya ngama min ta hakli ni ngam ni bega marfa ta ngama ni o yi ay sukoro
6: bi pangli fa goro no mi ne ka hole bi ba bulo
0: ko dara ni bobo jula so chebe kilometre bi sababo ngoni fola o ye keneke otaye che korobado tumbe o sigidala obe min wele ko chenkan faduga ala yali ka kalifa mene ala amoden do ba nona otoko ko karamogo Ni lomba inkoson, folikela u ba jansa na yorobe. Ba okoro linko loni ba bolo. Karamogo ko niye kati mineke folo folo la, mogo si tunte son ka ere yira kenekan ko aliye ladatigie. Bi, ko yele mana.
7: Rodo kumbe ne kundwa no kwe ma kwe bi sonikela iba fo kwe le teka soro. Yi sonikela yi, doa karanfo kwa sabaye. Wambi le kenime ka jibone la kaseka samnya nyuma kumbe. Kanga donso fana blasra to busraka miyo ekol donye to barakala oye aywa ukaseka sranya masoro dombi mogo ya famya muso ya famya donso ya famya kanti makoroma dombi la janin suka di ne wati na passé panga sorolana amseka anga chobo bisma meme no te musa ni bisan wakilembo ko saraka ambalo fana bina seka saya jugo fana sama ka buangere
0: Adama be bo bo jula so atara foli ke karamogo fe. Fura bola do ale ye sifiye ako nika kan ka ke kalanso ye.
3: Loni mi lo oya soro oya danu makanga makonye nanu male loni ni meneni. Akara komi anu lo bi fili la. Bibi na societe chama tununbe parce que masika o makoro ka kokoro ka taka yero odona.
0: Madu watara ale ye murutigiye ako lada ko mankan ka ke boloko fe fenye note abato demson be lada sraubla.
8: Antibe tarani sramieni o tiedian kurai. Mais femini ka kanga ke yani anga demson tibi nyata ka soro da nasraka anti bana lela donc en consegra tugo ka faso kane alani ibrahim barakara en consegra kwame korni strata kama
0: halika ye kotle kelen le sugandira yoro chamana mogo ye la da koket le fla ubayira ka fo koni lonjan sana kosobe abe fanga soro sigidala bit le fe kuma dira uma la Guinée kan yemina wasade uni medical ata ukakanyi ni nyanajo besena wa aire kunchera abi nga fanga sina uteka ye keneka au ye mufamu okola au ka haklina ufaralin fleni ye nyonka
9: kone moment ka wuya fo parti pouvoir ba fanga sina luba abaire bado ya da fo ko kotiro ala anguma foile tala na ka fo kanya tu ya fo ko metol trek la nyam makolo kroma a foile tala reality me teren ka ankolo fanga sina me le bona ro li bebra lo sina ko ya ko fanga ye ulla ane ka fo ko jama be dumia ko kuma o te sababa di mta fo kuma dale te ulu e ba kuma hal ni le te jama na ko no ibrahim o do ni mani na mam na ifa di mina ni fa mam na de ni mina donc
10: ye kala gine na fudu tien dron sino le manna fa fous diala campagne d'amne ni wati interview ya mo moye abe president ko roma bimbina de kul bele mo klin anu de la dine deuxième capitaine ka ngamene anu ma mo klin anya la fla ma fotu peuple ni pour tout fena fo ma ya fiche ni rosi te ke ni be hagil na ekle ay mo isu wa ni dron mun ngama ka dungu de fe men na fa taw brama jamba wi ni wo di di ne ne ne wi no promesse de kulon tala na fa fo itala
11: ta ko me la gine ana me maria ko ni député ko di vraiment a wala nyama passé mon belle qui t'assoit qui bra qui ta mota opposition comme un vrai focan ko opposition opposition moilar moyaro la Guinée en opposition men te fait jamana o nyefe ana ay fait moment te fait jamana o nyefe wili be election kanka a saboter comme il faut sinon election wala wonyama kele taro fou fou
12: Mamad Doumbouya hier la jea election ne va wole tani kase ki re jaba jemo o nyakoro sinon ko hali amise ka fotan akra chugo chugo election kondo me ani chien koni bolé de ñuwana me chien kontela me albi politique de do féré do ka jamana marako
13: dem seno le kyalé sifu le kyalé ako konana amfo awo yelema de sira ne va fo sini sifu kyalé yelema de sira ko wat sira yelema fana do jamana ko kola parce que ma gorba wolu sigana aw kan sira de dem seno ma wolu fana ko gerska sifu le parce que ni jetemne sifu le jamana jobbo yi bo am so wa jamana do ka dané daw ka na la sonama abnayé
14: famié féré tombo yi gina kona krimunu mi bese jamana la bola ne adonia be ula nube politiki babara ula depi sanjirika u ulu sembora la inafo IFDG de Seyil Dalenjalo Alpha Conteno e jamana korego ni awo PDG foka se Sidja Turika Fereton ulu bela jilinga bara nyongiri la folon ula ulu ka bara nyongiri la amise ka ansiki ka voko mgo utina boko sobe wakana bala mgo la fona voko kalata ere don ni mgo maboko sobe ngakera nyo nyema uma vongo kalata koloni wakafsa ni kalata balia e
0: Ambe segin ka wala donia ku waram gwa anishegi Senegal tulontan kuluka dege karamogo papa tiaw yodo segondi ka taga samba flani mwa aniworo kub jimon na Edouard Mendy Elaj Malik Diouf pap matar sal sajou mani ani warba wera uminu ye talike kan temene na nga nyeda kura ufana buchema mbe seka ke wala sa ka nima fan wala tanga baba watarabe kuma ode kambi anka lamini lame keneka farafina yiru ni bagan chama de sibe ka tunu ka sababu ke admadon yereka kewalouye wala saka dansigi ola anga baba watarana ka mugo belelonka masala lame sara jumbia de tegetu bene ke karafula au kambe watiore
15: au bena jamgami lame oye korole
16: baba watara
15: wara sama kungo kono fali zirasun tomisun ni shisun nunye anka lamini ni manfen dowye nga la kolosili ye koni chama meka latunu wasa ku latanga meka lukle mwani flakrenkren yala jien kono kake anka lamini ni manfen u latanga doyi nanko journée mondiale de la biodiversité RFI lame bagaw lamini lame kanumbaw oni yantuma au danse au ka jamukan keneka mime kuma lamini na latanga ferouka anka bi keneda kuna babu kele munebe ke wasa ka lamini ni manfen u latanga wasa anka onyi ngalu jabi anyo wule sama lamini do maganga na flama kabo mande jamana okono mogo wule le follow ila ya njaye kabo burkina jamana la aleye muso jakulu do nyamaye mino nche sirlo no kosebe lamini latanga lila mogo wule le flana ale ibrahima traoreye alebe jakulu kono jakulu muntoko plateforme climat et adaptation au ninche wa au danse Madame Laya Njaya yanka wule jabi RFI mandenka safe ami fola ko sebe ini yantuma
16: ande RFI mandenka la me baba ben yantuma
15: Madame Laya Njaya yankume ka fo 600 ko yanka mugo wule le follow ye nyingal follow yerela anyabala mandin jamana chama kono follow ankume dantan fin chama ne yanga kungu kono olube se ka ke samawiye abese ka ke jila maluye abese ka ke kungu soko chama ye alini anga yiri do wire nga bi olu shiteye RFI e muneye olu silatunu ka banka jamana kono bi
16: tununa se began tununa yiru yere tununa yiru yiru do yere ti soro tuguni began do yere bi falora ni tumi nantu kan adoram voyage amlo alibi jiga o yesra la bi son yeme o betununa bibina na nan kama fle passé tout yere fene no era jamana chama kono jisra o fene te tuguni ji yere te ji jajro ji chama jara don ne kon fe a chama be se sababu goro fana
15: ngamaram la ya njay ula amadon ka foko ni anga ni man fe nunun tununa akololo tante ere fe mune bese ka ke kololo ye eni baka nunun tununi ne anga yire nunun tigalila
16: ayra yi fala yi chama to mi flake antwabu flake nti utilize chama ambi iri ulo boka ere flake nesan ere iri ere ti sorara flake like e bega chama tumbe ambuye antoulon tuguni anga demot na lon sama ka mo dun ere na lon ere ta ira tuguni ka ira donc ça fait que espèce chama ambi disparu la en nous connaît faire conséquence chama pon le bolura
15: e ere be se ka mune fo anye mune be se ka ke e wasa ka se ka ni konu nu bali fere du mon be se ka blasin ka wasa ka se ka anga ni ni ma fe nu nu shila tununi nkojo
16: be se ka ke se ama foto comme noka réglementation ka kanka an kanka korosi legale ya wala donc femme nu bitununa o chama be bibi nania naya korosi yanga gouvernement bi o chama fali interdit o bien ba réglementé nombre do bi yama kanka faka katema o kan maintenant il faut e la loi à côté mais munu vita dogo ka ke lu fene ka kanka korosi puko kamene wana sika tabenge fen faka e yoro chama fen na yiri sugu do bi ba fo yiri kanatike o bien ambi yiri munu turu amolo yiri modèle sia turu puko o yiri sia fene kana turu man fe donc an kon ka ke wale vita oro fan fe la pour que lu fen kana tunu yiru kana tunu e begon fene do bi ou kana fara tukuni protéger no wole ko les espèces protégées ou protéger pour que kana fara chama nous de lu parce que nous lu fara ka bana tunu na en tout ça reproduit on peut pas fabriquer donc il faut forcément que lu fen ka reproduit ka se nombre d'adama ou sera ka autorisé pour que donc ka se fara
15: ibe se ka fanyé au ka jekulu kono o yere be bara djuma unike wasa kan kan ni man fen nunu latanga ko sebe en ka jamana ko no
16: en ka bara kon ta ou le moment en bara mata ni man fen tangali kalama à part la sensibilisation voilà pour que mrokana ou fara pour que mrokana ou quand la loi respecte ni la loi que femme nous katana fara ou fara ni la loi que nous katana fara katana fara mais en abara actuellement habita plutôt yiri ni espèce nous tunun nous en assez que lou don en assez que lou trou trou pour que ou kase ka ou lika akana tunu quoi a yiri si a akana tunana ala anga bara tara orofana do ambita village d'ore bi reculin lo antara yiru turutu orora poko fem sugun yiri tsiamu tunutuna anga lucia lo turutu do na kambi e reboazma kamba fo nu na kore bazma ciblé ala amba ciblé zone ciblé sa flé espèce munutuna na ambu remplacé
15: madame laya njaya mi fo kosebe initié yanga wole jabi kabo RFI mandenkana
16: sa RFI mandenkana no na nche an chambre
15: Ina fon kumbe ka fawye tukumina, anga bimu go wilele mflana Ibrahima Traoreye, ale ye platforma klima adaptasyon je kulu nyema baye kabo mali jamanala. Ibrahima Traoreye, yanka wile jabi ini nyankuma. Yo Traoreye, ame yuko bi malila, akula hale abe togodi.
17: Kumi ira fotukumina, malimi nako kumi jamana toha, malifana na ya, anga pintamambi, ulutununa, nukuma anga laminu konanala. Yiriko bola, babanko bola, tiko bola, pintamantama kobo la. Menya jete mne, ulube, salia suruma yere mi ba soro an wa mugo koroba ku be ba fo kunu bola soforo kun da fedro so ni suruku be ben so ni fombe ben so zani yere ba gan fitini no ku mi ye sa chaya o ga tu dola si sa ido bo ibe ba mako alna mi sal ta ba mako yere ka yi sa kilometri tamam bol aso ima so zani funa bola an yere mi so zani munu mara so ndo ku ko no so zani ye se ka yoro tamam e munu munu si sa asoro imo uye entena baron ko tuma no ko fa yuru bala ana yiri tamambe an ko soro munu ye fro ni ponye ni yiri don ko wala si fe bi kilometri tamama ni boli kasoro imoye na misala ta nereka kasoro nere su tamak me ana la munu na si sa o shike parce que yoro jo so jola so selo ma don ko an utike so an yiri wera turu nona o bi a utika la o ma remplacer
15: anka jamu ka mo wole len folo la yanja yu kumara anye ni ni ma fe nunu tununi ko loloka yala e reye kololo ye otoko ya kile nawa
17: kololo kacha komi ngakuma damna na yafo ambuna na madun dama antamante latne korana na fenja mankele no kamuno na ofini mufana beni na parido nay misalata sayiri do ko hayiri ni kama kule anga bana fura do bo ulide la ko yoro no o yuru te sisa yoro ko ne anga bana fura ko ina gereya ani fana yiri nu ulde ba to fana anga yoro bin ne maya parce que ni yiri ti yoro mna ita soro yoro stanko gelo bala yoro sene ko gelo bala o ga ira ka fofin nu dulu silu nu yoko na de kelen ya je ta so na fa be kwa
15: e brima traure i yere bi se ka e fere djumo ni fo anye e wale djumo ni kan ka se ka blasin kan fere djumo ni kan ka tige ala madon fe ale ni marabo o fe ya sa dan ka sigi e ni ni dan ka rili wale na an ka ni ma fe una
17: wale folo yere o bi dan na am ko no fu yere la il faut que on a clean na so ka foko e fin nu lu ka sigi ni an ka sigi a bere no lo no yoko na no lu te bi wa so on fa na tina ke an ga ma ko tamambe donc na selete oyore nyemi on kanga anjantula donc afle femiman uma donc oké para na ko mi tamambe sita ko kono babon kolo ni iku solo magro alna magonya tani ko matila ko ba fra bon si sa ko nu olube ka dabla parce que baban nu nga tui u sikanga tui ko munu fana bina on ko fe lu fana ka se ga aye kwa fukulu ye suruku ye tele doro la ka so uyere nyema aye donc mi ye anga nyamogo ye donc lu fana ka nga fele be blast tenka parce que yoro dola ni a jati mine abaka nu fa galu be yiri do be ka dantaru la ni ma farati yere ni nyanya ko il faut que fo o fe nu anga sin so lu ka na fola ko ni ki shitike si beba ro shitike ni mai donc na fola ki shishu tike ko ki ikanya ki dola ni nyanya la iba so ebe ta distandi to fanama donc en mangate donc anga nyamugo fana uluka nga fond de blasé parce que fait nous tamame otununa maintenant anga nga miri de après nous do be sagana togudi an na be mana ado be sagana togudi
15: Ibrahima Traoreye kuma damne la iko ye jekulu do nyemaye e aw ka jekulu kono yala feredo tigaleme aw e rebulo e wasaka mugo kuma nyogonya e u kanana dankari ni ma fe nununka adamadi ala wa
17: anga jekulu era siklono o de ta ko anga filon te foyer semia anga sikida e donc da ulakana donc ore la ayre di la di le continu roma wakati chama o bien ka afo munun de no lu tuko nunu nyakata do donc pour que an ayre ka sera ulu la di le kantu ma na ma fuma ko sensibilisation ko ke ani fana no bola ay ayre fana bi to ba para do ke trenga ni ni an ayri do ye ami son sa ami yu chama tru wala o yan ayre fana bi sa bara min ka ko na na o we
15: monsieur Ibrahima Traoreye mi fo ko sebe ininche yanga wole jabi RFI manen kan sa fe yanga foli bi
17: okay merci bien
18: B
15: bi lamini lamɛn jamukan kun bɛ cɛ yan nɔ de foli belebele o ye lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow ne b'a jigiya k'a fɔ k'aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi babu kan o la ne jigi b'a kan ko an bɛɛ lajɛlen na an janto an ka lamini ni mafɛnw na baw an bɛɛ lajɛlen de kungo don aw minnu yɛrɛ ma se ka jamukan in lamɛn aw kana dimi wa aw kana jɔrɔ baw aw bɛ se ka segin ka jamukan in dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ma tomi rfi tomi fr ne tɔtɔra sa ka kanbɛ da aw ye nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ni ala sɔnna a ma aw kanbɛn
0: aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
18: sɔgɔma aw bi ka RFI mandenkan le lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ wolonfila o bi Dakar Senegal faba
19: Maimouna Zerbo
18: Senegal mi yɛrɛ la jamana ɲi si ka fɔ ba dialogue national dabora kunu jamana ɲɛmɔgɔ Basiru Diomaye Faye ye marabaga jɛkulu ministiri kɔrɔ dɔw kunbɛn o hukumu kɔnɔ kuma kɛra babu dɔw kan i n'a fɔ sɔrɔko politiki ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw Chada fanga sina ani marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ succès masra ka san mugan kaso ɲangili o bi to senna alisa o jaabi dira kunu kitisoba fɛ les transformateurs politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ni jalakilen lo mandakawo fagali walon ko la o min kɛra mɔgɔ 35 ɲɔgɔn sata ye salome kalo la Nigeria lakana tigilamɔgɔw bɔra ɲɛnaminifɛn labaara cakɛda dɔ kan min ɲɔgɔn ma deli ka ye u ka jamana in kɔnɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan a tɛmɛ aw danse ko kura Senegal la Basiru Diomaye Faye ye ɲɔgɔn yew dabɔ kunu si ka fɔ ba hukumu kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔyaso a ye marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔw le kunbɛn fɔlɔ hali n'a sɔrɔ ko fanga politiki tɔn kɔrɔ APR ma sɔn ka tali kɛ ni ɲɔgɔn yew la Macky Sall ka marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔw i n'a fɔ Sidiki Kaba ani Amadu Ba olu ye jamana ɲɛmɔgɔ ka welekan jaabi ni si ka fɔ ba ni tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ kuma kɛra Senegal la sɔrɔ ko kan sigida ko politiki ani lakana ko Isuf Zerbo ka laseli
20: Basiki be Senegal nga akrefe jamana Mali la laya be ka marabajikulu koro joro. Sidiki Kaba kaladile kuma wuna ako banakoro tige ka noo afrakeliye. Senegal nsi san gele ya baye soroko ye. Macky Sall ka marabajikulu koro amadu ba kakuma isisina ofere odeka.
21: Amu nambu la ville Senegal a besoin de ressources.
22: Neka majigi akila Senegal mago be diyen na folo bomba efemin ka warila. Nga krenkrene yala ka dayele a baranyokon were wye. Danaya bi Senegal la. Abe marabago de mako danaya la kuroya. Sabula ambi. Bika minye sisan an tɔngɔ man di jurudonbagaw ka jateminɛw la wa o be juru sarali tɔnɔ caya ka tɛmɛ
20: sɔrɔko gwɛlɛya kɔrɔ politiki ta tɛ fɔn o misali dɔ ye ko fanga sina APR ma sɔn ka tali kɛ sikafɔba yi la ani Basiru Diomaye Faye ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ abdu bayi ko ale ye yɛlɛmani de kofɔ politiki kow la kɛrɛnkɛrɛnya la kalata sariya wa a ko a ka kan ko bɛɛ lajɛnin sen ka don sikafɔba yi la min min ture y'a sinsin o sikafɔ nafaw kan
23: ne b'a jati ko an fanfɛ jamanaw lahala ni diɲɛ lahalaw kosɔn sigikafɔ ye fɛn nafa fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye mara kɔnɔ an ye hakilinafalenw kɛ sisan gwɛlɛyaw kan wa ne ye n ka dɔnniyaw kumaw fɔ a ye tɛmɛnenw ni sisantaw
20: jamana gwɛlɛya bɛɛ be se ka ɲɛnabɔ sikafɔ de fɛ marabajɛkulu ɲamakɔrɔw bɛɛ da bɛnna o ma amadu b'a yɛrɛ y'a laɲini ko dɔ ka fara lagɛrɛba ye kuntagala kan sanko bɛɛ lajɛnin ka se ka lamɛn hali n'o laɲini ma sabati fɔlɔ bɛnka bena kɛ laɲini ni hakilina minw kan olu de benana ta ba la jamana ɲamaso ka fɔ la
18: mali la seereya dɔw la ko karilon sɔgɔma surasiw donna girowɛl la dugu kɔnɔ kunari fanfɛ mɔpti mara kɔnɔ k'u ye duguden sibila wolonfila ɲɔgɔn ni taɲa ani ka mɔgɔ kelen jagoya minɛ ka taga n'a ye o kɔ dugudenw fona k'u ka sigiyɔrɔ bila an ka girowɛl ka dɔ ka seereyaw sɔrɔ
23: u nana kari don min na u ye mɔgɔ wolonfila de faga u nana nɛgɛ kaɲa wɔrɔ masurunya de la u bɔra dugu yi tilebiyanfan de fɛ girowɛl dugu ani karibayi dugu ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw kɛlen k'u ye bɛɛ girinna o waati de u ye kisɛ ci ka ɲɛsin dugudenw ma mɔgɔ wɔrɔ binna o yɔrɔnin bɛɛ la mɔgɔ wolonfilana min fagara u fɛ u kɛra cɔgɔrɔba dɔ de ye u ye min kelen sɔrɔ fɔɔ a ka du kɔnɔ ni k'a faga marifa kisɛ de kɛra ni mɔgɔ nunu bɛɛ sata ye kisɛ ye dɔw sɔrɔ u kan na a ye dɔw fana sɔrɔ u ɲɛ la fɔɔ ka u ɲɛda yɛrɛ kɛ kisɛ ye dɔw fana sɔrɔ u kɔnɔ la ni mɔgɔ wolonfila nunu fagara tan de o kɔ u ye mɔgɔ kelen jakuya minɛ dugu donda yɛrɛ la o tatɔ kun do wɛrɛ de la o kɔni o ye denmisɛn fitinin de ye k'a daminɛ san 2020 ka se sisan ma sorasuw ye mɔgɔ minnu faga walima ka u latunu girowɛl dugu kɔnɔ o be se mɔgɔ 30 ɲɔgɔnnin ma sira ni jatigɛ kama bi girowɛl duguden bɛɛ wulila ka dugu bila bɛɛ yɛrɛ kɛra dɔw taara fato ma dɔw taara mana kɔ dɔw yɛrɛ ye ba tigɛ ka taa fan wɛrɛw fɛ. Bi bi in na kɔni hali mɔgɔ kelen tɛ Girowɛl dugu kɔnɔ.
1: Ne tun ye Girowɛl la duguden dɔ ka seereyaw ye. An ye o min tɔgɔ to dugu la ka lakana kosɔn. Mali la halisa dɔ farala jagoyaso kɔnɔ sigi kuvrufe kuntagala kan Kulikoro mara la. Latigɛ in bɛ to sen na fɔ juin kalo tile 23. Latigɛ fɔlɔ o tun tara avril kalo tile 25. Jatigɛ wale an binkanu kɔ. Santrafrika lɔgɔkun kelen marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ Feliksa Moluwa sugandili kɔ kokura a ye a ka minisiriw tɔgɔ da kɛnɛ kan kunu. Minisiri 32 marabagajɛkulu Ukraine kono uchela muso duru kanimbo ministry tanyona to beye korolunye inafo kitiko ministry kelebulota ane duju korona fulo ko ministry maroka mo kono tanyona isaya soro sangaso do bilisi fe fesa dula jamna nken kan fana mo woro mo shegun wore jugina amaran nyamwo ka fola ko sigasikalu bisina akola kaseka kasran kun jonjon o lakodon amito maroka alsa ministry korodo Mohamed Moutbi nyangira kunu ni santa ani saba kasoye ani dira million bisaba amandi sarali kyan jela kilendo furuba na fulo gana mwaluna kato furuba barako ministri so andankan jorola samba flanitan saba ani samba flanitan woroche owaniye asan saba nyongye ni atunom nalimbe kasola. Chad jamana kan fana kitiso ba cour supreme mason fanga sina succès masra ale ka signi kiti la nyinima o salatke la walen djugo kele li kitiso kalatke tali out kalo temeni obito sina alsa marabaga djeklu nyamo kron to nyangira ni san mugan kasoye ko aye kuma kan do tiari samba flani mugan saba ko kera mandakawo binkan walo sababuye salome kalola mugo bisaba ane duroni tora o wale minu dafe baba watara kalaseli.
2: Lakana tigila mwgo sorasi ni polisi uchamande tun charilembe njamena sanfe kiriso ba kuru supremi uro ula. Uni marifai kiriso inda ube tike ali kunafunindila uma yamaruya kateme AFP kajatemina ula keneka. Chada nege kanyetan uro ake latike tara. Sukse masarani mwgo jala kilin bi ulon vla warebe nato kasola inafa uwele jugu keleli kiriso kunya latike ta chukumina. Fanga sinana to tun jala kilendo kuye talike mandaka ufagali wale jugu la umin kera ni asankele akeye. Wale jugu keleli kiriso tunye transformator poli. Politikiton nyemani marabaga jekulu nyema koro sukse masara nyangi san mwan kaso keli de la. Wagati kiriso tunya fo kaye siya wolo makuma uchari kafaro kankaye jejugu sigi wasa kafagaluke fo katakase bemeben wale uma minkera sababu ye kiriso kafola kamandaka wo fagali nunu kolo kolo. Sisan aka nyangili intena seka wuli tukuni chat jamana kono sukse masara bese ka wule bla kokan kiriso ba udema. Fanga sina inkerefe mwogo uchama nkulu jigibe politiki fere de kan inafo jamana kuntiki ka yafa grasa wali masari ya doka kata wasa kaka nyangi josi kabwaka.
23: Kana marabagaw ye u ka jamanaden dɔw lasegin ka bɔ Afrika du Sud jamana kan o baaraw sonsurli sonsurla fɔlɔ u ka fɔ la ka sababu kɛ jamanaden anunu a kɛ cayaliko ye ani sɛbɛnw ko dɔ fana Gana jamanaden 180 kɔ ɲɔgɔn le tun ka kan ka kɔsegin kunu alamisa u bɔ jamana kɔnɔ o sɔrɔlen bɛ fariyawalenw ani binkani minw talen lo ni waati labanw la ka kɛɲɛ dunanw ma Afrika du Sud a jamana kɔnɔ.
4: RFI.
23: Nigeria lakana tigila mwo bora nyana minifin la bara chakeda dokan an minyongon tuma delika ye folo jamna yonkono ukafola ko chakeda yintun lora kungo dokono kilometre keme nyongon ni fabache tige dara mwo konotonka an Mexika jamana denkele mbuche la maimuna sanogo abinya folike anyi.
19: Nigeria ka chakeda mimbi nyana minifon keleli kuna lo tarabo u chakeda bainka uka seke seke lo senfe ukafora. O chakeda yin waga ake nyoron teyi Nigeria mumebe kono. Adogole no ogum marala jamana urudugu na tlebinche kilometri keme nyorona ni jamana fabache. Uko lakana tigila mogo yu tigeda nyana minifeng nyanga minle umetafetamin ani dlanfeng waro dokan Lagos dugu kono. Ufeng akebi ben eruwar milyon keme sabaniko nyorona ma. Nyana minifon keleli chakeda kafora sisa, Amerik du Sud binkani ke kuluba ubi Nigeria kera uka nyana minifon dilan yoroye. Olo yi nyana minifon keleli banyman keton Global Initiative nyema Mamadou Kan Kafe la fanayi. Chenko santan laba nununa Nigeria kera metafetamin dilan yoroba doye. Ako nyana minifon dilan ti musaka chaman kofo inafo cannabis ani marijuana. Ako folo olo drog fla nunu yere tube tla teme Nigeria nikami Nigeria nga sisa. Nigeria fana kera metafetamin dlan yoro badoye wa aba feri Afrique du Sud ma Azi gun koro yanfan ani Amerik du Sud fandora.
1: Ebola banako alsa edo kongo jamana kan kunu banan jatimne na mo kelina sud kivu marakono ni tuye asien folo ye banan ka poin o marina wa asinselimbe ituri marale kono ka kaya wa emesa ani edo kongo mrabo ka fola ni wati fero bika nyini ka yoro krenkrenu jo menu biseka banabato kumbe banyumaketon chama ka fola ina fo solidarite internationale banyumaketon Frederica Badoko ye onyemogo ye ankalame
4: La riposte solidarité internationale en tant
22: qu'en canton solidarité internationale minka bara o nyashine no krenkrene ala jikoni sanuya koma amina ka ebola kelenke jamana de ngansa une yoro krenkrene ala amika kalanke kuluku amina minu blaka taga jamana de yoro o ka kumufe wasa o kaseka ebola bana kisel la kodon ninka kumbeli fero o fanadon nga o bara emina fara anga bara korole une kan kumbe minka ka koro au kananyina ka fo anka bara o kun sinsine no jiko e seneko fokataka se nafoloko mank memindi sigida la mroma onanyo kona wero yani anka kulu blakataka sigida la mro yoro amu blade folo ukayir la kana fero u bela jenela sabati ninka oketoko nyuma fo sigida la deuni niyo bara fla bela jatemne ibaye ka foko ameka taganya ni anka bara korole unye anku meminke ka anto o bara u kelila fana ame ebola kumbetoko nyefo jamana deuni
4: aux activités entre guillemets régulières
1: Frederica Badoko en banyumaketon solidarité internationale nyamro akumaka mbailmana anye en baba watarafe amaliye pri asasakowa kenya jonjon otanyina samba fla ani mugan worokono jonjon dira dien kenya ko tomba wemeska la kire biolo fla ani kontona simfe ni lokuna asuisa jamana kan jeklu asakoba association de santé communautaire de bankoni lekera jonjon tabaraye ka kenyani jeklu nka barakelo ye a Kenya sabatili kula jamana kemeni bi konontoni nanika malilekera anyina nganaye akola kuna fone wera ula gine bisawo lonateme fanga wasablo a CNT ye saria kura dota kunu alamsa kuna fone akuna kuna fone ucharili ko kan jamana yonkono a saria la nyini sa aka kuna fone kolon kele bololo srauka gine bisawo kono ani koka nga fanga sina manton olubikani marabako kani latike nkon ba uko ferelo marabako fe ka jamana donka kuma yereya mboshi ula au ni ketlo majola kambe soni

0: Nekanye wulun flatem nan sangata ani flaye mande.
1: Maimuna Zerbo.
0: Nataula iko juma o juma lokun akila ho kene bna sigi awye atime ani kuna foni kolon fese fesali kene fana nze kone bna yeni wati. Soroma.
2: Amban soroma Maimuna me ala me bro bella jelen foni wati.
0: Kumbi kuna foni gafo nda kuna bi.
2: Bi kuna foni gafo we kuma nyoyo kan sigi gafo ba hokumuna Senegal jamana konnala.
0: Ansisan sisan farigulo nyana je. Je connais Sénégal la de Karamogo Pap Chaou Haleye Tolantala Mugan ani Chegin Toro Chari Coupe du Monde Nata Okumukono.
2: Awo Maimuna o mwani segu cheman fla bekla kasama kabo ucheman o mwani woro de labab natara Coupe du Monde Kenekan Senegal Tolantana Jolin Chamabe ou Famba kuye talike Farafina kano temelina o mi senfe ukuye jonjon soronyan kaf kritikelo ka jonjon ka bosi kadi marokma akobe tas nyakoro ni wakati jatemnen kalado ka yetala Tolantana nyumo de sukandila wa udo ba jigia kubese kata erojan Mamadou Diallo ka nyefolu
3: geokorosila sabako fen tuluntana tan kema ken tuluntana woronvla ani nyefen tuluntana segin Senegal tuluntan kulu dege karamo ye uludi toda kenekan papcha ye Senegal tuluntan kulu dege karamo di
4: ya 28 jours sur cette liste
5: tuluntana mugani segin le listinika flabna bora nga kofe obesiki kana ansura nga laben wotura loko kun sabale bambulo ka ola benke wa ona faka bonhomo kosobe amba lonko dege karamo kulu be se akabara la nga mominu sugandira obekanyo wane hakilila kulu
4: mais en tout cas c'est une liste bien réfléchie pour moi je trouve bien équilibrée
3: alini mo chaman signinai malans armi yentoluntana ngana lance ntoluntan kulu kono tokomai fari kolonyana je domaniko ntoluntana minusu gandira Senegal de karamofe bese kata yorojan mamadou kanté
6: ko fetoluntana u nyafetoluntana u ali chematoluntana u wolukele unde nala chede munu yalo u joyoro bonyara ko nyuma coupe d'afrique temnena u bebe segin keneka donc hakil bese ke sigiko tara coupe du monde na ubeseke koke wala sake seke jamfayani coupe du monde
3: kuna foli di law nyekro pap chako akala nyini kase coupe du monde nyon dan kunkela France Norvège ni Irak de kulu kelen kono Senegal ni France folo de bena nyon kumbe juin carotte le temps ani woro natala
2: ni kuye Mamadou Diallo ka nyefolu ye e maymuna
0: Coupe du monde la ben okumukono alsazie kone Afrique du Sud fana de karamoye tolantan la chaman tro chari kunu
2: awo krekrene la de karamoye tolantan bisabani fla de tro chari joklo sibra nani bu chama nyane coupe du monde che abena woro samakabo ola balna ko fosi mayeni sukandilina afamba ya Afrique du Sud tolantan klou Mamelodi Sundowns ni Orlando Pirates tolantan odie Mamelodi do tolantan etan ani Orlando tolantan tana un konotombo la Rueno Williams Tapelo Morena ani chama wero be maimuna
0: Egypte ka Osama Hassan Halifana yetolantala muga ani wolon fla tro chari coupe du monde kola
2: oere de dolu chela Mohamed Salah ni Omar Marmouche bola ni rebna ke Egypte faraon ka coupe du monde nanina de yo ka tariku kono FC Nantes ka nyefe tolantana Mustafa Mohamed Mawele nga Barcelone ye Sifimisa Hamza Abdelkarim Ale wella kafrali kan uka joklo sibra Mohamed El Shenawi ibina yekenekan Egypte be kuluje de konala uni Belgique Nouvelle-Zélande ni Iran bena anyoron la sur coupe du monde ekenekan
0: Al Nassr ye Arabie Saoudite jonjon soro kun
2: kosebe uya soro championnat kunche wati de la akumbuni Al Hilal de Tchin nga Sadio Mané ani Cristiano Ronaldo ka Al Nassr de kuna jasoro o tulantana fla nunu joro buena kosebe kuno Al Nassr sebra soro lila damakan Cristiano cela ka chelu flado Sadio Mané ye chelu kelendo atolantan kunchela chelu nani ani kelen o sebra ya de ngana ya inoya uye akela nison jakuba ye tolantana flano no bulo bawo kabini utala Al Nassr tolantan kulin kono ni o sien ko folo de ka championnat jonjon soro noye Arabie Saoudite tay maymuna
0: inchi info la sie ko
2: amire fu
0: Nyanse lenye lokun akila okeneka okumana babu munuka odoye Ebola bana suya kura poili e de Congo Selba Sarasongo Gelialiko Samba flani mugan wolonfla 2027 kan kulutilo fukatase la Guinée wasadeun ani Merkalata akanyinuma a Musa Alukulubali ye akilo franyonka anko lasoro
1: Auni sokoma RFI manekan fiensira kan Ebola bana soufa ya kura poili RD Congo ani Uganda Anfolola ka wakina don o babu de kan ni ndoko kwinkono Ni wati na ere jien kenenye kotomba OMS ani farafina tomba ta Afrika CDC ka dokotoro ni wulika jo debe nyoko na wasa ka frasora akola Bao sigabeyi ko bana inkera mwoko keme ni bisaba nyoko satayi kaba Wa abese kake yerefana ko sikana bana to keme yirika o debe yala la RD Congo marabolo ituri kono Au hakina dofle oko ukan
7: Moun leve narani bana kalte nunue RD Congo waati be banani re nana natuma mina oba ko firatala ne ko hakila ko ni bana ko sela ka sege sege ka logo bana kalti min konlo akanga frake ko ni
8: ne balan fa ke sanya balyali mo mani balan ko mame ko ngo kwa kera iba solo mangando be mo ko bi sa ko ko no ko shuti do ganye shu frejia do re shu ya ti do fe ko ko ko so ko ba duin mi fa na shu do ro ma do ganye o jiwita do jino ko ko so ko bo fe ni do kan fa mo ko so ko kele me tun ko dun tu ni ni ne ni ka o le problem ni
9: fa na mandola ni bana bora yana bugwa soma bikama basoro afanga bunyana sabu kafem ye tuma chama be farafina ani bana be armadena na mana na buya chugo dorate amantele kata na ye botro sonu na ma amto ko munu munu na ye bayane soma bikama basoro a isra ka dankar ke mo chama na nunu bana fasuga model nu no no be balo yel makatel ko sobo ko sobe
1: oko anye kuma labla awye cela me uka seliba saka ko de kan me kalu inklim ngon ngolon flani a klim ngon seki na tabe ben o seliba mamande fan chaman fe yala sakawye labolike auka sugu kono ka kenye ni lakana balye degunye saheli jamana ukono wa saka songo kuhu fana ulube chukudi auka jamana ukanyina auko jabi ufle
10: fula yina ntale mwako jonga fisa animfa kabaku kabebi yanku lakbele yama aribele yana itu me mishimesro 8 miliona ranyini yero saru yina ntale nikela wala ye milion ta anikele mbele yiku me amu bele yala fuyi fana kun fula mishiti imbe lutere du nikabuwa kala yina u interdini u kalandu don unalake bele ya bile bile di biyanku ro yina
11: Senegal ya non banko me gelea folo ka sabuke gouvernement mo ke financement di chifin do mo parce que banko lo mara parce que affaire ambe bramita ke boko ka do parce que bola ni ama ble chama mbora santala jamana koka
12: Côte d'Ivoire ya nyina sa sro li gelera ko sebe ka sabu ya ke si on jamana do me sa ko do nga jona nu kono ko se me la kana bale ya fe ni wati chuyo ali kata se politiku gelea mo ya ke sa ko mo siga do nga jamana nu kono nyina bon akoni dadi ke anga lahia kula
13: nefe siriba saka kunu chenlo lakanambalia nana tokole la kandro noete anyere farafin belaya luka danye moko yaye saka agwajibi anu luka san siriba nandron moko bi laben ka kena yere ole gwele yan yedu
1: arabadun ankuma na samba flani mugan wulun flakani sirani ni kumbe nkulu chiude kan kafka daga yoro la kabini egypte u jamana binani sekinde klala kulu tan flani nyogonche september kolon ni samba flani mugan wolon fla mars kaloche u jamana mugan kelende bena seka sira soro kata farakan bismillah jamana sabaka no ye kenya tanzania ani uganda ye au ka jetemino fle okokan
14: ne ko jamana do ben no seka fokolu galdega ye farachi kolu tna gele ya pasoron konga ko jamana do olu ka kulu la konde la bisbe ko chino ko sebe minka gele ko sebe ama foko ye kulu se ni kulu wari gana gambi ani somali be o kulu ngono nana no foka se kulu f no ye burkina faso ani mauritani foka se benema ane sandra afrika mbafo kwa ufuna kwa ondu la chiton sabayi mbo ulu ufangabe nyugona ni wakati na
15: malika pulu kwa na cheni ala kaka malika ni dumisong akagelo kwa sika mgo dushishuma sa chene malika yanga sika yere bwoni mpulu ina bien kake pirimi yere yere usake nade ni kadverse la kateme ndete chondunu manga sika ngele mli
12: mwendo kagele inafo ni kodi wari ni gana ka kumbe amafo kone machi gele mai wate ni kafle kudafri mi temanata gana makalfiura donge ni kumbe na mana bena jia ka fere nyana mo le blase nga porke akase akal furo waru fana be balontan seminga salaba nura amado afana ka gele gana ka se ka jo anyefe
1: lagine ka wasadin ani merika lata kanyinu antumbe o de dakun na kunu o merike mesabani binani fla ani wasadin kemeni binani wulun fla o de kan ka sugandi mekaluin kle bisabani kelendo o kanyinu be kateme chokodi ani awye munde famu ni kalata foli la fanga sina politiki tomba uko ankaka o jabi do fana lasoro
16: pone moment ka wuya ho parti pouvoir ba fanga sina luba abaire bado ya edafo ko kotiro anguma foli tala ko metol trek la nyam makroma fanga sina mel bonaro li bebra lon sina ko ya ko fanga ye ulla ani ka fo jama be dumia ko kuma ote sababadi kuma dale te ulu bulu e ba kuma hal ni le te jama na kono ibrahim odo ni mani na mam na ifadi mina ni fama mina ideni mina don kuma toro
17: ye kala gine na fodo tien dron tuno ne manna fa fo diala campagne d'amne ni watin terre ya mo mo abe président ni kokoroma bimbina de kuru bele mo kelin anu idlajine deuxième capitaine kanga mena anu ma mo kelin anya la fla mai affiché ni roshi ni behari na ekle na fatou brama jamba ni wodi ni ñew ni promesse de kulun tala na fa foitala
18: ta ko me la guinée a wala wonya ma passé mono bele ki ta soa kibra ki ta mota la guinée en opposition men ana ay fait moment te fe jamana yo ñe fe wuli be élection kanka a saboter kuma il faut sinon élection wala wonya ma kele taro fo foi
19: mamadou dumbuya hier la jea election ne ba wole tandi kase ki rejaba jemu go nyakoro sinon akra chugo chugo election kondo me chen kontela
1: nuno de kala au club garjiga ye biso merena ni mangala ki son ana nyoko soro jemu kan kene ka kle gwan fe nega kanyetani fla o mana temeni sangatai
0: etunye lokun akila oye o labena anye Musa alukulu balile fe abisi kone la sro ko kurazie bi kuna fondi gafo bu kuma anyonye ukan senegal asika foba ukumuna
2: awo maimuna o nyogoyo dawla kunu alamsa adam nenani maraba jeklo nyemgo koro ani sro ko ministre koro diye apanozo kuna fondi gafe ka fola oku nyina atantina ke eko santo tanyogon ka politiki mo chama franyoka ani faso den tolaton senegal kuna fondi gafe ya sinsin o tabulo kurain de kan o mi baro dam nenana kunu wa abnato senafo mekalo kle e bisabani kle ni aklinaina basiru jomay fay ba fe ka kuma nyogo ya sinsin ni jamana don ye ka soroko ani politiki ko gelea to sena senego kuna fondi gafe ka fola maimuna
0: le quotidien kuna fondi gafe sinsina o politiko gelea lika
2: ko sebe kuna fondi gafe ko fangasina do ye ene kuma nyogo yanyi baro lagosie o doye FDR franka klu mogo de ye o ko lugutina talike a baro la o de ato le quotidien kuna fondi gafe ko ni akilina be fonyoko ko da kene kan fangani fangasina politiki tondo ni nyonche franka ton ka yeta la ni kuma nyoko ya uteka ke jelian kono le quotidien kote kuna fondi e gafi mbada kanko FDR ni APR beaklina uye kelinye politiki mwa udronte ali nu do ye aklina info faso den tola ton do yuka jorona kujira kuna fondi gafi nkafola odela ni kuma nyoko ya baro bina jate mne kosebe yala jamana kuntiki basiru jomaifai bina seka flu laklin anika danaya sabati jamana don yorowa ni nyingali kumbe le quotidien kuna fondi e gafe konnala
0: marabaga jeklu nyamo koro amadou ba ye kuma nyon yan akilna fo
2: aka kuma konku be le soleil kuna fondi gafe de kono o mi sin fe jamana kuntiki koro Macky Sall ka marabaga jeklu nyamo koro ya la nyini ko kuma nyogo yo kan ka chaya jamana ka nafa kama o ka kuma nyogo yo sinsina soro ko kan o sin fe amadou ba ya ka don taw nyefo jamana kuntiki ye ako senegal kan ka chesiri wala saka nyeda nyumadi ayerama wari chake dabo nyekoro le soleil côté kuna fondi gafe nklala ka foko kuma nyogo yo sinsina babu wero kan iko lakana ko lamini tangali ani e dowero maimuna zerbo
0: inchi info la jeko
2: amirafo
0: silba binyana maya lo kunata o kadra kono kuna foni kolondo bi ka yera mbololo froba kuma ro sanfe mi e fanga soro kosobe ayra le lo ko Côte d'Ivoire saka wala bo Mauritanie kunati akadu kolonka ni sura si pankruye a cherba o ka nyefolula ko akunye ka dobo saka ko geliala o ka jamana kono on bawo korolin a Côte d'Ivoire ton ka telin ka saka o sa Mali Burkina Faso ani Niger le la ka chaya wanyina gelia chaman duna akola kuna foni kolon chari anika segin ka chari kokura sien bayrika facebooka ani tiktok san fe ka soro asiglinte dalilu fosikan ambarayon yi o sinsin o babule kan lo kunna o maru yero ni nyantuma ako irale no chodi bololo san fe
5: mo chaman de yako chari facebook ni tiktok kan nika jado ke ko ka kuma o blasara o jawla ibe saga o tule nyonko o baka don pankurun do don tayro la jawra wala ibaye lakana tikla mo be ka saka nu gwenga don pankurun kono yora wala wala fana ibaye finitigu jole no kufle o be ka don pankurun kono o pankurun nu kan jado la ibe Côte d'Ivoire drapeau ye do wala fana ibe Tchad ni Mauritanie drapeau ye uluta la asebene do pankurun kerefe kwa be ka taka Côte d'Ivoire jawra binu ba ko la kalifana o bolen be sugu do le fe ibe finimu go jemando sirle sugu dala asebene ba kan ko Côte d'Ivoire ni Mauritanie ka bara nyogon ya baga mara srafe o jaina ibe saka chamanye do be were kono do be mobili kono do yere be were ko fe saka nu chema ibe mo do jolenye o bu ko tega di nyogoma ina fo mo mi nu keto don ka bolono blake benga seme dola
0: kuma nu ye fanga bale soro bololo furuba kuma yero sanfe
5: Awo kosobe kuma nu charina kasinga charin sien bayirika bololo furbo kuma ro sanfe Facebook ni TikTok halaka dango drama kaka ni Côte d'Ivoire ni AES jamana o cheko gileali e kosaina ni fanana na dofara akoka jango bololo furbo kuma ro sanfe waiba jetumene mugo ka nyugo njabi chukula Côte d'Ivoire ni AES jamana do kono deun ni nyonche kasoro ube ka nyugo soso baga onkala boli kuminka Mauritanie okuma yere te chien
0: ako chien duye muye
5: ansera ka misoro akula anga sekesekele uko oye ko chien do Côte d'Ivoire de lendo ka kasaka ostan Mali ni Burkina ni Niger jamana wula ani jamana wura wula siliba wakati ambe min da outlook anfana oye ko niatli damaniye Burkina Faso marabaka uya latige ka baga mboli bali uka dugu koloka fokata fo domi uluka nyefola ko akunde baga mka seka laboli ke jamana nikono anga sekesekele uye min jira nafana oye ko Côte d'Ivoire tunye feretige wala saka baga mko nukoya muka uye siliba kadra kono o fera uchema Côte d'Ivoire baga marako ministri tunye Mauritanie la sikidim bismila Février kalola wala sa uka laje baga mbe seka labo Mauritanie chukumina kadun Côte d'Ivoire siliba nye kora sigila nga anga nyini nuna kuna foni fosita jira ka fo bagando seraka labo Mauritanie kanyashin Côte d'Ivoire jamana flan no shi kuna foni di soma kuma fo anye minu sege sege Côte d'Ivoire marabaka uka la sili sira fosima kuma fo kwa sayi na ire Côte d'Ivoire marabaka ubeka silama uladi uku nyashin sagauma minu be mara jamana yukono sabula uere ka fokana ku saraka makote saka boyrola
0: John Lee ni kuna foni kolon nu labe
5: kuna foni kolon mbora fanfla bela Côte d'Ivoire jamana kono ani AES jamana dola awadon Burkina Faso kelen ko ka baga mboli bali obe do fara saka ko gele ya kan Côte d'Ivoire jamana kono kuna foni kolon cheri mbaga do be ka jira ko Côte d'Ivoire ye Burkina marabaga o jabi ni fanga jira li ko hali amana gele chugo chugo Côte d'Ivoire bena saka soro cheri mbaga do be minu dagale me Burkina Faso ulu be ka jira ko na ya soro Côte d'Ivoire taraka saka o sanfo Mauritanie de ane katla ko ta pankuru na kana ko sigatara kosta ka somote na seka maka oyero la nyina
0: inche nya folila umaru yero ka wula donya ka obsa senka ni jemu kala me kokura erafi mandenka ambololo strafe walma ne ka nyeta an wulo fla kuna fondi keneka machuno kuna musa chama au ni ketlo majola kuna fono we senka na krenkrenala ne ka nyeshigwati kambe

0: Aw ni sɔgɔma, aw bi ka RFI mandenkan le lamɛn, nɛgɛ kanɲɛ 7, o bi Dakar, Sénégal faaba.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Sénégal miyerela, jamana in sika foba, dialogue national d'abora kunu, jamana nyamgo Bassirou Diomaye Faye, ye marabaga djekulu ministri koro daw kumben o okumu kono, kuma keda babu dawkan, ina fosoroko politiki ni anyona wedaw. Tchada fanga sina, ani marabaga djekulu nyamgo koro, succès masra, kasa mwan kaso nyangili, obito sena alsa, ojabi dira kunu, kitiso bafe, le transformateur politiki ton nyamgo njela kilinu, mandaka wo fagali walo nkola, o minkera mwo bisabani duru nyongon sataye, salome Kalula. Nigeria, la kanatila mwo bora, nyana minifen la bara chakeda dokan, minyoroma delika ye, uka jamana yonkono, amena nyefoli soroni bela jelinka atime, au danse kukura. Sénégal la Bassirou Diomaye Faye ye ñoon yeewu dabo kuno sika foba ukmu kono jamana ñi mwaso aye marabaga djeklu ñamoko koro wole kumben folo alna soroko fanga politiki ton koro APR Masson ka talike ni ñoon yeewu la Macky Sall ka marabaga djeklu ñamoko koro do ina fo Sidiki Kaba ani Amadou Ba ulu ye jamana ñamoko ka wole kan djabi ni sika foba ntli folo ukmu kono kuma kera Sénégal la soroko kan sigida ko en politiki ani lakana ko Issouf Zerbo ka laseli
2: Basiki be Senegal nga akrefe jamana Mali la la yabika marwa jikulu koro joro. Sidiki kaba kalalile kuma wuna ako banakoro tige ka no afrakeli ye. Senegal si sangele ya baye soroko ye. Macky Sall ka marwa jikulu koro Amadou Ba ka kuma isisina ofere udeka.
3: Amu nambu la ville de Senegal a besoin de ressources.
4: Neka majigi akila Senegal mago be diyen na folo bomba efemin ka warila. Nga krenkrene ya la ka dayele a baranyokon were uye. Danaya bi Senegal la. Abe marabago de mako danaya la kuroya. Sabula ambi ka minye 600 an ton mandi juru do mbaka wuka jatem nawla wa obe juru sarali tono chaya kateme
3: le crédit beaucoup plus cher
2: soroko gelya koro politiki tati fon o misali do yeko fanga sina APR Masson atalike sikafo bayinla ani Bassirou Diomaye Faye ka nyoy koron Abdou Mbaye kwale yele mani de kofo politiki koula krenkren yala kalata saria wa akwa ka kanko bela geni senka do sikafo bayinla mimi touré ya sinsi o sikafo nafawka
5: et je considère que
6: ne ba jati ko enfant fait jamana ou lahala ni jien lahala ou koso sikika foye fe nafa fen krenkren ni nyi marakono anyi hakli na fale ke si sangele ya ukan wane enka doni ya ukuma ufo ali temele uni santa u
5: mon expérience passée est présente
2: jamana gelea bebe sika nyanabo sika ufo defe marabaja kulu nyama koro ube da bena oma Amadou Ba yare ya la nyini kodoka fara la gere baye nyikuntaka lakan tango bela jeneka sika lame alino la nyini masabati folo benka bina ke la nyini ni akilina minu ukan ulude mne natabala jamana nyama soka fola
0: Malila serinya dowla ko karilon soroma suraso dona girowela dukono kunari fanfe mopti marakono kuye duguden sibila wolo flanyoni tanya anika mo kilen jago amne katranaye oko dugudon fona ko kasiro bla anka girowel kado ka serinya soro
7: nyande alande ngaritonde yimbe
6: unana karidomina uye mo wolo flade faga Unana nege kanya woro masurunya dila. Ubora dugu intile binyafan defe, girowel dugu anikarbayi dugu ni nyokonche. Dugu do unkele nkuyi, begirina uwati de uye kisechi kanyesi ndugu do uma. Moko woro bina uyoro ni mbela. Moko wulo flana mi fakara ufe, ukera chokoroba dori hii. Uye mi nkele sorofu akadukono ni nga afaka. Marifa kise de kera ni mwono nunumbe satayi. Kise edo soro ukana. Aedo ufana soro unyela, fuka unyeda yereke. Kise edo ufana soro ukonola, ni mwono Wolo flanu nu fagara tande. Oko, uye mwo kelen jakuya mine. Dugu donda yere la. Utato kundo were de la. Oko ni uye demsen fitini ni yi. Ka damine samba flani mwana kase sisama. Sorasu ye mwo munu faga wali maka ulatunu. Girowel dugu kono. Obese mwo bisaba nyokone ma. Sira ni jatike kama bi. Girowel dugu dembe ulila ka dugu bla. Be yere kera. Do utara fatoma. Do utara manako. Do yere ye batige kata fanwere ufe. Bibi na koni yi. Hali mwo kelen te girowel dugu kono
7: bufo yiti hadda ke wurongo
0: ne tunye girowel dugu dendo ka serinyawye anye omi toto dugu la kala kana ko son malila alsa do farla jaguya sokono sigi couvre feu kuntala kan kulikoro marala la tike mbito sena fo juin kalot le muga anisaba la tike folo otuntara avril kalot le muga aninduru jatke wali en binkanuko centre africa lokun kele marabaga jeklu nyamugo felix molua asugandiliko kokura aye aka ministre toda kenekan kunu ministre bisaba anifla marabaga jeklu kurain kono u cɛla muso duru ka nin bɔ minisiri ta ɲɔgɔn na tɔw bɛɛ ye kɔrɔlenw ye i n'a fɔ kitiko minisiri kɛlɛbolo ta ani dugu jukɔrɔ nafolo ko minisiri maroka mɔgɔ kɔnɔntɔn ɲɔgɔn ye saya sɔrɔ sangaso dɔ bili sen fɛ fɛsɛ dugu la jamana kɛɲɛkaɲa fana mɔgɔ segin wɛrɛ jogina a mara ni ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ko sɛgɛsɛgɛliw be sen na a ko la ka se ka kasara ni kun jɔnjɔn o la kodɔn an be to marok alisa minisiri kɔrɔ dɔ mohamɛd mudbi ɲangira kunu ni santan ani saba ka so ye ani di

0: ni jɔsi ka bɔ a kan.
1: Kine bisawo lonlatɛmɛ fanga wasadon ye sariya kura dɔ wote kunu min bi tali kɛ kunnafoni kolon carili ko kan bɔlɔlɔ sanfɛ. Marabagaw ka fɔ la a laɲini ye ka kunnafoni kolon carili kɛlɛ bɔlɔlɔsiraw kan Gine bisawo kɔnɔ ani kɔ kan, nka fanga sinaw ka fɔ la ko fɛɛrɛ lo marabagaw bolo ka jamanadenw ka kuma yɛrɛya bɔsi u la. Lalaisha Dukure.
2: Kunnafoni kolon ye fiɲɛ bila ma dɔw ka adamadenya la ani ka jamana ka yɛrɛya bila farati la, Gine Bisawo marabagaw ka fɔ la. O de kama sisan maaw lakanali kama CNT ye ɲangili sariya dɔ ta u ka san 2025 ni san 2026 lajɛrɛ senfɛ, nga o sariya kura in sɔsɔra fanga sinaw fɛ ko fɛɛrɛ kura dɔrɔn de ye nin ye sorasi ɲɛmɔgɔ nunu bolo ka jamanadenw kumada bosi u la. Fernando Jazz Costa nɔfɛmɔgɔ Aransual Jazz ye o dɔ ye.
3: Nunu ye sariya ye minnu bɛ waleya jamana kɔnɔ jagoya fanga bɛ yɔrɔ minnu na walasa ka jamanadenw ka hakɛw bɔsiw la. Sɔrasi ɲɛmɔgɔw bolokɔnɔfɛn de ye nin ye dɔrɔn u bɛ ka min lawaleya CNT mɔgɔw fɛ ka jamanadenw kɔlɔsi. Ɲɛmɔgɔ nunu b'a dɔn ko bɔlɔlɔsira de kan jamanadenw bɛ se ka kuma ka u fɛ layira kow kan. Bɔlɔlɔ de b'a to fana jamanadenw ka ban ɲɛmɔgɔw ka jagoya fanga ma.
2: O n'a ta bɛɛ kɛlɛbolo kunnafoniso ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko sariya kura in tigɛkun ye ka hakɛ sigi kuma fɔta dɔw la ani ka kunnafoni kolon kɛlɛ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan.
1: Nigeria lakanatigilamɔgɔ bɔra ɲɛnaminifɛn labaara cakɛda dɔ kan min ɲɔgɔn tun ma deli ka ye an fɔlɔ jamana in kɔnɔ. U ka fɔla ko cakɛda in kun lɔra kungo dɔ le kɔnɔ kilomɛtiri kɛmɛ ɲɔgɔn ni jamana in faaba cɛ, tigɛ dara mɔgɔ kɔnɔntɔn kan o cɛ la Mɛksika jamanaden kelen. Maimuna Sanogo bi ɲɛfɔli kɛ an ye.
4: Nigeria ka cakɛda min bi ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli kunna lo taara bɔ o cakɛdaba yi kan o ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ. O ka fɔra o cakɛda yi waga a kɛ ɲɔgɔn tɛ yen nigeriya mun mɛn bɛɛ kɔnɔ. A dogolen no Ogun mara la jamana worodugu na tilebin cɛ kilomɛtiri kɛmɛ ɲɔgɔnna ni jamana faaba cɛ. O kɔ lakanatigilamɔgɔw y'o tigɛ da ɲɛnaminifɛn ɲagamilenw metafetamin ani dilanfɛn wɔrɔ dɔw kan Lagos dugu kɔnɔ. O fɛnw hakɛ bi bɛn ero wari miliyɔn kɛmɛ saba ni kɔ ɲɔgɔnna ma. Ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli cakɛda ka fɔra sisan Amerik du Sud binkani kɛkulubaw bi Nigeria kɛra o ka ɲɛnaminifɛn dilanyɔrɔ ye. Olu ye ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli baɲumankɛtɔn Global Initiative ɲɛma Mamadu Kan ka fɛ la fana ye. Cɛ in ko san tan laban nunu na Nigeria kɛra metafetamin dilanyɔrɔba dɔ ye. A ko ɲɛnaminifɛn ye dilan ti musaka caman ko fɔ i n'a fɔ kanabis ani mariwana. A ko fɔlɔ olu drɔg fila nunu yɛrɛ tun be latɛmɛ Nigeria ni ka min Nigeria, nga sisan Nigeria fana kɛra metafetamin dilanyɔrɔba dɔ ye wa a b'a feere Afrik du Sud ma, Azi gunkɔrɔ yanfan ani Amerik du Sud fan dɔw ra.
1: Ghana marabagaw ye u ka jamanaden dɔw lasigili ka bɔ Afrik du Sud jamana kan. O baaraw sonsori fɔlɔ u ka fɔ la ka sababu kɛ jamanaden nu a kɛ cɛyali ye ani sɛbɛn dɔw fana ko Ghana jamanaden kɛmɛ segini kɔ ɲɔgɔn le tun ka kan ka kɔsegin kunu alamisa ka bɔ Afrik du Sud jamana kan. Aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn sisan sisan. Nɛgɛ ka ɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tan ye Mande.
5: Maimuna Zerbo.
1: Nataw la an bena lɔgɔkun hakilaw sɔrɔ a timɛ ani fana kalanso sira kan jɛmukan ni lɔgɔkun babu bi tali kɛ so karabalenw kan. A be fɔ minw ma abri provisoire minw ka telen ka jɔ fɔlɔ walasa ka kalandenw kunbɛn a kɔnɔ. Yala o lahalaya o kalanso nu kɔnɔ an bena Salifa Saganogo ka sanga tan jɛmukan sɔrɔ a timɛ a ɲan'o cɛ a sisan sisan farigolo ɲɛnajɛ ni zie koni an b'i lasɔrɔ kokura. Senegal la de karamɔgɔ Pap Chawa ye tolantala 28 tɔgɔ cari Coupe du Monde nata hukumu kɔnɔ.
6: Awɔ Maimuna, o 28 cɛman fila a bɛ kila ka sama ka bɔ u cɛman o 26 de laban nata Coupe du Monde kɛnɛ kan. Senegal tolantana jolen caman bɛ yen iko Sadio Mane, Gana Gueye, Kalidou Koulibaly ani dɔ wɛrɛw. U fanba tun ye tali kɛ farafinna kan nɔ tɛmɛlen na o min senfɛ u tun ye jɔnjɔ sɔrɔ yanni k'a fɔ kiritigɛlaw ka jɔnjɔ in bɔsi ka di Marok ma. A ko bɛ tasi ɲɛkɔrɔ nin wagati, nka wele ma bila Malansar ma. Jateminɛnikɛla dɔw ka yeta la tolantana ɲumanw de sugandila wa udaw ba jigiya ku besekata yorojan maymuna
2: Afrique du Sud fanande karamoy tolantan la chaman to chari kunu coupe du monde la ben ukmo kono
6: o era de do krankrenne la de karamoy tolantan bisabani fla de to chari joklo sibra nanibu chemo nyane coupe du monde che abna woro samakabo ula balna ko fosi mayene swandilina afamba ya Afrique du Sud tolantan klou mamelodi sandons ni Orlando Pirates

0: Tolantanaw de ye Mamelodi Tolantanatan ani Orlando ka Tolantana kɔnɔntɔn b'o la Rowena Williams Tapelo Morena ani caman an wɛrɛw be
1: o Mamelodi Sundowns ni AS FAR ka farafina Ligue des Champions kɔsegin an ɲɔgɔn kunbɛn bolo dalen do Karilo Nata
0: kosɛbɛ Mamelodi Sundowns kun sela ka sebaga sɔrɔ finalɔ tako fɔlɔ la Cilo kelen ani fu Afrique du Sud jamana kɔnɔna la Maroka AS FAR de bena kunbɛli kɛ karido in na Mamelodi Tolantanaw sela raba kabini kunu ala sa ka kɛɲɛ ni final kɔsegi tolantan ye u ka tolantanaw ko jigiya ɲuman b'olugu la karido tolantan in na ni yɛrɛ bena kɛ Mamelodi ka Ligue des Champions final filana de ka tuguɲɔgɔn kɔ salo k'u dɛsɛla piramidɔ kɔrɔ nga u ka tolantanaw k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka jɔnjɔn filana sɔrɔ san 2026 kɔfɛ
1: coupe de france a final bolo dalen do bi
0: o yɛrɛ de do RC Lens ni Nice de bena kari ɲɔgɔn na nɛgɛ ka ɲɛ 19 wagati baaraw bena kɛ Stade de France Tolanta Kennedy kan RC Lens ka fanga dɔ bi se ka kɛ min ye bi u y'u ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ li ye championnat kɛnɛ kan u yɛrɛ ye san wɛrɛ Ligue des Champions sira sɔrɔ ka ban nka gɛlɛya bɛ Nice de yɔrɔ baw Coupe de France final kɔfɛ olu kan ka barazi ta ni Saint-Étienne ye walasa u ka se ka to Ligue 1 kɛnɛ kan n'u ma se ka sebaga sɔrɔ o bɛ jigin division filanan la
1: Al Nassr ye Arabi Saudita jɔnjɔn sɔrɔ kunu fana
0: kosɛbɛ u ye championnat kuncɛ wagati de la a kun bo ni Al Hilal de Tchenga Sadio Mane ni Cristiano Ronaldo ka Al Nassr de kuna jasoro o tolantan fla nonu joro boyana ko sebe kuno Al Nassr ka sebra soro la damakan Cristiano cela ka chelu fla do Sadio Mane ye chelu kelendo a tolantan kun chela chelu nani ani kelen o sebra ya de ngana ya inoya uye akela ni son jako baye tolantana fla nonu bolo bo kabine o tagala tolantan kuno konna la ni o senko folo de ka Arabi Saoudite championnat jonjon soro
1: Ah, famira kosovez ye koni
0: amira fo
1: sisan lɔgɔkun hakilaw babu ye tali kɛ misalila ebola bana an suguya kura poyili kan ɛ de kɔngo seliba sagaw sɔngɔ gɛlɛyali ko san 2027 kan na kuncɛli fɔɔ ka taa se lagine wasadenw ani mɛri kalata ka ɲini ɲɛnajɛw ma musa alu kulubali ye aw hakilaw tɔmanku lamɛn
2: aw ni sɔgɔma RFI mandekan fiɲɛ sira kan ebola bana sufaya kura poyili RD Congo ani Uganda an fɔlɔla ka hakilina don o babu de kan ni dɔgɔkun in kɔnɔ ni waati na yɛrɛ diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ani farafina tɔnba ta Afrika CDC ka dɔgɔtɔrɔw ni wulikajow de be ɲɔgɔnna waasa ka fura sɔrɔ a ko la baw siga be yen ko bana in kɛra mɔgɔ 130 ɲɔgɔn sata ye kaban wa a be se ka kɛ yɛrɛ fana ko sikana banatɔ 100 yirikaw de be yala la RD Congo marabolo Ituri kɔnɔ aw hakilina dɔw filɛ o kow kan
3: mun le be nana ni bana kalite nunu ye RD Congo waati bɛ bana ni yɛrɛ n'a nana tuma min na o b'a fɔ ko fira ta la ne kɔn hakilila kɔ ni bana kɔn sela ka sɛgɛsɛgɛ k'a lɔ ko bana kalite min kɔni lɔ a ka ɲi ka fira kɛ kɔni
4: ne be bana ni fanga kɛ saniya baliya le ye tuma o tuma ni bana ni kuma mɛn kɔngo k'a kɛra i b'a sɔrɔ mankan dɔ be mɔgɔw b'i sa kungo kɔnɔ u sugu tɛ don ka ɲɛ sugu be fire ji la dɔw yɛrɛ sugu yɛrɛ tɛ don a fɔ kungo kɔnɔ kungosogow b'a dun ye min fana sugu dɔrɔn o ma don ka ɲɛ o ji be taa don jinɔgɔ la kungosogow b'o fɛn ninnu dun an fana be k'o kungosogo kelen mɛn tun k'o dun tuguni ni ne ɲininka o le ye problɛmu ni ye
5: bobo sama be kama basoro afanga bonyana sabu ka fami tuma chama be farafina ni bana be armadena na mana na buya chogo dorate amantele ka tanda e botro sonu na ma amto ko munu munu na e bayane sama be kama basoro a sira ka dankar ke mo chama na nunu bana fasuga model nu no no be balo yel makatel ko sobe ko sobe
2: oko anye kuma labla awye selame uka seliba saka ko de kan me kalu inkle mugan ngulon flani a klim mugan seki na tabe ben o seliba ma mandin fan caman fɛ yala sagaw ye laboli kɛ aw ka suguw kɔnɔ ka kɛɲɛ ni lakanabaliya degunw ye saheli jamanaw kɔnɔ wa saga sɔngɔkow fana olu bɛ cogo di aw ka jamanaw ka ɲina aw k'o jaabiw filɛ
6: fula ɲinanta lɛ ma ko jɔn ka fisa ani fa kabako ka bɛ biyanko la gwɛlɛya ma a biri gwɛlɛya ni i tun bɛ misi mɛn sɔrɔ 8 million na taɲiniyɛrɔ saron ɲinanta ni kɛlawala ye 1,000,000 bila i kun mɛ an mu gwɛlɛya la foyi fana kun fila misiti bɛ lu tɛrɛ doni ka bɔ kalan ɲina o interdit ni o kalan don dɔn o nala kɛ gwɛlɛya belebele ni biyanko dɔ ɲina
7: Sénégal y'a non bagan ko me gele ya folo ka sabu ke gouvernement ya muke financement di chifin do mo parce que bagan lo mara parce que affaire ambe bagan mi ta ke bo ko ka do parce que bo la ni am avle chama mbora santa la jamana ko ka
8: Côte d'Ivoire ya nyina sa sro li gele ya ko se ka sabu ya ke si on jamana do me sa ko do on jamana nu ko no ko se me la kana bale ya fe ni wati ko yo ali kata se politique gele ya mo ya ke sa ko mo se ka do on jamana nu ko no nyina bon akoni dadigi ke anga lahia kula
9: nefe siriba saka kunu chenlo lakanambalia nana tokole la kandro nuete anye refarafium bele ya luka danye mwako ya ye saka akwajibi anu luka san siriba nandrom mwako bi laben kakena yere ole bele ya niedu
2: arabadon ankumana samba flani mwako nungulun flakani siranyini kumbe mkulu chiude kankafuka daga yoro la kabini Egypte ujamana bina nisekin deklala kulu tan flani nyokonche September kalu natani samba flani mwani wolon flan marsi kalu che ujamana mwani kelende bina seka sira soro kata farakan bisimila jamana sabakan nuye Kenya, Tanzania ani Uganda ye au kajate mina ufle okokan
10: nye kwa jamana do beno kuseka fukulu galdeka ye farachi kulu tunagele ya pasoro konga kwa jamana do olu ka kulu la kondi labi sebe kuro cheno kosebe minka gele kosebe ama fuko ye kulu se ni kulu ware Ghana Gambi ani Somalibe okuli ngono nana nye foka se kulu efu nye Burkina Faso ani Mauritania foka se Benema ane Central Africa ma foko fona ko ondo la chiton sabay bo olu fanga be nyoko nani wakati na
11: malika pulu kwa na cheni alaka kan malika ni demison akagelo kwa saka mgo dushushuma sa chine malika yanga saka yere boni pulu ina bien kake pirimi yere yere usake o nade ni kadverse la kateme ndete chondunu manga saka wili mli
8: mwendo kagele inafo ni kodi wari ni gana ka kumbe ama fo kone machi gele mai wase ni kafle kudafri mite manata gana makalfiora donge ni kumbe na mana bena jia ka fere nyana mwole blasenga purke akase akalfuro waru fana be balontan seminga salaba nura ambado afana ka gele gana kase ka jo anyefe
2: lagine ka wasadeun ani merika lata kanyinu antumbe ode dakun na kunu umeri keme sabani bina nifla ani wasadeun keme ni bina ni wulon fila ude kakanka sugandi mekalu inkile bisabani kilindo o kanyinu beka teme chukudi ani auye munde famu ni kalata foli la fangasena politiki tomba uko ankaka o jabi do ufana lasoro
12: kone momen ka wuyafo parti pouvoir ba fangashina luba abaira bado ya edafo kukotido anguma fwele tala kome tole treklanya mokroma fangashina melu bonaro uli bebra lonshina kuja kufanga ye ula aneka fuku jama be dumbu yako kuma ote sababadi kumada lete ulu bulu iba kuma hali nilete jamana kuno ibra modo ni mina nina mamina ifadi mina nifa mamina ideni mina yon kumatoro
13: niye kala gini na frudo tine dron suno ne manda fafuti diara kampanye da mnemi wati nitere ya mwomu ye abe presidani kukoroma bimbina de kurubele mwo kilin anu idla jine dejem kapitale kangamene anu mami mwo kilin anyala fula amai afiche ni orosi ni behagli na ekle na fate u brama jamba wini u wudi nye wini u primesu dokulu ntala na fafu itala
14: wata kome la gine a wola wanyama pasi muno bele kita suwa kibira kita mwota la gine ya opposition men ana aife momen tefe jamana ye onyefe uliwe election kanka asabote kuma ifo sino election wola wanyama kele taro fufui
15: mamad dumbu ya yere la jea election neba wole tani kase ki yere jaba jemu unyakoro sino akira chugo chugo election kondo meche kontela
2: nunu nekera auklo garizige ye biso kumere na ni mangala kison ana nyokon soro jemukan keneka kile guanfe nege kanyeta nifla umana temene sangatayi
1: sisan kalanso sirakan jamuka babu hobitali ke kalandon lahalaya kan an yɔrɔw la minw b' jɔ ka se ka kalandenw kunbɛn fɔlɔ yani u ka kalanso kɛrɛnkɛrɛnninw sɔrɔ masinu kunna musa caama aw ni cɛ tulomajɔ la kunnafoniw be segin ka na kokura aw ni cɛ tulomajɔ la
16: kalanso sirakan
17: salif sahanoko
18: an minw b'a lɛmɛ ni waati na aw ka duw kɔnɔ lɔgɔfɛw aw ka baarakɛyɔrɔw la a mana kɛ diɲɛ fan o fan ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin be aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw ye aw bisimila aw ka kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan bi babu o bena tali kɛ kalanden fitiniw ka lakanako de kan jango minw be kalan kɛ yɔrɔ labɛnnenw na ni kalanw yiriw ani binw ye walasa u ka se ka kalan kɛ o yɔrɔ la n'an b'a wele abri provisoire francais kan na an ka mɔgɔlelenw fila o ye sira keyita ale be baara kɛ baɲumankɛ tɔn dɔ la tanba mara la ani a karamɔgɔ madamu kanute ami sangare ale ye kalanso do ɲɛmɔgɔ ye aw bisimila so sera jemukan kɛnɛ kan n y'a fɔ a ye cogo min na an ka mɔgɔlen olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban madamu kanute ami sangare i ni ɲatuma hɛra dɔrɔn sira keyita foli bi fana ɲɛ i ni ɲatuma an ce a diyara n ye kosɛbɛ k'aw lasɔrɔ an ka jemukan ɲi kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na damina na karamɔgɔ dɔ ye seereya dɔ ka ɲɛ an ka babu nin kan an beo lamɛn an be segin ka na
19: nde bena yɛrɛ tuma min an 2012 ekol ni fula klas tan ni fula de bɛ klas tan ni fula nu na klas segi nu olu tun ye abri provisoire de donc serun kɔ u ye fula dilan segi nu na u ye fula dilan donc ɲina u nana fula wɛrɛ dilan donc sa fɛ klas naani donc mɛ u ye klas kuraw de dilan mɛ klas segi minnu bɛ u ye fula de dilan o la minnu tun bɛ se kuwa sisan olu nafana ekipe dɔ nana quand que classe nous commençait dans je crois ni que le flan parce que quand que brigou aussi donc nous le classe ouvre en banne donc avec que classe ouvre mais tout classe flan ben olu les arbres provisoires de crinti de boussam donc si tu une période nous fontenina ani fignon d'abord hari dougumala ni fana yalon perontin peroni magni tablo nu fana tablo magni fenetru amagni abi de nu segen koje
18: nintunye karamoko do kaseria do yetamba marala madame kanute ame sangare inie sincere anime e frambe la kalani ke o maraina yala ko be chugo di mawoka kala yoro ina ina
20: yo monsieur sango mbawfo kawali madon ka fawi neke ne ecole karamoko yembe directrice yala kusana 2019 mena en samina waya soro ekolu ni ekolu bon tani flade nyana ke karanye me waya soro klasi duru dron debe dole anyana ke klasi wurung ura beke abri kalesi saba waye bon lole unye etaye minke tu me amalase lude abri saba waye abri nani tumelo anye minya alonka fo abebeke kirinte una ani hiru ni bina donko osele na anye delike kese partneruma anna partenaire ñumondo ri ande me kosobe fo bi ambe yoro minete ne ecole a abriko ne ñina nawo ñatt ñala etay classe do loñe wi 4 classe 6 loñe olu fana ñen demé
18: aw ñena o abriko ñako yafo ci ko minaka kenyini aw ye demé de soro bañu maketon do fe inafo federation yakar ñani wuli e sira be barake o bañu maketon min kono e sira ni la ñini wuli la ci ko jume ka fereke ka demé la sécurité o ma classe ko no munu be ni ci ko ni la halani kono
21: merci mute sahno ho ambe baral la kusana ani ekol so bo baral la pour denou be sek karan ñu man soro anou be ke infrastructure mu ñalo qualité wala don abe répondre len norme standard nonu na c'est ça nak am am pante ndro ka fa ko ambe nani ekol ni nak intervention ke ni ekol ni wala ke penge ke ani outil do le créer auto haye PRS promoter right school
18: oy muñe
21: outil ni yore wore pour la promotion de l'éducation bi ke sek éducation soro denou be droit ke denou bebolo o ka saka kara yo si sa mo nya anyu uti o ke any etitu ke kusana 32 ecole rebe kusana kono lal commune kusana mo me si sa any etitu ke
18: si sa any
21: yo any ñininu ke be yalla ni tigi be ñininu ke ita ke ecole nonu bela any sondage ke ecole tan ani filata pour ambassé que ama filé ecole nonu kono lal gelaya ya mo nya ecole nonu kono si sa uti wo fenge haketan na ba ko na lar sisan wo haketan mo anya naati dugu ko na lar ya ma fele ko ko kusana problème ni yamunye école karan yoro ñumante bom munu ñalo dem senu ñana ka kara ko no bonnu problème be bonnu chaman comme ami ya fo ñami car problème be galaya be ye sisan wo ñare anye fenge ke ala yandema anye fenni ke rapportu dilan ka partager au niveau local fo ansere fo régional anye fenni partager étude ni après wonya anye école anye fere ke fana ke nini ni gere ke pour ambassé ke karan yoro modelu lo yoro la ani ef ani kodek nunu anyu be impliqué ani communauté ni pour école nunu ko narara pour ambassé ke barani ke kala tambi silaka wonyare ami école de bora ane école 3 ane fenga ko fo école duru ane école duru ta
18: kalanso duru ñoko
21: yo karasan duru ñoko ane wulu ta
18: o kalanso duru o dilana yeri wude ani biu ayo o boy naka briki gusika ake kalanso e kalajo o dira
21: yo me ay ane soro ane dole na soro me biu tumbala ane binu nuna boko twater kala ke yen karo ke mbé te tanga ke sebeli yoro dilanyen na pour denu nunu ba saka kara comme amba baraka fanan tout agroécologie comme follow mettre anya minna reportage la mais akoko ambe periodu karayala yo anya fere ke aussi ke jardin kelenke ke fenga ke pour denu nunu ba saka
18: ubseka suma soro chogomina
21: suma ya soro chogomina
18: ofa muna ami sira ya fo chogomina yani nun de me kase auma au ka kalanso nin kono kalantu be ke la haladu men kono
20: ah fitina patu men ka koma ya fo nyamina anne ecole so sanni mu gan wosan wolu be na ande matom no ya soro ecole so ni mirtala kulotirtala kulotir hali kire atala miritala donc briefon be do ran kono anne denu tuma be briefon be na ku do ku dogi e misiu ni falu ni sao be do ye antum tse ka fosike anyuma ecole ni kono me wolu nana u yande me komi folo la nyafa to mi na wotuma abri ko drondo me wolu yande ma wi kulotir kanye ke kan abri ubo ke jardin de ama ke yiru tura nyane ecole bini do na kusana ekol min te kanyi ekolu bela na ekol do kusana de ekol abi ni anyi aye nya kadi mokoyi
18: sisan amse ka foko yi ka klansoni yala gelaw bana ka boyi kampewa
20: ekoli gelyat se ka bampe o pe do fara la kanne parce tu mabe gelya mi ben sisan wo demission ma fanyere de nou beta yoro mi na nyegen kola o fana ni problème posé parce que bibibi bloc kelen de beyen pour 500 et quelques élèves yala wo wo ka doxon wuma
18: nyegen kelen de beyen
20: nyegen kelen box fu la bala muso beta ya jo beta yoro do yoro sa ba de be mais wo ka sia élève kame dour do ba fo 578 élèves wo de ben ka école donc wo box kelen ni ka doxuma niko ko lu ke taw yoro ni na a anta fat amani de parce que ak fisa mais nante be do rew soro min me se ka renforcer at me diagne jiko fana gelea be école kono la yere la parce que colomba ambulo rubine ba ambulo me jitena tena ka nyama
18: jitena o famuna asira ye anye madame kanute amisangre yanya ka kuma ko lame demesera di uma ka kalanso joyena kani ula bento ne ka yutru nga alsa jiko gelea o fana be uluka yala au ka banyuma ke toni noye federation ya karnyani uli yala au ka barado be nyisi o yoroma fana wa
21: mbisa ka fodini be anna intervention temare
18: au ka joro ka bon kusobe ka nyisi demission ka demelima krenkren demission ka demelima ani muso
21: wara anna bara banya ni wodular
18: je okore de kafuko nyefe absekal de me wreuke kanyisi a maram kanute fleka gilamun fosi sanwa
21: iyo ni al iyo yalla yiti giba baraka en fonction yiti giba ressources tu mun soro parce que anou babara la ni ala comme aya fa nyame mini forage ko no haya parce que be yalo ambe yoramente ji ko re duguni yara ko problème ni surtout en fle kala ya tuma mun mo ho heure tuma be mo ho be min no ho bo mo ho mina ane fe ambe se ke de malike wo kote ma fan na fana ni ala ya anu fayani comme amna bara fewo sanwo sanne ambe planification
18: aw ka bara ni abu bulo da sanwo sande
21: iyo c'est ça nanya ke sankele nanta harafo anyo activité wolu fenge nunu valider ante se ka segen ko tugu ni ka fa kambe se ka dogere ba ta harafa fengere mais comme ni ala ya ke 2027
18: fo sanwo abe fere wore bulo da tugu ni wala sa ka 2027
21: wala ni ala iyo wala ni ala ya partenaire grenade ambe se ka ta ka orienter gelaya mu do be école ko no ambu 77 kala taye ay problème fanga gelaya fourniture scolaire non denu le 45 minaw parce que be yalo ni tigbe ambe san fe dugura ra problemeu ke ci ya fantanya be kele pour denu ba se ka 40 wora ya ke wo fana anyo problème ye anye petite scolaire ke kusanar école ko na lala iyo pour denu ni kaye mu ñane ke fere mu gang mbeddala école la ni na ro ba fe ni tigima drama tan wo be pour ke se ke denu demo ba se ka 40 nyami
18: o famuna sira keita o famuna keita mba foye ini cheko sobe isonanka anka yewel enye isona katalike anka jimukaina
21: ifana niche
18: madam kanute amisangare amba foye ifana niche kosobe isona kanka yo nyini kali ujabi
20: ka ufana niche elefi moko amba wali nyuma ndo ka utano
18: kalansu sira jimukala mebukhaw au niche kosobe au ka lamelila ni yoro debena dansigi au ka jimukaina apse ka jimukani lasoro kokura anka bololo sirafe matomi elefi tomi fr au kambe doko kumwere amena ni babu were

0: Takara nega kanye shigin haubika RFI mandinkan li lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Nikuna fondi kene dakuna Senegal la sika foba dialogue national dabura kunu jamana nyamgo Basiru Diomaye Faye marabaga jekulu ministre kro do kumbe o ukumu kono kuma kera babu doka inafo soroko politiki ani anyona wero tiada fangasina ani marabaga jekulu nyamgo kro succès masra kasam wanka so nyangili bito sina alsa o jabi dira kitiso ba fe kunu les transformateurs producteurs nyamgo ngela kilendo en mandaka o fali walon kola o minkera mo bisabani duru nyongo sataye Salome Kalula. Guinée-Bissau, wasade unye sari akura dota mila nyiniye, hakuna foni kolo mcharili mbololo sanfeko kele nga latika ntika ben fanga sina uma huka fola nye fereye marabuwa ubulu kajemana do mkorosi. Audanse kukura Senegala Basiru Diomaye Faye nyongye udabo kunu sikafoba ukumukono jamana nyamugaso aye marabaga jekulu nyamugokoro wole kumbe mfolo alna asroko fanga politiki tonkoro APR Masson katalike ni nyongye ula makisalka marabaga jekulu nyamugokoro dou inafo Sidiki Kaba ani Amaduba ulie jamana nyamugoka wili kanjabi ni sikafoba intili folo ukumukono kumakera misalila Senegal soroko kan sikaye sigidako politiki ani lakanako isu Zerbo binya folikani.
2: Basiki be Senegal nga akrefe jamana mali la laya bika marwa jekulu koro ujoro. Sidiki Kaba kalalile kuma una akwe banakoro tike kanoro afrakeliye. Senegal nsisa ngelea baye soroko ye. Makisal ka marwa jekulu koro Amadou Ba kakuma isisina ufere udeka.
3: Amu nambu la ville Senegal a besoin de ressources.
4: Neka majigi akila Senegal magobe diyen na folo bomba efemin ka warila. Nga krenkrene yala kadayele a baranyokon were uye. Danaya bi Senegal la abe marwa gode mako danaya la kuroya sabula ambi. Bika minye 600 an ton mandi jurudon baka wuka jatem noula wa obe juru sarali tono chaya kateme.
3: Le crédit beaucoup plus cher.
2: Soroko gelea koro politiki tatifon. O misali doyeko fangasina APR Masson atalike sikafo bayin la. Ani Basiru Diomaye Faye ka nyon yekono. Abdou Mbaye kwa leye yile mani de kofo politiki ko la krenkren yala kalata saria. Wa akwa kakanko bela genise yinka don sikafo bayin la. Mimi ture ya sinsi o sikafo nafawoka.
5: Et je considère que...
6: Neba jati. Ku anfan fe jamana ou lahala ni jien lahala ou koso. Siki ka fo ye fe nafa fen keren keren nye marakono. Anye hakli nafale unke sisan gele ya ukan. Wane enka doni ya ukuma ufo ayi temene ou ni sisan ta ou.
5: Mon expérience passé est présente.
2: Jamana gele ya bebe sika nyanabo sika fo de fe. Marabajakulu nyama koro ou be da bena oma. Amadou ba yare ya la nini ko doka fara la gere bayi nkuntaka lakan. Sanko bela jeneka sika lame. Alino la nini masabati folo. Benka bina ke la nini ni akli na minu kan. Ulu de mnena tabala. Jamana nyamaso kafola.
0: Serenya Daula Malila, Karilon Soroma, Surasu Dona, Giro Weld Wukono, Kuna Rifanfe Mopti Marala, Jamana Chimantian Fana, Kuye Duden, Sibil Wolofla Nyoroni Tanya, Anika Mwokilin Jaguyamne, Kataranaye, Oko Dudon Fona Kukas Yorobla, Anka Giro Wela Duden Doka Serenya Ulame.
7: Nyende alande mgaritwande yimenja.
6: Unana karidumina uye mwa wulun fladi faga. Unana nege kanya woro masuru nyadila. Ubora dugu intili binyafande fe. Girowel dugu anikarbayi dugu ni nyogonche. Dugudo unkele nkuye. Begirina uwati de uye kisechi kanyesi ndugudo uma. Mwa woro bina uyoro ni mbela. Mwa wulun flana miifakara ufe. Ukera chogoro badori yi. Uye miinkele sorofu akadukono ni nga faga. Marifa kise de kera ni mwa nunu besatayi. Kise edo soro ukana. Aedo Dow fana soro unyela fuka unyeda yereke. Kise dow fana soro ukonola. Ni mwa wolo flanu nufakara tandi. Uko, uye mwa kelenja kuyamine. Dugu dunda yerela. Utato kundu werede la. Uko ni uye demsen fitini ndiyi. Kadamine samba flani mwana kase sisama. Sorasu ye mwa munufaka wali maka ulatunu. Girowel dugu kono. Ubese mwa bisaba nyokonima. Sirani jatike kama bi. Girowel dugu dembe ulila kadugu bla. Be yerekera. Dow tara fatuma. Dow tara manako. Do yere ye batige kata fan wero fe bibi na koni hali mogo kelente girowel dugu kono
7: ufo yiti hadda kele wuro
0: girowel dugu dendo ka sirnya uka bo malila do fa la fana jago ya sokono sigi couvre feu kuntala kan kulukoro marakono latigen bito se na fo juin kalot le muga ansaba latige folo hotuntara avril kalot le muga aninduru latige wale mbinkanuko maroka ministri korodo muhameda amudbi nyangira kunu ni santa ansaba kasoye ani dirama million bisaba amandi sarali Kenjala kilindo furuba nafulo gana mwaleuna kato furuba barako ministri ndankan yorola samba flantan saba ani samba flantan woroke wanye asan saba nyugonye ni ato nomle limbe akasola. Chada kitiso ba kour suprema mason fangasina sukse masraka segini kiti la nyine ma osra latike la walenjugu keleli kitiso ka latike talin utkalo temeni obito sena alsa mrabaga jekulu nyamu okorantu nyangira ni samu wankasoye kaya kumaka ndo chari samba flani mugan saba ko kera mandakao binkan walo sababuye salo mekalo la mwogo bisaba ni duru nyongoni tura omindafe baba watara
4: lakana tigila mwogo sorasi ni polisi uchamande tun chari lembe njamena sanfe kiriso ba kuru supremi yora ula uni marifa ya kiriso inda ubetike ali kunafunindila uma ya maru ya kateme AFP kajatemina ula keneka chada nege kanyetan woro ake latike tara sukse masarani mwogo jala kilin bi ulo mvla warebe na to kasola inafa wale jugu keleli kiriso kunya latike ta chogomina fanga sinana to tun jala kilendo kuye talike mandaka ufagali wale jugu la umin kerani ya sankele akei wale jugu keleli kiriso tunye transformator politikiton nyema ni marabaga jekulu nyema koro sukse masara nyangi san mwan kaso keli de la. Wagati kiriso tunya fo kaye siya wolo makuma uchari kafaro kankaye jajugu sigi wasa kafagaluke foka takase bemebe wale uma minkera sababu ye kiriso kafola kamandaka wo fagali nunu kolo kolo. Sisa aka nyangili intena seka wuli tukuni chad jamana kono sukse masara bese ka wule bla kokan kiriso ba udema. Fangas sina inkerefe mwogo chama kolu jigibe politiki ferere kan inafo jamana kuntiki ka yafa grasa wali masari kata wasa kaka nyangi josi kabwaka.
0: Kine bisawo lunateme fanga wasadon ye saria kura do wote kunu mimi talike kuna fonu kolo nchali koka bololo sanfe marabuwa kafola ala nyini yeka kuna fonu kolo nchali kele bololo sara uka gine bisawo kono anikoka nga fanga sina uka fola kuferelo marabuwa bulu kajamana do nka kuma yere ya boshi ula lalaisha dukuri.
6: Kuna funi kulo nye finye bla mado uka adamadenya la anika jamanaka yere ya bla faratila. Gine bisawo marabaga uka fola. Ode kama sisa, maula kanali kama, siyante ye nyangilisari ya dota. Uka samba flani mugani duru ni samba flani mugani woro la jere sinfe. Ga osari ya kuro insosora fanga sina ufe. Kofere kuro dorondi ye niye, surasi nyamogo nunumbulu ka jamanadu nkumada bosi ula. Fernando Jazz Costa nofe mogo aransual jazz ye udoi.
1: Ese santi pus de lege.
8: Nunu ye saria ye, minu bi waleya jamana kono, jagwe ya fanga be yoro minuna, wala saka jamana duun ka ake wo boshi ula. Surasi nyemgo bolo kono fende ye niye dron, ubeka min la waleya CNT mogo fe, ka jamana duun kolosi. Nyemgo nunu ba don, ko bolo lo sra dekan, jamana duun besi ka kuma ka ufe la yira kuka. Bolo lo debato fana, jamana duun ka ban, nyemgo ka jagwe ya fangama.
1: Propre wal to kuma de militar.
6: Ona tabe, kele bulo kuna funiso ye asebenti ya kafo, kusaria kura intige kunye ka hake sigi kumafota doula. Anika kuna funi kolon kele, bololo kumayoro bela jelinka, jamana kono ani jamana koka.
0: Nigeria lakana tigila mo bora nyana minifin la para chakeda dokan an minyon tuma delika ye an folo jamana kono uka fola ko chakeda in kun an lora kungo doli kono kilometre kemenyon ni jamana fa bache tigeda ra mo kono tonka o chela mexica jamana denkeli maimuna sanwo biyan folike ayi
9: Nigeria ka chakeda membi nyana minifon keleli kuna lo tarabo o chakeda bainka uka sekesekelu simfe uka fora o chakeda yon waga ake nyogon teyi Nigeria mumebe kono. Adugole no ogum marala jamana urudugu na tlebinche kilometre keme nyogona ni jamana fabache. Uko lakanda tigila mogo yo tigeda nyana minifeng nyanga mili umeta fitamin ani dlanfen woro dokan Lagos dugu kono. Ufeng ake biben iruwar milyon keme sabani ko nyogona ma. Nyana minifon keleli chakeda kafora sisa Amerik du Sud binkani ke kuluba ubi Nigeria kera uka nyana minifeng dlan yoro ye. Olo yi nyana minifon keleli banyman keton Global Initiative nyema Mamadou Kan Kafe la fanayi. Chenko santan laban ununa Nigeria kera metafetamin dlan yoro badoyi. Ako nyana minifeng dlan ti musaka chaman kofo inafo cannabis ani marijuana. Ako folo olo drog flan unu yere tube tla teme Nigeria ni kamin Nigeria nga sisa. Nigeria fana kera metafetamine de la Europe badoyi wa aba feri Afrique du Sud ma Asie gunkoro yamfan ani Amérique du Sud fandora
0: Gana mrabago ye uka jamana dendo la silili ka bo Afrique du Sud jamana kan o barao sonsori folo uka fola kasabu ke jamana denno ake kyalie ani sebendo fana ko ngana jamana den ke me shigini ko nyongole tunga kanka ko segin kunu alamsa ka bo Afrique du Sud jamana kan awni ke klo majola kan ben 666 nege kanya shigin temnani sanga tanye mandi
10: Maimuna Zerbo
0: Nataula ambina lorofnu akilaustro atime anifana kalanso srakan jemuka ne lorokun babu bitalike so karabalonka abiforminu ma abri provisoire minuka telinka jofolo anwala saka kalando kumbe akono yala ola halaya o kalanso nukono ambina salifa saranugo kasanga tanjemuka sro atime anyano ke a 600 farigolonyana jenisie koni Siambila sorokokura Senegal la de Karamogo Pap Chawa yetulantala muga anishigin to chari Coupe du monde nata okumukono
11: Awa maimuna o mwani segu chema fla a bekla kasama kabo uchema o mwani woro de labam nata coupe du monde kenekan Senegal tulantana jolin chama bi iko sajo mane ganage kalidu kulubali ani dowero ufamba kuye talike frafina kanno temelino o misimfe o kuye jonjo soronyani kafo kritikala oka jonjo mbosi kadi marokma akobe tas nye koroni wati nga wele mabla malansarma jatemne nkelado oka yetala tulantana nyumo de sugandila wa udou ba jigiya ku be se kata yorojan maymuna
0: Afrique du Sud fanande kramoye tolantan la chaman to chari kunu coupe du monde la ben ukmukona
11: o erade do krankren ya la de kramoye tolantana bisabani fla de to chari joklo sibra nani bu chemo nyane coupe du monde che abna woro samakabo ula balna ko fosi mayene swandilina afamba ya Afrique du Sud tolantan klu Mamelodi Sundowns ni Orlando Pirates tolantana odiye Mamelodi tolantana tan ani Orlando tolantana konotombo la Rowena Williams Tapelo Moreno ani Chama Werobe
0: Uma Melody Sundowns ni AS FAR ka fra finale Ligue des Champions kosigi anyon kumbo mbulu dalino karilo nata
11: kosebe Mamelodi Sundowns kun sela ka sebrasoro finale tako folola chilo kilani fu Afrique du Sud jamana konala Maroka AS FAR debena kumbeli ke karido ina Mamelodi tolantana sela raba kabini kuno alamsa ka keni finale kosigi tolantanye uka tolantana jigiya nyuma bolugula karido tolantaina ni yerebna ke Mamelodi ka Ligue des Champions finale flana de katugunyoko salo ku desela piramido koro nga uka tolantano kubina ferebeke wala sa ka ajonjon o flana soro samba flanitan worota kofe
0: Coupe de France a finale blo dalin lobby
11: o rade do RC Lens ni Nice debina karinyo kona neke kanyetan kono ton wati barobina ke Stade de France tolanta Kennedy kan RC Lens ka afanga do bisika ke miye bi uyuka joro nyana masoro liye championa kenekan uire saure Ligue des Champions sera soro kaba nga geleabe Nice de Euro bao Coupe de France final kofe ulukan ka barazita ni Saint-Etienne wala sa ukase kato Ligue 1 kenekan nou maseka sebra soro obijigi division flanala
0: Al Nassr ye Arabi Saoudita John John soro kunufana
11: kosebe uye championa kunche wakati de la akumbu ni Al Hilal di chenga Sadio Mane ni Cristiano Ronaldo ka Al Nassr de kuna jasoro o tulantan flanu nu joro buyana kosebe kuno Al Nassr ka sebra soro la damakan Cristiano Sela ka chelu flado Sadio Mane ye chelu kilendo atulantan kunchela chelu nane anikile o sebra ya de ngana ya inoya uye akela nison jaku baye tulantana flanu nu bulo bau kabine utagala tulantan kuno inkona la ni o senko folo de ka Arabi Saudito championa junjon soro
0: afamira kosebe ye koni
11: amira fo
0: Si ça l'occupe à Kilao, Babu et Talike, Misalila, Ebola Bana, un souya kura pulika en aide Congo, Selba Sarao Songo Gelialuko, Samba Flani Mugan Wolofla Kana Kuncheli Fukatase, la Guinée Wasadon, Animere Kalata, Kanyanyana Joma, Musa Alukulubali et à Akilao Tomanku Lame.
2: Auni soko maere fi mane kan fien sera kan Ebola bana soufa ya kura poili RD Congo ani Uganda en folola ka wakina don o babu de kan ni ndoko kuin kono ni wati na ere jien kenenya ko tomba OMS ani farafina tomba ta Africa CDC ka dokotoro ni wulika jo de be nyokona wasa ka frasora akola bau sigabe ko bana inkera mugo keme ni bisaba nyokon satay ka ba wa abese ka ke yere fana ko sikana bana to keme yiri ka di be yala la RD Congo marabolo ituri kono au hakina do fle o kokan
12: mun lebe narani bana kalte no nu RD Congo waati be banani re nanana tuma mina oba ko firatala ne ko akila ko ni bana ko sela ka sege sege ka lo ko bana kalti min kon lo akanga frake ko ni
13: ne balan fa ke sanya baliali mo ut mani balan ko me ko ngo ka kera iba solo mankando be mo ko bi sa ko ko no ko shuti do ganye shu frejia do re shuya ti do fe ko ko ko to ko ba duin mi fa la shu do ro ma do ganye o jiwita do jino ko ko to ko bo pe ni no do fa la mo ko so kele me tun ko dun tukuni ni ne ni ka o le problem ni
14: fara na mandola ni bana bora ya
10: bwa soma bikama basoro afanga bunyana sabu ka fm yetuma chama be farafina ani bana be armadena na mana na buya chogo dorate amantele ka tanda e botro sonuna ma amto ko munu na e bayane soma bikama basoro ai sira ka dankar ke mo chama na nunu bana fasuga mudal nunu onu be balo yel makatel ko sobo ko sobe
2: oko anye kuma labla awye selame uka seliba saka ko dikan me kalu inkle mugan ngulon flani akle mugan seki natabe ben o seliba mamande fan chaman fe yala saka wi labolike auka sugu kono ka kenyeni lakana balye degunye saheli jamana kono wa saka songo ku fana olube chugudi auka jamana kanyina auko jabi ufle
14: ah flani ntale moko jonga fisa ani mfa kabaku kabebian kula gbele yama aribele yan itume mishime sro 2 million ranyini yero saru nyina ntale nikela wala 1 million ta ani kelem leku me amu gbele yala fu fana ku flami siti melutre do nikabo kala nyina o interdit o kalando don ona la ke gbele ya blebele di bianko ro nyina
15: Senegal yarno banko me gele ya folo ka sabu ke gouvernement yam ke financement di chifin do mo parce que banko lo mara parce que affaire ambe bahamita ke boko ka do parce que bola ni amable chama mbora santala jamana koka
16: Côte d'Ivoire ya nyina sa soroli gele ya ko sebe ka sabu ya ke si on jamana do me sa ko do nga jamana nu kono ko se me la kana bale ya fe ni wati chuyo ali kata se politiku gele ya mo ya ke sa ko mo sika do nga jamana nu kono nyina bon akoni dadi ke anga lahia kula
17: nefe siriba saka kunu chenlo lakana mbalia nana tokole la kandro nuete anere farafium bele ya luka danye mwako ya ye saka akwajibi ya nulu kasa siriba nandron mwako bi laben kakena yere ole gwele ya niedu
2: arabadon ankumana samba flani mwako nungulun flakani siranyini kumbe mkulu chi udekan kafaka daga yoro la kabini egypte ujamana bina nisekinde klala kulu tan flani nyokonche september kalu natani samba flani mwani wolon flan marsi kaloche ujamana mwani kelende bina seka sira soro kata farakan bisimila jamana sabakan nuye Kenya, Tanzania ani Uganda ye auka jatemina ufle okokan
18: nye kwa jamana do beno kuseka fukulu galdega ye farachi kulu tunagele ya basoro konga kwa jamana do olu ka kulu la kondo labi sebe kuro cheno kosebe minka gele kosebe ama foko ye kulu se ni kulu ware Ghana Gambi ani Somalibe okuli mkono nana nye foka se kulu efu nye Burkina Faso ani Mauritania foka se Benin ane Centre Afrique ama foko fona ko ondo la chiton sabayin bo olu fanga be nyokona ni wakati na
19: malika polu kwa na cheni alaka kan malika ni demison akagelo kwa sega mgo dushishuma sa chine malika yanga sega yere boni polu ina bien kake pirime yere yere usake o nade ni kadver sera kateme ndete chondunu manga sega ngele mli
16: mendo kagele inafo ni kodi wari ni gana ka kumbe ama foko kone machi gele mai pase ni kafle kudafri ni temanata gana makalfi ora donge ni kumbe na mana bena ji ka fere nyanamo le blasinga porque akase akal furo waru fana be balontan seminga salaba nura ambado afana ka gele gana ka seka jo anyefe
2: lagine ka wasadin ani america lata kaninu antumbe o de dakun na kunu o america mesabani binani fla ani wasadin kemeni binani wulun fla de kanka sugandi mekalwin kle bisabani kelendo o kaninu be kateme chokodi ani awye munde famu ni kalata foli la fanga sina politiki tombauko ankaka o jabi do fana lasoro
14: pone moment ka wiafo parti pouvoir ba fanga china luba abaira bado ya edafo kokotiro anguma foli tala ko metol trek la nyam makroma fanga china mel bonaro li bebra lo china ko ya ko fanga ye ulla ane ka fo jama be dumbi ako kuma ote sababadi kuma dale te ulu e ba kuma hal ni le te jama na kono ibrahim odo ni mani na mam na ifadi mina ni famam na edeni mina don kuma toro
20: ye ka le gina fro do tien dron tuno le man na fa fo diala campagne dam ne wat interview mo mo abe president ko roma bimbina de kuru bele mo kili anu la dina deuxième capitaine kangamene anu ma mo client anya la flam mai afiche ni rosi ni behal na ekle na fata o brama jamba o ni o di ni ni ni ni o promesse de kolon tala na fa fo itala
21: fata ko me la guinea a wala wonya ma passé mo no belle ki ta so ki bra ki ta mo ta la guinea opposition men ana ay fe moment te fe jamana yo nya fe o libe election kanka a saboter kuma il faut sinon election wala wonya ma kele taro fo fo yi
22: mamad dumbuya hier la jea election ne ba wole tani kase ki re jaba jemu nyakoro sino akira chugo chugo election kondo meche kontela
2: nuno dekera okulu garizige ye biso komere na ni mangala kison ana nyoko soro jemukan keneka kile gwanfe nega kanyeta ni fla umana temene sanga tayi
0: sisan kalanso sirakan jemuka babu hobitali ke kalandon lahalaya kan an yɔrɔw la minw b' jɔ ka se ka kalandenw kunbɛn fɔlɔ yani u ka kalanso kɛrɛnkɛrɛnninw sɔrɔ masinu kunna musa caaman aw ni cɛ tulomajɔ la kunnafoniw be segin ka na kokura aw ni cɛ tulomajɔ la
3: chanson sirakan.
5: Salif Sahanoko.
7: Amin balemeni watina auka dukono, lorofeu, auka barakeraula, amanake dinye fango fanye, anka foli krenkreni be aubela jilenye, ambafa ouye au pisimila, auka kalanso sira jimukan keneka. Bi babu obena talike kalande fitunuka lakana kodeka, jango minimbe kalanke yorola beneuna, ni kalanu, yiriu anibiunge, wala sa uka seka kalanke yorola, namba wele abri provisor francais kana. Anka mokole leunfla ouye sira keita, alebe baraki bonyumake tondola, tamba marala, ani akaramu o, madame kanute ami sangare, ale kalanso douye mouye, au pisimila, kalanso sira jimukan keneka. Nya fa yitugo minna anka mo le ulu bambulo nege juru la kaban madame kanute ami sangare ni nyantuma
23: era tana tawla
7: era doro sira keita foli bi fana ni nyantuma
23: Robert
7: anuche adiera ni ko sebe kaula soro anka jimukan yikono nya fa yitugo minna daminana karamo do sira do kanye anka babu nika ambe wala me ambe segin kana
24: ndo bena ratuma mi en 2012 ekol ni fula class tan fula debe fula stan fula nuna classe gnu lu tumi abri provisoire de donc serunko ye flad la segnu naw ye flad la donc ñina unana flaware de la donc ça fait classe nani donc mais ye classe ko rawde de la mais classe segnu be ye flad de lol minute mais c'est quoi 600 wallon na fana équipe do nana quand ka dem que classe nous commencé dans je crois ni le flad nous parce que quand que brigo aussi donc non le classe ou fana ban donc avec que classe woré mais toute classe pour la bien ou les arbre provisoire de crintine bou sam donc c'est une période nous fontenina ani fignon d'abord hari dougumala ni fana yalon perontin peroni magni tablo nous fana tablo magni fenêtre amagni avec deux nous c'est un code
7: nintunye karamoko do kaseria do tamba marala madame kanute ame sangare inie sincere animé e frambe la clinique o maraina yala ko be chugo djuma ko kala yoro inaina
23: yo mise sango mbaufo kawali madon ta fawi neke ni école karamo yembe directrice yala kusana 2 2019 mena ensam mina waya soro école ni école bon tani flade nyana ka karangi me waya soro classe dur drone be dole anyana ke classe wurungura be abri kalisi saba we bon lole onye etay minke to me amalase lude abri saba we abri nani tumelo anyi minyalon kafo abebeke krinteuna ani yiruni binna donko oselena anyi delike kese partenairuma anna partenaire nyumondo uriande me kosobe fo bi ambe yoro minete ne ekoli a abriko ne nyina nawo nyatinyala etay classe do lonye we 4 classe 6 lonye olu fana nyen deme
7: aw nyena o abriko nyako yafo chogo minaka kenyine awuye deme de soro banyuma keton do fe inafo federation yakar nyani wuli e sira be barake o banyuma keton min kono e sira ni la nyini wuli la chogo jume ka fereke ka deme la sekalande o makalanso kono munu be ni chogo ya ni la halani kono
23: merci mte sahno ho ambe barala kusana ani ekol so bo barala pour denou be sek karan ñu man soro anou be ke infrastructure mu ñalo qualité wala do abe répondre len norme standard nonu na c'est ça nak am am panté ndoro ka fa ko am benani ekol ni nak intervention ke ni ekol na wala ke fenga ke ani outil do le créer woto haye PRS promoter right school
7: oy muñe
23: outil ni yore wore pour la promotion de l'éducation bi ke sek éducation soro denou be droit ke denou be bolo o ka saka kara yo si sa mo nya anyu uti o ke anya ititu ke kusana 32 ekor da kusana kono lal commune kusana mo me si sa anya ititu ke
7: si sa anya
23: yo anya nyininu ke be yalo ni tigi be nyinini ke ita ke ekol nunu bela anya sondage ke ekol tan ani filata pour ambassé que ama filé ekol nunu kono lala gelaya ya mo nya ekol nunu kono si sa uti wo fenge haketan na ba ko na lar sisan wo haketan mo anya naati dugu ko na lar ya ma fele ko ko kusana problème ni yamunye école karan yoro ñumante bom munu ñalo dem senu ñana ka kara ko no bonnu problème be bonnu chaman comme ami ya fo ñami car problème be galaya be ye sisan wo ñare anye fenge ke ala yandema anye fenni ke rapportu dilan ka partager au niveau local fo ansere fo régional anye fenni partager étude ni après wonya anye école anye fere ke fana ke ñini ni gere ke pour ambassé ke karan yoro modelu lo yoro la ani ef ani kodek nunu anyu be impliqué ani communauté ni pour école nunu ko narara pour ambassé ke barani ke kala tambi silaka wonyare ami école de bora ane école 3 ane fenga ko fo école duru ane école duru ta
1: kalanso duru ñoko
23: yo karasan duru ñoko ane wulu ta
1: o kalanso duru o dlan yeri wude ani biu ayo o boy naka briki gusika ake kalanso e kala jo o dira
23: yo me ay anyo soro anya dole na soro me biwtu mbala anya binu nuna boko tuatir kala ke yen karo ke mbé te tanga ke sebeli yoro di lanyen na pour denu nunu ba saka kara comme amba baraka fanan tout agroécologie comme follow mettre anya minna reportage la me akoko ambe periodu kala yala yo anya fere ke aussi ke jardin kelenke en ke fenga o ke pour denu nunu ba saka
1: ou saka suma soro chogo mina
23: suma ya soro chogo ya
1: o famuna ami sira ya fo chogomina yani nuni deme kase auma au ka kalanso ni kono kalantu beke la haladu men kono
3: ah fitina patu menka koma ya fo nyamena ane ekol so sanni mugan wo san wo lobe na ande matom no ya soro ekol so ni mirtala kulotirtala kulotir hali kire atala mirtala donc briefon be do ran kono ane denu tuma be briefon be na ku do ku dogi e misuni faluni sao be donye antum tse ka fosike anyuma ekol ni kono me wolu nana o yande me komi folo la nyafa to mi ne wotuma abri ko drondo me wolu yande ma wi clôture kanye ke kan abri ubo e jardin de ama ke yiru tura nyane ekol bini do nakusana ekol min te kanye ekol u de la na ekol do kusana de ekol abi ni anyi aye nyaka kadi mo hoye
1: si san amse ka foko yika klansoni yala gelaw bana ka boy kampewa
3: ekol gelayat se ka bampe o pe o do farala kanne parce tuma be gele ami ben si san woy demission ma fanyere de nou beta yoro mina nyegen kola o fanani problème posé parce que bibibi bloc kelen de beyen pour 500 et quelques élèves yalo wo ka doxon wuma
1: nyegen kelen de beyen
3: nyegen kre box souf la bala muso beta ya jo beta yoro do yoro sa pa de be mais wo ke sia élève kame dur do ba fo 578 élèves wo de ben ka école donc wo box kelen ni ka doxon wuma niko ko lu ke taw yoro ni na a anta fat amani de parce que ak fisa maintenant tu me doire au soro mi me se ka renforcer tu me diagne jiko fanan gelea be ekoli kono la yere la parce que colomba ambulo rubine ba ambulo me jitena tena ka nyama
1: jitena o famuna sira ye anye madame kanute ami sangre anya ka kuma ko lame de me sera di uma ka kalanso joyena kani ula bento ne ka yutru nga alsa jiko gelea o fanambe uluka yala au ka banyuma ke toni noye federation ya karnyani uli yala au ka barado be nyisi o yoroma fanawa
23: mbisa ka fo dini be anna intervention temare
1: au ka joro ka bon kusobe ka nyisi demison ka demelima de krenkren demison ka demelima ani muso
23: ware anna bara banya
1: ye okore de kafuko nyefe absekal de me wreuke kanyisi a maram kanute fleka gilamu fosi sanwa
23: iyo ni al iyo yale yitigi babaraka en fonction yitigi barusustu munu soro parce que anu babara la ni ala comme aya fa nyame mini forage ko no haya parce que be yalo environnement e gi ko re duguni yara ko problème ni surtout en fle kala ya tuma mun mo ho heure tuma be mo ho be min no ho bo mo ho mina ane fe ambe se ke de malike wo kote ma fan na fana ni ala ya anu haya ni comme amna bara fewo sanwo sanne ambe planification
1: au ka bara ni abu bulo da sanwo sande
23: iyo si san nanya ke sankele nanta harafo anyo activite wolu fenge nunu valide ante se ka segen ko tugu ni ka fa kambe se ka dogere ba ta harafa fengere me kom ni ala ya ke 2027
1: fo sanwo ni abe fere wore bulo da tugu ni wala saka 2027
23: iyo wala ni ala iyo wala ni ala ya partenaire grenade ambe se ka ta ka oriente gela ya mu be ekol ko no ambu 77 kala tayi ay problem fanga gela ya fourniture scolaire non denu le 40 femina parce que be ya lo ni ti be ambe san fe dugura ra problemu ke ci ya fantanya be kele pour denu ba saka 40 wora ya ke wo fana anyo problem ye anye petit scolaire ke kusanar ekolu kono lala iyo pour denu ni kaye mu nyane ke fere mugang mbeddala ekol la ni na ro ba fe ni ti ma dorama tan wo be pour ke saka denu de ma ba saka 40 nyame
1: o famuna sira keita o famuna keita mba foye ini che kosobe isonanka anka yewel enye isona katalike anka jimukaina
23: ifananiche
1: madam kanute ami sangare amba foye ifananiche kosobe isonanka anka yewel enye nikali ujabi
3: ka ifananiche elefi mo amba wali nimando ka utano
1: kalanso sira jimuka lame bukhaw au ni che kosobe au ka lameli la ni yoro debena dansigi au ka jimukaina apse ka jimukani lasoro kokura anka bololo sira fe matomi RFI tomi FR au kambe dokunwere amenani babuwere.

0: aw hakilaw tɔman k'u lamɛn.
1: Aw ni sɔgɔma RFI Mandenkan fiɲɛ sira kan. Ebola bana sufaya kura poyili RD Congo ani Uganda an fɔlɔla ka hakilina dɔn o babu de kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Nin waati na yɛrɛ diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ani farafinna tɔnba ta Afrika CDC ka dɔgɔtɔrɔw ni wulikajɔw de bɛ ɲɔgɔn na waasa ka fura sɔrɔ a ko la. Baw siga bɛ yen ko bana in kɛra mɔgɔ 130 ɲɔgɔn sata ye kaban, wa a bɛ se ka kɛ yɛrɛ fana ko sikana banatɔ 100 yirikaw de bɛ yala la RD Congo marabolo Ituri kɔnɔ. Aw hakilina dɔw filɛ o kow kan.
2: Mun le bɛ nana ni bana kalite ninnu ye RD Congo? Waati bɛɛ bana nin yɛrɛ n'a nana tuma min na o b'a fɔ ko fira t'a la. Ne kɔni hakili la kɔni ni bana kɔni sera ka sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn ko bana kalite min kɔni lɔ a ka ɲi ka furakɛ kɔni.
3: Ne bɛ bana nin fanga kɛ saniyabaliya le ye. Tuma o tuma ni bana de kuma mɛn Kɔngo k'a kɛra, i b'a sɔrɔ mankan dɔ bɛ yen. Mɔgɔw bɛ sa kungo kɔnɔ, u su tɛ don ka ɲɛ, su bɛ fili ji la, dɔw yɛrɛ su yɛrɛ tɛ don a fɛ kungo kɔnɔ, kungosogow b'a dun yen. Min fana su donna o ma don ka ɲɛ, o ji bɛ taa don ji nɔgɔ la, kungosogow b'o fɛn ninnu dun. An fana b'o kungosogo kelen mɛn tun k'o dun tuguni. Ni ne ɲininka o de ye problème ye.
4: Farafinna tuma dɔw la ni bana bɔra yanni bɔ a sɔmi bɛ k'a ma, o b'a sɔrɔ a fanga bonyana. Ka sababu kɛ fɛn min ye, tuma caman bɛ farafinna ni bana bɛ adamaden na, n'a mana na juguya cogo dɔ la tɛ, an man teli ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso ninnu na. Mɛ an bɛ to ka munumunu n'a ye yanni sɔmi bɛ k'a ma, o b'a sɔrɔ a sera ka dankari kɛ mɔgɔ caman na. Ninnu bana fasuguya modèle ninnu ɲɔgɔn ninnu bɛɛ b'a la u yɛlɛma ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ.
1: O kɔ an ye kuma labila aw ye silamɛw ka seliba sagako de kan. Mɛ kalo in tile 27 ni a tile 28 nata bɛ bɛn o seliba ma manden fan caman fɛ. Yala sagaw ye laboli kɛ aw ka sugu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni lakanabaliya degun ye saheli jamanaw kɔnɔ wa? Saga sɔngɔkow fana olu bɛ cogo di aw ka jamanaw ka ɲinan? Aw k'o jaabiw filɛ.
5: Fula ɲinanta le ma ko jɔn ka fisa ani n fa kabako. Ka bɛn biyanko la gbɛlɛya ma a biri gbɛlɛya ni. I tun bɛ misi min sɔrɔ 8 miliyɔn na taɲiniyɔrɔ saro ɲinanta ni kɛlawala ye 11,000,000 bila i kun. Mɛ an m'o gbɛlɛya la foyi fana kun. Fila misi tigi bɛ lutɛrɛ doni ka bɔ kalan ɲinan o interdit ni o kalan don. Donc o nana kɛ gbɛlɛya belebele ni biyanko dɔ ɲinan.
6: Sɛnɛgali yan nɔ baganko mɛ gɛlɛya fɔlɔ k'a sabu kɛ gouvɛrɛneman ye mun kɛ finansman di sifin dɔ ma u ka se ka bagan dɔw mara ka se k'a feere. An bɛ bagan min ta ka bɔ kɔ kan dɔ ka se ka bɔ a la. Ni y'a ma filɛ caman bɔra san t'a la jamana kɔ kan.
7: Côte d'Ivoire y'a ɲina saga sɔrɔli gɛlɛyara kosɛbɛ k'a sabuya kɛ sigiɲɔgɔn jamana dɔw tun bɛ sagaw don an ka jamana ninnu kɔnɔ kosɛbɛ. Mɛ lakanabaliya fɛ ani waati cogoyaw hali ka taa se politiko gɛlɛyaw ma o y'a kɛ sagaw ma se ka don an ka jamana ninnu kɔnɔ ɲina. Bon a kɔni ye dadigi kɛ an ka lahiya ko la.
8: Ne fɛ seliba saga ko no tiɲɛ lo lakanabaliya nana tɔgɔ le la kan dɔrɔn n'o tɛ an yɛrɛ farafinw gbɛlɛya lo ka dan ye. Mɔgɔw y'a ye saga a wajibiyani lo ka san seliba nina dɔrɔn mɔgɔw bi a labɛn ka kɛɲɛ n'a ye yɛrɛ o le gbɛlɛya nin ye do.
1: Arabadon an kumana 2027 kanisira ɲini kunbɛn kuluciw de kan kafo ka dagayɔrɔ la kabini Egypte u jamana 48 de kilala kulu 12 ni ɲɔgɔn cɛ septembre kalo nata ni 2027 mars kalo cɛ u jamana 21 de bena se ka sira sɔrɔ ka taa fara kan bisimila jamana saba kan n'o ye Kenya Tanzani ani Uganda ye. Aw ka jateminɛw filɛ o kow kan.
9: Ne ko jamana dɔw be yen nɔ be se k'a fɔ k'olu garijɛgɛ ye farati k'olu tɛna gɛlɛyaba sɔrɔ ko nka ko jamana dɔw olu ka kulu la kontola bi sɛbɛkɔrɔ cie nɔ kosɛbɛ min ka gɛlɛ kosɛbɛ an b'a fɔ k'o ye kulu se ni kulu wari Ghana Gambi ani Somali be o kulu in kɔnɔna na nɔ fɔɔ ka se kulu ɛfu n'o ye Burukina Faso ani Muritani fɔɔ ka se Benema ani Centrafrique an b'a fɔ k'o fana ko o ntola ci tɔn saba ye ko olu fanga be ɲɔgɔn na nin wagati na.
10: Mali ka poli kɔnɔna cɛni ala ka kan mali kɔni denmisɛnw a ka gɛlɛ u ka se ka mɔgɔw dususuma sisan sinɔ mali ka kan ka se ka yɛrɛ bɔ nin polu in na biyɛn ka kɛ perime yɛrɛ yɛrɛ o be se ka kɛ n'ale ni kadvɛr sera ka tɛmɛ n de tɛ cɔnunu man ka se ka o elemile
7: kunbɛn dɔw ka gɛlɛ i n'a fɔ ni Côte d'Ivoire ni Ghana ka kunbɛn an b'a fɔ o kɔni maci gɛlɛma ye parseke ni k'a filɛ kudafiriki min tɛmɛna ta Ghana ma kalifiye o ra donk ni kunbɛn in na mana bena jija ka fɛɛrɛ ɲɛnamaw le bila sen kan pour que a ka se ka kalifi. Côte d'Ivoire fana be balontan se min kan san laban nu ra an b'a dɔn a fana ka gɛlɛ Ghana ka se ka jɔ a ɲɛfɛ.
1: Laginɛ ka wasadenw ani mɛrikalata ka ɲiniw an tun bɛ o de dakun na kunu. O mɛri 342 ani wasaden 147 de ka kan ka sugandi mɛkalo in tile 31 don. O ka ɲiniw bɛ ka tɛmɛ cogo di ani aw ye mun de faamu nin kalata fɔli la fanga sina politiki tɔnbaw kɔ an k'a ka o jaabi dɔw fana lasɔrɔ.
5: pone moment ka wiafo parti pouvoir ba fanga chinalu ba abaire bado ya ida fo ko tiro anguma foli tala ko metori tre kala nya makroma fanga chinamel bonaro li bebra lo chinna ko ya ko fanga ye ulla ane ka fo jama be dumia ko kuma ote sababadi kuma dale te ulu e ba kuma hal ni le te jama na kono ibrahim odo ni mani na mam na ifadi mina ni fama mina ide ni mina donc matoro
0: ni e ka le grin na fodo tien dron sino ne man na fa fo diala campagne d'amne ni wati interview ya mo mo abe president ko ko bina de kuru bele mo kelin anu de la dine deuxième capital e kanga mena anu ma mo kelin anya la flam mai afiche ni rosi ni be hagli na ekle na fata o brama jamba o ni o di ne ne ne o ni o premier de kulun tala na fa foita la
11: ta ko me la dine a wala wonya ma passe mo no bele ki ta so ke bra ki ta mo ta la dine a opposition men ana ay fe moment te fe jamara e wonya fe wuli be election kanka a sabote ko mai fo sino election wala wonya ma kele taro fo foi
12: mamadou dumbuya yere la jea election ne ba wole kase ki rejaba jemugo nyakoro sino akira chugo chugo election kondo mechin kontela
1: nunu ndekera au klo garjige ye biso ko merena ni mangala kiso ana nyoko soro jemukan keneka kile gwanfe nege kanyeta ni fla o manate medisa ngatai
13: sisan kalanso srakan jemuka babu hobitali ke kalando lahlaya kan yorowla minu bujjo kase ka kalando kumben folo yani uka kalanso kren kren usoro machunu kuna musa chama au ni chetlo majola kuna fono bisi kana kokura au ni chetlo majola
14: kalanso sirakan
15: salif sahanoko
16: amini balemeni watina au kadukono lokofew au kabarake rawla amana ke dinye fangu fanye anka foli krenkreni be au bela jilenye amba fa wuye au bisimila au ka kalanso sira jimu kan kenekan bi babu obina talike kalande fitunu kan lakana ko deka jango mini be kalanke yorola be neuna ni kalan yiriu ani biunge wala sa uka seka kalanke yorola namba wele abri provisoire français kana anka mo le lenfla oye sira keta ale be baraki bonu maketon dola tamba marala ani akaramu o madame kanute ami sangare ale kalanso do nyimo ye au bisimila kalanso sira jimu kan kenekan nya fa yitugo minna anka mo len ulubambulo nege juru la kaban madame kanute ami sangare ni nyantuma
17: era kana tawla
16: era doro sira keita foli bi fana ni nyantuma
17: arobe
16: anuche ajera nyoko sebe kaula soro anka jimuka yinkono nya fa yitugo minna daminana karamogo do sira do kanye anka babunika ambe wala me ambe segin kana
18: ndo bena ratu mami en 2012 école ni fula klastan fula debe klastan fula nuna classe nu lutu ni abri provisoire de donc serunko ye flat la segi nu naw ye flat la donc ñina una na flaweret la donc ça fait classe nani donc mais ye classe ko rawet la mais classe segi nu be ye flat de lol minute mais c'est quoi 600 wala na fana équipe do nana quand ka dem que classe nu commencé dans je crois ni que flat parce que quand que brigou aussi donc no le classe fana ban donc avec que classe waré mais tout classe la bien oulu les arbres provisoires de crintine bou sam donc surtout une période nous fontenina ani fino d'abord hari dougumala ni fana yalon perontin peroni magni tableau nous fana tableau magni fenêtre amagni avec deux nous second code
16: nintunye karamoko do kasira do yetamba marala madame kanute amey sangare inié sincère animé e frambe la kalani ke o maraina yala ko be chugo djima o ka kala yoro inaina
19: yo monsieur sanro mbawfo kawali madon ka fawi neke ni école karamoko be directrice yala kusana 2019 mena ensam mina waya soro école ni école bon tanu fla de nyana ka karani me waya soro classe dur drone be dole anyana ke classe wurun wura be abri kalisi saba we bon lole woni eta e minke to me amalase lude abri saba we abri nani tumelo anyi minyalon kafo abebe ke krinteuna ani yiruni binna donc o selena anyi delike ke se partenairuma anna partenaire nyimondo uriande me kosobe fobbi ambe yoro minete ne ekoli a abriko ne nyina nawo nyatinyala eta e class do lonye we 4 class 6 lonye olufana nyen deme
16: aw nyena o abriko nyako yafo choko minaka kenyine aw ye deme de soro banyuma keton do fe inafo federation yakar nyani wuli e sirabe barake o banyuma keton minkono e sira ni la nyini wuli la choko jume ka fereke ka deme la sekrande o maklanso kono munu beni choko yenni la la ni kono
20: merci mu te sahna ho ambe barala kusana
17: ani ekol so ba bara la pour denu be se ka karam ñu man soro anu ba ke infrastructure mu ñalo kalite wala don ave répondre len norme standard nonu na c'est ça nak am am panté ndro ka fa ko am benani ekol ni nak intervention ke ni ekol na wala ke penge ke añu outil do le créer wo to fay PRS promoting right school
20: oy muñe
17: outil ni yore wore pour la promotion de l'éducation bi ke se ke éducation soro denu bi droit ke denu bebolo o ka saka kara yo sisa moña anyo uti oke anya etituke kusanar 32 ecole ba kusanar kono lal commune kusanar mo me sisa anya etituke
20: sisa anya
17: yo anya nyininuke me yalo ni tigi be nyininuke itake ecole nonu bela anya sondage ke ecole tan ani filata pour ambassé que amma filé ecole nonu kono lala gelaya yamu ñe ecole nonu kono sisa uti wo fenge haketan na ba ko na lar sisan wo haketan mo anya naati dugu ko na lar wo yama fele ko ko kusanar problem ne yamunye ecole karan yoro ñumante bom munu ñalo dem senu ñana ka kara ko no bonnu no problem be bonnu no chamana komu ame ya fo ñami kar problem be gelaya be ye sisan wo ñare anye fenge ke ala yandema anye fennin ke rapportu dilan ka partager au niveau local fo ansere fo régional anye fennin partager etit ni après wonya anye école anye fere ke fanak ke ñini ni gere ke pour ambassade ke karan yoro modelu lo yoro la ani ef ani kodek nunu anyu be impliqué ani communauté ni pour école nunu ko narara pour ambassade ke barane ke kala tambi silaka wonyaare ami école de bora ane école 3 ane fenga ko fo école duru ane école duru ta
20: kalanso duru ñoko
17: yo karasa duru ñoko ane wulu ta
20: o kalanso no udla ni yiri ude ani biu ayo oboy naka briki gusika ake kalanso e kalajo odewa
17: yo me ay anyo soro anya jole na soro me biutu mbala anya binu no na boko tuatir kala ke yen karo ke mbé ke tanga ke sebeli yoro di lanyena pour denu nunu ba saka kara comme amba baraka fanan tout agroécologie comme folo mettre anya minna reportage la me akoko ambe periodu kala yala yo anya fere ke aussi ke jardin kelenke ke fenga ke pour denu nunu ba saka
20: ubse ka suma soro chugumina
17: suma ya soro chugumina
20: ofa muna ami sira fo chokomina yani nun deme kase auma au ka kalanso ni kono kalan tu beke la haladu men kono
21: fitina batu men ka koma ya fo nyamena anne ekol so sanni mugan wo san wolube na ande matom no ya soro ekol so ni mirtala kulotirtala kulotir hali kire atala mirtala donc brifon be dunga kono anne denu tuma be brifon be na kudo kudogi e misuni faluni sarau be donye antum se ka fosike anyuma ekol ni kono me wolu nana wi ande me komi folo la nyafa tawmi ne wotuma abri ko drondo me wolu yande ma wi clôture kanye ke kan abri ubo e jardin de ama ke yiru tura nyane école bi ni do na kusana école min te kanye école ube la na école do kusana deux école abi ni anyi aye nyati kadi mokoyi
20: sisan amse ka foko yika klansoni yala gele u bana ka boyi kampewa
21: école gele at se ka bampe pe do fara la kanne parce tuma be gelaya mi ben sisan wo demission ma fan yere de nou beta yoro mi na nyegen kola o fana ni problème posé parce que bibi bloc kelen de beyon pour 500 et quelques élèves yalo wo ke do huma
20: nyegen kelen de beyon
21: nyegen kelen box souf la bala muso beta ya jo beta yoro do yoro sa ba de be mais wo ke sia élève kame dou do ba fo 578 élèves wo de ben ka école donc wo box kelen ni ko do huma ni ko ko lu ke tawo yoro ni na anta fat amanyinde asiga akafisa menant me doora usoro mimbe saka renforcer atume diagne jiko fana gelea be ekoli kono laire la parce que colomba ambulo rubine bambulo me jitena tena ka nyama
20: jitena ofamuna sira iye anye madame kanute amisangare anyaka kuma kon lame demesera ka di uma ka kalanso joyena kani ula bentugune ka yirutru nga alsa jiko gelea ofana be uluka yala au ka banyu maketoni noye federation ya karnyani uli yala au ka bara dobe nyisi oiro mafana wa
17: mbisa ka fodini be anna intervention temare
20: au ka joro ka bon kusobe ka nyisi demission ka demelima krenkrenya demission ka demelima ani muso
17: wara anna bara banyasi
20: ni wodula okoro de kafuko nyefe absekal de me wero ke kanyisi a maram kanute fleka gilamu fosi sanwa
17: iyo ni al iyo yali tigi babara ke an fonction tigi baro sustu munu soro parce que anu babara la
21: ni ala comme aya fa ñame mini forage ko no haya parce que be yalo am be yore mente gi ko re duguni yara ko problème ni surtout am fi le kala ya tuma mo mo heur tuma be mo ho be min no ho ba mo ho mina ane fe am be se que de malike wo côté ma fan na fana ni ala ya anu haya ni comme an anna bara amna bara fewo sanwo sanne ambe planification
20: aw ka bara ni abou bloda sanwo sande
21: iyo si sanna nya ke sankele nanta harafo anyo activite wolu fenge nunu valide ante se ka segen ko to gune ka fa kambe se ka dogere ba ta harafa fengere me comme ni ala ya ke 2027
20: fo sanwo abe fere wore bloda to gune wala sa ka 2027
21: wala ni ala iyo wala ni ala ye partenaire grenade ambe se ka ta ka oriente gela ya mudu be ekolu kono ambu 77 kala haye ay problème fanga gela ya fourniture scolaire nono denu le 40 minaw parce que be ya lo niti be ambe sam fe dugu rara problème ou ke ci ya fantanya be kele pour denu ba saka 40 wora ya ke agn wo fana agno problème ye agne petite scolaire ou ke kusanar école ou kono lala yo pour denu ni kay mu ñana ke fere mugan mbeddala école la ni naru ba fe niti ma drama tam wo be pour que saka denu demo ba saka 40 ñami
20: o famuna sira keita o famuna keita mbafo ye ini che ko sobe isonanka kawaye yewele enye isona katalike anka jimuka ina
21: ifana niche
20: madam kanute ami sangare amba foye ifana niche kosobe isona kanka yewe nyini kali ujabi
21: kawafana niche elefi mko amba wali nyumando kawutano
20: kalansu sira jimuka lame bukau au niche kosobe au ka lamelila ni yoro debena dansigi au ka jimuka ina apseka jimuka ni lasoro kukura anka bololo sirafe ma tomi elefi tomi fr au kambe doko kumwere amena ni babu wereye

0: Takara nega kanye shigin haubika RFI mandinkan lila me au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Yukuna fondi kene dakuna Senegal sika foba dialogue national d'abora kunu jamana nyamgo Basiru Diomaye Faye marabaga jekulu ministre kro do kumbe o ukumu kono kumakera babu doka ina fo soroko politique ani anyona wera o tiada fanga sina ani marabaga jekulu nyamgo kro succès masra kasamu kanka sonya ngilibi to sina alsa o jabi dira kitiso ba fe kunu les transformateurs protecteurs nyamgo ngela kilendo en manda ka o fali walon kola o minkera mo bisabani duru nyongo sataye Salome Kalula. Guinée Bissau, Wasade ou Yesaria Kura Dota, Mila Niniye, Kakuna Foni Kolom, Charilin, Bolola Sanfeko, Kale, Nga Latigantika Ben, Fanga Sinauma, Uka Fola Nye, Fereye, Marabro Bulu, Kajamana Don Korosi. Audanse kokura Senegal Basiru Diomaye Faye nyonye dabo kunu sikafo ba ukumukono jamana nyamugaso ayemra bagaje kulu nyamukoro hole kumben folo alna soroko fanga politique ton koro APR Masson katalike ni nyonye ula Macky Sall kamra bagaje kulu nyamukoro do ina fo Sidiki Kaba ani Amadou Ba uli jamana nyamukoka wili kanjabi ni sikafo ba ntle folo ukumukono okumakera misalila Senegal soroko kan sikaye sigida ko politique ani lakanako iso Zerbo binya folikany
2: Basiki be Senegal nga akrefe jamana Mali la la yabika marabaje kulu koro joro Sidiki Kaba kalalile kuma una ako banakoro tike kano afrakeli Senegal si sangele abaye soroko ye Macky Sall ka marabaje kulu koro Amadou Ba kakuma isisina ofere odeka
3: Amo nambu la ville Senegal a besoin de ressources
4: Neka majigi akila Senegal mago be diyen na folo bomba efemin ka warila nga krenkrene yala kadayele a baranyokon were wye Danaya bi Senegal la abe marabago de mako danaya la kuroya sabula Bika minye sisa, anton mandi juru dombaka wuka jatem nola wa obe juru sarali tono chaya kateme.
3: Le kredi buku pli cher.
2: Soroko gele ya koro, politiki tati fon. O misali doyeko, fangasina APR masonga talike sikafo bayin la. Ani Basiru Diomaye Faye ka nyonye koron, Abdou Mbaye kwa leye yile mani de kofo, politiki ko la, krenkren yala, kalata saria. Wa, akwa kakanko bela geni senka don, sikafo bayin la. Mimi ture, ya sinsin o sikafo nafa wakan.
5: Et je considère que...
6: Neba jati ku anfan fe jamana ou lahala ni jien lahala ou koso. Siki ka fo ye fe nafa fen keren keren ni nye marakono. Anye hakli na fale unke sisan gele ya ukan. Wane enka doni ya ukuma ufo ali temene ou ni sisan ta ou.
5: Mon expérience passée est présente.
2: Jamana gele ya bebe sika nyanabo sika fo de fe. Marabaje kulu nyama koro ou be da bena oman. Amadou ba yere ya la nyini ko doka fara la gere bayi ni kuntaka lakan. Sanko bela jene ka sika lame. Ali nou la nyini ma sabati folo. Benka bena ke la nyini ni akli na minu kan. Ulu de mnena tabala. Jamana nyamaso kafola.
0: Serenya Daula Malila Karilon Soroma Surasu Dona Giro Weld Wukono Kuna Rifanfe Mopti Marala Jamana Chimanchia Fana Kuye Duden Sibil Wolofla Nyoni Tanya Anika Mwokilin Jaguyamne Katagana Ye Oko Dudon Fona Kukasi Yorobla Anka Giro Wela Duden Doka Serenya Ulame.
7: Nyende alande ngaritwane yimbe nya
6: Unana kari domina uye mugo gulun flare faga Unana nege kanya woro masrunya dila ubora duwinti libinya fande fe Girowel dugu anikarbay dugu ni nyonche Dugudon kelen kuyi begrina wati de uye kisechi kanyesin dugudoma mugo woro bina uyoroni bela mugo gulun flana mi fagara ufe ukera chogoro badori uye min kelen sorofu akadukono ninga faga marfa kisere kera ni mugo nunu besatai kisere do soro ukana ai Dou fana soro unyela fuka unyeda yereke kise dou fana soro ukonola ni mugo wulon flanu nu fagara tande uko uye mugo kelenja kuyamine dugu dunda yerela utato kundo werelela uko ni uye demsen fitini ndi ka damine samba flani mugana kasisi sama sora suye mugo munu faga wali maka ulatunu girowel dugu kono obese mugo bisaba nyogonima sirani jatike kama bi girowel dugu dembe wulila ka dugu bla be yerekera dou tara fatoma dou tara manako Dou yere ye batige kata fan wero fe. Bibi na koni hali mogo kelente Girowel dugu kono.
0: Girowel dugu dendo ka serinya uka bo malila. Dofa la fana jago ya sokona sigi kuvru fe kuntakala kan kulikuru marakono. Latigen bito se na fo juen kalot le muga anisaba. Latige folo utuntara avril kalot le muga aniduru. Latige wale mbinka nuko. Maroka ministri korodo Mohameda Moudbi. Yangira kunu ni santa anisaba kasoye anidira ma million bisaba amandi sarali kenjela kilendo furuba nafulo gana muwaleuna kato furuba barako ministri ndankan yorola samba flantan saba ani samba flantan woroke wani asan saba nyongye ni atonom lelimbe akasola chada kiti soba kour suprema mason fangasina sukse masraka signi kiti lanyinima osralatikela wale njugu keleli kiti so ka latike talin utkalo temeni obito sena alsa mrabagajia kulu nyamu okorantu nyangira ni samu wankasoye kaya kumaka ndo chari samba flani mugan saba ko kera mandakao binkan walo sababuye salo mekalola mogo bisaba ni duru nyongoni tura omindafe baba watara
4: lakana tigila mogo sorasi ni polisi uchaman de tun chari lembe njamena sanfe kirisoba kuru supremi yoro ula unimarifai kiriso inda ubetike ali kunafunindiloma ya maruya kateme AFP kajatemina ula keneka chada nege kanyetan woro ake latike tara sukse masarani mogo jala kilen bi ulon vla warebe nato kasola inafa wale juku keleli kiriso kunya latike ta chukumina fanga sinana to tun jala kilendo kuye talike mandaka ufagali wale juku la onmin kerani ya sankele akei wale juku keleli kiriso tunye transformator poli Politikiton nyemani marabaga jekulu nyema koro sukse masara nyangi saan mwan kaso keli de la. Wagati kiriso tunya fo kaye siya wolo makuma uchari kafaro kankaye jajugu sigi wasa kafagaluke fo katakase bebebe wale uma minkera sababu ye kiriso kafola kamandaka wo fagali nunu kolo kolo. Si saan aka nyangeli intena seka wuli tukuni chad jamana kono sukse masara bese ka wule bla kokan kiriso ba udema. Fanga sina inkerefe mwogo uchama kolu jigibe politiki ferere kan ina fo jamana kuntiki ka yafa grasa wali masari ya do kata wasa kaka nyangi josi kabwaka.
0: Kine bisawo, lona teme fanga wasadon ye saria kura do wote kunu, mimi talike kuna fonu kolo ncharli koka bololo sanfe, marabuwa kafola ala nyini yeka kuna fonu kolo ncharli kele bololo sara uka, gine bisawo kono anikoka, nga fanga sina uka fola kuferelo marabuwa bulu kajamana don ka kumayere ya boshi ula, lalaisha dukuri.
6: Kuna funi kulo nye finye bla mado uka adamadenya la anika jamanaka yere ya bla faratila. Gine bisawo marabaga uka fola. Ode kama sisa, maula kanali kama, siyente ye nyangilisari ya dota. Uka samba flani mugani duruni samba flani mugani woro la jere sinfe. Ga osari ya kuro insosora fangasi na ufe. Kofere kuro adorondi inie, surasi nyamogo nunumbulu ka jamanado nkumada bosi ula. Fernando Jazz Costa nofe mogo aransual jazz ye udoi.
1: Esa santi pus de leji.
8: Nunu ye saria ye minu bi waleya jamana kono jagoya fanga be yoro minuna wala saka jamana dun ka akewo bojula surasi nyemro bolo kono fin de yeni edro ubeka min la waleya cnt morofe ka jamana dun kolosi nyemro nunu badon ko bololo sra de kan jamana dun besi ka kuma ka ufe la yira ko ka bololo de bato fana jamana dun ka ban nyemro ka jagoya fanga ma
1: propre watu kuma de militar
6: Ona tabe, kele bulo kuna funiso ye asebenti ya kafo, ko saria kuro intike kunye ka hake sigi kuma fota doula. Anika kuna funi kolon kele, bololo kumayoro bela jelinka, jamana kono ani jamana koka.
0: Nigeria lakana tigila mwo bora nyana minifin la para chakeda doka an minyon tuma delika ye an folo jamana yukono huka fola ko chakeda yin kun an lora kungo doli kono kilometre keme nyon ni jamana yin fa bache tige dara mwo konon tonka uche la Mexika jamana denkili maimuna sanwo binye folike anyi.
9: Nigeria ka chakeda mimbi ngana minifon keleli kuna lo tarabo u chakeda bainka u ka seke seke lo senfe u ka fora o chakeda yin waga ake nyoron tei Nigeria mumebe kono. Adugole no ogu marala jamana urudugu na tlebinche kilometri keme nyogona ni jamana fabache. Uko lakana tigila mogo yu tigeda nyana minifeng nyanga mili umetafitamin ani dlanfeng woro dokan Lagos dugu kono. Ufeng akebi ben iruwar milion keme sabaniko nyogona ma. Nyana minifeng keleli chakeda kafora sisa Amerik du Sud binkani ke kuluba ubi Nigeria kera uka nyana minifeng dlan yoro ye. Ulo yi nyana minifeng keleli banimanketon Global Initiative nye Mamadou Kan Kafe la Fanayi. Chenko Santan laban nununa Nigeria kera metafetamin de la Europa doyi. Ako nyana minifen idlanti Musaka chaman kofo inafo cannabis ani marijuana. Ako folo olu drog fla nunu yere tube la teme Nigeria ni kamin Nigeria. Nga sisa Nigeria fana kera metafetamin de la Europa doyi. Wa aba feri Afrique du Sud ma Asie gunkoro yanfan ani Amerik du Sud fandora.
0: Gana marabagaw ye u ka jamanaden dɔw lasigili ka bɔ Afrique du Sud jamana kan o baaraw sonsori fɔlɔ u ka fɔ la ka sababu kɛ jamanaden nu a kɛ cɛli ye ani sɛbɛn dɔw fana ko Gana jamanaden 180 kɔ ɲɔgɔn le tun ka kan ka kɔsegin kunun alamisa ka bɔ Afrique du Sud jamana kan aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn sisan. Nɛgɛ ka ɲɛsegin tɛmɛna ni sanga tan ye Mande.
10: Maimouna Zerbo.
0: Nataw la an bena lɔgɔkun hakilaw sɔrɔ a timɛ ani fana kalanso sira kan jɛmukan ni lɔgɔkun babu bi tali kɛ so karabalenw kan a be fɔ minw ma abri provisoire minw ka telen ka jɔ fɔlɔ walasa ka kalandenw kunbɛn a kɔnɔ yala o lahalaya o kalanso nu kɔnɔ an bena salifa saganugo ka sanga tan jɛmukan sɔrɔ a timɛ a ɲan'o cɛ a sisan farigolo ɲɛnajɛ ni zie ko ne ye Jan bila soro kokura Senegal de karamogo Pap Chawa yetolantala muga ani shegin togo chari Coupe du monde nata okumukono
11: awo maimuna o mwani segu chema fla a bekla kasama kabo u chema o mwani woro de labam nata coupe du monde kenekan senegal tolantana jolen chama bi iko sadio mané ganagi kalidou koulibaly ani dowero u famba ku yetalike frafina kanno temeli no o misimfe o kuye jonjo soronyani kafo critical ka jonjo embosi kadi marokma akobe tasnya koroni wati nga wele mabla malansarma jatemnen kelado ka yetala tolantana nyimo de sugandi wa udo ba jigiya ku be se kata yorojan maymuna
0: Afrique du Sud fanande kramo ye tolantan la chaman to chari kunu coupe du monde la ben okumukona
11: o era de do krankrene la de kramo ye tolantana bisabani fla de to chari joklo sibra nani bu chemo nyane coupe du monde che abna woro sama kabo ula balna ko fosi mayene swandilina afamba ye Afrique du Sud tolantan klu Mamelodi Sundowns ni Orlando Pirates tolantana odiye Mamelodi tolantana tan ani Orlando tolantana konotombo la Rueno Williams Tapelo Moreno ani Chama Werobe
0: O Mamelodi Sundowns ni AS FAR ka fra final Ligue des Champions kosegi anyon kumbe mbulu dalino kalilonata
11: kosebe Mamelodi Sundowns kun sela ka sebra soro finalo tako folola chilu kila ni fu Afrique du Sud jamana konala Maroka AS FAR debena kumbeli ke karido ina Mamelodi tolantana sela raba kabini kunu alamsa ka keni final kosegi tolantanye uka tolantana ko jigiya nyuma bolugula karido tolantaina ni yerebna ke Mamelodi ka Ligue des Champion final of Flana de Katunyoko, Saloku de Sela Pyramido Koro, Nga, Oka, Tulantano, Kubina, Ferebeke, Walasa, Eka, John John, O Flana, Sorosamba, Flanitan, Warota Kofe.
0: Coupe de France, final Blue Dalin Lubi.
11: Ora de Do, RC Lens ni, Nice, Debina Karinyokona, Neke Kanyetan, Konoton, Wati, Barobinake, Stade de France, Tulanta, Kennedy Kan, RC Lens, Ka, Fanga, Dobisake, Mie, Bi, Uyuka, Joro, Yanamasoroli, Championa, Kennekan, Ure, Samore, Ligue des Champions, Rasrokaban, nga gelea be Nice de Yoro bawo Coupe de France au final ko fe olukan ka Brazita ni Saint-Étienne wala sa uga se ka to Ligue 1 kenekan nou ma se ka se brasro o bejgi division flanala
0: Al Nassr ye Arabie Saoudite John John soro kunu fana
11: ko sebe o ye championnat kunche wati de la akumbu ni Al Hilal de Tchenga Sadio Mane ni Cristiano Ronaldo ka Al Nassr de kuna jasro o tulantan flanu nu joro buyana ko sebe kuno Al Nassr ka sebra soro la damakan Cristiano Cela ka chelu flado Sadio Mane ye chelu kelendo atolantan kun chela chelu nani ani kelen o sebra ya de ngana ya inoya uye akela ni son jaku baye tolantana flano no bolo bo kabine o tagala tolantan kuno kon na la ni o senko folo de ka Arabie Saoudite championnat jonjon soro
0: mai famira ko sobez ye koni
11: amira fo
0: Sisan lorokun akilao babu ye talike misalila Ebola bana ansuya kura pulika e de Congo selba sarao songo gelialiko samba flani mugan wolon flakana kunchele fukata se la Guinée wasadon ani merikalata kanyina nyana joma Musa Alukulubali a akilao tomanku lame
12: Auni sokoma RFI manekan fien sirakan Ebola bana soufa ya kura poili RD Congo ani Uganda anfolola ka wakina don o babu de kan ni ndoko kuin kono ni mwati na ere jien kenenya kotomba OMS ani farafina tomba ta Africa CDC ka dokotoro ni wulika jo debe nyoko na wasa ka frasora akola bau sigabi ko bana inkera mwoko keme ni bisaba nyoko sata ikaba wa abese ka ke yerefana ko sigana banato keme yirika u dibe yala la RD Congo marabolo ituri kono au hakina dofle okokan
13: mounlewe narani banakalte nunue RD Congo wa
10: wagati bɛɛ bana nin yɛrɛ n'a nana tuma min na o b'a fɔ ko fira ta la ne kɔn hakila kɔ ni bana kɔn sela ka sɛgɛsɛgɛ k'a lɔ ko bana kalite min kɔni lɔ a ka ɲi ka furakɛ kɔni
13: ne be bana ni fanga kɛ saniya baliya le ye tuma o tuma ni bana ni kuma mɛn kɔngo ka kɛra i b'a sɔrɔ mankan dɔ be yen mɔgɔw be sa kungo kɔnɔ u sugu tɛ don ka ɲɛ sugu be fili ji la dɔw yɛrɛ sugu yɛrɛ tɛ don a fɛ kungo kɔnɔ kungosogow b'a dun ye min fana sugu dɔrɔn o ma don ka ɲɛ o ji be taa don jinɔgɔ la kungosogow b'o fɛn ninnu dun an fana be k'o kungosogo kelen mɛn tun k'o dun tuguni ni ne ɲininka o le ye problɛmu ye
14: farafina tuma dɔ la ni bana bɔra yanni bɛ bɔ a sɔmɛ bɛ k'a ma o b'a sɔrɔ a fanga bonyana ka sababu kɛ fɛn min ye tuma caaman be farafina ni bana be adamaden na n'a mana na juguya cogo dɔ la tɛ an man teli ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso nu na ma an be to ka munumunu n'a ye ka yanni sɔmɛ bɛ k'a ma ye o b'a sɔrɔ a sira ka dankari kɛ mɔgɔ caaman na nunu bana fasuguya modɛli nu ɲɔgɔn nu bɛɛ b'a lɔ u yɛlɛma ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ
12: o kɔ an ye kuma labila aw ye silamɛw ka seliba sagako de kan mɛn kalo ye tile 27 ni a tile 28 nata bɛ bɛn o seliba ma manden fan caaman fɛ yala sagaw ye labɔli kɛ aw ka sugu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni lakanabaliya degunw ye saheli jamanaw kɔnɔ wa saga sɔngɔkow fana olu bɛ cogo di aw ka jamanaw ka ɲina aw k'o jaabiw filɛ
15: aa fula ɲina ta le ma ko jɔn ka fisa ani fa kabako ka bɛn biyanko la gbɛlɛya ma a biri gbɛlɛya ni i tun bɛ misi min sɔrɔ 8 miliyɔn na taɲiniyɔrɔ saru ɲinata ni kɛlawala i ye 11,000,000 bila i kun mɛ an mu gbɛlɛya la foyi fana kun fila misiti n bɛlu tɛrɛ doni ka bɔ kalan ɲina o interdit ni o kalan don donc o nala kɛ gbɛlɛya belebele ni biyanko dɔ ɲina
16: senegal yan nɔ baganko mɛ gɛlɛya fɔlɔ k'a sabu kɛ gouvɛrnɛman ye mun kɛ financeman de di sifin dɔ mɔ u ka se ka bagan dɔw mara ka se k'a feere an bɛ bagan min ta ka bɔ kɔ kan dɔ ka se ka bɔ a la ni y'an mafilɛ caaman bɔra san t'a la jamana kɔ kan
17: côte d'ivoire y'a ɲina saga sɔrɔli gɛlɛyara kosɛbɛ k'a sabuya kɛ sigiɲɔgɔn jamana dɔw kun be sagaw don an ka jamana nunu kɔnɔ kosɛbɛ mɛ lakanabaliya fɛ ani waati cogoyaw hali ka taa se politiki gɛlɛyaw ma u y'a kɛ sagaw ma se ka don an ka jamana nin kɔnɔ ɲina bɔn a kɔni ye dadigi kɛ an ka lahiyako la
18: ne fɛ seriba saga ko nin o tiɲɛ lo lakanabaliya nana tɔgɔw le la kan dɔrɔn n'o tɛ an yɛrɛ farafinw gwɛlɛya lo ka dan ye mɔgɔw y'a ye saga a wajibiyani lo ka san seliba nina dɔrɔn mɔgɔw be a labɛn ka kɛɲɛ n'a ye yɛrɛ o le gwɛlɛya nin ye do
12: arabadon an kumana san 2027 kanisira ɲini kunbɛn kuluciw de kan kafo ka dagayɔrɔ la kabini egipte o jamana 48 de kilala kulu 12 ni ɲɔgɔn cɛ septanbre kalo nata ni san 2027 mars kalo cɛ u jamana 21 de bena se ka sira sɔrɔ ka taa fara kan bisimila jamana saba kan n'o ye kenya tanzani ani uganda ye aw ka jateminɛw filɛ o kow kan
19: ne ko jamana dɔw be yen nɔ be se k'a fɔ k'olu garijɛgɛ ye faraci k'olu tɛna gɛlɛyaba sɔrɔ ko nka ko jamana dɔw olu ka kulu la kondola be sɛbɛkɔrɔ cie nɔ kosɛbɛ min ka gɛlɛ kosɛbɛ an b'a fɔ k'o ye kulu se ni kulu wari gana gambi ani somali be o kulu yi kɔnɔna na nɔ fɔɔ ka se kulu ɛfu n'o ye burukina faso ani muritani fɔɔ ka se bɛnɛ ma ani santre afrika an b'a fɔ k'o fana ko o ndola ci tɔn saba yi ko olu fanga be ɲɔgɔnna nin wagati na
20: mali ka poli kɔnna cɛni ala ka kan mali kɔni denmisɛnw a ka gɛlɛ u ka se ka mɔgɔw dususuma sisan sinɔ mali ka ɲi ka se ka yɛrɛ bɔ nin polu yi na biyɛn ka kɛ perime yɛrɛ yɛrɛ o be se ka kɛ ɔ n'ale ni kadvɛr sera ka tɛmɛ n de tɛ cɔnunu man ka se ka o yelemile
17: kunbɛn dɔw ka gɛlɛ i n'a fɔ ni côte d'ivoire ni gana ka kunbɛn an b'a fɔ o kɔni maci gɛlɛma ye parsk ni k'a filɛ kudafiriki min tɛmɛna ta gana ma kalifiyew ra donk ye ni kunbɛn ye na mana bena jija ka fɛrɛ ɲɛnamaw le bila sen kan pour ke a ka se ka kalifi côte d'ivoire fana be balontan se min kan san laban nu ra an b'a dɔn a fana ka gɛlɛ gana ka se ka jɔ a ɲɛfɛ
12: lagine ka wasadenw ani mɛrikalata ka ɲiniw an tun bɛ o de dakun na kunu o mɛri 342 ani wasaden 447 de ka kan ka sugandi mɛkalo yi tile 31 don o ka ɲiniw be ka tɛmɛ cogo di ani aw ye mun de faamu ni kalata fɔli la fanga sina politiki tɔn baw kɔ an k'a ka o jaabi dɔw fana lasɔrɔ
21: fo ne mɔgɔ mɛn ka wuya fɔ parti pouvoir ba fanga sinali ba a b'a yɛrɛ b'a dɔ ya i d'a fɔ ko koti do an guma foyi le t'a la komi tɔli tɛrɛkɛla ɲa makɔrɔ ma fanga sina beli bɔna rɔ li bɛɛ bara lɔn sina ko ja ko fanga ye olu la ani k'a fɔ ko jama bɛɛ ye dumuya kɔ kumaw tɛ sababadi kuma dale tɛ wolu bolo i b'a kuma hali ni le tɛ jamana kɔnɔ ibrahimɔ dɔ ni mina ni nama mina i fadi mina ni fama mina i den ni mina jɔn kuma tɔɔrɔ
22: sinɔ ne ma nafa foyi de ya la kampaɲe daminɛ ni waati ni tɛrɛ y'a mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛɛ ye prezidan ni kɔkɔrɔma binbina dekurubele mɔgɔ kelen an mi lajinɛ dezɛmu kapitɛlɛ ye kan ka mɛn ne an numa mɔgɔ kelen ye an ɲa la fɔlɔ an m'a afise ni yɔrɔsi ni bɛɛ hakilina ye kelen ye nafa tɛ o burama janbaw ye ni o wodi ɲɛɲɛɲɛw ye ni o promɛsi dɔ kolon t'a la nafa foyi t'a la
23: ta ko mɛn lajinɛya a wala wɔɲa ma parsek mun nɔ bɛɛ le k'i ta suwa k'i bira k'i ta mɔgɔ ta lajinɛya opozisiɔn min a n'a ayi fɛ mɔgɔ mɛn tɛ fɛ jamana ye o ɲɛfɛ o le bɛ elɛksiɔn kan ka a sabote kuma yi fɔ sinɔ elɛksiɔn wala wɔɲa ma kɛlɛ t'a rɔ foyi foyi
24: mamadu dumbuya i yɛrɛ la jɛya elɛksiɔn ne b'a wele tan de ka se k'i yɛrɛ jabajɛ mɔgɔw ɲakɔrɔ sinɔn a kɛra cogo cogo election kɔni don mais tiɲɛ kɔni tɛ la.
12: Ninnu de kɛra aw tulo garijɛgɛ ye bi sɔgɔmada in na, ni mangala k'i sɔn an na ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan kɛnɛ kan tile gan fɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 o mana tɛmɛ ni sanga tan ye.
0: Sisan kalanso sira kan jamukan babu o bɛ tali kɛ kalandenw lahalaya kan yɔrɔw la minnu bɛ jɔ ka se ka kalandenw kunbɛn fɔlɔ yanni u ka kalanso kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ. Masinu kunna Musa Cama aw ni ce tulomajɔ la, kunnafoniw bɛ segin ka na kokura aw ni ce tulomajɔ la.
2: Kalanso sira kan
3: Salif Sahanoko.
4: An minnu b'a lamɛn nin waati in na aw ka duw kɔnɔ, lɔgɔfɛw, aw ka baarakɛyɔrɔw la, a mana kɛ diɲɛ fan o fan ye, an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ aw ye aw bisimila aw ka kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. Bi babu o bɛna tali kɛ kalanden fitiniw ka lakanako de kan, jango minnu bɛ kalan kɛ yɔrɔ labɛnnenw na ni kalanw, yiriw ani binw ye walasa u ka se ka kalan kɛ o yɔrɔ la, n'an b'a wele abri provisoire français kan na. An ka mɔgɔlenw fila o ye Sira Keita, ale bɛ baara kɛ baɲumankɛ tɔn dɔ la Tamba mara la, ani a karamɔgɔ Madame Kanute Ami Sangare, ale ye kalanso dɔ ɲɛmɔgɔ ye. Aw bisimila. Kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. N y'a fɔ a ye cogo min na, an ka mɔgɔlen olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban. Madame Kanute Ami Sangare, i ni ɲantuma.
5: Hɛrɛ, tana t'aw la.
4: Hɛrɛ dɔrɔn. Sira Keita, foli b'i fana ɲɛ, i ni ɲantuma.
5: Aw bɛ
4: an ce, a diyara n ye kosɛbɛ k'aw lasɔrɔ an ka jɛmukan in kɔnɔ. N y'a fɔ cogo min na damina na, karamɔgɔ dɔ ye seereya dɔ ka ɲɛ an ka babu nin kan, an be o lamɛn an be segin ka na.
7: N de bɛna yɛrɛ tuma min an 2012 ekɔli ni fila klasi tan ni fila de bɛ klasi tan ni fila nunu na klasi segi nu olu tun ye abri provisoire de donk serun kɔ u ye fila dilan segi nu na u ye fila dilan donk ɲina u nana fila wɛrɛ dilan donk sa fɛ klasi naani donk mais u ye klasi kuraw de dilan mais klasi segi minnu bɛ u ye fila dɔ dilan o la minnu tun bɛ se kuwa sisan olu nafana ekipe dɔ nana u kan ka dɛm kɛ klasi nu komanse dan je crois yan ni tile fila nu parce que u kan kɛ birigiw gosi donk n'olu klasiw fana banna donk avec kɛ klasi wɔɔrɛ mais tous klasi fila bɛ olu le ye arbitre provisoire de kirintin de b'u sanfɛ donk surtout ni période nunu funteni na ani fiɲɔ d'abord hari dugumala ni fana y'a lɔn pɛrɛntɛn pɛrɛn ni maɲi tabolo nu fana tabolo maɲi fenɛtru a maɲi a bɛ denw sɛgɛn koje.
4: Nin tun ye karamɔgɔ dɔ ka seereya dɔ ye Tamba mara la. Madame Kanute Ami Sangare, n'i ye sin seereya nin mɛn e fana bɛ lakalani kɛ o mara in na, yala koo bɛ cogo jumɛn aw ka kalan yɔrɔ in na yen na?
5: Yo Mr. Sanogo, n b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ne kɛ ne ekɔli karamɔgɔ ye n bɛ diretrisiya la Kusana 2019 mɛna ye san min na o y'a sɔrɔ ekɔli ni ekɔli bon tan ni fila de ɲana kɛ karan ye mais o y'a sɔrɔ klasi duuru dɔrɔn de bɛ dɔ dɛ an ɲana kɛ klasi woronwora bɛ kɛ abiri ye kalasi saba o ye bon lɔlɛw ye ɛta ye min kɛ tun mɛ a malase olu de abiri sabaw ye abiri naani tun bɛ lɔ an ye min y'a lɔn k'a fɔ a bɛɛ bɛ kɛ kirintɛw na ani yiriw ni bin na donk o selen na an ye delili kɛ ka se partenɛrw ma an na partenɛri ɲumanw do olu y'an dɛmɛ kosɔbɛ fo bi an be yɔrɔ minɛ tɛ ne ekoli a abiriko ne ɲinana o kuɲa tiɲɛ la ɛta ye klasi dɔw lɔ ɲɛ u ye 4 klasi fo 6 lɔ ɲɛ olu fana ɲɛ n dɛmɛ.
4: Aw ɲinɛna o abiriko ɲako y'a fɔ cogo min na ka kɛ ɲini aw ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ baɲumankɛtɔn dɔ fɛ i n'a fɔ federasiɔn Yakar ɲani wuli sira bɛ baara kɛ o baɲumankɛtɔn min kɔnɔ sira ni laɲini wulila cogo jumɛn ka fɛɛrɛ kɛ ka dɛmɛ lase kalandenw ma kalanso kɔnɔ minnu bɛ ni cogoya ni lahalaya nin kɔnɔ.
5: Merci monsieur Sahanoko. An bɛ baara la Kusanar. An ni ekɔlisow bɛ baara la pour denw bɛ se ka karan ɲuman sɔrɔ ani u bɛ kɛ infrastructure minnu y'a lɔn kalitew la dɔn a bɛ répondre len norme standard nunu na sisan nak an man panten dɔrɔ k'a fɔ ko an bɛna ni ekɔli nina kɛ intervention kɛ ni ekɔli nina wala kɛ fɛngɛ kɛ an ye outil dɔ le créé o tɔgɔ ye PRS re promoting right school
4: o ye mun ye
5: outil ni yɔrɔ ye wɔrɔ ye pour la promotion de l'éducation biye ka se ka éducation sɔrɔ denw bɛ droit kɛ denw bɛɛ bolo o ka se ka karan yo sisan wa ɲaa an y'o outil o kɛ an ye étude kɛ Kusanar 32 école de bɛ Kusanar kɔnɔ laal commune Kusanar mo mɛ sisan an ye étude kɛ yo an ye ɲininiw kɛ mais y'a lɔ ni tigi bɛ ɲinini kɛ i t'a kɛ école nunu bɛɛ la an ye sondage kɛ école 10 ani filata pour an bɛ se ka an ma file école nunu kɔnɔ laala gɛlɛya ye mun ye école nunu kɔnɔ sisan outil wo
1: fenge haketan na ba kona lar sisan wa haketamo anya nati dugu kona lar wa ma fele ko ko ku sana problem ne yamunye ecole karan yoro nyumante bomu nu nyalo dem senu nyana ka kara ko no bonu nu problem be bonu nu chamana komu ame ya fo nyami kar problem be galaya be ye sisan wa nyare anye fenge ke ala yandema anye fennin ke ka rapportu dilan ka partager au niveau local fo ansere fo regional anye fennin partager etit ne après wonya anye école anye fere ke fana ke nini ni gere ke pour ambassade ke karan yoro modelu lo yoro la ani ef ani kodek nunu anyu be impliqué ani communauté ne pour école nunu ko narara pour ambassade ke barane ke kala tambi silaka wonyare ami école de bora ane école 3 ane fenga ko fo école duru ane école duru ta
6: kalanso duru nyoko
1: yo karasa duru nyoko ane wuluta
6: o kalanso duru udla ne yiri ude ani biu ayo oboy naka briki gusika ake kalanso e kalajo odiwa
1: yo me ay anyo soro anya jole na soro me biutu mbala anya binu nuna boko tuatir kala ke yen karo ke mbé ke fenga ke sebeli yoro di lanyena pour denu nunu ba saka kara comme amba baraka fanan tout agroécologie comme folo mettre anya minna reportage la me akoko ambe periodu kala yala yo anya fere ke aussi ke jardin kelenke enke fenga ke pour denu nunu ba saka
6: ubseka suma soro chogo mina
1: suma ya soro chogo ya
6: mina o famuna ami sira fo chogo mina yani nuni deme kase auma au ka kalanso ni kono kalan tu beke la haladu men kono
8: fitina batu menka koma ya fo nyamena ana ekol so sanni mugan wo san wolube na ande matom no ya soro ekol so ni mirtala kulotirtala kulotir hali kire atala mirtala donc brifon be dunga kono ana denu tuma be brifon be na kudo kudogi e misuni faluni sarau be donye antum se ka fosike anyuma ekol ni kono me wolu nana u yandeme komi folo la nyafa to mine wotuma abri ko drondo me wolu yandema wi kulotir kanye te kan abri ubo e jardin de ama ki yiru tura nyane ekola bini do na kusana ekol min te kanye ekolu de la na ekol do kusana de ekol abi ni anyi aye nyati kadi mokoyi
6: si san amse ka foko yika klansoni yala gele u bana kabuyi kampe wa
8: ekoli gele at se ka bampe o pe o pe do fara la kanne parce tuma be gelea mi ben si san we demission ma fan yere de nou beta yoro mi na nyegen kola o fana ni problème posé parce que bibi bloc kelen de be yom pour 500 et quelques élèves yalo wo ka do huma
6: nyegen kelen de be
8: nyegen kelen box fu la bala muso beta ya jo beta yoro do yoro sa ba de be mais wo ka sia élève kame dou do ba fo 578 élèves wala ben ka école donc wo box kelen ni ka do huma niko ko lu ke tawo yoro ni na antafat amanyinde asiga akafisa menant me doora usoro mi mese ka renforcer atu mediani jiko fana galea be ekoli kono la yere la parce que colomba ambulo rubine bambulo me jitena tena ka nyama
6: jitena o famuna sira ye anye madame kanute amisangare anya ka kuma ko lame de mesera ka di uma ka kalanso joyena kani ula bentu kone ka yutru nga alsa jiko gelea o fana be uluka yala au ka banyu maketoni noye federation ya karnyani uli yala au ka bara do be nyisi o yoro mafana wa
1: mbisa ka fodini be anna intervention temare
6: au ka joro ka bon ko sobe ka nyisi demission ka demelima krenkrenela demission ka demelima ani muso
1: ware anna bara banyasi
6: ni wodula okoro ede kafuko nyefe abseka de me wero ke kanyisi a maram kanute fleka gelia mun fosi sanwa
1: iyo ni al iyo ya le yiti giba baraka en fonction yiti giba resource mun soro parce que anu ba barala ni ala comme aya fa nyame mini forage ko no haya parce que be yalo ambe yoramente gi ko re duguni yara kum problème ni surtout en fi le kala ya tuma mun mo ho er tuma be mo ho be min no ho ba mo ho mina ane fe ambe se ke de malike wo kote ma fan na fana ni ala ya anu haya ni comme anna bara amna bara fewo sanwo sanne ambe planification
6: aw ka bara ni abu bloda sanwo sande
1: iyo si sananya ke sankele nanta harafo anyo activite wolu fenga nunu valide ante saka segen ko to gune ka fa kambe saka dogere ba ta harafa fenga re me comme ni ala ya ke 2027
6: fo sanwo abe fere wore bloda to gune wala saka 2027
1: iyo wala ni ala iyo wala ni ala ye partenaire grenade ambe saka ta ka oriente gelaya mudu be ekolu kono ambu 77 kala haye ay problem même fanga galaya fourniture scolaire nono denu le 40 minaw parce que beya lo niti be ambe sam fe dugu ra problème ou que ci a fantagna be kele pour denu ba saka 40 wara ya ke wo fana agno problème ye agne petite scolaire ou que kusanar école ko na lala yo pour denu ni kay mu ñana ke fere mu gang mbeddala école la ni na ro ba fe niti ma drama tam wo be pour que saka denu demo ba saka 40 ñami
6: o famuna sira keita o famuna keita mbafo ye ini che ko sobe isona kanka ye weli enye isona katalike anka jimu kaina
1: ifana niche
6: madam kanute ami sangare amba foye ifana niche ko sobe isona kanka ye nyini kali ujabi
9: ka ufana niche ere fimo ko amba wali nyuma ndo ka utano
6: kalansu sira jimu kala me bakhaw aw ni che ko sobe aw ka lameli la ni yoro de bena dansigi aw ka jimu kaina abse ka jimu kanin la soro kokura anka bololo sira fe ma tomi ere fitomi fr aw kambe doko kunwere amena ni babure.

0: Takara nega kanye shigin ha ubika RFI mandinka le lame au danse.
1: Maimuna Zerbo.
0: Yukuna fondi kene dakuna Senegal sika foba dialogue national d'abora kunu jamana nyamgo Basiru Diomaye Faye marabaga jekulu ministre kro do kumbe o ukumukono kumakera babu doka ina fo soroko politique ani anyona werew tiada fanga sina ani marabaga jekulu nyamgo koro succès masra kasamu kanka sonya ngilibito sina alsa o jabi dira kitiso ba fe kunu les transformateurs protecteurs nyamgo ngela kilendo amanda kawo fali walon kola o minkera mo bisaba ni duru nyon sataye Salome Kalola. Guinée Bissau, Wasade ou Yesaria Kura Dota, Mila Niniye, Kakuna Foni Kolo, Charili, Bolola Sanfeko, Kale, Nga Latikantika Ben, Fanga Sinauma, Uka Fola Nye, Fereye, Marabro Bulu, Kajamana Don Korosi. Audanse kokura Senegal Basiru Diomaye Faye nyonye dabo kunu sikafo ba ukumukono jamana nyamugaso ayemra bagaje kulu nyamukoro hole kumben folo alna soroko fanga politique ton koro APR Masson katalike ni nyonye ula Macky Sall kamra bagaje kulu nyamukoro do ina fo Sidiki Kaba ani Amadou Ba uli jamana nyamukoka wili kanjabi ni sikafo ba ntle folo ukumukono kumakera misali la Senegal soroko kan sikaye sigida ko politique ani lakana ko iso zerbo binya folikany
2: basiki be Senegal nga akrefe jamana mali la la yabika marwaje ko koro joro Sidiki Kaba kalalile kuma una ako banakoro tike kanno afrakeli Senegal si sangele baye soroko ye Macky Sall kamarwaje ko koro Amadou Ba kakuma sisina o fere de kan
3: amon humble la ville de Senegal a besoin de ressources
4: neka majigi akilla Senegal mako be dien na folo bomba efemin ka warila nga krenkrenyala kadayele a baranyo werawiye danaya bi Senegal la be marabago de mako danaya la kroya sabula Ambika minye sisa, anton mandi juru dombaka wuka jatem nola wa obe juru sarali tono chaya kateme.
3: Le crédit beaucoup plus cher.
2: Soroko gelea koro, politiki tati fon. O misali doyeko, fangasina APR masonga talike sikafo bayin la. Ani Basiru Diomaye Faye kanyo yekono, Abdou Mbaye kwa leye yile mani de kofo, politiki kou la, krenkren yala, kalata saria. Wa, akwa kakanko bela geni senka don, sikafo bayin la. Mimi ture, ya sinsin o sikafo napa wakan.
5: Et je considère que...
6: Neba jati ku anfan fe jamana ou lahala ni jien lahala ou koso. Sikafo ye fe nafa fen krenkren ni nye marakono. Anye hakli nafale un ke sisan gele ya wakan. Wane enka doni ya wakuma ufo ali, temele ou ni sisan ta
5: wakan. Mon expérience passée est présente.
2: Jamana gelea bebe sika nyanabo sika fo defe. Marabaje kulu nyama koro be da bena oma. Amadou Ba yare ya la nyini kodoka fara la gere baye nyekunta lakan. Sanko bela jeneka sika lame. Alino la nyini masabati folo. Benka bena ke la nyini ni aklina minu kan. Ulu demine na tabala. Jamana nyama soka fola.
0: Serenya Daula Malila Karilon Soroma Surasu Dona Giro Weld Wukono Kuna Rifanfe Mopti Marala Jamana Chimanchia Fana Kuye Duden Sibil Wolofla Nyoni Tanya Anika Mwokilin Jaguyamne Katarana Ye Oko Dudon Fona Kukas Yorobla Anka Giro Wela Duden Doka Serenya Ulame
7: Nyende Alande Ngaritwande Yimpenja
6: Unana Karidomina Uye Mwokulon Flade Faga Unana nege kanya woro masuru nyadila. Ubora dugu intili binyafande fe, girowel dugu anikarbayi dugu ni nyonche. Dugudon kele nkuyi, be girina uwati de uye kisechi kanyesin dugudon ma. Mogo woro bina uyoro ni mbela. Mogo ulo flana mi fakara ufe, ukera chogoro badori. Uye mi nkele sorofu akadukono ni ngafaka. Marifa kise de kera ni mogo nunumbe satayi. Kise edo soro ukana. Aedo ufana soro unyela, fuka unyeda yereke. Kise edo ufana soro ukonola. Ni mogo Olo flan nou fagara tande. Oko, uye mwa kelenja kuya mine. Dugu donda yere la. O tato kundo were de la. Oko ni uye demsen fitini de ye. Ka damine samba flani mwana kase sisama. Sorasu ye mwa mounu faga wali maka u latunu. Girowel dugu kono. Obese mwa bisaba nyokonima. Sira ni jatike kama bi. Girowel dugu dembe ulila ka dugu bla. Be yere kera. Do utara fatoma. Do utara manako. Do yere ye batige kata fanwere ufe. Bibi na koni. Hali mwa kelente girowel.
0: Girowel dugudon do ka serinya u ka bo malila do farla fana jagoya sokona sigi couvre-feu kuntala kan kulukoro marakono latigen bito se na fo juin kalot le muga an saba latige folo hotuntara avril kalot le muga an duru latige wale un binkanuko maroka ministri korodo mohameda amudbi yangira kunu ni santa an saba kasoye an dirama million bisaba amandi sarali cɛn jalakilen do foroba nafolo ganamu walew na k'a to foroba baara ko minisiri dankan jɔyɔrɔ la san 2023 ani san 2028 cɛ wa nin ye a san saba ɲɔgɔn ye ni a to nɔminɛlen bɛ a kaso la cada kitisoba cour supreme ma sɔn fanga sina suksɛs ma sira ka segi ni kiti laɲini ma o siralatigɛ la walenjuguw kɛlɛli kitiso ka latigɛ talen utkalo tɛmɛni o be to senna halisa marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔn tun ɲangira ni san 20 kaso ye k'a ye kumakan dɔw cari san 2023 ko kɛra mandakao binkani walew sababu ye salo mɛkalo la mɔgɔ 35 ɲɔgɔnnin tora o min da fɛ baba watara
4: lakana tigilamɔgɔ sɔrasi ni polisiw caaman de tun carilen bɛ jamena sanfɛ kirisoba cour supreme yɔrɔw la u ni marifa ye kiriso ɲi daw bɛ tigɛ hali kunnafonidilaw ma yamaruya ka tɛmɛ afp ka jateminɛw la kɛnɛ kan cada nɛgɛ kaɲɛ 16 akɛ latigɛ tara suksɛs masarani mɔgɔ jalakilen 70 wɛrɛ bena to kaso la i n'a fɔ walejuguw kɛlɛli kiriso kun y'a latigɛ ta cogo min na fanga sina n'a tɔɔw tun jalakilen do k'u ye tali kɛ mandakaw fagali walejugu la o min kɛra nin y'a san kelen akɛ ye walejugu kɛlɛli kiriso tun ye transformatɛur politi tigitɔn ɲɛma ni marabagajɛkulu ɲɛmakɔrɔ suksɛs masara ɲangi san 20 kaso kɛli de la wagati kiriso tun y'a fɔ k'a ye siya wolomakumaw cari ka fara o kan k'a ye jɛjugu sigi wasa ka fagaliw kɛ fɔɔ ka taga se bɛnbɛn walew ma min kɛra sababu ye kiriso ka fɔla ka mandakao fagali nunu kolokolo sisan a ka ɲangili ɲi tɛna se ka wuli tuguni chad jamana kɔnɔ suksɛs masara be se ka wele bila kɔ kan kirisobaw de ma fanga sina ɲi kɛrɛfɛmɔgɔw caaman k'olu jigi be politiki fɛrɛ de kan i n'a fɔ jamana kuntigi ka yafa grasa walima sariya dɔ ka ta wasa ka kan ɲangi jɔsi ka bɔ a kan
0: kene bisawo lonlatɛmɛ fanga wasadenw ye sariya kura dɔ wote kunu min be tali kɛ kunnafoni kolon carili ko kan bɔlɔlɔ sanfɛ marabagaw ka fɔ la a laɲini ye ka kunnafoni kolon carili kɛlɛ bɔlɔlɔsiraw kan gine bisawo kɔnɔ ani kɔ kan nka fanga sinaw ka fɔ la ko fɛɛrɛ lo marabagaw bolo ka jamanadenw ka kuma yɛrɛya bɔsi u la lalaisha dukure
6: kunnafoni kolon ye fiɲɛ bila ma dɔw ka adamadenya la ani ka jamana ka yɛrɛya bila farati la gine bisawo marabagaw ka fɔ la o de kama sisan maw lakanali kama cnt ye ɲangili sariya dɔ ta u ka san 2025 ni san 2026 lajɛrɛ sen fɛ nga o sariya kura ɲi sɔsɔra fanga sinaw fɛ ko fɛɛrɛ kura dɔrɔn de ye nin ye sorasi ɲɛmɔgɔ nunu bolo ka jamanadenw kumada bosi u la fernando jaz costa nɔfɛmɔgɔ aransual jaz ye o dɔ ye
1: nunu ye sariya ye minw be waleya jamana kɔnɔ jagoya fanga bɛ yɔrɔ minw na walasa ka jamanadenw ka hakɛw bɔsiw la sɔrasi ɲɛmɔgɔw bolokɔnɔfɛn de ye nin ye dɔrɔn u bɛ ka min lawaleya cnt mɔgɔw fɛ ka jamanadenw kɔlɔsi ɲɛmɔgɔ nunu b'a dɔn ko bɔlɔlɔsira de kan jamanadenw be se ka kuma ka u fɛla yira koo kan bɔlɔlɔ de b'a to fana jamanadenw ka ban ɲɛmɔgɔw ka jagoya fanga ma

0: san lorokun akilaw babu ye talike misalila ebola bana ansuya kura pulikan e de Congo selba sarao songo gelialiko samba flani mugan wolon flakana kunjeli fukata se la Guinée wasadon ani Amerika lata kanyin nyana joma Musa Alukulubali ye a akilaw tomanku lame
1: Auni sokoma RFI manekan fien serakan, ebola bana soufa ya kura poili RD Congo ani Uganda, anfolola ka wakina don o babu de kan ni ndoko kwin kono, ni wati na ere, jien kene yako tomba OMS ani farafina tomba ta Afrika CDC ka dokotoro ni wulika jo debe nyokona wasa ka frasora akola, bau siga bi, ko bana yinkera mwoko keme ni bisaba nyokon sata ikaba, wa abese ka ke yerefana, ko sikana bana to keme yirika udibe yala la RD Congo marabolo ituri kono, au hakina dofle oko ukan.
2: Moun lewe narani bana kalte nunue RD Congo. Wati be banani re nana nat mamina oba ko firatala ne ko akila ko ni bana ko sila ka sege sege ka lo ko bana kalti min kon lo akanga frake ko ni
3: ne balan fa ke sanya baliali mo ult mani balan ko mame ko ngo ka kera iba tro mankando be mo o bisa ko ngo ko no usuti do ganye suwe frejia do re suwe ti do fe ko ko ko to ko ba duin min fa na suwe do ma do ganye o jiwita do jino ko ko to ko bo fe ni no do an fa mo ko so kele me tron ko dun to ni ni ne ni ka o le problem ni
4: farana mandola ni bana bora na bubu wa suma bikama basoro afanga bonyana sabu ka fami tuma chama be farafina ani bana be armadina na manana buya chogo dolate amantele ka tanda e otro sonu na ma amto ko munu na e bayana e suma bikama basoro a isra ka dankar ke mo chama na nunu bana fasuga mudal nunu onu be balo yel makatel ko sobe ko sobe
1: oko anye kuma labla awye selame uka seliba saka kodikan mekalu inklim mugan gulon flani aklim mugan seki natabe ben o seliba mamandin fan chaman fe yala sakaw ye labolike awka sugu kono ka kenyeni lakana baliya degunye saheli jamana kono wa saka songo ku fana olube chugudi awka jamana kanyina awko jabi ufle
5: ah fula nyina ntale mako jonga fisa ani mfa kabaku ka bebian ku lagbele yama abribele yan itu meme jime sro 8 million na ranyini yero saru nyina ntale nikela wala 1 million ta ani kelem leku me amu bele yala fu fana ku fula misiti melutere do nikabo kala nyina o interdit ni o kanado don ona la ke bele ya blebele di biango ro nyina
6: Senegal ya non banko me gelea folo ka sabuke gouvernement yam ke financement di chifindo mo parce que banko mara parce que affaire ambe bramita ke boko ka do parce que bola ni amable chama mbora santala jamana koka
7: Côte d'Ivoire ya nyina sa astroli gelea ra kusebe ka sabuya ke si on jona do me sa ko do nga jona nu kono kusebe me lakana balea fe ni wati chuyo ali kataze politiku gelea mo ya ke sa ko musika do nga jona nu kono nyina bon akoni dadi ke anga lahia kula
8: nefe siriba saka kono chenlo lakana mbalia nana tokole la kandro noete anyere farafium bele ya luka danye moko ya ye saka akwajibi ya nilu kasa siriba nandron moko bi laben kakena yere ole bele ya niedu
1: arabadun ankumana samba flani mugan wulun flakani siranyini kumbe mkulu chiude kan kafaka daga yoro la kabini egypte ujamana bina nisekin deklala kulu tan flani nyokonche september kalu natani samba flani mugan wulun flan mars kaloche ujamana mugan kelen de bena seka sira soro kata farakan bismila jamana sabakan noye kenya tanzania ani uganda ye awka jatemina ufle okokan
9: ne ko jamana do ben no seka fokulu galdega ye farachi kulu tina gele ya pasoro konga ko jamana do olu ta kulu lo kondo la bisebe kuro chino kosebe minka gele kosebe amba foko ye kulu se ni kulu ware gana gambi ani somali be okuli mkono nana no foka se kulu efu no ye burkina faso ani muritani foka se benema ane sandra afrika ma voko fona ko ondo la chiton saba imbo olu fanga be nyokona ni wakatina
10: malika poli kwa na chene ala kaka malika ni demisong akagelo kwa sika mgo dushishuma sa chene malika yanga sika ere boni mpuli na bien kake primi ere ere usake o nale ni kadverse la kateme ndete chondunu manga sika ngele mli
7: mendo kagele inafo ni kodi wari ni gana ka kumbe ama fo kone machi gele mai wase ni kafle kudafri mite manata gana makalfiora donge ni kumbe na mana bena jija ka fere nyana mole blasinga porque akase akalforo waru fana be balontan seminga salaba nura ambado afana ka gele kana akase ka jo anyefe
1: lagine ka wasadun ani merika lata kanyinu antumbe ode dakun na kunu umerike mesabani binani fla ani wasadin kemeni binani wulun fla ode kanka sugandi mekalwin kle bisabani kelendo o kanyinu be katemechukudi ani awye munde famu ni kalata foli la fangasena politiki tombauko fɔ an k'a ka o jaabi dɔw fana lasɔrɔ.
11: Fo ne mɔgɔ min ka wuya fɔ parti pouvoir ba fanga sinali ba a ba i yɛrɛ b'a dɔn yan i b'a fɔ ko koti do an kuma foyi le t'a la komi tɔli tɛrɛkɛla ɲa makɔrɔ ma fanga sina mi le bɔnayɔrɔ li bɛɛ b'a lɔn sina ko ja ko fanga ye olu la ani k'a fɔ ko jama bɛɛ ye dumuya ko kumaw tɛ sababadi kuma dale tɛ olu bolo i b'a kuma hali ni le tɛ jamana kɔnɔ i bira mɔgɔ dɔ ni mina ni nama mina i fadi mina ni fama mina i den ni mina jɔn kuma tɔɔrɔ.
12: Nin ye ka lagine nafolo don tiɲɛ dɔrɔn sinon ne ma nafa foyi de y'a la. Kampagne daminɛ ni waati nin tɛri o y'a mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛɛ ye peresidan ni kɔkɔrɔma binbina dekuru bele mɔgɔ kelen an n'u lagine deuxième capitale ye kanga mɛnɛ an n'u ma mɔgɔ kelen an ɲa la fɔlɔ an m'a ye afise ni yɔrɔsi ni bɛɛ hakilina ye kelen nafa tɛ o Burama Janba ye ni o wodi ɲɛɲɛɲɛ ye ni o promesse dɔkolon t'a la nafa foyi t'a la.
13: Ta ko mɛ lagine a wala wɔɲa ma parce que munɔ bɛɛ le k'i ta soit k'i bira k'i ta mɔgɔ ta lagine yan opposition min a n'a ayi fɛ mɔgɔ min tɛ fɛ jamana ye o ɲɛfɛ olu le bɛ élection kan ka a saboter kuma in fɔ sinon élection wala wɔɲa ma kɛlɛ t'a rɔ foyi foyi.
14: Mamadu Dumbuya yɛrɛlajɛya élection ne b'a wele tan de ka se k'i yɛrɛ jabajɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ sinon a kɛra cogo cogo élection kɔni don mais tiɲɛ kɔni tɛ la.
1: Ninnu de kɛra aw tulo garijɛgɛ ye bi sɔgɔmada in na ni mangala k'i sɔn ana ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan kɛnɛ ka tile gan fɛ nɛgɛ kaɲɛ 12 o mana tɛmɛ ni sanga 10 ye.
0: Sisan kalanso sira kan jamukan babu o bi tali kɛ kalandenw lahalaya kan yɔrɔw la minnw bi jɔ ka se ka kalandenw kunbɛn fɔlɔ yani u ka kalanso kɛrɛnkɛrɛnninw sɔrɔ masinu kunna Musa Caman aw ni ce tulomajɔ la kunnafoniw bi segin ka na kokura aw ni ce tulomajɔ la.
15: Kalanso sira kan
16: Salif Sahanoko.
17: An minnu b'a lamɛn nin waati na aw ka du kɔnɔ lɔgɔfɛw aw ka baarakɛyɔrɔw la a mana kɛ diɲɛ fan o fan ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw ye aw bisimila aw ka kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. Bi babu o bena tali kɛ kalanden fitiniw ka lakanako de kan jango minnu be kalan kɛ yɔrɔ labɛnnenw na ni kalanw yiriw ani binw ye walasa u ka se ka kalan kɛ o yɔrɔ la n'an b'a wele abri provisoire français kan na. An ka mɔgɔlelenw fila o ye Sira Keita ale be baara kɛ baɲumankɛ tɔn dɔ la Tamba mara la ani a karamɔgɔ madamu Kanute Ami Sangare ale ye kalanso dɔ ɲɛmɔgɔ ye aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. N y'a fɔ a ye cogo min na an ka mɔgɔlen olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban madamu Kanute Ami Sangare i ni ɲantuma.
18: Hɛrɛ tana t'aw la.
17: Hɛrɛ dɔrɔn Sira Keita foli b'i fana ɲɛ i ni ɲantuma.
18: Aw bɛ
17: an ce a diyara n ye kosɛbɛ k'aw lasɔrɔ an ka jɛmukan ɲi kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na damina na karamɔgɔ dɔ ye seereya dɔ ka ɲɛ an ka babu nin kan an be o lamɛn an be segin ka na.
19: Nde bena yɛrɛ tuma min an 2012 ekɔli ni fila kilasi tan ni fila de bɛ kilasi tan ni fila nunu na kilasi segi nu olu tun ye abri provisoire de donc serun kɔ u ye fila dilan segi nu na u ye fila dilan donc ɲina u nana fila wɛrɛ dilan donc sa fɛ kilasi naani donc mais u ye kilasi kuraw de dilan mais kilasi segi minnu bɛ u ye fila de dilan o la minnu tun bɛ se kuwa sisan olu nafana ekipe dɔ nana u kan ka dɛm kɛ kilasi nunu komanse dan je crois yan ni tile fila nu parce que u kan kɛ birigiw gosi donc n'olu kilasiw fana banna donc a bɛ kɛ kilasi wɔɔrɛ mais tout kilasi fila bɛ olu le ye arbre provisoire de kirintin de b'u sanfɛ donc surtout ni période nunu funteni na ani fiɲɔ d'abord hari dugumala ni fana y'a lɔn pɛrɛntɛn pɛrɛn ni maɲi tabolo nu fana tabolow maɲi fenɛtru a maɲi a bɛ denu sɛgɛn koje.
17: Nin tun ye karamɔgɔ dɔ ka seereya dɔ ye Tamba mara la madamu Kanute Ami Sangare i ni ye sin seereya nin mɛn e fana bɛ lakalani kɛ o mara in na yala koo bɛ cogo jumɛn aw ka kalan yɔrɔ in na yen na.
18: Yo Monsieur Sanmɔgɔ n b'aw fo ka waliɲumandɔn k'a fɔ ne kɛ ne ekɔli karamɔgɔ ye n bɛ diretrisiya la kusana 2019 bɛna ye san min na o y'a sɔrɔ ekɔli ni ekɔli bon tan ni fila de ɲana kɛ kalan ye mais o y'a sɔrɔ kilasi duuru dɔrɔn de bɛ dɔ dɛ an ɲana kɛ kilasi wolonwula bɛ kɛ abiri ye kilasi saba o ye bon lɔlɛw ye ɛta ye min kɛ to mɛ a ma lase olu de abiri sabaw ye abiri naani tun bɛ lɔ an ye min y'a lɔn k'a fɔ a bɛɛ bɛ kɛ kirintɛw na ani yiriw ni bin na. Donc o selen na an ye delili kɛ ka se partenɛriw ma an na partenɛri ɲumanw do olu y'an dɛmɛ kosɛbɛ fo bi an bɛ yɔrɔ minɛ tɛ ne ekoli a abiriko ne ɲinana o ɲa tiɲɛ la ɛta ye kilasi dɔw lɔ ɲɛ u ye 4 kilasi fo 6 lɔ ɲɛ olu fana ye n dɛmɛ.
17: Aw ɲinɛna o abiriko ɲa ko y'a fɔ cogo min na ka kɛ ɲini aw ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ baɲumankɛtɔnw dɔ fɛ i n'a fɔ fédération Yakar ɲani wuli sira bɛ baara kɛ o baɲumankɛtɔn min kɔnɔ sira ni laɲini wulila cogo jumɛn ka fɛɛrɛ kɛ ka dɛmɛ lase kalandenw ma kalanso kɔnɔ minnu bɛ ni cogoya ni ni lahalaya nin kɔnɔ.
18: Merci Monsieur Sahanoko. An bɛ baara la kusana an ni ekɔlisow bɛ baara la pour denw bɛ se ka kalan ɲuman sɔrɔ
20: anou beke infrastructure munu ya lon qualité wala don abe répondre len norme standard nonu na c'est ça nak am mam panten dro ka fa ko am benani école ni nak intervention ke ni école ni wala ke fenge ke anyo outil do le créer woto fay PRS promote right school
21: oy muñi
20: outil ni yore wore pour la promotion de l'éducation bi ke c'est que éducation soro denou be droit ke denou droit ke denou be bol o ke c'est que yo c'est ça moña anyo outil ke anyo etitu ke Kusanar, 32 ekor de Kusanar kono lal commune Kusanar momé c'est ça agni étudier
21: c'est ça agni
20: yo agni ñini nuké mais yalla ni tigi be ñini ni ké itaké école nonu bela agni sondage ké école tan ani filata pour ambe c'est que ama filé école nonu kono lal gelaya yamu ñe école nonu kono c'est ça outil wo fenge haketan na ba kono lal c'est ça wo haketan mo agna nati dugu kono lal wo yama filé ko ko Kusanar problème ni yamu ñe école kara yoro ñumante bom munu ñalo dem senu ñane ka kara ko no bonnu problème be bonnu chama na comme ami ya fa ñami kara problème be galaya be ye c'est ça wañare agne fenge ke ala yandema agne fenni ke ka rapportu dilan ka partager au niveau local fo ansere fo régional agne fenni partager étude ni après woña agne école agne fere ke fanak ke ñini ni géré ké pour ambassade ké karan yoro modèle lo yoro la ané IF ané codec nonu añu bé impliqué ané communauté né pour école nonu ko narara pour ambassade ké barané ké kala tambi silaka wañaré ami école de bora ané école 3 añu fengé ko fo école duru añu école duru ta
21: kalanso duru ñoko
20: yo karasan duru ñoko añé wulu ta
21: o kalanso nonu udla na yéri udé ané biu ayo obo enaka briki gusika aké kalanso yé kalajo odé wa
20: yo mais ay añu soro añu jolé na soro mais biwutu mbala añu binu nonu na boko tuater kala ke yeng karo ke mbé té fengé ké sébeli yoro di lañena pour déné nonu ba saka kara comme amba baraka fanal tout agroécologie comme folo maître agne minna reportage la mais akoko ambe periode kalaya la yo agne fere ke aussi ke jardin kelenke ke fenga ke pour dene nonu ba saka
21: ubseka suma soro chogomina
20: suma ya soro chogomina
21: ofamuna ami sira ya fo chogomina yani nun de me kase auma auka kalanso ni kono kalantu be ke la haladu men kono
22: ah fitina batu menka koma ya fo nyamina anne école so sanni mugan wo san wolu bena ande matam no ya soro école so ni mirta la clôture sala Kulotir hali kile atala miritala. Donku brifeon be dunga kono anadinu tumabe brifeon be na kujogi. Misi uni fali uni saka ube dunye. Antun tise kafosike anyuma ekoli nukono. Me ulu nana uyandeme kumi folo la nyafo chogumine wotuma abri kodrondo. Me ulu yandeme uye kulotir kanye ke kana abri ubo ke jardin de ama ke yiru utura nyana ekola. Bini do na Kusanar école minte kani école ou bela na école do Kusanar deux écoles abi ni ani aye nya kadi mokoyi
21: si san amse ka foko yika klansoni yala gelaw bana ka boyi kampewa
22: école gelayat se ka bampo pepo do farala kanne parce que tuma be gelaya mi ben si san woy demission ma fanyere de nou beta yoro mi na nyegan kola o fana ni problème posé parce que bibi bloc kelen de beyon pour 500 et quelques élèves yalo wo ke doxon wuma
21: ñegen kelen de be
22: ñegen kelen box souf la bala muso betaya jobeta yoro do yoro sa ba de be mais wo ke sia élève kemen dur do ba fois 578 élèves wo de ben ka école donc wo box kelen ni ko doxuma niko ko lu ke taw yoro ni na anta fat amani de parce que ak fisa mais nantu be doore soro mi me se ka renforcer atu me diagne jiko fana gele abe école kono la yere la parce que colomba ambulo rubine ba ambulo me jitena tena ka nyama
21: jitena o famuna sira iye anye madame kanute amisangere anya ka kuma ko ndame de mesera ka di uma ka kalanso joyena kani ula bentu kuni ka yutru nga alsa jiko gele o fana be uluka yala au ka banyuma ke toni noye federation ya karnyani uli yala au ka bara do be nyisi o yoro mafana wa
20: mbisa ka fo dini be anna intervention temare
21: au ka joro ka bon kusobe ka nyisi demission ka demelima krenkren demission ka demelima ani muso
20: Tuare anna bara banya sini wodula.
21: Okoro ede kafuko nyefe abse kal deme wereuke kanyisi maram kanute fileka gilea munu fosi sanwa.
20: Iyo ni al iyo yali itigi ba bara ke anfamso itigi ba resusu munu soro. Paske anu ba bara la. ni ala comme aya fa ñame mini forage ko no haya parce que be yalo ambeyoramente gi ko re duguni yara ko problème ni surtout entre les kalayatuma mu no mo ho heure tuma be mo ho be min no ho ba mo ho mina ane fe ambe se que des malike wo côté ma fan na fana ni ala ya anno fa yañi comme an bar amna bar feew sanwo sané ambe planification
21: aw ka baral abou boulo da sanwo sandé
20: yo c'est ça nañ ñaké sankel nanta harafo agno activité wolu fengé nonu validé antes ka ségen ko tu ni ka fa kambe sa ka dogere ba ta harafa fengere mais comme ni ala yaké 2027
21: fo sanwo abé féré wéré boulo da tu ni wala sa ka 2027
20: yo wala ni ala yo wala ni ala ya partenaire grenade ambe sa ka ta ka orienté gelaya mudu be école ko no ambu 77 kala tayé ay problème am fanga gala ya fourniture scolaire nono denu le 40 minaw parce que be ya lo niti be ambe sam fe dugura ra problème ou que ci ya fantanya be kele pour denu ba sek 40 wara ya ke wo fana agno problème ye agne petite scolaire ou que kusanar école ko na lala yo pour denu ni kay mu ñane ke fere mu gang mbeddala école la ni na ro ba fe niti ma drama tam wo be pour que sek denu demo ba sek 40 nyami
21: o famuna sira keita o famuna keita mbafo ye ini che ko so be isona kan ka yo wel enye isona katalike anka jimu kaina
20: ifananiche
21: madam kanute ami sangare amba foye ifananiche kosobe isona kanka yo nyini kali ujabi
22: ka ifananiche ere fimo ko amba wali nyuma ndo ka utano
21: kalanso sira jimu kala mebo khaw awni che kosobe awka lameli la ni yoro de bena dansigi awka jimu kaina afse ka jimu kanila soro kokura anka bololo sira fe matomi ere fitomi fr awka mbe dokun were amena ni babu were
2: Onikle nega kanye tan place la 600 Dakar au kanye kelen de bc varé au dans ce RFI madikan sans fait
3: Zie koné
2: Sénégal maraba djaklu nyamugo Ousmane Sonko be wasadou nyakoro kabini sogoma wala saka kuma wasadou nka nyinngalu jabi ni wati laban kuna foni kologron kan o kan nyinngali do nyesina jamana ka soroko gelade kan selibay nyakoro lakana ko gelami be malila ani dowero obina famia soro soni malila kurana kalanso nyamugo salam maiga fakala tonka kunu tomboktu marabulola sera do badira ko jatige wale kelaw de noye ni wale anye Ebola bana bekatanye RD Congo koronya fana Africa CDC nyamugo ka kunu mbunia tagama senfe ako RD Congo obe bana imine chukudon nga utabali koka deme uka nyeshi uma obena akakuma konsoro Sony Audansi kokura Senegal jamanana maraba jakulu nyamugo Ousmane Sonko ni aka ministre tan nyobe wasabluna wala saka wasadon ka nyingali jabi wakati labayen kuna foni kologron ka ni ata ko durna de kabini usigla fangala wasadon ka nyingalo sinsna jamanaka soroko geladi kan seliba nyokoro saria mitala wala saka chewni chewani musoni muso ka jenyogo ya nyangli kologriya Ani lakana ko gele amibe malila salifo sakanduko maraba jaklu ye e jamana don atlisigi ako dotena fara balo songo kanfolo
21: awoze soroko ministri cheikh diba ni jakoko ministri docteur serigne djey jobu oluflo de kumata ka wasede unjabi oflo be ya foko femu fem ni baloko ye jaba pom docteur ona nyoko naw kout na dc senegal sugu kono selibani nyekoro docteur serigne djey job ko abada kan ko kabine uye fangata dumuni fem wulungula nyoko de songo jigina tulu animalo be oluchema cheikh diba ko fere utara wala sa o songo kato unola nga ko be songa gelia ni kelo tora senako kan o ko maraba djeklu nyemo ousmane sonko yere kumata ako fere ka fara nunu fere nunu ka fere jongo jonjo mi kan kata wala saka dansi senegal soro ko gele wala o ye ko minu nyi juru jugu ta kabla senegal kana ani minu nyi foroba na folo ngana mungana mu ko fu udu bela jilen kabla kasola ani ka jago u kan u kan na folo ni sara kabla foroba wande kuno o ko kiri ko bel siri yasin fal ale fanya ku mata akoko ma o mato ira kuno atigi bena kiri minye che ni che ani musuli muso jonyo nya sariya nyangili ko griyali ye ousmane sonko ko ni doma fara oka ako dote na bo ola ako Europe jamana minu nye uka nisongo ya jira ina fo Fransi ako ulut na fwaye ale karanka minke Ousmane Sonko ko sere ni beto sena ko mao ma yera ni mku ina na atigi bina mina kanyangi ina fo sere ya nya fo chuko mina
2: Salif wasadon ye nyingalike malika lakana ko o gele afanaka
21: awozi ko kanko minishiri shekh nya ale ko kumunya wanyo obese na Senegal ni maliche wala sa kafle ubisi kademe sugu jume lase uma minishiri niko Senegal be na seda wako nyona bo jekulu nye mwaya ta wafuko Senegal bise ka seda wako ni yire nyemogo yata wako bina dofara uluka chesiri kan wala sa uka mali deme aniko lase uka kukambara nyogonya barake nyogonya ufe kukara ukodo malila kelebolo ministri general Biram Job alefana nko lakana nko sirafe baranyogonya ubeka ke Senegal ni maliche koro ya fanfe Senegal danche uni Senegal danche la kafara uka ako gundula kunafuni ube fale uli nyogonche kubawo kugelea mimbe malila akolo tante Senegal kanzie
2: Iniche ni nyafali nunu umbela jelena maraba jakulu nyamogo koro ani soroko ministri koro takofe Senegal sikika foba abara ubekatanya bi basiru joma ifaini fasudu ntolaton on debina nyogoye ni sikika foba baro ubinato sinafo mekalo kile bisabani kile natala osinfe njamana kuntiki ni jakulu chama abina nyogoye abika ke wakati laka soroko gelato sina ni kuma nyogoye ubeka sinsi soroko lakanako ani politikiko odeka malila medersa nyamogo do fakala che marfatiki do fe kunu tonka dugula tomoktu marakono ni wale hebe mogo chama akli jigi Mariam Sisse ani Amadou Djadje Babila olu umuno nintayana o choko kelina tonka kono ani akalo damadoye maimuna zerbo kuna fonia ula Abdul Salam Maigam nenaka bone anina furuba keneka tonka
0: ngati ko madersa kala fantu sikilimbe haka grena wati miche marfatiku na muto sanfe kam nenere kanyeta ani shigun wati ko binkan kala nu tagara ani ka signa ye tonka furuba kene dokan anyeda datulen ka kise ki ala seria dola afp kuna fondu soye ko jatke walenkela numbika kurana karamo ngelaki katika slamaya tagabulo nyuma sera tagama ndore fanako binkan kelan ni retara ni karamo nka motoyi
2: ni tashenko foloye ni wale suku beke tonka
0: maskalo temeni sifi je kulu nyamugo do Amadou Babi nuba wele Marco ofana fagara ke marfatigi do fe aka jago ka yoro dala Amadou Babi tunye tonka sifu tola je kulu modoye la ko don do isa kuna fonya wula awati ko jatre wale njeklu jine makele ke worole nana moto kan jumalundo soufe ka dankari sifina serenya otunla ko jatre wale njeklu nbika sifu jelaki ko bi delika kuna fonu di jamana srasuma uko ukansa moti nina fana Maria Masise fana ko omso sifi mi fagara jatre wale njeklu nfe salo novembre kalot le wolon fla jine makele ke otunye utigada akan tonka grefe dugudo sula ka soro ka tra mukuli akan o dusa je place de l'indépendance sa kenekan tonka irekono Maria Masise tun la ko don lu kosobe aka jaw sra fe TikTok san fe atunga telen ko jamnu chari wala saka mali la kanati la mo ko romanto
2: iniche ni nyafali nono on bela jelena Burkina Faso do farla sra banka sra ak yakan avril kaluina sra ba la kanani chakeda onaser ka fola ko sra ba kasra ba fla nyoko de kela kalu temele e jamana mume kono ako kela sababu ye ka moko kemen ani duru u bone onina ani ka moko bakeleni kime druniko jogi wakia chala ni marskalo taye omise fe moko bikono teni kono tonko bonena u onina Nigeria lakana tigla moko bola nyana mini fe drogo labara chakeda dokan minyokon kumadelika ye folo jamana kono uka fola ko chakeda enku onjola kungo de kono kilometere keme nyokon on debo yoroni jamana fabache tigedala moko kono tonka Mexico jamana den kelembo chema Koseina afarafina kile bianfan jamano kerenkereni ala Nigeria kelendo nyana minifeon meta fetamino glan yorobadoye wale visega famia chukudi anga jenka Muhammadu Kan Lame nyana minifeon keleli banymaketon global initiative nyamogodu
4: C'est parce que d'abord c'est une drogue très facile à produire hein, contrairement aux drogues.
5: Akun folo yeko nyana mini feno min dlan ko kan no ko jugu kateme ko ka yinni ashishka. Makobi lo sagangi fariman lura ani chakero dure kafara afiri fero sorolinka kafara uka frafinat libian fan jamano kren kren yara Nigeria. Olu yeten tan nyana mini fe dlan afiri ana folo soro chugo ani ateme fero radien kono ko saina. Adam netmana jamano lo munotu yeteme srawi. Walima otu nɔrɔlan fariman dɔw le latɛmɛ i n'a fɔ efedrine min be bɔ ɛnde jamana na. Dɔɔni dɔɔni olu yɛrɛ ye metafetamine dilan daminɛ, wa tagalen ɲɛ nigeriya kɛra o drɔgi dilanbaga ŋana dɔ ye farafinna. O ɲɛnaminifɛn in b' lataga azi gun woroduguyanfan na i n'a fɔ kore du sud ani malaisi. Metafetamine min be dilan a b' lataga farafinna tilibiyanfan fan tɔɔra.
4: Au Nigeria est trafiqué un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, mais également en Asie du Sud-Est, au Japon, Singapour et la Malaisie.
2: Global Initiative Nyamogo Muhammadu Kanka Kmakan Abayelemana Maimuna Ansanogo Defe.
6: RFI.
2: Ebola bana bekata nye RD Congo koronya fana o wati kelena frafina tomba ka chakeda mi nyashilendo bana ukoma Afrika CDC nyamogo Jean Kasia cela bunia dugula kuno wala saka bana intrablo don chakeda nyamogo ko RD Congo obe bana mne choko donga utabali ko kan demo ka nyeshu uma anka ayere lame
8: la RDC a des experts
9: Ebola se k'a fɔ k'a sɔrɔ ko ma fili ko ebola bana ko dɔnbaga ŋanaw duniɲa kɔnɔ sigi ni RDC jamana la. Min tɛ RDC bolo furaw bolokiw ani musakaw minw ka kan ka don ebola bana kɛlɛli la. N be min ɲini faragwɛ jamanaw fɛ o de ye ko olu y'a fɔ ko dancɛw datuguli tɛ fɛɛrɛ ye. U y'a fɔ fana ko u faragwɛ jamanaw san tan ani kɔnɔndɔ kɔnɔ u ma se ka jɔ u jɔyɔrɔ la ebola bana kɛlɛli hukumu kɔnɔ, ani fana u y'a fɔ k'u ma se ka bolokiw dilan walasa ka ebola kɛlɛ. Ale bana min ye kɛra mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ caaman sababu ye waati dɔw la. Kɛnɛya fɛɛrɛw sɔngɔw ma nɔgɔ. Farafina jamanaw y'a fɛ k'u ka nafolo don ebola kɛlɛli la olu k'a daminɛ u mako ye dɛmɛli la. Ni olu jamana gwɛrɛw sera ka na k'u ka nafolo don ebola kɛlɛli la u be se ka kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye.
2: Afrika CDC nyamogo Jean Kasia ka akumakon ebola banako kan alisa jentomba onu ya latike kolugubina dolar wari milyon biworo nobe ben sefa wari milyaro bisaba ni saba ni koma deme yoko yabla wala saka RD Congo deme ni ebola kelelila okofe kolugubina kene atikila mogo woro blakatra jamane enkona la oniche omlamelila nonore kwe omboloka lase auma haukana tayarosi kuna funu betanya RFI mandika ansanfe awe seka onlasoro onka bololo sero Bella Jelinka. Sangata dala nege kanye tan flakan mande dogula Musa Alukulubali nikle.
23: Amba nikle zie koni.
2: Lada bi la klembi.
23: Zie ni fato doguta de kan noka jati la koi. Sekata la mete mani ladai.
2: Iteta na esa.
23: C'est ça.
24: Kuma be au bolo. Musa Alu Kulibali.
23: Nege kanye tani fila sangatan obe o kuna fugula la kumaso kono ya RFI mandekan koni. E kuma ba obulo jamukan wati do obisimila uyere ka hakilina fo jamukan kenekan. Awi ala nyini wakera utayi bifana yiko ujuma ujuma. Ambe na kuma uyere ka lame baka uka babu sugandile ulekan obe ambla kanda do babu banani dela ni wati manta anteke makoni. Ambe foloka jatikila mene RD Congo de ka kuma ye ebola sufaya poili kura kan dogo kun laban nununa obe ame domena eko bi sika beye ko banenye sesoro ma kemeni biduru ni kode kan kaba wa ma keme woro ni ko ko lu fana besoro ni yalala banenye RD Congo kenyekani akoro yanfa marabolo kono bayelema bana yelema usita usidon dogo toro kabo jien tomba OMS jien keneko tomba OMS ni farafina tomba ta Afrika CDC kono rude ni chesiru benyongona ni wati wasa kafura jonjo soro abao halisa sekaseka lu debe singa babu flana ba anla sigi anka kunu jamukan dakuna mekalu klibisa banikele wasade ani meri kalata kanyinu kwa ni lagine jamana kan kabi kalu intli folo fo sisa anche bobu yerela jamana nyefe wasa ukaye meri kemesa bani binani ni flau ani wasade kime ni binani ulo flana ta uchema nga akile mugwa ni ko wulika jo uko akobi chuko di yala au ye jatemina jumendeke ni kalata kanyinu kwa wameda o jabi ula soro njine make siliwa saka kufanako yala olu songo kube chukudi asera suku kwa naka labolike wa wameda andado ni mbele jalila kakenye ni lakana kugile sahili jamano ukamfana ambe soro kako kunche ni farikulu njene jeye sang bafla ni mwani ulo mflaka ni sira njini kuluchiu au ye mufamu uko kwa ambe no mbele jalila soro wasaka talike jamukana nega juru srafle 00221-6644-12-79 amenyokon soro zisansa
6: babu folo ambi doni odeye ni oye ebola bana soufaya kura poili RD Congo koro yamfani akenye kaya enfant fe sanu firme sanu kabe Burkina Faso bobo djolaso ambi e de folo bismillah jam kan kenaka amba foko i danser
7: ba kul walje nitle way ne laf la fana
6: akero yi ekoko ni bana in kaseka dankar ken ni chokola kabe farafina kasini nyeske balia de kofo e chokodi.
7: Effectivement, nous avons un cas de milliers de mines. Bon, on est drôle parce que en bas, il y a un peu de farafin tout qu'on a voulu nous couper, ou farafin fanatique, parce que c'est un peu de flé, il y a un peu de temps. Est-ce que nous faisons un peu de temps? On me ferait du mal au sort, parce que c'est un temps, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps, ou ferait ce que le farafin fait. Sinon, Ebola bana kuma fwane lo amyen lo. Ne ne soufa ni fana nana wile tukoni. Ne fe akele tumayin ka ankoro lo filite kase ni nivonuma.
6: Firme, niye jate mineke kuna fwane ula niye bana impo yuko tanu ulo ula lande yuko folo ni biche RD Congo jamana ere kandoro. Onga, yoro mifana be ala, bana wo bana ne amena yoro la, ya ye kasanga ni watu ure choko ye bana be nyeda kura de taka fare kura da. Oba yira ka fo fura koro minu mbeyi hawa olu tina seka joda bake akola. Yala ebe fe uka olu bede nyesike ya mati seka obo gele ya doni ne?
7: Kulubalike o, ale ti gele ya, se paske anfe ya orani ni olofone. Ni tara farago fene, ebola mi ikiene, ebola korona mi ikiene kawi ya famane. Baro blanlo senkan ka ban, sambi duru ni nyongo were na kunsi ama ambu domi ambu bomi kaseka akumbe kene minkera katemene ni anyongo were sina tubabu ma uchen nyongo were tike etugu me anfe farafina ambu wilile lolo ni kunkomi nana amsoroka wili kwa ambu onyanabo na yo onyanabo kabwa ama ambolo dansi kakasiki tugu wolo bansi gena sino mukamalo laboratoru beyi laboratoru beyi kaseka barake san chama natao. Est-ce que ni ñoon na poy am kel ka fere du mon sort puisque am beba lonko ni banami mana meyoro mena far chugo be de la banabe degi fla koro ti se ko kel tu
6: na
7: suma ya bana
6: fla ka o se ka se kel ke chega da minu fo e firme daga jan ka di nyame nga ko modo ko kuruba balala yala na fo lokote
7: kulubali chao farafun kenu lo samo ye o bi nyime ni kenu yang baga fla ye ale dron lo na sarakano ko mangue de volonté manque de politique
6: réelle. Yeah, allez, RD Congo, t'as un assistant. Et bon, quand on a fait nous la mère, Francis, c'est ça, quoi, j'ai entendu, on y a des bina, et c'est fa, et milliards de chamans, là, ou kabolo, ka yasa, ka seka, banan, fraga, ou luka, doko, de beka, ou likata. Et bon, fana, blamina, du même, qu'on obéit.
7: Kulubali, Hélène Nature, est-ce que vous, qu'on kaka, ambebu, Congo, long, n'a follow me, book Congo, à Duguma, colo, n'a follow me, n'a rebé, ne, abu, bora, samaka, keka, seka, Congolais, y a red, don't demene. Amusigan, mina, y'a un autre. Voilà. Donc, au bas, nous l'aurons. Sama on l'a vu ni mené que nous, yang bagaflaye.
6: Burkina Faso. Voilà. Enfin, nous avons conservé pour vous dire ça. C'est ça. Ambeta Burkina Kerefe, folie belle belle bidima. Mali là, Bukuni. Marabolo kono la mine. Konimba Traoré inikle.
10: Ama inikle. C'est ça le global.
6: Ene firme sanuka yetuko majanyo kono kosobe musaka kuta fanfe ko banana nyere toko becheni mendo mau kum banana nyere todo. Toko di.
10: Parce que banana chien flotter il y a coronavirus ni Ebola ou banana qui sont nous nana iba et ato anga jamana nous kona iba et uba mineka a quel sens rabe au quoi tu vois banana te tient de ouvre banana tient mais ouvre bonne sonore à coro ni même moi une banana est fait quoi donc banana est toujours bien mine da mau banana est toujours da mau quoi misale ala sani ka kuma pura ka aklika to corolina. Korolen temene an wera fe coronavirus ni ebola la kashine mun kanga nyine ka do mo nuna ni musaka me bubo jamana wora ula ani jamana ere wo ga ne kono ko ka do bana da fe bana bato nun so mo jamana ere wo nyema do bi ka fara jamana don ka oluka sunu kura da ele ne uli ka bana bato ni bana bato so mo to gele akona na wa mesure mu be foko ko mesure la bara o mesure kele nu kuma be fo fanta mu yere mine ka ko be kemi ba e fama u be kla ka war du du ko la ko mo were be kla ka ni mesure ta to ni mesure ta bolo ko mo bina ye ja eske ni re te ku do la bene u ka soro kama donc o la ne ba e ka ko bana nu na na na abene sira yoro mina u i a to be cheni min da an were fra pun ka munu ba ku ka suwe o de ka ju an were makati me bana yere ko lo ka donc fo bana nga mine se be la u ka fra ke se be la munu ba ku mo fo u ka u janto ba yero be war min di a fo ke ni kama Lamine
23: Konimba Traore Buguni Malila. Ameto Malila is Kankunda e Juila Marabolokan. Omar Dambele, ambi fuana sorolila.
1: Musa Lukulu Alimbao Refu, Kani Baragala Bela Baraganyo Bela Jelefu.
23: Nfoli Jaranye Kosobe Ekoko Etaye e Kunafoni Kode Ode Jorobi Ela Bananyereka Fanfelafe.
1: Nekote cheni alaga Musa Lukulu Bali, Kadumong Nafola Wara Nekote Wichere la Nebetana Erde Kongo, Kregala Uka Bananinga. Don Pasik Bananu mi fop machamana. Wafuko bana ye mwa keme hake mwa abi mwa keme waro hake na angwa ni mwa dandika lu meka chaya meka mwa soro kana direti yere la kana sheria di ni wede medungu wala ni wongute chere la mwenebe au werefu aka timina jala folo kada mwa asiraka mwa mi nyini kana niye anana perfu di mwa ma keneka ae dalu di ae ale mene afasa wabula kele uluga dungu na kaya mwa shegi mfana faka doa nekote ngu medaye mendiklai chere la ngu ni mini da bana na kafode ku chere chuna ibi bana suku nunu kundafoli mepuma chama chama ae ni fuka haka faro na anti kinafuli fui sora kaku nye chere re fibi yere vini nga chikala me chere la dungu ambora kumana chere dara keneka beena wala nekote ngune bi aufu aka barala aka timina jali sanga aka dofaraka toujours fana abi kuna foli kolo sekesekeli mingade de o erde kadne ene aka kuna foli belajeli parce que mokam nu jigidale do anga Musa Lukulu Bali aka kuna foli lamella nu nana nyin nga kuna foli dola amta alangli kata soro ko cetala abe mokam kuma chuli oni kuna foli kolo sekesekeli do ibay bi bo foli kolo direct ore jara kadine aka kuna foli retobe
23: Omar Dambele Malila Joila obian la tasisa anka babu flananka ni oye lagineka mekalu inkle bisabani kelendo wasadeni merikalata kanyinu ye olubisina kabikalu inkle fora be kuncha kle mugani sekindo ni watila mere kemesaba ani binani ni fla olude be joro nyinu na kafara wasadin keme ani binani ni wolum flonka sigiyoro jonde binasoro jon nga chesiru be ka bolike abika ni ko utemento ko jete mine chukudi bwa jakite kabijeli mara lagine jamana kan inkle
10: ka wati u bonyon koro bon ala ne ma fem tensi fam yaro ba ni ka ma fene ye la ka di ete tala wati uram no ka nga bute yini na mo jom bali de ka sira ka be ali wati ba bon ne ka ma fene bon go wati sama no ana manzai ura ye bon a diskosi ka bon kujia
23: e ka fam yaro tunganga abele e ka fam yaro tunganga seliko de jate mine ka kalata embo okoro ambe foli bele bele di e de ma katoka wili li ke ka hakil nafo anka jamu kan babu kan e ka famu ya la ko e ma delika ni nyokon kanyini nyene jawu ye lagine kabi a politiko dona senkan
10: Musa Lu depi ma di dumo ya nan lagine a e kole irala na wati be men kabo adama de siyama hakilima amma diri mel yela ale wole irala na mirete afriki na mume anara wakbansane irala ana bo Musa Lu ni kaya nte selama wali dunya fula kasha dana basi ni nyemwa kera tunke shana armadi hake ya kasha alaye ila ye ala di deme ila bara siyama mbali la maru al kalata mensu ya falo le meni la jineka meya nyala kadibite vote keka bela dena kanyaka vote
11: meri ni ka bela den la kaya ka banka wodi ko baro
23: nga
11: ander lentre
23: ala jekite ye fanga sina o manka me kren kren la fronde mo ko luka e kala e chebo mi yera na na joro flana na e jamana ma kala ta temenina e bi kadama kenya le minfo a ko chebo madda makenye wa ko de kunyo luka mena che kunye ka bonga utela ka sigi kana e ba o ko e utese ka fanga to akato ma keling bulukono yala e bo famu ya chogodi
11: Musa lu ne wala ika mo chebo meman ni ka la jina kala lo mo keme ye frondek may ni ka mo keme la pitat mo ro fla li ketaro mi ni mo me kuna fulu na mena bak o di salo na ko parti do la jina ko frondek so ye tuna mo lo la la jina men ka lo
23: pitat mo bele jele la una na joro fla na
11: la ah ina lo ro fla na mena ina mo jeri so keme sra la
23: Ongo
11: eh alfa konela parti mo ni FDG la FDG parti mo wi le kum mari du yamandi ayi wi le ka dia ku situation forcée kaila mo mi kandona ka mari me suna avant mo tin tay faire tu malo parti politique traité bon comme wodi do fara ba me traité kala la jina mo talu ko asul la son ko wodi babo ka di so ko no mo ma ni ayi ref nan ko population di blanc wona wodi do fara ko do aka furusia man bali asia man bali kunyamra ya chemen la le kana olalo Wodi bibolo wodi tibolo e campagne ke e bayi kuma nyuma fo bon mi le campagne la hakili ka bon ko juya ay kuma mi fola mo nyi et ce kele kala ile mouvement yido akagbay la ay te kuma djugo fola mo nyi
23: al
11: bela de demsen hakili mali de musalu
23: o famana ko sobe ba fo ko yi ka yeto ko yi alay jakite ka bi la guiné si sa mbayan kunda senegal tamba kunda ka ansumana la sorance mana damagati ambi fo
12: wa musalu ko le nyi police yamma
23: Eko la Guinée jamana kuntigi ko aye aka laydu kanti me akoni kala talabe
12: ko sobe aya labe wa aya labe a wakati la fanon lonote dege tnya Musa Ali Koulibaly selin beke domi ani kala fili beke domi wolo bolen de nyoron koro mamadou dumbu ya yalon o togolo kuma mandi naye ni fanan bo a do koro tuguni kuma were be fo minini si te kelenya Musa Ali Koulibaly ndebe dumbu ya de fo ka a wali ni mando ala kantigi yala bara amena ni mela ko sorra sini nu o ye min fo ku te ka abo a sirafe wa o koro ku ye kuma min fo ku te ka o kan labato mendela mir la dumbu ya oko ni ya ata ira anako alete oje kulu olula musa musa ole ale kulu bali mamadou dumbu ya koko abe presidential organise ayake wafana atemina herala ayene no fana fla fara nyokonka musa ole kulu bali nela mirla mamadou dumbu ya ne foy makambi ni folite ankanka afode pour do rebisen ka nyabo afete gomi ake mi umase ka sira soro folo ka sababu ke ule jamana gele yae antulo bala mimbe ka fo woluma adun yoro beni akechoko yoro ko beni
23: a chendo ofama na kosobe ansumana damagate kabi senegal obambla katanka babu sabanankan ani selibato ye donie e kenkrani ala mekalo inkle mugani wulon flani amugani sekin do mande fan chama fe yala sakako rube bolo jumena anka suku kon nawla asongo okano kwa arno sanu burkina faso bobo julaso inikle
13: ba nga foli be ye ko sobane barake nyongo ale la meli kelaw be
23: e ka babu be talike kren kren yala sakabe boli min boli balili min kera akwa jamana ko no ka jamana wara ulasoro
13: jati neko ne ka amina ko sorala ukura ka sababu ke kuna foni ufanfe nya me ko kodovare marabago ba fora o yem jamana de o ye ko sagamilu be kodovare kono ko ukumadi ye marab yen jamana de o ye Sala minu biboko kan olo ko ka duye no ba fora uye ko o ka barake ni o ka jamana kono saga uye
23: Arno Sanu Arno Sanu ko du varie jamana yi bagamara fanga ka dogo yi kosobe anya jete mine uka jete de una ka foko keme keme sarala saga hakame mbi doye ni seliba watu fe biolon flani duru o de biboko kan jamana ko ka do Cote d'Ivoire jamana kono la o mu gani duru to bi bo jamana re kono jala abese ka foka fo walita de ko ka duye nga yala desete ka se ka fereke ka mako mako de glanwa
13: menya me katene kuna foni ye togo mena basa fora uye ko mimbe obulo ko ko gabarake no uye ko saraga tagale ko fora pa boyo ko ma fo o ba ira ko saga o fana ale no ma o tu labore ke me do be no ko lo ma di ye kan uye o lo ne ko o ye ha mena ko ene fe asi wakati sera sanga wuli ka boss no ra o temi ye an yere bulo ko ratae anga wata ale ra kateme kene mataka no te joya dolo ambi mi taraka lan yere kan ni femi ti ife iku iwol inyambole lo wolo fe ni bitoya le lasire yere ma
23: okay,
13: ni femi yitaini ni bi watalera ole nyote
23: Arno Sanu Burkina Faso si sambe se ikana Dakar Senegal Faba kono Ismaila Koulibaly
14: Anye
15: foli la segi ima Ismaila Kulibali eka nyafolu lako e Senegali marabako kwa latike de fokuso be.
14: Nous voilà qui fait que vraiment quand d'aka jomai ay hakila min tagay si jinu mamulu bika elevage du bala alini fanga bakunte dola ni academic la sabu nuye fanga soro mulu fanga bika ke uyre katla ka arakalu ni fura kel kemno dumne kemno la suma zerma president ba fo la kosebe ani senegal kadun fanga ka chitin ba wulika jo ka sakaw na ti senegal du wolo sanfek vraiment kala koye kumina buena mugo hakima kosebe kosebe parce que niya jetimne Mali flebi ka bo malaka doya materieli vraiment amanoko fukase daba bo daba do naik le kisar ke muli kono vraiment ben namanoko shi hanna na su kono asaka yelele ado ba lu tsere wulika jo parce que bi senge turu bo murtar fana sela ka son fana ka wulika joke uni senegal marbo te ka siga foke ka siga baraka nyoke ba ngo fana na dremo fana kala layini fana layini fana na bo na mo ha klima ko tebe ka yi senegal ko ni ba ngo ni bia halini de ko kon nani ayanga ka budoni me bagangon ya bi jamana
15: Ismaila Kulibali kabi Dakar Senegal jamana ka Isiaka David Daou Burkina Faso aleka famuya la ka foko sakaw no mboli katako ale yoko famuya o boli bali ya Burkina marabako fa ale yoko foko so be se sa metanka babu sabana ka Bukari Sangara le mun famu samba flan mu kono wulon fla kan sira nyini kuluchiula o flani
16: ne beta babu balontan babu ka mi tirasi sori ay ko duari ta pulu koni an sirana nya doni me ni ala sona ame duo ke samoy mbete me ne kon lan be mo min ni champion de monie ole ko divar ale ni senegal nala sona koni nala mabasi reke ne kon lan be wulu la fukate na ire adanka saw salo anga senegal balon tan chogoy anyo nga do afrique kono ya al nakla bibi na ame bitle mina klopu dente sa balon tan ande folepela bebe se balona mengana fana be nyonye sallahu Côte d'Ivoire Sénégal ulule ngana we ne konta hakilna tala kon nala sona ame jenga do ok farafina bela jilen am bela jilen me kupuko me mie ngana we ngana ami e Côte d'Ivoire ni gana ta puli gana san labanu na gana te kom ap vololama gana premierement tenta Bibina Gana Salon Alemata Mwe Kantemeni. Kan 2027 na banyeny ko abeteme atina sikateme Côte d'Ivoire kro.
15: Bukari Sangare Côte d'Ivoire gagnoa si Aboubakar Traoré Burkina Faso le ka famuya la ko yelma bakanka do Burkina ka tulanta antona kenkrane ala uka wele la se yene yere kono tulanta no ma minu fana bika mana mana ko so be dan sikaka bikuma be abolugo jamukana o mintu ko belejere la bena o yene ke krafola Musa Cham alene malan sonko de fe amba fa ko fana aw kambe dogo ku wore ni babo kura wore nega kanyatan flamana temeni sangatain rafi mane kan fiensela sanfe

0: A fana y'ale bila donc ola o mɛn da ye mɛn digila o kunnafoli jɛlenya se ka tɛmɛ o kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kunnafoli ne diyara n ye kojugu.
1: Ne y'o de fɔla waati bɛɛ n ko an de vote mɔgɔ ɲuman ye waati bɛɛ kɔni mɔgɔ jugu ye di n'an mura bɛɛ kɔni k'a lɔn i n'i la ka di electeur ta yɔrɔ nɔ i ka kan ka vote yen de Lajinɛ yan nɔ wala Mande yan bɛɛ k'a lɔn ko saliba kɛ waati bɛɛ o ma gana kuwa Ibra Ibra i sɔrɔ nin so min na kuwa saliba kɛ Abra Lajinɛ murabaw fɛnɛ mura ala min na kuwa vote o sigi saliba o waati la an ma tɔmi jɔnkotɛ bana wala Abra salibaw fɛ kuwa a ko vote yen nɔ o le kosɔn lamɔgɔ t'a la o le kosɔn mouvement si t'a la.
2: An fɛ o ye bɛgɛnw min o bɔli bali. Ne ko a bɛnna ne ma ka da kan ne y'a jateminɛ fɛn min ye bɛgɛnko gɛrɛya ye o bɛ anw de fɛ yan. K'a sɔrɔ bɛgɛn anw de b'a balo nka ka tila ka taa gɛlɛfɛ jamanaw mako dilan olu b'u wasa sɔrɔ a kɔnɔ tɛmɛ anw yɛrɛ kan. Ne yɛrɛ wulila k'an sen bɔ n kɔnɔ kɔrɔ k'a kɔrɔsigi kɛ u fiyɛ damani na n y'a ye tiɲɛna bɛɛ bɛ kule ko ayiwa bɛgɛnw tɛ bɔra o de y'a kɛ a sɔngɔ benna ten. Ne ko ɔhɔn n ko an ka laɲini yɛrɛ ye nin de ye jaati vraiment an b'an ka ɲɛmaaw fo k'o waleɲuman dɔn.
3: Ne bɛ taa balontan baabu kan min ye tirasi sɔri ye a ye ko do ari ta pulu kɔni an siranna ɲɛ dɔɔni mɛ ni ala sɔnna an bɛ duwawu kɛ samaw ye o bɛ tɛmɛ. Ne kɔni lanin bɛ mɔgɔ min na min ye champion de monde ye o le Côte d'Ivoire ale ni Sénégal ni ala sɔnna kɔni.
4: Bintu Sise.
5: An b'a hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la mali la mɔgɔ mugan ɲɔgɔn de ni tanyana jenim jatigɛwalekulu ka binkaniw senfɛ kunu o binkaniw kɛla dugu duru kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ bankas ni dimbal jamana a camaciyan fan na a n'a ka marabaga jekulu minisiriw be dɔ tun be wasadenw ɲɛma bi senegal minisiri ɲɛma usman sonko de ko don o kun be ka ɲɛfɔliw kɛ u ka jamana mara kɛcogo kan babuw cɛma sɔrɔ ko o min na marabaga jekulu ɲɛma ɲin ko a bena sariya dɔ ta foroba cɛkɛda ɲɛmaw ka politiki musaka ko la rd kongo ebola bana bɛ ka cari a maraw la i ko banbun dugu kɔnɔ ituri jamana kɔrɔyan fan na oms ka fɔ la bi ko sika kɛlen don yɛrɛ mɔgɔ caman na an bena kɛnɛ ɲin kun cɛ sisan ni sɔrɔ ko jumukan ye o ye tali kɛ nɔnɔ be se ka kɛ cogo min na yiriwali fɛrɛ ye farafina isuf zerbo ka ɲɛfɔliw don an b'a n'aw ka dunanw to
6: Soroko Isuf Zerbo
7: RFI Mane Jamkan Orientement au danse Rennes Dugu Rabat Dakar and Tunis ko Sali Dugu de Kono Nono Kunkan Lagerebata ko Durunankera Francicana Anko Kolok sur les lait Lagre in Damnena Mekalot Letan Fla Kakunche Atletan Nanilo Utle Sabakono Kmokera Nono Soroko Kan Kachaya Nonoka Ke Sababe Kadunga Fasoro Nonoka Sika Ke Soro Saraye Nika Ke Yuriwali Sababuye Fana Talikelawye Aklifalon Ke U Bela Genika Gelia Minubi Nono Sorolikula Kalabolike Ufana Aklina Ufora Jamkaina Amina Anda Dun Ugelia Do La Krangayala Anifana Fere Minubi Seku Noya Nono kunkan lagere in kono sali dugula ngini kelao bagamaralao nono bayelmalao o chama de sera keneka do nana oka nono ni nono fem bayelmani do ira keneka agara toye bora bobodira so prikina jamana kono kasia agara toye ini yantma
8: resra
7: bara yere ke chojma au fe bobo kengren yala
8: ne kɔni mi ni n ka nɔnɔ bon ye a ka ca ni san mugan ye an be baara kɛ ni bɛgɛnbalilaw donc min ka ɲi ka na litiri bi duru di ma bi naani mugan bɛɛ n'a ka loon lo kuwa n'u nana ni nɔnɔ ye an b'a minɛ laboratoire b'an fɛ aparɛw b'an fɛ an b'a tɛste ka filɛ yala nɔnɔ ni ka ya n'a ka ɲi sisan an be sɔ ka taa n'a ye a be dilan boo min na a be transforme yɔrɔ min na
7: an b'i kɛnɛ min kan o ko nɔnɔ ka kɛ sababu ye yiriwali ka sɔrɔ nafolo min be sɔrɔ ara fɔnɔ o kolo b'a la yala a bɛɛ b'a ta sɔrɔ la
8: bi bi na burkina bogo kɔni an fɛ ye nɔnɔ litiri kɛmɛ an kɔni ko a gɛlɛyara dɔɔni donc an kɔni b'a kɛ an kana ben kwa marisi dɔɔni ka sɔrɔ a la mɔgɔ si ka n'a ben wala mɛ o ka wari sarako fan fɛ ne kɔni fɛ ne kɔni ka nɔnɔ bon na ne tɛ nɔnɔ ta juru la parsike mɔgɔ minw lo sebatiw ye n'i ko i benana o fana ta a wari to i fɛ ko loon juma a ma nɔgɔ kwa
7: aw mago be nɔnɔ akɛ min na ka bayɛlɛma a be sɔrɔ wa tuma bɛɛ wa
8: a tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ kile mɛnɛ na a tɛ sɔrɔ par exemple
7: b'o kɛ
8: bɛgɛnbalaw ko dumuni ko lo ni dumuni dun sɔn ka di bɛgɛ ma o a bi i bi nɔnɔ bɔ min donc tile mɛnɛ na nɔnɔ yɛrɛ ti sɔrɔ le o ka bɔ a la o caman bi bouger tile mɛnɛ na o caman bi taa dugu wɛrɛw la bi dumuni bi sɔrɔ yɔrɔ min na par exemple Côte d'Ivoire fan fɛ oubien Ghana fan fɛ o bi taa ni bɛgɛw ye pour que u ka se ka bɛgɛw balo facilement
7: alu bi nɔnɔ min bayɛlɛma tile kɔnɔ ni a waati tan ni fila lo a bi litiri joli ɲɔgɔn bɔ
8: ne kɔni ka nɔnɔ b'o na 600 litres n b'ale kɛ
7: litiri kɛmɛ wɔɔrɔ
8: tile kɔnɔ mais n bi baara kɛ tile duuru semaine kɔnɔ
7: o yɛrɛ ka fɔ ko ni nɔnɔ bɛ yen ni aw y'a bayɛlɛma sanbaga bi sɔrɔ
8: ne yɛrɛ y'a dilan kɔni a bi dɛsɛ a wagati bɛɛ et puis n t'a feere bogo dɔrɔn kɔnɔ n b'a ki duguda fɛ n b'a ki dedugu n b'a ki banfora n b'a ki gawa hali jamana kɔ kan n b'a ki mala
7: o yɛrɛ ka fɔ ko ni nɔnɔ sɔrɔla ka labɔli kɛ san bɛɛ kɔnɔ aw bi se k'a bayɛlɛma wala a nafa fana bi caya bɛɛ lajɛlen ma
8: ça c'est vrai an bena produit ɲɛnaman feere a nafa bi se bɛɛ ma a la baarakɛlaw puisque an ka nɔnɔ b'o na denmisɛnw be baara kɛ n'a ye jeunu be yen ne kɔni ka nɔnɔ b'o na musodenw lo ka ca mɔgɔ 15 lo bi baara kɛ kudɛye ne fɛ
7: ramatulayi diedu fana ye nɔnɔ bayɛlɛmala ye sali dugu yɛrɛ kɔnɔ a ka cɛgɛda fromagerie sɛne bi misi ni ba nɔnɔw de bayɛlɛma ka kɛ fromagi ye yala aw be sera ka nɔnɔ sɔrɔ ka labɔli kɛ k'a ka bayɛlɛmaniw kɛ yan sali wa
9: parfois on a tuma dɔw la nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka caya nɔnɔ t'an fɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baw ka nɔnɔ misi nɔnɔ o bi sɔrɔ nka baw ta o bi dɛsɛ o ye gwɛlɛya ye an tɛ se ka hakɛ sɔrɔ an mako bi min na ka bayɛlɛma ka caya o ye degun ye
10: grand frɛn wɛ
7: k'a sɔrɔ mɔgɔ b'a ɲini aw fɛ sanikɛlaw tɛ fɔ
9: a bi ɲini an fɛ dunanjigisow dumunikɛyɔrɔw u bi ka an ka fɛnw ɲini fromagew nga nɔnɔ min be kɛ ka o dilan o tɛ ye
7: aw ka nɔnɔ bayɛlɛma cɛgɛda ye ti sera ka nɔnɔ sɔrɔ asago ma k'a sɔrɔ n'a fɔra ko nɔnɔ ka kɛ yiriwali sababu ye mun de ka kan ka kɛ e hakili la sanko o laɲini ka se ka sabati
9: a ka kan dɛmɛ ka lase bagan maralaw ma tiɲɛ yɛrɛ la bagan suɲɛ ka can yan mara kɔnɔ o fana ye gwɛlɛya ye bagan dɔrɔtɔrɔw fana ka to bagan maralaw kɔrɔ k'u ka baganw ka kɛnɛyako ɲɛnabɔ bagan dumuni sɔngɔ ka gwɛlɛ u ka kan yɛrɛ de ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagan maraladennu fɛn wɛrɛ bagan minnu be an fɛ olu ti nɔnɔ caaman di a ka kan baganw ka sɔrɔ minnu be nɔnɔ caaman di fana
7: sɔrɔ ko gwɛlɛya caaman kuma fɔra minnu b'a kɛ nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka labɔli kɛ burkina an senegal farafina jamana wɛrɛw kɔnɔ o kelen lo k'a sɔrɔ farafin jamanaw be nafoloba de bɔ ka nɔnɔw san ka bɔ kɔ kan nɔnɔ kunkan lagɛrɛ yi tako durunan ɲi kɛnɛ kan ɲininikɛlaw nana u ka jatiminɛw ni fɛɛrɛw da kɛnɛ kan minnw be se ka kɛ sababu ye gwɛlɛyaw ka se ka nɔgɔya olu sip ye ɲininikɛla ye sirad la senegal o ye baaraɲɔgɔnya ɲinini cɛgɛda ye min be baara kɛ sɛnɛ ani bagan mara yerewale kow kunna diɲɛ kɔnɔ olu sip i ni yan tuma
11: banba
7: ayiwa an be nin kɛnɛ nin kan min sigira sango ka kuma kɛ nɔnɔ kan aw min baarakɛ ni nɔnɔ baarakɛlaw ye nɔnɔ be se ka sɔrɔ wa ka jamana bɛɛ labɔ wa
11: nɔnɔ kɔni be yen problɛmu min be yen nin se ke tuma dɔ bɛ se san kɔnɔ nɔnɔ tɛ sɔrɔ tilemana tuma na nɔnɔ tɛ sɔrɔ min an nu b'a kɛla se ke an bɛ bɛgɛmaralaw dɛmɛ ka binw sɛnɛ ka mara ka ɲa jango tilemana na o b'ale yɛlɛma ka di misiw fɛ et puis misiw fana bɛ u yɛrɛ sɔrɔ ka nɔnɔ di ni ale sela ka kɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ
7: n'ale sera ka kɛ nɔnɔ be se ka sɔrɔ san kalo 12 bɛɛ kɔnɔ
11: a bɛ se ka kɛ parce que an ka experience dɔ kɛ ni bɛgɛmaralaw dɔ ye an ka ye yɛlɛman donna nɔnɔ bɛ sɔrɔla o fana be u ka nafa sɔrɔla kosɛbɛ
7: mun kama a ti sera ka wara bagamaralaw bɛɛ ka a ɲɔgɔn kɛ mun b'a kɛra o ti se ka kɛ
11: bon problɛmu ka sa parce que déjà bɛgɛmaralaw dugumakuran tɛ fɛ ka binw sɛnɛ filana ni sumansiya min bɛ se ka bin ɲanaman di ni souvent a tɛ sɔrɔ et puis fana ni ji t'i fɛ i tɛ se ka binw dɔ sɛnɛ donc problɛmu ka sa donc an bɛ to ka o dɛmɛ dɛmɛ dɔn dɔni ni projɛw ye mais ni gouvɛrnɛmanw be se ka lɔ ka dɛmɛ ɲini ka di bɛgɛmaralaw ma pour que u bɛ baara nin kɛ ka ɲa an tout ka nɔnɔ kɔni bɛ se ka sɔrɔ
7: ka nin bɔ bɛgɛ dumuniko ra nɔnɔ yɛrɛ sɔrɔla kuma dɔ tiɲɛni bi don ara u fana na a ye baara kɛ sango ka se ka tiɲɛni da dɔgɔya walima
11: tiɲɛni bɛ caya parce que fɔlɔ la min bɛ taa nɔnɔ ta o b'a ta ni bidɔnw ye ni yɔrɔ gwana nɔnɔ marako ka gwɛlɛ donc nɔnɔ bɛ can mɛm a bisi yɔrɔ la nɔnɔ bɛ bɔn tiɲanin kɛ yen a kolɛkte yɔrɔ la tiɲanin bɛ kɛ et puis a transforme yɔrɔ la fana yɔrɔ min o b'a yɛlɛma ka kɛ nɔnɔ ye ka kɛ yawu ye tiɲanin fana bɛ sɔrɔ a la an n'u tun ka baara kɛ o sira nin na ka ye ko tiɲanin ka ca souvent a bɛ se ka kɛ 30% ɲɔgɔn
7: kɛmɛ sara la bi saba bi tiɲɛ a bɛ kɛ bɔnɔ ye bɛgɛmaralaw fɛ
11: nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka caya ni ale kɔnɔ fana dɔ bɛ tiɲan tugun i k'a ye degun bɛ ye dɛ
7: lagira min bɛ ka kɛ n yɔrɔ la salini e ye gɛlɛya minnu fɔ a bɛna mun kɛ pour que yɛlɛmani ka se ka don tiɲɛni ka dɔgɔya nɔnɔ ka sɔrɔ caman ani nafa ka se nɔnɔ baarakɛlaw ma bɛgɛmaralaw ma yiriwali ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ
11: minw b'a wele chaîne de valeur a bɛ damina minw bɛ nɔnɔ produit c'est-à-dire producteurs collecteurs bɛ yen transformateurs bɛ yen mais consommateurs fana bɛ yen an n'o ka ye consommateurs ninnu olu ɲɛsinna nɔnɔ kɛnɛ la an ka nɔnɔ an ka misiw an nɔnɔ ale lo ka di u ye donc transformateurs ninnu olu fana bɛ yɛlɛmani kɛ ka diversification kɛ sogoya caman ye Burkina en tout cas baraké ni plateforme les bobo en cahier d'obé nereta d'obé fenchia chama ta ka mélangé ni nononié puis abé dia consommateur là donc innovation b innovation là qu'elle a comme fin croix b en me sait ka baraké mi oué producteur là pour que nonon bestro sans calotan flacon collecteur fana matériel d'obé ni kata ka nononi collecter à te changer dans yan sali secteur privé d'obé Olu ka fɛn dɔ dilan a kɛra kɔmi bolibol tɛ n'i k'a bila nɔnɔ kɔnɔ a bɛ se ka nɔnɔ ni mara ka miɛ i t'a bila firigo kɔnɔ yɛrɛ mɛ a bɛ miɛ a tɛ can joona donc fɛn kura caman bɛ yen an lajɛla bi ka o kuma ni walawala ka solisiyɔnw fana yira bɛɛ la ko miw bɔrɔ bɛ se min na a bɛ se ka kɛ pour que nɔnɔ ko ni nɔgɔya bɛ sɔrɔ
7: lagɛrɛ nin kɔnɔna na kɔkanmɔgɔw faransikanw ani tubabuw bɛ caman faransi cɛgɛdaw fana bɛ danɔ ni lactalis n'a ɲɔgɔnnaw olu ni farafinna ka baaraɲɔgɔnya bɛ sinsinna mun sira lo kan
11: souvent o société baba ninnu o bɛ yɛlɛma ka sigi an ka duguw kɔnɔ yan et puis dɔni dɔni o bɛ to ka baara kɛ ni bɛgɛmaralaw min bɛ an ka dugu kɔnɔ yan o bɛ to ka collecte kɛ même n'a tɛ caya mais o bɛ dɔni dɔni collecter ka transformer fana donc ale fana a bɛ se ka hakili di dɔw ma pour que ben les terres ou que quand on a transformation ok bon pour de l'aide ni à l'été ibi fana il va éco en cas non non ni à disait carbolique donc au consom en même temps que dialogue mieux que ni c'est que l'eau fana au bête dominique pour que non non kené mimbe en cas jamana kono ale fana ka chaya anafa be bonya équilibre sera
7: olo sibi initié ka jabula
11: initié
7: an ka sɔrɔko jamukan ɲi bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ a lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ
10: aloni wura alitulu be erifi de la nɛgɛ kaɲɛ 17 sera bamako ani manden jamana tɔw la
4: bintu sise
10: an ka kunnafoni dɔko ni kunnafoni kɛnɛ ɲi bakurubaw filɛ lakana ko kuma a kɛnɛ ɲi dakunna mali la mɔgɔ 20 ɲɔgɔn de ni taɲana jenim jatigiwale kulu ka binkaniw senfɛ kunu o binkaniw kɛla dugu 5 kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ bankas ni dimbal jamana camacɛya fan fɛ aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ a n'a ka marabagajɛkulu minisiriw be dɔw tun be ambasadew ɲɛma bi senegal minisiri ɲɛma usman sonko de ko don o kun ni ka ɲɛfɔli kɛ u ka jamana mara kɛ cogo kan babu cɛma sɔrɔ ko o min na marabagajɛkulu ɲɛma ɲin ko a bena sariya dɔ ta a furuba cɛkɛda ɲɛmaw ka politiki musaka ko la rd congo ebola kunnafoniw kan ebola bana ɲi yɛrɛ bɛ ka cari mara ɲin kɔnɔ i ko a dɔ kɛla banbun dugu kɔnɔ ituri jamana kurayan fan na oms ka fɔ la bi juma don ko sika be yen ko bana ɲi ye mɔgɔ 170 ɲɔgɔn de bɔnɛ u ni na ni wagati la aw bisimila kokura la i kon tun bɛ k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko mali la mɔgɔ 20 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na dugu 5 kɔnɔ jenim ka binkaniw senfɛ banjagara mara la a binkani ninnu kɛla lɔgɔ solakanda dimbal ogosagu ani kurunde duguw de kan je sereu ka fola jenem jati wal kluye binkani nunu tigiata akuma kanote oluko binkani nunu kela wakati kelende kono
12: sero de côté bintu ko jati wal kelo bina duguduru nunu be kanyo fe ka kera kunu la da fe ne ke kan tan wolu vla ni kan tan shikiche bintu sere kele nunu ka fola ku bina folo logo dugule ka dimbal krefe nga ko jati wal kelo sera ka dozo nyonti fo dimbal yere kono o sere kele nka fola alisa ko binkani nunu kasarato biseka tasifu mugo mugo nyogoma uluchema cheu musu demsenu ani dozo ko dore ka sutura likera ka bikunu ani ko mugo chama fana jugina binkani nunu senfe ni binkani nunu dugudin chama blastra ani kama na gan kono ko dugudin chama beka usiro bla kata udafe dugula ko chama yi ukunda bakansa ka kaba aka sirla sur linka fol alsa ko do biseka fara duguka dugu akawkan munu beka usiro bla kabini kunu jinim jete ka wal kulu koni bora ka dantike leke ka binkani nunu tigata ni mekalo damna yerela kori kori ani gomusa gu binkani ko uminkara sababu yi kama ko bidu ani ko bone unina jinim ka kuma la silado mahamoud bariye a 70 kuma kando kono for bololo sanfe ko lutuna dugu fosito yino dozo ka daga be oromununa ani numa u bolono blake benkalani oluye malika lebelo kon ba kuma pinkani ka folo bintu
10: ini chenye foli wala kuma kanute ameto malila halisa madrasa kalamfa do fakhala kunu a che marfa tigi do fe tonka dugula tumbuktu marala jamana koroyan fanfe ni walebe moko hakili jigi mariam sise ani mamadou jaje babyla oluminu ni tanyana o chugo kile nyina tonka kono ni nyakalo damaye maimuna zerbo kuna foniula abdul salam maiga minena ka soroka bone anina furuba kenekan tonka
13: kuna foniaula ko madresa kalanfain tun siglimbe aka grena wati mi ke marfatu nana moto sanfe kam nene kanye tan shigin wati ko binkan kala nu tagara anika signaye tonka furuba kenedoka anyeda datulin ka kiseki ala seria dola fp kuna fondu soye ko jatke walin kala nu bika kurana karamgo njelaki katika islamaya tagabulo nyuma sra tagama dore fana ko binkan kala ni retara na ka moto yi ni tasien foloye ni ni walin sugo bika tonka maskalo temeni sifi je klu nyamgo do Amadou Babi, nuba wele Marco, ufana fagara ke marfatiri dofe, akaja kuka yro dala. Amadou Babi, tunye tonka sifu utrola jekulu mgo lako don doye, kunafonia ula awati, kujatika wale njekulu nbika sifu jelaki, kubi delika kunafonu di jamana surasuma uka. Mgote nyina Mariam Sise fanako, omso sifi mi fagara jatika wale njekulu nfe, salo novembre kalotle wolon fla. Jini mkele chowye utige da akan, tonka grefe du do sula, kasoro katara mugu uli akan odusa je, plas do l'indépendance akenekan, tonka yere kono Mariam Sise tun la ko doni lo kosobe aka jaw sra fe TikTok kan atunga telen ko jaminu chari wala saka mali la kanati la mgo ko koromando
10: Muritani ko kanko ministri e uga jusu kasi jira ka kenyeni mali do notame fanga sifin do kokoromado mbaka sifin do kadante gliye oluminu ye afo kuno foni kenedo senfe ko jati wal kelo beka udugo Muritani ko o koson olubena ta Muritani la sigiden so nyama ko hatlina jira ala kuni jati wal kelo ye mobli mi jini tuguni ko olubena Muritani ka boutique do jini mali jamana kono
14: RFI
10: Nigeria lakana tigila moko ye u tegeda nyana mini fen drog la barali chekeda do kan o minyo kontu mandeli ka ye folon jamana nyin kono akafola ako chekeda nyin tun lola akungo kono kilometre kemenyo kon ani fabache moko kono ntoka moko kono to yere minena mexique jamana den kelen chebo u chema ako sanyina frafina klebi en fanfe jamana kerendo krenkrena Nigeria kelendo nyana mini fen metafetamine glan yoruba do ye ako beseka famu chugudi yere anka jenka Muhammadu Kanlame nyana mini fenkele li banyuma geton global initiative nyamado
15: C'est parce que d'abord c'est une drogue très facile à produire hein, contrairement aux drogues.
16: Akun folo ye ko nyana mini fenu min dlan ko kan no ko djugu kateme ko ka yinni ashishkan makobi lo sagangi fariman lura ani chakero do wure kafara afiri fero soro linka kafara uka fara finat li bien fan jamano kren kren yara Nigeria o lu yeten tan nyana mini fen dlan afiri anafolo soro chugo ani ateme fero radien kono ko saina adam netmana jamanaw lo munnu tun ye tɛmɛsiraw ye walima o tun be nɔrɔlan fariman dɔw le latɛmɛ i n'a fɔ efedrin min be bɔ ɛnde jamana na. Dɔɔni dɔɔni olu yɛrɛ ye metafetamin dilan daminɛ wa tagalen ɲɛ nigeriya kɛra o drɔgi dilanbaga ŋana dɔ ye farafinna. O ɲɛnaminifɛn ɲi b'i lataga azi gun woroduguya fan na i n'a fɔ kore du sud ani malezi. Metafetamin min be dilan a b'i lataga farafinna tilebiyan fan fan tɔɔra.
15: Au Nigeria est trafiqué un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, mais également en Asie du Sud-Est, au Japon, Singapour et la Malaisie.
10: Mohamedou Kan Global Initiative Nyama Nyiningala Maimouna Assanogo de Fe Senegal Jamanana Marabaka Djokulu Nyemoko Ousmane Sonko Naka Ministri Udo Tumbe Wasade Unyema Bi Nyiningali Unyashina Babu Chamanka Inafo Jamanaka Soroko Geleaw Lakana Ani Ousmane Sonko Ni Jamana Kunti Tchekola Salif Saganogo Marabaka Djokulu Nyemoko Yafo Ani Jamana Ko Ani Jamana Kunti Mabe Moussaka Mimbeji Marabaka Uma Ni Uko fond politique.
4: Kosobe bintu pastef wasaden de odi Ousmane Sonko nyinka kutuny laidu muta kubena yele mali don omusaka labareli chola ko abe chodi onyinka li jabi Ousmane Sonko ko atunya me ko pastef wasaden wore no igi marisanya ye ko tumi fe kasaria do don wasabrona wala saka ni jamana kuntigi base ani jamana kuntigi nyinka ko be chodi Ousmane Sonko ko akelen ko ko me ale tarakumani basiru juma ifaife ko aya faye kafo ko sereni maganka don kulunye ko ni okera be sonka ke yele maye ulufele nga ko jamana kuntigi uka ko senfe ani jamana kuntigi basiru jamay fay ma ben kelema na folo ni labarali ko kan Ousmane Sonko ko basiru jamay fay be filila ko djigi bakan be nan segin ko Ousmane Sonko ire yalla ko don bi ko fond politique Moussaka o sefa wari milliard kelen ani million kembe wolon la ni ko ko oba ale bolo ako jamana de d'etat don ko diagoya wari ni ka don abe don yoro mina ko wari ni mankan ka ke politique ni mo sago ye ka solo sécurité ke ako kan la kana ko sira fe ni kalu ni sina o fana ma Mali ani Senegal d'antela Senegal ko kan ko ministre Cheikh ani kele bolo ministre Biram général Biram Diop wuli hakli sikinke ko ko nyonya barikama be Senegal ni Mali chebintu
10: ni chenye folula Salif Saganogo au Senegal mina marabaka djekluye afo akadante glisse en fait bi ko furuku furuku be ani am jamana kuntigi chema nga ko benata oteka afedon oka jamana marake chugula nga ko be ka ako utilia yerede o Senegal yere ni wahati la jamana kuntigi basiru jomay fay fane be ka tanye ni aka sigi ka fo barawiye bi ani fasodin tokola tong debe nyokona ameta 600 Côte d'Ivoire français fa wari milliardi keme ani ko de dalendo Côte d'Ivoire marabaka ofe wala saka jamana ni yiriwa kata samba fla ni muga ani worofu samba fla ani bisaba o hotela yere ka ban wasade ofe ni fere ni yere dala kene ka bi jamana yiriwali ministri Suleiman Jara Suba de fe kuna funi di kene do simfe Leila Mandi ankala sigide e kabini Abidjan
14: fere minun sigala jamana yiriwali kama plan PDN to suryana o baraka ngake samba flani muani woro ni samba flani bisabache o sratigala barabolo dalen ke mesegi de fora kuna funi dikene insenfe o luminu klalendo bolo fara woro la o ludoye sene yiriwali kenyere chegeda uka yiriwali izinu uka yiriwali ani dowero jamana yiriwali ministri Suleiman Jara Suba da sela jamana inka yiriwali fere uma inafo tren joli mimbena tamake jamana kono yoro ni duguba Abidjan che wa ko metro d'Abidjan joli u baradam nena amadan odroma akafola ko sanfe kalanso duru na jo ka faraukan ko shiso wa keme ni tlankan ajo wala sa kasoko desen noya jamana inkono omibe ga dadike jamana de unkan kenyere chegeda uyere ye barabolo dale nu musaka biwolon vlabo kaban keme keme salala jamana yiri wali fere kura infe Côte d'Ivoire marabra ou kalangini ye, kadofara, sans soro ou kan, kase, wolon vla nyoroma, keme keme sarala. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
10: Ebola bana beka tanye RD Congo kroyan fana uka jate mine mi charila bi dinye tomba kenya ko bulo fara OMS ni chekeda mimbe RD Congo jamana kenya ko kuna ko Ebola bana yela bambung dugula ituri marala Mamoudou Diallo.
17: Bambu de ye yoro segina ye bunde buyo ebola su yakurani yera yoro mi OMS ni chakeda mi kenya ko kuna Congo jamana kono kafola ton fla nunu kafora usira ka sementia ko banani ye mokele na bambu marala sikaye mo fla fanana ulusira fana ka mo keme ani mo ani se ye banabato nunu magara minuna marai kono ni wati RDC jamana na die tomba mi kenya ko kuna OMS nyemo ka kibaria mi kyari kayira ku usira ka sementia ko banani ye mo bisegi ani flala a sementia rafana ko mɔgɔ wɔrɔnfila fagala k'a sababu kɛ ebola bana ye sika ye ko bana nin ye mɔgɔ kɛmɛ wɔrɔnfila ani bi duuru la oms k'a fɔ la oms k'a yira fana ko mɔgɔ kɛmɛ ani bi wɔrɔnfila ani wɔrɔnfila wɛrɛ fagala k'a sababu kɛ ebola ye diɲɛ tɔnba onu y'a latigɛ k'olu bena dolari miliyɔn bi wɔɔrɔ n'o be bɛn sefa miliyari bisaba ani saba kɔ don kɔngo walasa ka ebola bana suguya kura nin yiriwali ɲɛ kɔrɔtigɛ jamana yi kɔnɔ o kɔfɛ olu bena kɛnɛya tigilamɔ bila ka taa kɔngo jamana na ebola kɛlɛli hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni bbc kunnafonidiso ye kibaruya min di fɛɛrɛw be sen kan ka boloci dilan olu bena bila sen kan karo nataw la
10: aw ni cɛ lamɛlila an be ɲɔgɔn sɔrɔ 6600 fan filanan kan malan sɔnko tɛgɛ bɛ nɛgɛ juruw la sangatan fila dala nɛgɛ kaɲɛ 17 kan kafrin ani kaola senegal jamana kɔnɔ
18: bintu sise
10: nataw la kuma bɛ aw bolo kɛnɛ bɛna sigi aw ye i n'a fɔ juma o juma kuma kɛla aw diyana babuw de kan an bena kɛnɛ ɲi kuncɛ ni sɔrɔ ko jemukan ye o ye tali kɛ nɔnɔ de kan nga ni nin bɛ cɛ an be kunnafoni kolon dɔ fɛsɛfɛsɛ aw ye seliba be laɲɛnɛmaya dɔgɔkun nata o kadara kɔnɔ kunnafoni kolon dɔ bɛ ka yalayala bɔlɔlɔ sanfɛ koko duvar ye sagaw labɔ muritani ka u nati a ka jamana kɔnɔ ni surasi pankurun ye o caribagaw ka ɲɛfɔliw la ko a kun de ye ka dɔbɔ saga ko gɛlɛya la jamana ɲi kɔnɔ bawo koko duvar tun be deli ka sagaw san mali burkina ni nigɛr de la ka caya wa ɲina gɛlɛya caaman donna a kow la anbarakɛ ɲɔgɔn minw be kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛ ye tali kɛ o de la umar yero i bisimila a ko yɛrɛ jiralen don cogo di bɔlɔlɔ sanfɛ
19: mɔgɔ caaman de y'a ko carin facebook ni tiktok kan ni ka ja dɔw kɛ k'u ka kumaw bilasara o jaw la i be sagaw tugulen ye ɲɔgɔn kɔ o be ka don pankurun dɔ dontayɔrɔ la ja wɛrɛw la i b'a ye lakana tigilamɔgɔw be ka saga nunu gwɛn ka don pankurun kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛw la fana i b'a ye finitigiw jɔlen lo k'u filɛ o be ka don pankurun kɔnɔ o pankurun nunu kan ja dɔw la i be cote d'ivoire drapo ye dɔw la fana i be chad ni moritani drapow ye olu t la a sɛbɛnnen do pankurun kɛrɛfɛ ko a be ka taga cote d'ivoire ja wɛrɛ minw b'a ko lakalen fana o bɔlen be sugu dɔ le fɛ i be finimugu jɛman dɔ sirilen ye sugu da la a sɛbɛnnen b'a kan ko cote d'ivoire ni moritani ka baara ɲɔgɔnya bagan mara sira fɛ o ja yi na i be saga caaman ye dɔw be wɛrɛ kɔnɔ dɔw be mobili kɔnɔ dɔw yɛrɛ be wɛrɛ kɔfɛ saga nunu cɛma i be mɔgɔ dɔw jɔlen ye u be k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ mɔgɔ minw kɛtɔ don ka bolonɔbila kɛ bɛngansɛbɛ dɔ la
10: kuma ninu ye fangaba de sɔrɔ bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔ sanfɛ
19: awɔ kosɔbɛ kuma nunu carinna ka segin ka carin siɲɛ bayirika bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw sanfɛ facebook ni tiktok hali a ka dango dɔrɔn ma ka kaɲi ni cote d'ivoire ni ayɛsi jamanaw cɛko gɛlɛyali ye kɔsa yi na nin fana nana dɔ fara a ko kan jango bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw sanfɛ wa i b'a jɛtɛminɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn jaabi cogow la cote d'ivoire ni ayɛsi jamana dɔw kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ o bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ baganw ka labɔli ko min kan moritani o kuma yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye
10: o ko tiɲɛ don ye mun ye
19: an sera ka min sɔrɔ a ko la an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔ o ye ko tiɲɛ don cote d'ivoire delilen do k'a ka sagaw san mali ni burkina ni nigɛr jamanaw la ani jamana wɛrɛw la seliba wagati an be min da aw tulo kan fana o ye ko nin y'a tile damani ye burkina faso marabagaw y'a latigɛ ka baganw bɔli bali u ka dugukolo kan fɔɔ ka taa fɔ don min olu ka ɲɛfɔlila ko a kun de ye baganw ka se ka labɔli kɛ jamana ni kɔnɔ an ka sɛgɛsɛgɛliw ye min jira na fana o ye ko cote d'ivoire tun ye fɛɛrɛ tigɛ walasa ka baganko nɔgɔya mɔgɔw ye seliba kadara kɔnɔ o fɛɛrɛw cɛma cote d'ivoire baganmarako minisiri tun ye moritani lasigiden bisimila fevriye kalo la walasa u k'a lajɛ baganw be se ka labɔ moritani cogo min na ka don cote d'ivoire seliba ɲɛkɔrɔsigi la nga an ka ɲininiw na kunnafoni fosi t'a jira k'a fɔ bagan dɔw sera ka labɔ moritani ka ɲɛsin cote d'ivoire ma jamana fila nunu si kunnafonidiso m'a kuma fɔ an ye minw sɛgɛsɛgɛ cote d'ivoire marabagaw ka laseli sira fosi m'a kuma fɔ kɔsa yi na yɛrɛ cote d'ivoire marabagaw bɛɛ ka silamaw ladi u k'u ɲɛsin sagaw ma minw bɛ mara jamana yi kɔnɔ sabula o yɛrɛ ka fɔ ka na ko saraka mako tɛ saga bɔyɔrɔ la
10: jɔn de ye kunnafoni kolon nunu labɛn
19: kunnafoni kolon nu bɔra fan fila bɛɛ la cote d'ivoire jamana kɔnɔ ani ayas jamana dɔw la aw b'a dɔn burkina faso kelen kɔ k'a ka baganw bɔli bali o bɛ dɔ fara sagako gɛlɛya kan cote d'ivoire jamana kɔnɔ kunnafoni kolon carinbaga dɔw bɛ k'a jira ko cote d'ivoire ye burkina marabagaw jaabi ni fanga jirali ye ko hali a mana gɛlɛya cogo cogo cote d'ivoire bena saga sɔrɔ charimbaga do be minu dagale me Burkina Faso ulu be kajira ko na ya soro Côte d'Ivoire taraka sagaw sanfo Mauritanie ane katla ko tapankuru na kana ko sigatara ko saga somote na sega maka o yorola nyina
10: amina sisa o hatena o de la me kuma be au blokene kon
20: Ebola suku kurami bi Kongo marada. Jogo kele mutu wabu rani uti farafuna. Anti konoka kukumbe. Ko ambi jati mononke yane sammugan, sambisawa sambiduru nata. Ni konu mseka ke kujumaye amu kumaseka fere nyini arabi. Anti konoka wulinu kwe. Misaliara, coronavirus ni ichiene minke farabwera. Amerike na azinu. Natu genga fagarike anfe yante. Anu farafindu antu bana.
21: Kabirine koni bana yuntokome. Aine agli jikitemene. Na sutonga jamana ere Mali madama min balula ebola tola madama min kera fey coronavirus tola amoka kachada dema mumbe na koka de banabato ne banabato somgoma akra kabo jamana koka wakera jamana ere abo anafulu bitaka dunte fu
22: nega pomo folo folo emi we ka wore fu kada ka kuna fuli jenika abanani net mi nega sigabla la chere era talma ne sona ere fini o misali mu anana ni kamele de aka bana sorra chogomi na anyefo kaka bana sorra ale fachefe er Kongo olu reka fami konoka mo shegi fa ale ale menale afana ale bla do wala o medaille mendila o kuna foli jeli a sera temoka cherer la o kuna foli ne jaral ne kojugo
1: ne olu fola wati bi ngo ande voté mo nyuma yi wati bi koni mo jugu di namra be gun kalo ini la qaddi le de darono kanga voté yini la jine yano wala mande yam be kalo ngo saliba ke wati be o magona ko ibra ibra isoro nun sumna ko saliba ke abra la jine mra boy fene mra alamna ko voté o sigi saliba o wati la amatami jango to bana wala abra saliba o fe ko a ko voté yino wala ko so la mo tala wala ko so mouvement sitala
2: anfe oye beke umi uboli bali niko abena ni makadaka ni ya jatimine femye beke nko greyaye obi aonde feya kasro beke aonde babalu nga katla kata gelefe jimna umma kudlan ulubu wasasro akono keme aonyereka nere ula kan simbo nkono koro kakoro shirike ufye damana nyaye kena bebe kuliku aywa beke unti bora ude yake asongo benati niko haa ngu angala nini reye ninde jati remambanga nyema ufu po warimando
3: Nebeta balontan babuka. Mi etirasi sorry. Ay kodwari tapulukoni ansira nanya doni. Me ni ala sona. Ame duoke samoi. Ubete me. Nekon lanbe mwo minna. Mi e champion de moni. Ole Côte d'Ivoire. Aleni Senegal. Nala sona koni.
18: Bintou Sise.
10: Ama hakili jigi anka kuna funidi kene nye bakuru baula malila moko muga nyokonde ni tanyana jeni mjateke wale kuluka binkani usenfe kunu o binkani uke la duguduru kono nyokonfe bankas ni dimbal jamana achamanchi amfana anaka marabaha jekulu ministeru be dotu mbe wasade unyema bi Senegal ministeri nyema Ousmane Sonko de kodo okumbe ka nyefoli uke uka jamana marake chuko kon babu uchema soroko omina rabaka jekulu nyema nyinko abena saria dota afuruba chekeda nyema uka politiki Moussa Kakola RD Congo ebola bana beka chari amaraula iko bambung dugukono ituri jamana kroyan fana OMS kafola bi iko sika kelendo yere moko chamana amena kene nyinko jesisa ni soroko jumukanye oyetalike nono bisika ke chukumina yire wali fereye farafina isobzerbo kal nyefoli udon amana kuduna utu
6: Soroko Isuf Zerbo
7: RFI Mane Mujam Kank Aurientman Audanse Ren Dugu Raba Dakar and Tunis Ko Sali Dugu de Kono Nono Kunkan Lagerebata Ko Durulankera Francikana Anko Kolok sur le lait Lagere Ndamne na Mekalot Letanfla Kakunche at Letananilo Utle sabakono, mwokera nono soroko kan kachaya, nono kake sababu yeka dunga fa soro, nono kasika ke soro seraye, ni kake yiri wali sababu yefana, talikela uye akili fali unke ubele genika. Gelea minubi nono soroli kula kalabolike, ufana akili na ufora. Jamuka ina, amina anda dun, ugelea do la krengren yala, anifana fere minubi siku nukaya.
23: Bisko
0: Nono kunka lagere in kono sali dugula minini kela o bagamara la o nono bayele mala o o chama de sera keneka do nana oka nono ni nono fe bayele mani do ira keneka ajara toye bora bodi la so brigina jamana kono kasia
5: ajara toye ini yantuma
8: resra
5: bara yele ke chojma au fe bobo kren yala
8: nan kono mininga nono boye akacha ni samugai ame barake ni pegam ballau don min kay ngana nitri bi durudi ma bi nani muga benaka lon lo kwa nun nanani nono ye amba mine laboratoire ban fe appareil ban fe amba teste ka fle yala nono nkaya na kay jusa am sok katana ye abi dilan bomina abi transformer yoromina
5: ami kenami kan ko nono ka sababu ye yirwal ka soro na folo mi soro ra fono o kolo bala yala abbe ba ta soro la
8: bi bin na burkina bogo kone am fe ye nono nitri keme an kono ko agelera doni don an kono ba ke an kana bengwa marji doni ka sorala mo sigana be wala me o ka war sara ko fan fe ne kono fe ne kono ka nono bona ne ti nono ta girula parce que mo minu lo se batui ni ko ibina na ufana ta a war to ibe ko longi ma amano kwa
5: o mo ko bin nono akemina ka bayilma abisoro wa tuma be wa
8: ati soro tuma be kili menena ati soro par exemple
5: mbo ke
8: eh bengam balo ko dumunu ko lo ni dumunu du son ka di bengamau abi ibi nono bomi donc klemena na nono ereti soro le o ka bwala o chama mi bouger le mena na o chama mi ta du wara wala bi dumu mi bi soro yoro mina par exemple Côte d'Ivoire fan fe ou bien Ghana fan fe o ta ni began ye pour que o ka se ka began balo facilement
5: alu bi nono mi baye le ma et le kono ni a wati tan plalo abi de tri joli no bo
8: non kono ka nono bona 600 litres balike
5: litre ki me woro
8: le kono mais mi barake ki le duru semaine kono
5: wara ka foko ni nono bi ni aw ya baye le ma sa mbaka bi soro
8: ne re adlan ko ni abi dese awati be ipinta fere bo dron kono baki duda fe baki dedugu baki banfora baki gawa al gamana ko ka baki mala
5: wara ka foko ni nono soro la ka labor ke sa be kono aw sika baye le ma wala an nafa fono bi kaya bela jene ma
8: ça c'est vrai amina pour di nyana man fere an nafa bi se be ma ala baraka la opus an nono bona demi sono bo baraka nai je nu be no kon gan nono bona muso de on le kakia mo tan dur le bi baraka kude ne fe
5: Ramatoulay Diedou fana ye nono bayirma laye sali dou yere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayilma ka ke fromagerie yala awi sira ka nono soro ka labolike ka ko bayilma nu ke ya saliwa
23: parfois on a tuma do la nono ti soro ka chaya nono tan fe ko sebe keren keren yala baw ka nono misi nono obi soro ga bawta obi dese oyi gele yayi anti se ka hake soro ama ko bi mina ka bayilma ka chaya oyi degui
24: un grand frère ouais
5: kasoro mo ba ni au fait sanegal au fond
24: oui oui ya
23: abinyini en fait duna ndiki so dumini ka yoro ubika anga fion nyini pro manger ga nono mi mbe ke ka udila oteyi
24: vraiment effet défaut
5: au ka nono bayel ma chekeda ndi sera ka nono soro asagoma kasoro na fora ko nono ka ke yiri kwali sababu ye munde ka kanga ke e akila sanku o legini ka sika sabati
24: faut vraiment accompagner les éleveurs
23: akakan demain ka la se bagamara la o matien era la bagan sunya ka chan ya marakono fana ye gele yayi bagan dorotoro fana ka to bagamara la ukoro kuka bagan ka kene ya kunya na bo bagan dumuni songo ka gele uka ka ere de ka deme keren keren ya la bagamara la denu fen wore bagan munu be en fait ruti nono chamandi akaka bagan nga soro minu be nono chamandi fana
24: de ras le cher aussi wa
5: soroko gele ya chama kuma fora minu ba ke nono ti soro ka labolike burkina en senegal farafina jamana wero kono o kelenlo ka soro farafina jamana bi na folo badi bo ka nono san ka bo ko Nuno kunkan lagere yin tako duru nan keneka minin kelaw nana o ka jati mino woni fero da keneka minu bi se ke sababu ye gelaw ka sika noya o lo sip yinin kelaw ye sirad la senegal o ye barano ya yinin tigada ye min bi barake sene ani bagam mara yire wali ko kuna dien kono
25: la formation et l'appui au développement des bases
5: Olo sib iniyantuma
26: mama
5: aywa amini kenen kan ni sikira sangoka kuma ke nono kan ami baraka ni nono baraka law ye nono bi sika soro waka jamana be labo wa
26: nono koni bey probleme bey ni c'est que tout monde be se sans kono nono te soro clement mana nono te soro mi anu ba ke la c'est que ambe bega mara law deme ka bi usene ka maraka nya jango clement nana oba le element ka di monsieur fait et puis misiw fana bɛ u yɛrɛ sɔrɔ ka nɔnɔ di ni ale sera ka kɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ
0: n'ale sera ka kɛ nɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ san kalo tan ni fila bɛɛ kɔnɔ
26: a bɛ se ka kɛ parce que an ka experience dɔ kɛ ni bɛgɛmaralaw dɔ ye an ka ye yɛlɛmani donna nɔnɔ bɛ sɔrɔ la o fana bɛ u ka nafa sɔrɔ la kosɛbɛ
0: mun kama a ti sera ka wara bagamaralaw bɛɛ ka a ɲɔgɔn kɛ mun b'a kɛra o ti se ka kɛ
26: bon problème ka ca parce que déjà bɛgɛmaralaw dugumakɔrɔ t'u fɛ ka binw sɛnɛ filanan de simansiya min bɛ se ka bin ɲanama di nin souvent a tɛ sɔrɔ et puis fana ni ji t'i fɛ i tɛ se ka binw dɔw sɛnɛ donc problème ka ca donc an bɛ to ka u dɛmɛ dɛmɛ dɔɔni dɔɔni ni projetw ye mais ni gouvernement bɛ se ka lɔ ka dɛmɛ ɲini ka di bɛgɛmaralaw ma pour que u bɛ baara nin kɛ ka ɲa en tout cas nɔnɔ kɔni bɛ se ka sɔrɔ
0: ka nin bɔ bɛgɛ dumuniko ra nɔnɔ yɛrɛ sɔrɔla kuma dɔ tiɲɛni bi don a ra u fana na a ye baara kɛ sango ka se ka tiɲɛni da dɔgɔya walima
26: tiɲɛni bɛ caya parce que fɔlɔ la min bɛ taa nɔnɔ ta u b'a ta ni bidɔnw ye ni yɔrɔ gana nɔnɔ marako ka gwɛlɛ donc nɔnɔ bɛ can même a bisi yɔrɔ la nɔnɔ bɛ bɔn tiɲɛni bɛ kɛ yen a collecte yɔrɔ la tiɲɛni bɛ kɛ et puis a transformer yɔrɔ la fana yɔrɔ min u b'a yɛlɛma ka kɛ nɔnɔ ye ka kɛ yawu ye tiɲɛni fana bɛ sɔrɔ a la an n'u tun ka baara kɛ o sira nin na ka ye ko tiɲɛni ka ca souvent a bɛ se ka kɛ 30% ɲɔgɔn
0: kɛmɛ sara la bi saba bi tiɲɛ a bɛ kɛ bɔnɔ ye bɛgɛmaralaw fɛ
26: nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka caya ni ale kɔnɔ fana dɔ bɛ can tugun i k'a ye degun bɛ ye dɛ
0: lagira min bɛ ka kɛ n yɔrɔ la salin e ye gɛlɛya minnu fɔ a bɛna mun kɛ pour que yɛlɛmani ka se ka don tiɲɛni ka dɔgɔya nɔnɔ ka sɔrɔ caman ani nafa ka se nɔnɔ baarakɛlaw ma bɛgɛmaralaw ma yiriwali ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ
26: minw b'a wele chaîne de valeur a bɛ damina minw bɛ nɔnɔ produit c'est-à-dire producteurs collecteurs bɛ yen transformateurs bɛ yen mais consommateurs fana bɛ yen an n'u ka ye consommateurs ninnu olu ɲɛsinna nɔnɔ kɛnɛ la an ka nɔnɔ an ka misiw an nɔnɔ ale lo ka di u ye donc transformateurs ninnu olu fana bɛ yɛlɛmani kɛ ka diversification kɛ sogoya caman ye Burkina en tout cas baraké ni plateforme les bobo en cahier d'obé nereta d'obé fenchia chama ta ka mélangé ni nononié puis avec dia consommateur là donc innovation b innovation là qu'elle a comme fin croix b en me c'est ka baraké mi oué producteur là pour que nonon bestro sans calotan flacon collecteur fana matériel d'obé ni kata ka nononi collecter à te changeona yan sali secteur privé d'obé olu ka fɛn dɔ dilan a kɛra kɔmi bolibolite n'i k'a bila nɔnɔ kɔnɔ a bɛ se ka nɔnɔ ni mara ka miɛ i t'a bila frigo kɔnɔ yɛrɛ mais a bɛ miɛ a tɛ can joona donc fɛn kura caman bɛ yen an lajɛla bi ka o kuma ni walawala ka solisiyɔnw fana yira bɛɛ la ko miw bɔrɔ bɛ se min na a bɛ se ka kɛ pour que nɔnɔ ko ni nɔgɔya bɛ sɔrɔ
0: lagɛrɛ nin kɔnɔna na kɔkanmɔgɔw faransikanw ani tubabuw bɛ yen caman faransi cɛgɛdaw fana bɛ yen danɔn lactalis n'a ɲɔgɔnnaw olu ni farafinna ka baaraɲɔgɔnya bɛ sinsinna mun sira lo kan
26: souvent o société baba ninnu o bɛ yɛlɛma ka sigi an ka duguw kɔnɔ yan et puis dɔɔni dɔɔni o bɛ to ka baara kɛ ni bɛgɛmaralaw min bɛ an ka dugu kɔnɔ yan o bɛ to ka collecte kɛ même n'a tɛ caya mais o bɛ dɔɔni dɔɔni collecter ka transformer fana donc ale fana a bɛ se ka hakili di dɔw ma pour que ben les terres ou que quand on a transformation ok bon pour de l'aide ni à l'été ibi fana il va éco en cas non non ni à dire que abolique donc au consom à mettre que dialogue mieux que ni c'est que l'eau fana au bête dominique pour que non non kené mimbe anka jamana kono ale fana ka cha anafa be bonya équilibre sera
0: olo sib initié ka jabula
26: initié
0: an ka sɔrɔko jamukan ɲi bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ a lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ
10: aloni wura alitulu be erifi de la nɛgɛ kaɲɛ 17 sera bamako ani manden jamana tɔw la
18: bintu sise
10: an ka kunnafoni dɔ ko ni
23: kunafuni kene nyi bakuruba ufle lakana kukuma kene nyi dakuna malila moko muga nyokonde nitanyana jeni mjate walo kuluka binkani usenfe kunu obinkani ukela dugu duru kono nyokonfe bankas ni dimbal jamana chamanchi anfanfe obina nyefoli soro anaka marabaka jikulu ministru betu mdo tumbe ambasade unyema bi Senegal ministri nyema Ousmane Sonko de kodun okuni ka nyefoli ke uka jamana marake chogo kan babu chema soroko omina marabaka jekulu nyema nyinko abena saria dota afurba chekeda nyema uka politiki musaka kola RD Congo ebola kunafuni uka ebola bana nyerebe ka chari mara nyinkono iko adokela bambu ndugu kono ituri jamana kroyan fana OMS kafola bijumado ko sika be ko bana nyinye moko keme ani biwulon vla nyokonde bone unina ni wahatila bismillah kokorala ikon tume ka fo awnyana chugo mina bakuruba wala ko malila muko muga nyokonde bonina unina duguduru kono jenim ka binkani usimfe banjagara marala abinkani nunuke la logo solakanda dimbal ogosagu ani kurunde dugu de kan je sere ka fo la jenim jati wal kuluye binkani nunu tigiata akuma kanote koluko binkani nunuke la wakati kelende kono
4: sero de cote bintu ko jati wal kalo bina duguduru nunu beka nyongon fe kakera kunu la dafe neke kanye tanu ulu vla ni kanye tan shikiche bintu usurekele nunu kafola kubina folo logo dugulika dimbal kerefe nga kujatika wale kalo seraka dozo nyonti fo dimbal yare kono usurekele nkafola alisa kubinkani nunu kasarato ubiseka tasifu mwongo mwongo nyongoma ulu chema cheu musu demsenu ani dozo kodo ereka sutura likera kabikunu aniko moko chama fana jugina binkani nunu senfe ni binkani nunu duguden chama blasra anika managan kono ko duguden chama beka usigero bla kata udafe dugula ko chama yi ukunda bakans kakaba anka serila soro linka fola alisa ko dobi sega fara duguka dugu akewka munu beka usigero bla kabini kunu jini mjatika wali kulu koni mbora kadantike like ka binkani nunu tigata ni mekalo damna yerela kori kori ani gomusagu binkani nunko uminkera sababu ye kamoko biduru aniko bone unina jinimika kumala silado Mahamud Barie asebentia kumakando kono furwa bololo sanfe kulutu na dugu fusito ino dozo kadagabe oromununa ani numa ubolono blake benkalani uluye malika lewelo kwa nima kuma pinkani nika mfalo bintu
23: ini chenye foli ula kumba kanute ambetu malila halisa madrasa kalamfado fakala kunu che marfa tigi dofe tunka dugula tumbuktu marala jamana koroyan fanfe ni walebe moko hakili jigi Mariam Sise ani Mamadu Jaje Beibila uluminu nintanyana o choko kile nina tonka kono ninyakalo damaye maimuna zerbo kuna foni ula Abdul Salam Maiga minena ka soroka bone anina furuba keneka tonka
9: kuna foni ula ko madarasa kalanfain tun sigilimbe aka grena wati mi ke marfatu nana moto sanfe kam nene kanye tan shigin wati ko binkan kala nu tagara anika signaye tonka furuba kene doka anyeda datulin ka kiseki ala seria dola fp kuna fondu soye ko jatke walin kala nu bika kurana karam gonjelaki katika islamaya tagabulo nyuma sra tagama dore fana ko binkan kala ni retara na ka moto yi ni tasien foloye ni ni walin sugo bika tonka maskalo temeni sifi je klu nyamgo do ama du babi nuba wele marco ufana fagara ke marfatiri do fe akaja ko kayro dala amadu babi tunye tonka sifu tola jeklu mo la ko don doye kuna fonya wala awati ko jatka wale jeklu nbika sifu jelaki ko bi delika kuna fonu di jamana surasuma uka mogote nyina Mariam Sise fanako o muso sifi mi fagara jatka wale jeklu nfe salo novembre kalote le wolon fla jinim kala chawye utreda akan tonka grefe du do sula kasoro katra muguli akan o dusa je place de l'indépendance keneka tonka yere kono Mariam Sise tun la ko doni lo kosobe aka jaw sra fe TikTok kan atunga telen ko jaminu chari wala saka mali la kanati la mgo ko koromando
23: Muritani ko kanko ministri e uga jusu kasi jira ka kenyeni mali do notame fanga sifin do ko koromado mbaka sifin do ka dante gliye oluminu ye afo kuno foni kenedo senfe ko jati wal kala obeka udugo Muritani ko o koson olubena ta Muritani la sigiden so nyama ko hatlina jira ala kuni jati wal kala ye mobli mi jini tuguni ko olubena Muritani ka boutique do jini mali jamana kono
11: RFI
10: Nigeria lakana tigila mokhou ye ou tegeda nyana minifen drog la barali chekeda do kan o minyo kontou mandili ka ye folon jamana nyin konon akafola ako chekeda nyin tun lola kungo konon kilometre keme nyo kon anifabache moko konon to kan moko konon to yere minena Mexique jamana den kelen cheboui ou chema ako sanyina frafina kilebi yanfanfe jamano kerendo kerenkrena Nigeria kelendo nyana minifen metafetamin glan yoroba do ye ako beseka famu chugudi yere anka jenka Muhammadu Kanlame nyana minifenkele li banyuma geton Global Initiative nyamado.
11: C'est parce que d'abord c'est une drogue très facile à produire hein, contrairement aux drogues.
12: Akun folo yeko nyana minifeno min dlan ko ka no ko djugu kateme ko ka yinni ashishkan makobi lo sagangi fariman lora ani chakero do wure kafara afiri fero soro linka kafara okan frafinat libyan fan jamano kren kren yara Nigeria olu eten tan nyana minifen dlan afiri ana folo soro djugu ani ateme fero radien kono ko saina adamnet mana jamana olu muno tu yete mesrawi walima otu noro l'enfariman doli lateme inafo ephedrine mimi bo ende jamanana doni doni olu yere ye metafetamine dlandamne wataglinge Nigeria kera o drogue dlambanga ngana doyi farafina o nyana min fein bi lataga azi gunguru dugu ya fana inafo kore du sud ani Malaisie metafetamine mimi dlan abila taga farafina tli bi enfant fantora
11: produite au Nigeria et trafiquée un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, mais également en Asie du Sud-Est, au Japon, Singapour et la Malaisie.
10: Muhammadu Kan Global Initiative nyama nyiningala maimuna asanugo de fe Senegal jamanana marabaka jekulu nyemoko Ousmane Sonko naka ministri do tumbe wasade nyema bi nyiningali nyashina babu chamanka inafo jamana ka soroko geleyaw lakana ani Ousmane Sonko ni jamana kunti chekola Salif Saganogo marabaka jekulu nyemoko yafo ani jamana ko ani jamana kunti mabe Musaka Mimbeji marabaka uma ni uko fond politique.
13: Consobe bintu pastef wasaden de odi Ousmane Sonko nyinka kutunya laide muta kubena yele mali don omusaka labareli chola ko abe chodi onyini kali jabi Ousmane Sonko ko atunya me ko pastef wasaden wore no igi marisanya ye ko tumi fe kasaria do don wasabrona wala saka ni jamana kuntigi base ani jamana kuntigi nyinka ko be chodi Ousmane Sonko ko akelen ko ko me ale tarakumani basiru juma ifaife ko aya faye kafo ko sereni maganka don kulunye ko ni okera be sonka ke yele maye ulufele nga ko jamana kuntigi uka ko senfe ani jamana kuntigi basiru jamay fay ma ben kelema na folo ni labarali ko kan Ousmane Sonko ko basiru jamay fay be filila ko djigi bakan be nan segin ko Ousmane Sonko ire yalla ko don bi ko fond politique Musaka o sefa wari milliard kelen ani million kembe wolon la ni ko ko oba ale bolo ako jamana de d'etat don ko diagoya wari ni ka don abe don yoro mina ko wari ni mankan ka ke politique ni mo sago ye ka solo sécurité ke ako kan la kana ko strafe ni kalu nyesi na ofana ma Mali ani Senegal dantela Senegal ko kan ko ministre Cheikh ani kele bolo ministre Biram général Biram Diop uli hakli sikinke ko ko nyonya barikama be Senegal ni Mali chebintu
10: ni chenye folula Salif Saganogo au Senegal mina marabaka jekluye afo akadante glise en febi ko fruku fruku be ani am jamana kuntigi chema nga ko benata oteka afedon oka jamana marake chugula nga ko be ka ako utilia yerede o Senegal yere ni wahati la jamana kuntigi basiru jomay fay fane be ka tanye ni aka sigi ka fo barawiye bi ani fasodin tokola tong debe nyokona amita 600 Côte d'Ivoire français fa wari milliardi keme ani ko de dalendo Côte d'Ivoire marabaka ofe wala saka jamana ni yiriwa kata samba fla ni muga ani worofu samba fla ani bisaba o hotela yere ka ban wasade ofe ni fere ni yere dala kene ka bi jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba de fe kuna funi di kene do simfe Leila Mandi ankala sigide e kabini Abidjan
14: Fere minun tigela jamana yiriwali kama plan PDN toro suryana o baraka ngake san bafla ni mwani woro ni san bafla ni bisabache. O siratigela, barabolo dalen keme segi de fora kuna funi dikene insenfe, olu minun klalendo bolo fara woro la, olu dowye, sene yiriwali, kenyere chegeda uka yiriwali, izin uka yiriwali ani dowero. Jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba dasela jamana inka yiriwali fere uma inafo, tren joli mimbena tamake jamana kono yoro ni duguba Abidjan che wa ko metro d'Abidjan joli u baradam nena amadan odroma akafola ko sanfe kalanso duru na jo ka faraukan ko shiso wa keme ni tlankan a jo wala sa kasoko desen noya jamana inkono omibe ga dadike jamana donka kenyere chegeda uyereye barabolo dale nu musaka biwolom vlabo kaban kemen kemen sarala. Jamana yiri wali fere kura infe, Côte d'Ivoire marabra ou kala yini ye, kadofara, sans soro ou kan, kase, wolon vla nyoroma, kemen kemen sarala. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
23: Ebola bana beka tanye RD Congo kroyan fana uka jate mine mi charila bi dinye tomba kenya ko bulofara OMS ni chekeda mimbe RD Congo jamana kenya ko kunako Ebola bana yela bambu ndugula Ituri marala Mamudu Jalo.
15: Bambu de ye yoro segina ye bunde buyo Ebola su ya kurani yera yoro mi OMS ni chakeda mi kenya ko kuna Congo jamana kono kafola. Tomfla nunu kafora usira ka sementi yako banani ye mokele na bambu marala sika ye mofla fanana. Ulusira fana ka mokeme ani mwa anise ye banabato nunu magara minuna mara inkono. Ni wati RDC jamana na diye tomba mi kenya ko kuna OMS nye moka kibaria minkari ka iraku usira ka sementi yako banani ye mobisegi ani flala. A sementi ya rafana ko mo woron vla fakala ka sabu ke Ebola banaye sika eko banani ye mo keme woron vla ani bilulula OMS kafola OMS ka irafana ko mo keme ani bi woron vla ani woron vla gwere fakala ka sabu ke Ebola ye dien tomba oni ya latike ko lubina dollar million bi woro no bebe sefa milliard bisaba ani saba ko don Congo rasa ka Ebola bana sugu ya kurani yiriwali nye korotike jamana ikono uko fe ulubina kenya tigila mo blakata Congo jamana na Ebola keleli hukumu kono kakeni BBC kuna folidiso ye kibari ya mindi, fero besi inka kabolo kidla, ulubena blasi inka karo nataula.
23: Aunichi ya lamelila, ambe nyokon soro 600-600 fanflananka, malanson kote kebenenge jurula. Sangatan fila dala nege kanye tan animulu mloka ankafrin anikaula Senegal jamana kona.
18: Bintu Sise.
23: Nataula kuma be au blo kene bena sigi au ye inafo juma wo juma kuma kela audiana babu de kan amina krenye kunche ni soroko jumukanye uye talike nonol de kan gani ni beche ambe kuna kuni kolondo fese fese au ye. Silibabe la nyanema ya

0: Nauto.
1: Soroko. Isuf Zerbo.
2: RFI Mane. Ojamkank. Orientement au danse. Rennes Dougou, Rabat, Dakar, and Tunisco. Tali Dougou de Kono, Nono Kunkan, la guerre batako, Durulankera, Francicana, Anko Kolok sur les laits. La guerre in Damnena, Mekalot Letanfla, Kakunche, Atletan Nanilo, Utle Sabakono, Mokera, Nono Soroko Kan, Kachaya, Nonoka Ke, Sababwe Kadunga Fasoro, Nonoka Sika Ke, Sorosraye, Nika Ke, Yuriwale Sabuyefana, Talikelawi, Aklifalun Ke, O Bella Genika, Geliaminubi, Nono Sorokula, Kalabolike, Ufana Aklina Ufora. Jamkaina amina anda don o gelya do la kranga yalla ani fana fere minu bise gu no ya nono kunka la grein kono sali dugula minini kelaw bamara law nono bayele malaw o chama de sera keneka do nana o ka nono ni nono fem bayele mani do ira keneka ajara toy bora bodira so prikina jamana kono kasia ajara toy ini yantma
3: resra
2: bara yele ke chojma aw fe bobo kreng kreng yala
3: ne kono mininga nono boye akachane samugai ame barake ni pegem ballaw don min kay ngana ni tribi durudi ma binani muga benaka lon lo kwa nun nana ni nono e amba mine laboratoire ban fe appareil ban fe amba teste ka fle yala nono nkaya na kay jisa am sok katana e abdila bomina abi transformer yoromina
2: ami kenami ka ko nono ka sababu ye yirwal ka soro na folo mi soro rafono o kolo bala yala abbe bata soro la
3: bibi na burkina bogo koni am fe nono litri kemi an koni ko agelera doni don an koni ba ke an kana bengwa marji doni ka soro la mo sikana be wala me o ka war sara ko fam fe ne koni fe ne koni ka nono bona ne ti nono ta juru la parce que mo minu lo se batui ni ko ibina na ufona ta a war to ibe ko longima amano kwa
2: omo ko bin nono akemina ka bayelma abi soro wa ma be wa
3: ati soro ma be kile menena ati soro par exemple
2: mboke
3: eh bagam ba law ko dumunin ko lu ni dumunin du son ka di bagama wu abi ibin nono bomi donc kile menena nono yereti soro le o ka bala o chama mi bouger le menena o chama mi ta du wara wala bi dumunin bi soro yoro mina par exemple Côte d'Ivoire fan fe ou bien Ghana fan fe o tani bagam ye pour que o ka se ka bagam ba lo facilement
2: alu bi nono mi bayelma et le ni a wati tan flalo abi litre joli ngobo
3: non kon kan non bo na 600 litres balike
2: litre ki me woro
3: e kon me mi barake kile duru semaine kon
2: wara ka foko ni nono be ni aw ya bayel ma sam ga bi soro
3: ne re ad lan kon ni abi dese a wati be e pin ta fere bo dron kon ba ki du da fe ba ki de du ba ki ban fora ba ki gawa al gamana ko ka ba ki mala
2: wara ka foko ni nono soro la ka la wor ka san be kon aw sika bayel ma wala an na fa fono bi kaya bi
3: ça c'est vrai amina pour dignanam fere anna fabise bema ala barakela opuse anganono bona demisono bu barakena yi jeune be ne kon ganono bona muso deun le kakia mo tan dur le bi barake kude ne fe
2: ramatoulay diedou fanaye nono bayirma laye sali dou yere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayilma ka ke fromagerie yala obisira ka nono soro ka labolike ka ko bayilma nu ke ya saliwa
4: parfois on a tuma doula nono ti soro kachaya nono tanfe kosebe keren keren yala bauka nono misi nono obi soro nga bauta obi dese oye gele yae antiseka hake soro ama kubi mina ka baile maka chaya oye digui
5: grand frère we
2: kasoro mwoba nini aufe sanigela otifon
5: wewe ya yala
4: abi nini anfe dunanjigi so dumini kayoro ubika angafe unini kuro manjiu nga nono mimbe keka udila oteye
5: premier vraiment effet defo
2: auka nono baile maka chaketa inti seraka nono soro asagoma kasoro na fora ko nono ka ke yirikwali sababu ye mune ka kanga ke e akilla sanku o le ngini kasika sabati
5: faut vraiment accompagner les éleveurs
4: akakan demain ka lasse bagamara la o matien era la bagan sunya ka chan ya marakono o fana ye gere ya ye bagan dorotoro o fana ka to bagamara la o koro ku ka bagan ka kene ya kunya na bo bagan dumuni songo ka gele u ka kan era de ka demain keren keren ya la bagamara la denu fin wore bagan munube en fait ruti nono chamandi akakan bagan ngaso minu be nono chamandi fana
5: des races laitières aussi wa
6: soroko
2: gele ya chama kuma fora minu ba ke nono ti soroka laboli ke burkina senegal farafina jamana wera ko no o kelenlo ka kasoro farafin jamanaw bi nafoloba de bɔ ka nɔnɔw san ka bɔ kɔ kan nɔnɔ kunkan lagɛrɛ in tako durunan in kɛnɛ kan ɲininikɛlaw nana u ka jatiminɛw ni fɛɛrɛw da kɛnɛ kan minw be se ka kɛ sababu ye gɛlɛyaw ka se ka nɔgɔya olu ye ɲininikɛla ye sirad la senegal o ye baaraɲɔgɔnya ɲinini cɛgɛda ye min be baara kɛ sɛnɛ ani bagan mara yerewale kow kunna diɲɛ kɔnɔ olu sib i ni yantuma
0: mama
2: ayiwa an be nin kɛnɛ nin kan min sigira sango ka kuma kɛ nɔnɔ kan aw min baara kɛ ni nɔnɔ baarakɛlaw ye nɔnɔ be se ka sɔrɔ wa ka jamana bɛɛ labɔ wa
0: nɔnɔ kɔni be yen problɛmu min be yen ni sɛ ke tuma dɔ bɛ se san kɔnɔ nɔnɔ tɛ sɔrɔ tilemana tuma na nɔnɔ tɛ sɔrɔ min an nu b'a kɛla sɛ ke an bɛ bɛgɛmaralaw dɛmɛ ka binw sɛnɛ ka mara ka ɲa jango tilemana na o b'ale yɛlɛma ka di misiw fɛ et puis misiw fana bɛ u yɛrɛ sɔrɔ ka nɔnɔ di ni ale sela ka kɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ
2: n'ale sera ka kɛ nɔnɔ be se ka sɔrɔ san kalo tan fila bɛɛ kɔnɔ
0: a bɛ se ka kɛ parce que an ka experience dɔ kɛ ni bɛgɛmaralaw dɔ ye an ka ye yɛlɛmani donna nɔnɔ bɛ sɔrɔ la o fana be u ka nafa sɔrɔ la kosɛbɛ
2: mun kama a ti sera ka wara bagamaralaw bɛɛ ka a ɲɔgɔn kɛ mun b'a kɛra o ti se ka kɛ
0: bon problɛmu ka sa parce que déjà bɛgɛmaralaw dugumakɔrɔn t'u fɛ ka binw sɛnɛ filanan ni simansiya min bɛ se ka bin ɲanama di ni souvent a tɛ sɔrɔ et puis fana ni ji t'i fɛ i tɛ se ka binw dɔw sɛnɛ donc problɛmu ka sa donc an bɛ to ka o dɛmɛ dɛmɛ dɔni dɔni ni projɛw ye mais ni gouvɛrnɛmanw bɛ se ka lɔ ka dɛmɛ ɲini ka di bɛgɛmaralaw ma pour que u bɛ baara nin kɛ ka ɲa an tout ka nɔnɔ kɔni bɛ se ka sɔrɔ
2: a nin bɔ bɛgɛ dumuniko ra nɔnɔ yɛrɛ sɔrɔla kuma dɔ tiɲɛni bi don ara o fana na a ye baara kɛ sango ka se ka tiɲɛni da dɔgɔya walima
0: tiɲɛni bɛ caya parce que fɔlɔ la min bɛ taa nɔnɔ ta o b'a ta ni bidɔnw ye ni yɔrɔ gwana nɔnɔ marako ka gwɛlɛ donc nɔnɔ bɛ can mɛm a bisi yɔrɔ la nɔnɔ bɛ bɔn tiɲɛni bɛ kɛ yen a kolɛkte yɔrɔ la tiɲɛni bɛ kɛ et puis a transforme yɔrɔ la fana yɔrɔ min o b'a yɛlɛma ka kɛ nɔnɔ ye ka kɛ yawu ye tiɲɛni fana bɛ sɔrɔ a la an n'u tun ka baara kɛ o sira nin na ka ye ko tiɲɛni ka ca souvent a bɛ se ka kɛ 30% ɲɔgɔn
2: kɛmɛ sarala bi saba bi tiɲɛ a bɛ kɛ bɔnɔ ye bɛgɛmaralaw fɛ
0: nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka caya ni ale kɔnɔ fana dɔ bɛ can tugun i k'a ye degun bɛ ye dɛ
2: lagira min bi ka kɛ yɔrɔ la salini e ye gɛlɛya minw fɔ a bena mun kɛ pour ke yɛlɛmani ka se ka don tiɲɛni ka dɔgɔya nɔnɔ ka sɔrɔ caaman ani nafa ka se nɔnɔ baarakɛlaw ma bɛgɛmaralaw ma yiriwali ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ
0: minw b'a wele chaine de valeur ni a bɛ damina minw bɛ nɔnɔ produit c'est-à-dire producteurw collecteurw be yen transformateurw be yen mais consommateurw fana be yen an n'u ka ye consommateur ninnu olu ɲasina nɔnɔ kɛnɛ la an ka nɔnɔ an ka misiw a nɔnɔ ale lo ka di u ye donc transformateur ninnu olu fana bɛ yɛlɛmani kɛ ka diversification kɛ sogoya caaman ye burkina an tun ka baara kɛ ni plateforme la ye bobo an k'a ye dɔw bɛ nere ta dɔw bɛ fɛn siya caaman ta ka mélange ni nɔnɔ nin ye puis a bɛ diya consommateurw la donc innovation be yen innovation na a kɛla kɔmi fɛn kuraw be yen an be se ka baara kɛ ni minw ye producteurw la pour que nɔnɔ bɛ sɔrɔ san kalo tan fila kɔnɔ collecteurw fana matériyɛl dɔw be yen ni ka ta ka nɔnɔ ni collecte a tɛ can joona yan sali secteur privé dɔw be yen olu ka fɛn dɔ dilan a kɛra kɔmi bolibolo tɛ n'i k'a bila nɔnɔ kɔnɔ a bɛ se ka nɔnɔ ni mara ka miɛ i t'a bila frigo kɔnɔ yɛrɛ mɛ a bɛ miɛ a tɛ can joona donc fɛn kura caaman bɛ yen an lajɛla bi ka o kuma ni walawala ka solisiyɔnw fana yira bɛɛ la ke minw bɔrɔ bɛ se min na a bɛ se ka kɛ pour ke nɔnɔ ko ni nɔgɔya bɛ sɔrɔ
2: lagɛrɛ nin kɔnɔna na kɔkanmɔgɔw faransikanw ani tubabuw be caaman faransi cɛgɛdaw fanaw be danɔn lactalism n'a ɲɔgɔnnaw olu ni farafina ka baaraɲɔgɔnya be sinsina mun sira lo kan
0: souvent o société baba nu o bɛ yɛlɛma ka sigi an ka duguw kɔnɔ yan et puis dɔni dɔni o bɛ to ka baara kɛ ni bɛgɛmaralaw min bɛ an ka dugu kɔnɔ yan o bɛ to ka collecte kɛ mɛm n'a tɛ caya mɛ o bɛ dɔni dɔni collecte ka transforme fana donc ale fana a bɛ se ka hakili di dɔw ma pour que bɛ lɛtiri u kɛ ka to ka transformation nu kɛ bon pot de lɛd ni ale tɛ yen bi fana i b'a ye ko an ka nɔnɔ ni a tɛ se ka bɔli kɛ donc o kosɔn an bɛ to ka dialogue min kɛ ni c'est que olu fana u bɛ dɛmɛni kɛ pour que nɔnɔ kɛnɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale fana ka caya a nafa bɛ bonya équilibre bɛ sɔrɔ.
6: Olu si i ni ce i ka jaabiw la.
0: A ni ce.
2: An ka sɔrɔ ko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ a lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ maatomi rfi tomi fɛ ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ.
7: Aloni wara altulu bɛ rfi de la nɛgɛ kanɲɛ 17 sera bamako ani mande jamana tɔw la.
8: Bintu Sise.
7: An ka kunnafoni dɔw ko ni kunnafoni kɛnɛ ɲi bakurubaw filɛ lakana ko kuma a kɛnɛ ɲi dakunna mali la mɔgɔ 20 ɲɔgɔn de ni tanyana jenim jatigiwale kulu ka binkaniw senfɛ kunun o binkaniw kɛla dugu duru kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ bankas ni dimbal jamana camanciya fan fɛ o bena ɲɛfɔli sɔrɔ a n'a ka marabaga jɛkulu minisiriw be dɔw tun be ambasadew ɲɛma bi senegal minisiri ɲɛma usman sonko de ko don o kun ni ka ɲɛfɔli kɛ u ka jamana mara kɛ cogo kan babu cɛma sɔrɔ ko o min na marabaga jɛkulu ɲɛma ɲinko a bena sariya dɔ ta furuba cɛkɛda ɲɛmaw ka politiki musaka ko la RD Congo ebola kunnafoniw kan ebola bana ɲi yɛrɛ bɛ ka cari mara ɲi kɔnɔ i ko a dɔ kɛla banbun dugu kɔnɔ ituri jamana kɔrɔyan fan na OMS ka fɔ la bi juma don ko sika be yen ko bana ɲi ye mɔgɔ 170 ɲɔgɔn de bɔnɛ u ni na ni wagati la aw bisimila kokura la iko tun bɛ k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko mali la mɔgɔ 20 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na dugu duru kɔnɔ jenim ka binkaniw senfɛ banjagara mara la a binkani ninnu kɛla logo solakanda dimbal ogosagu ani kurunde dugu de kan sɛrɛw k'a fɔ la jenim jatigiwale kulu ye binkani ninnu tigiya ta a kunba kanu tɛ olu ko binkani ninnu kɛla wagati kelen de kɔnɔ
9: lekelo bina dugu duru nunu be ka ɲɔgɔn fɛ ka kɛra kunu wulada fɛ nɛgɛ kaɲɛ 17 ni kaɲɛ 18 cɛ bintu sorekelen nunu ka fɔ la ko bina fɔlɔ logo dugu de kan dimbal kɛrɛfɛ nka ko jatigɛwalekalo sera ka dozo ɲɔnti fo dimbal yɛrɛ kɔnɔ o sorekelen ka fɔ la halisa ko binkani nunu kasaratɔw be se ka ta se fo mɔgɔ 20 ɲɔgɔn ma olu cɛma cɛw musow denmisɛnu ani dozow ko dɔw yɛrɛ ka suturali kɛra kabi kunu ani ko mɔgɔ caaman fana jogina binkani nunu senfɛ ni binkani nunu ye duguden caaman bila siran ani kamanagan kɔnɔ ko duguden caaman be ka u sigiyɔrɔ bila ka taa u dafɛ duguw la ko caaman ye u kunda bakansi kan ka ban an ka serilasɔrɔlen ka fɔ la halisa ko dɔ be se ka fara duguw kan dugu akɛw kan minnu be ka u sigiyɔrɔ bila kabini kunu jenim jatigɛwale kulu kɔni bɔra ka dantigɛli kɛ ka binkani nunu tigiya ta ni mɛkalo daminɛ yɛrɛ la korikori ani gomosagu binkaniw kɔ u min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 50 ani kɔ bɔnɛ u ni na jenim ka kumalasela dɔ mahamud bari ye a sɛbɛntiya kumakan dɔ kɔnɔ foroba bɔlɔlɔ sanfɛ k'olu tɛna dugu fosi to yen nɔ dozow ka daga be o yɔrɔ minnu na ani n'u ma u bolonɔ bila kɛ bɛnkan la ni olu ye mali kɛlɛbolo kɔni ba kuma binkani nunu kan fɔlɔ bintu
7: i ni cɛ ɲɛfɔliw la kun b'a kanute an be to mali la halisa madarasa kalanfa dɔ fagala kunu cɛɛ marifatigi dɔw fɛ tun ka dugu la tunbuktu mara la jamana kɔrɔyan fan fɛ ni wale be mɔgɔ hakili jigi mariyam sise ani mamadu jaje beibi la olu minnu ni tanyana o cogo kelen ɲina tɔn k'a kɔnɔ ni ya kalo dama ye maimuna zerbo kunnafoniw la abdul salam maiga minina ka sɔrɔ ka bɔnɛ ani na foroba kɛnɛ kan tɔn ka
10: kunnafoniyaw la ko madarasa kalanfa yi tun sigilin bɛ a ka gɛrɛn na waati min cɛɛ marifatigiw nana moto sanfɛ ka minɛ nɛgɛ ka ɲɛ 18 waati ko binkanikɛla nu tagara ani ka sigi n'a ye tɔn ka foroba kɛnɛ dɔ kan a ɲɛda datugulen ka kisɛ ci a la seereya dɔ la afp kunnafoniso ye ko jatigɛwalenkɛla nunu bi ka kuranna karamɔgɔ ɲi jalaki k'a ti ka silamaya tagabolo ɲuman sira tagama dɔwrɛ fana ko binkanikɛla n yɛrɛ tagara n'a ka moto ye ni ta siɲɛ fɔlɔ ye ni nin walensuguw be kɛ tɔn ka masikalo tɛmɛ ni sifi jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ Amadou Babi, Nuba Wele Marco, Ufana Farache, Marfatri Dofe, Akaja Wukairo Dala, Amadou Babi, Tunye Tonka Sifu Tola Jeklu Mola Kodon Doye, Kunafonia Ula Awati, Kujatke Walen Jeklun Bika Sifu Jelaki, Kubi Delika Kunafonu Di Jamana Surasuma Uka. Mokotenina Mariam Sise Fanako, Omso Sifi Mi Farada Jatke Walen Jeklun Fe, Salo Novembre Kalotle Wolon Fla. Jinim Kelechowye Utre Da Akan, Tonka Grefe Dudo Sula, Kasroka Tramuli Akan, Odusaye, Place de l'Indépendance Akeneka, Tonka Irekono. Mariam Sise Tun Lako Doni Lo Kosobe, Akaja Ostrafe, TikTok Kan, Atunga Telenko Jaminu Chari, Wala Saka Mali Lakana Tilamgo Kokoromando.
7: Muritani kokanko ministri ye ukajusu kasi jira ka kenyeni mali donata mefanga sifindo kokoromado mbakaw sifindo kadantegeliye oluminu ye afo kuno foni kenedo senfe ko jatek walikela obeka udugu muritani ako okoson olubena ta muritani la sigiden so nyama ko haklinan jira ala koni jatek walikela ye mobli mi jini tuguni ko olubena muritani ka butiki do jini mali jamana kono
11: RFI
7: Nigeria lakana tigila moko ye u tegeda nyana mini fen drog la barali chekeda do kan o minyo hontu mandeli ka ye folon jamana nyin kono aka fola ako chekeda nyin tun lola a kungo kono kilometre kemenyo hon ani fabache moko kono to kan moko kono to yere minena mexique jamana din kelen chebu u chema ako sanyina frafina klebi en fanfe jamana kerendo kren krena a Nigeria kelendo nyana mini fen metafetamine glan yoruba do ye ko Seka famu chugudi yere anka jenka Muhammadu Kanlame nyana mini fenkele li banyuma geton Global Initiative nyamado.
12: C'est parce que d'abord c'est une drogue très facile à produire hein, contrairement aux drogues.
13: Akun folo yeko nyana mini feno min dlan ko kan ko djugu kateme ko kayin ni ashishka makobi lo sagani fariman lura ani chakero dure kafara afiri fero sorolinka kafara ukan frafinat li bien fan jamano kren kren yara Nigeria olu yetenta nyana mini fen dlan afere ana folo sorochugo ani ateme fero radien kono ko sayna adamnet mana jamana olu muno tu yeteme srawi walima otu be noro lanfariman doli lateme inafo efedrine mimi bo ende jamanana doni doni olu yere ye metafetamine dlan damne wataglinge Nigeria kera o drogue dlan bangana doye farafina o nyana min feimbi lataga azi gunguru dugu yafana inafo Corée du Sud ani Malaisie metafetamine mimi dlan abi lataga farafina tlibi enfant fantora
12: produite au Nigeria et trafiquée un peu partout en Afrique de l'Ouest en Afrique du Sud mais également en Asie du Sud-Est au Japon Singapour et la Malaisie
7: Muhammadu Kan Global Initiative nyama nyiningala maimuna asano godo fe Senegal jamanana marabaka jekulu nyemoko Ousmane Sonko naka ministri do tumbe wasade nyema bi nyiningali unyeshina babu chamanka inafo jamana ka soroko geleyaw lakana ani Ousmane Sonko ni jamana kunti chekola Salif Saganogo marabaka jekulu nyemoko yafo ani jamana ko ani jamana kunti mabe Musaka Mimbeji marabaka uma ni uko fond politique.
14: Konsobe bintu pastef wasaden de ODI Ousmane Sonko nyinka kutunye laide muta kubena yele mali don o musaka labareli chogola ko abe chogodi o nyinka li jabi Ousmane Sonko ko atunya me ko pastef wasaden wore no e guimari sanyaye ko tumi fe kasaria do don wasabrona wala saka ni jamana kuntigi ani jamana kuntigi nyinka ko be chogodi Ousmane Sonko ko akelen ko me ale tarakumani basiru juma faife ko aya faye kafo ko sereni maganka don kulunye ko ni okera be sonka ke yele maye ulufele nga ko jamana kuntigi ko ko senfe ani jamana kuntigi basiru jamay fay ma ben kelema na folo ni labarali kokan Ousmane Sonko ko basiru jamay fay be filila ko djigi bakan abena seginko Ousmane Sonko yere yalla ko don bi ko fond politique musaka o sefa wari milliard kene ani million kembe wolon la niko ko oba ale bolo ako jamana de ta don ko diagoya wari ni ka don abe don yoromina ko wari ni mankan ka ke politique ni mo ko sago ye kasoro sécurité ke ako kan la kana ko sirafe ni kalu nyesi na ofana ma Mali ani Senegal dantela Senegal ko kan ko ministre Cheikh ani kele bulu ministre Biram General Biram Diop uli hakli sikinke ko ko ngon nya barikama be Senegal ni Mali che bintu
7: ni chenye folula Salif Saganogo au Senegal mina marabaka jeklu ye afo akadante gli senfe bi ko furuku furuku be ani am jamana kuntigi chema nga ko benata oteka afedo oka jamana marake chugula nga ko bika ako utilia yerede o Senegal yere ni wahati la jamana kuntigi basiru jamay fay fane be ka tanye ni aka sigi ka fo barawiye bi ani fasodin tokola tong debe nyokona amita 600 Côte d'Ivoire France CFA wari milliardi keme ani ko de bloda dilalen do Côte d'Ivoire marabagaw fe walasa ka jamana ni yiriwa kata samba fla ni mugan ani woro fu samba fla ani bisaba o wotela yere ka ban wasaden fe ni fere ni yere dala keneka bi jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba de fe kuna funi di kenedo simfe Leila Mandi ankala sigide e kabini Abidjan.
11: Fere minun tigala jamana yiriwali kama plan PDN tosuriana o baraka ngake sam bafla ni mwani woro ni sam bafla ni bisabache. O siratigala barabolo dalen keme segi de fora kuna funedikene insenfe olu minun klalendo bolo fara woro la olu dowye sene yiriwali kenyere chegeda uka yiriwali izin uka yiriwali ani dowero. Jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba da sela jamana inka yiriwali fere uma inafo tren joli min bena tamake jamana kono yoro ni duguba Abidjan che wa ko metro d'Abidjan joli u baradam nena amada o droma aka fola ko san fe kalanso duru na jo ka faraukan ko shiso wa keme ni tlankan a jo wala sa ka soko desen noya jamana inkono o mi be ga dadi ke jamana de unkan kenyere chege da uyere ye bara bolo dale nu musaka bi wolon vlabo ka ban keme keme sarala jamana yiri wali fere kura infe Côte d'Ivoire marabra ou kala yini ye, ka do fara, sans soro ou kan, kase, wolon vla nyoroma, keme sarala. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
7: Ebola bana beka tanye RD Congo kuroyan fana uka jate mine min charila bi dinye tomba keneyako bulofara OMS ni chekeda mimbe RD Congo jamana keneyako kunako Ebola bana yela bambung dugula ituri marala Mahoudou Diallo.
15: Bambu de ye yoro segi na ye, bunde buyo, ebola su ya kurani ye rayoromi, OMS ni chakeda miye kene yako kuna Kongo jamana kono kafola. Ton fla nunu kafora usira ka sementi yako banani ye mo kele na bambu marala, sika ye mo fla fanana. Ulusira fana ka mo keme ani mo anisei ye banabato nunu magara minuna mara inkono. Ni wati RDC jamana na diye tomba miye kene yako kuna OMS nye mo ka kibaria minkari, ka iraku usira ka sementi yako banani ye mo bisegi ani flala, a sementi ya rafana ko mo woronvla fakala ka sabu ke ebola banaye sika eko banani ye mo keme woronvla ani bilulula OMS ka fola OMS ka irafana ko mo keme ani bi woronvla ani woronvla were fakala ka sabu ke ebola ye dien tomba oni ya latike ko nubina dollar million bi woro no be ben sefa milliard bi saba ani saba ko don Congo la saka ebola bana sugu ya kurani yiriwali nye korotike jamana ikono oko fe olubina kenya tigila mo blakata Congo jamana na ebola keleli hukumu kono kakeni BBC kuna folidiso kibari ya mindi, fero besi inka kabulu kidla, ulube na blase inka karo na taula.
7: Aunichie la melila, ambe nyokon soro 600-600 fanfila nanka, malansun kotege benenge jurula. Sangatan fila dala nege kanye tan animulu mlokan kafrin anikawla Senegal jamana kona.
8: Bintu sise.
7: Nataula kuma be au blo kene bena sigi au ye ina fo juma wo juma kuma kela au diana babu de kan amena kene nyu kunche ni soro ko jumukanye o ye talike nono de kan gani ni beche ambe kuna kuni kolondo fesefese au ye Silibabe lanyane maya dogo kunata o kadara kono kunafuni kolondo beka yala bololo sanfe koko duvarie sara u labo muritani ka unati akajamana kono ni surasi pankurunye o charit baka uka nyafoli ula ko akundi ka dobo sara ko gele yala jamana nyinkono ba u koko duva tumedili ka sara u san mali bukina ni niger de la kachaya wanyina gele ya chamandona akula amareke nyoko minube kunafuni kolon fesefese yet talike odela umara yero ibismila ako yere jiralendo chugudi bololo sanfe
16: mo chaman de yako chare facebook ni tiktok kan nika jado ke ko kuma o blasara o jawla ibe saga o tugule nyonko o ka don pankurun do don tayro la jawra wala ibaye la kanat kla mo be ka saga nu gwenga don pankurun kono yoro wala wala fana ibaye finitigu jole no ku fle o be ka don pankurun kono o pankurun nu kan jado la ibe Côte d'Ivoire drapoye dola fana ibe Chad ni Mauritanie drapeau ye ulu tala asebene ndo pankurun kerefe kwa be kataka Côte d'Ivoire jawara binu ba ko la kale fana u bolen be sugu dole fe ibe finimugo jemando sirle sugu dala asebene ba kan ko Côte d'Ivoire ni Mauritanie ka bara nyokonya baga mara srafe o jaina ibe saka chamanye dobe were kono dobe mobili kono do yerebe were kofe saka nuchema ibe mogo do jolenye ubuku tegedi nyoma inafo mogo minu keto dunka bulono blake bengan semen dola.
7: Kuma ninu ye fanga ba de soro borolo froba kuma ke yero sanfe.
16: Awo kosobe kuma nu charina kasinga charin sien bayrika borolo froba kuma yero sanfe Facebook ni TikTok halaka dan droma. Kakani ni Côte d'Ivoire ni AES jamana o cheko gileali e kosaina ni fanana na dofara akoka jamu borolo froba kuma yero sanfe. Waiba jetumene mugo ka nyugo njabi chukula Côte d'Ivoire ni AES jamana do kono deun ni nyonche. Kasoro ube ka nyugon soso baga unka laboli kuminka Mauritani, okuma yerete chine.
7: Oko tinyendo nye mwenye.
16: Ansera ka misoro akula anga sekesekele uko, oye ko tinyendo kwa diwar de lendo kakasaka ustan, malini Burkina ni Niger jamona ula, ani jamona uwele ula, siliba wakati. Ambe minda outlook kamfana, oye ko niyatili damaniye Burkina Faso marabaga uya latige, ka baga unboli bali uka dugukuloka. Foka tafo domi. Ulu kanye fola ko akunde baga unka seka labo leke jamana nikono. Anga seke seke lu ye minjira nafana. Oye ko kwa diwar tunye feretike. Wala saka baga unko nogaya mugo ye seliba kadra kono. O fera uchema. Kwa diwar baga marako ministri tunye Mauritani lasiki dem bismila. Fevure kalola. Wala sa uka laje baga unbe seka labo Mauritani chukumina kadun kwa diwar. Seliba anye kora sigila. Nga anga nyini nuna. Kuna foni fosi tajira ka fo bagando seraka labo Mauritani ka nyashin Côte d'Ivoire jamana flan no shi kuna foni di soma kuma fo anye minu sege sege Côte d'Ivoire marabaga ka la sele sera fosi ma kuma fo ko sey na yere Côte d'Ivoire marabaga o beka salama o ladi o ku nyashin sagauma minu be mara jamana yi kuno sabula o yere ka fo kana ko saraka ma kote saka boyrola
7: donde e kuna foni kolon no laben
16: kuna foni kolon bora fan flabela Côte d'Ivoire jamana kono ani AES jamana dola awa don Burkina Faso kelen ko ka baga boli bali obe do fara saka ko gele akan Côte d'Ivoire jamana kono kuna foni kolon cari mbaga do be ka jira ko Côte d'Ivoire ye Burkina marabaga o jabi ni fanga jira li ko hali amana gele chugo chugo Côte d'Ivoire be na saka soro cari mbaga do be minu dagale me Burkina Faso ulube ka jira ko na ya soro Côte d'Ivoire taraka saka o sanfo Mauritani de ane katla ko tapankuru na kana ko sikatara ko saka somote na seka makawero la nyina
7: amina sisa o hatena o de la me kuma be au bloke ne ko
17: Ebola suku kurami bi Congo marada. Joko kelemutu waburani utifarafuna. Anti konoka kukumbe. Ko ambi jati mononke yane samugan sambisawa sambiduru nata. Ni konu mseka ke kujumaye amu kumaseka fere nyini arabi. Anti konoka ulinu kue. Misaliara. Coronavirus ni ichiene minke faragwera. Amerike na azinu. Natu kenga fagarike anfe yante. Anu farafindu antu bana.
18: Kabirine koni bana intome. Aine akli jikitemene na sutonga jamana re mali madama min balula ebola tola madama min kera fei coronavirus tola amoka chada dema mumbe na koka di banabato ni banabato somoma akra kabo jamana koka wakera jamana re abo anna flu bita ka dunte fu
19: nega pon folo folo emi we ka wore fu kadaka kuna fuli jeneka abanani netmi nega sega blala chere la talma gane sona rfi o misali mi anana ni kamele do aka bana sorra chomina anye fu kaka bana sorra ale fachefe rd Kongo olu yɛrɛ ka famille kɔnɔ ka ye mɔgɔ seegin fa ale y'ale minɛ a fana y'ale bila donc la o mɛn da ye mɛn digila o kunnafoli jɛlenya tɛ se ka tɛmɛ o kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kunnafoli ne diyara n ye kojugu
20: ne ye olu fɔla waati bɛɛ n ko an de vote mɔgɔ ɲuman ye waati bɛɛ kɔni mɔgɔ jugu ye di n'an mura bɛɛ kɔni k'a lɔn i n'i la ka di lɛtɛ ta yɔrɔ nɔ i kan ka vote yen de lajɛlen yan nɔ wala mande yan bɛɛ k'a lɔn ko saliba kɛ waati bɛɛ o ma gana kuwa ibra i sɔrɔ nin so min na kuwa saliba kɛ abira lajɛlen murabaw fana mura ala min na kuwa vote y'o sigi saliba o waati la an ma tɔ min jango tɛ bana wala abira salibaw fɛ kuwa ko vote yen nɔ olu kosɔn lamɔgɔ t'a la olu kosɔn mouvement si t'a la.
21: An fɛ o ye bɛkɛ o min o bɔli bali ne ko a bɛn na ne ma ka da kan ne y'a jatiminɛ fɛn min ye bɛgɛnko gɛrɛya ye o bɛ anw de fɛ yan k'a sɔrɔ bɛkɛ anw de b'a balo nka ka tila ka taa gɛlɛfɛ jamanaw mako dilan olu b'u wasa sɔrɔ a kɔnɔ tɛmɛ anw yɛrɛ kan ne yɛrɛ wulila k'an sen bɔ n kɔnɔ kɔrɔ k'a kɔrɔsigi kɛ wufiyɛ damani na n y'a ye tiɲɛna bɛɛ be kule ko ayiwa bɛkɛw tɛ bɔra o de y'a kɛ a sɔngɔ benna ten ne ko n ko an ka laɲini yɛrɛ ye nin de ye jati vraiman b'an ka ɲɛmaw fo k'o waleɲuman dɔn
22: ne bɛ taa balontan baabu kan min ye tirasi sɔri ye nka ye ko duwari ta pulu kɔni an siranna ɲɛ dɔɔni mɛ ni ala sɔnna an bɛ duwawu kɛ samaw ye o bɛ tɛmɛ ne kɔni lani bɛ mɔgɔ min na min ye champion de monde ye o le ye Côte d'Ivoire ale ni Senegal ni ala sɔnna kɔni
8: Bintu Sise.
7: Ama hakili jigi anka kuna funidi kene nye bakruba ula malila moko muga nyokonde ni tanyana jeni mjati kwa lukuluka binkani usenfe kunu o binkani uke la duguduru kono nyokonfe bankas ni dimbal jamana achamanchi anfana anaka marabaha jikulu ministri ube dotu mbe wasade unyema bi Senegal ministri nyema Ousmane Sonko de kodo okumbe ka nyefoli uke uka jamana marake chuku kon babu uchema soroko omina marabaha baka jekulu nyema nyinko abena saria dota furuba chekeda nyema uka politiki Moussa Kakola RD Congo ebola bana beka chari amaraula iko bambung dugukono ituri jamana kroyan fana OMS kafola bi iko sika kelendu ngere moko chamana amena kene nyinko njesisa ni soroko jumukanye oyetalike nono bisika ke chukumina yiri wali fereye farafina isobzerbo kal nyefoli udon amana uko duna utu
1: Soroko Isuf Zerbo
3: RFI Mane Pujam Kank Orientma Audanse Ren Dugu Rabat Dakar and Tunis Ko Sali Dugu de Kono Nono Kunkan Lagerebata Ku Durunankera Francicana Anko Kolok sur le lait Lagre in Damnena Mekalot Letanfla Kakunche at Letan Nanilo Utle Sabakono, Mokera, Nono Soroko Kan, Kachaya, Nonoka Ke Sababe Kadunga Fasoro, Nonoka Sika Ke, Sorosraye, Nika Ke, Yuriwali Sabuyefana, Talikeloya Aklifalun Ke, Ubella Genika, Geliaminubi, Nono Sorolikula, Kalabolike, Ufana Aklina Ufora, Jamkaina, Amina Anda Dun, Ugelia Do, La Kranganyala, Anifana, Fereminubisi Gunoya. Nono kunkan lagere in kono sali dugula nininkelaw bamaralaw nono bayelmalaw o chama de sera keneka do nana o ka nono ni nono fem bayelmani do ira keneka agara toy bora bobodira so burkina jamana kono kasiya agara toy ini yantma
4: resra
3: bara yele ke chojma aw fe bobo kenekna yala
4: ne kono mininga nono boye akachane samugai ame barake ni pegam ballaw don minka ngana ni tribi durudi ma bi nani muga benaka lon lo kwa nun nana ni nono e amba mine laboratoire ban fe apare o ban fe amba teste ka fle yala nono nkaya na kan jisa am sokata nay abdila bomina abi transformer yoromina
3: ami kenami ka ko nono ka sababu ye yirwal ka soro na folo mi soro rafono o kolo bala yala abbe bata soro la
4: bi bin na burkina bogo kone am fe nono litri kemi an kono ko agelera doni don an kono ba ke an kana bingwa marji do ni ka soro la mo ko sigana be wala me o ka war sara ko fam fe ne kono fe ne kono ka nono bona ne ti nono ta juru la parce que mo ko minulo se batu ni ko ibina na ufana ta war to ibe ko longima amano kwa
3: o mo ko bin nono akemina ka bayelma abisoro wa ma be wa
4: ati soro to ma be ki le menena ati soro par exemple
3: mboke
4: eh bagam ba lo ko dumunin ko lo ni dumunin du son ka di bagam ma abi ibin nono bomi donc le menena nono ereti soro le o ka bala o chama mi bouge le menena o chama mi ta du wara wala bi dumunin bi soro yoro mina par exemple Côte d'Ivoire fan fe ou bien Ghana fan fe ou ta ni bagam ye pour que o ka se ka begon balo facilement
3: alubi nono mi bayelma et le kono ni a wati tan plalo abi litre joli ngobo
4: non kono kan nono bona 600 litres balike
3: litre ki me woro
4: le kono mais mi barake ki le duru semaine kono
3: wara ka foko ni nono be ni awya bayelma sa mo gabi soro
4: ne re ad lan koni abi dese a wati be ipi nta fere bobo dron kono ba ki du da fe ba ki de dugu ba ki banfora ba ki gawa al gamana ko ka ba ki mala
3: wara ka foko ni nono soro la ka la wor san be kono obsika bayelma wala anafa fono bi kaya bela genema
4: ça c'est vrai amina pour di nyanaman fere anafa bi se bema ala baraka la opuse anga nono bona demisono bi baraka nay jeune be ne ko anga nono bona muso de wono kakia mo tan dur le bi baraka kude ne fe
3: ramatoulay diedou fanaye nono bayelma laye sali dou yere kono aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayelma ka ke fromagerie yala obisira ka nono soro ka labolike ka ko bayel manou ke yan saliwa
23: parfois on a tuma doula nono ti soro ka chaya nono tan fe ko sebe keren keren yala baw ka nono misi nono obi soro ga bawta obi dese o yegele yayi antise ka hake soro ama ko bi min na ka ba ele ma ka chaya oui de kun
0: un grand frère ouais
2: kasoro mo ba ni aw fe sanegalo ti fon
0: oui mais ya ya la
23: abi ni en fait dunan jigi so dumini ka yoro u bi ka an ga fe un ni ni pour manger ga nono mi be ke ka udila ote yi
0: premier vraiment effet défaut
2: aw ka nono ba yele ma chaka da ndi sera ka nono soro asagoma kasoro na fora ko nono ka ke yiri wali sababu ye mune ka kanga ke e akila sanku o le ni ka sika sabati
0: faut vraiment accompagner les éleveurs
23: aka kan demain ka la se bagamara la o matien era la bagan sunya ka chan ya marakono o fana ye gere ya ye bagan dorotoro o fana ka to bagamara la o koro ku ka bagan ka kene ya kunya na bo bagan dumuni songo ka gile u ka kan era de ka demain keren keren ya la bagamara la denu fin wore bagan munu be en fait ruti nono chamandi aka kan bagan nga so minu be nono chamandi fana
0: des races les chers aussi wa
2: soroko gele ya chama kuma fora minu ba ke nono ti soroka la bolike burkina en senegal farafina jamana wore ko no o kelenlo kasoro farafin jamana obi na folo badde bo kanono san ka bo ko kan nono kun kan la gere yin ta ko duru nan keneka ninin kelaw nana o ka jati mino woni fero da keneka minu bi se ke sababu ye gelaw ka siga noya olo si yinin kelay ye sirad la senegal oye barano ya ninin tigada ye min bi barake sene ani bagam mara yere wali ko kuna dien kono olo si iniantma
5: mama
2: aywa ameni kenen ka musicra sango ka kuma ke nono ka am baraka ni nono baraka law ye nono bi siga soro wa ka jamana be labo wa
5: nono koni be problème min be ni c'est que tout monde avait ses sans kono nono te soro clément mana nono te soro mi anu ba ke la c'est que ambe bega mara law de me ka bin usene ka marakanya jango clément na o ba le element ka di monsieur fe et puis monsieur fana be o yere soro ka nono di ni ale cela ka ke nono be soro
2: na le cela ka ke nono bisika soro san ka lutan plabe kono
5: a be se ka ke parce que an ka experience doke ni bega mara la doye an ka ye yele man dono et nono be soro la o fana be o ka na fa soro la ko se be
2: mun kama ati cela ka wara at bega mara la be ka anyo ke mun ba kera o ti se ka ke
5: bon problème ka sha parce que déjà bega mara la o do ma kronte o fe ka bien o se be flana des semences ami bese ka binyanamandini souvent à tesoro et puis fana ni jiti fe itse ka bindosne donc problème kacha donc ameto ka o demain dondoni ni projet oyé mais ni gouvernement bese ka lo ka demain nyine ka di begamarola pour que we barani ke kanya en tout cas nono kon me se kasoro
2: ga nimbo began dubun kora nono re soro la modo cheni bidwara u fana na aye barake sango ka se ka cheni dabdo ya walma
5: chan be chaya parce que folo la mi meta nono ta u ba ta ni bidon ye ne yoro gana nono marako kagole donc nono be chan même a bisiero la nono be bon chani be kei a collecte yoro la chani be ke et puis a transformer yoro la fana yoro mi oba yeleman ka ke nono ye ka ke yawu ye chani fana be soro la anu tun ka barake o sranna ka ye o chani kacha souvent be se ka ke 30% nyogo
2: ke me sara la pisa wa bi chien abke bono ye be gamara lo
5: nono te soro ka chaya ne ale kono fana dobe chantugo iga ye de gube ide
2: la gra mi ka ke yoro la saline e gele aminu fo abna mu ke pour que yele mani ka sika don chini ka don kaya nono ka soro chama ani naba ka se nono barake lauma bega mara lauma igiri wali ka soro anga jamana ko
5: mi uba wele chaîne de valeur avec dame na mi uba nono produit c'est des producteurs collecteurs obéi transformateurs obéi mais consommateur fana bay anou kayé consommateur olo nyansina nono kenela anka nono anka misu andono alelo kadiwe donc transformateur nou olo fana bay yele manike ka diversification ke soya chama Burkina en tout cas barakeni plateforme les bobo anka ye do benereta do be fenchia chama ta ka mélanger ni nono nié puis abe dia consommateur là donc innovation bay innovation na kala comme fin crow bay amise ka baraken miwe producteur la pour que nono besro sans kalotan flacon collecteur fana matériel d'obey ni kata ka nono ni collecte at changeona yan sali secteur privé d'obey ou ka fendo blanc akera comme bulbulte ni ka bla nono kono abese ka nono ni mara ka mien ita bla frigo kono ere mais abe mien ak ti changeona donc fin kura chama bay en la jela bi ka o komane wala wala ka solution fana yira bela que miu boro be semina abese kake pour que nono koni noya be soro
2: la graine konana e kokamo francis kan ani to bu be chama francis chegada fono be danon lactalis wona nyona wu ulu ni farafina ka baranyo ya be sinsina monstra lokan
5: souvent au société baba nous obe yelema ka sigi anka dugo konaya et puis dondoni obe to ka barakeni begamara lao mi be anka dugo konaya obe to ka collect nke même na techaya me obe dondoni collecter ka transformer fana donc ale fana avec ce ka hakli di doma pour que be lettre ou ke ka to ka transformation nke bon pour de l'aide ni ale teibi fana tu va eko anka nononi ati se ka bolike donc au coson ameto ka dialogue mi kené c'est que lofana obe demenike pour que nono kené mimbe anka jamana kono ale fana ka cha anafa be bonya équilibre soro
2: olo si initié ka jabula
5: initié
2: anka soro ko jamkan be kunche ya ne ka fole be ala melka lo bela kini o bi se jamkan soro ka la me ngololo san fe ma tomi refi tomi efe ala kambe lo honore
7: Alunyura altulube erifi de la nege kanyeta ni mulo blasira bamako ani mande jamana tola
8: Bintu Cisse
7: anga kunafuni don ko ni kunafuni kenenyi bakuru ba ofle lakana ko kuma akenenyi dakuna malila moko muganyo konde ni tanyana jenim jati wala kuluka binkani usenfe kunu o binkani ukela dugu duru kono nyokon fe bankas ni dimbal jamana chamanchi afan fe obina nyefoli soro anaka marabaka jikulu ministru betu do tumbe a ambassade unyema bi senegal ministri nyema Ousmane Sonko de kodon okuni ka nyefoli ke Uka jamana marake chukukon, babu uchema soroko omina marabaka jekulu nyema nyinko abena saria dota furba chakeda nyema uka politiki musaka kola. Erde Kongo ebola kunafuni uka, ebola bana nyirebe ka chari mara nyinkono iko adokela bambu ndugu kono ituri. Jamana kurayan fana OMS kafola bijumado kusika beye ko bana nyinye moko keme ani biwulon vla nyokonde bone unina nyewaka. Chila bismillah kokurala ikon tumeka afo au nyana chugu mina bakuruba ula ko malila muko muganyo konde bonina unina duguduru kono jinim ka binkani usimfe banjagara marala binkani nunukela logo sola kanda dimbal ogosagu ani kurunde dugu de kan je sere uka fola jinim jati wal kuluye binkani nunu tigiata akuma kanote koluko binkani nunukela wakati kelende kono
6: sero de kote bintu ko jati wal kalo bina duguduru nunu be ka nyon fe ka kera kunu la da fe ne ke kan tan wonu bla ni kan tan shikiche bintu sura kele nunu ka fola ku bina folo logo dugure ka dimbal kere fe nga ku jete ko le kalo sera ka dozo nyonti fo dimbal yere kono o sere kele ka fola alisa ko binkani nunu ka sera to bise ka ta sifu mugo mugo nyoko ma uluchema cheu musu demsenu ani dozo kodo ereka suturali kera kabikunu ani komo ko chama fana jugina binkani nunu senfe ni binkani nunu duguden chama blastra ani kamana gankono ko duguden chama beka usi yorobla kata udafe dugula ko chama yi ukunda bakans kakaba anka serila sorolinka fol alsa ko dobe sega fara dugu ka dugu akaw ka munu beka usi yorobla kabini kunu jinim jete ka wale kulu koni bora ka dantikele ka binkani nunu tigata ni mekalo damna yerela kori kori ani gomusagu binkanu ko uminkera sababu yi kamako biduru ani ko bone unina jinim ka kumala sela do mahamoud bariye a 70 kuma kando kono furba bololo sanfe kulutuna dugu fosito ino dozo ka dagabe oromuna ani numa u bolono blake benkalani oluye malika lolo kon ba kuma pinkani ka folo bintu
7: ini chenye folo la kuma kanute ameto malila halisa madrasa kalamfa do fakhala kunu che marfa tigi do fe tonka dugula tumbuktu marala jamana koroyan fanfe ni walebe moko hakili jigi mariam sise ani mamadou jaje baby la oluminu ni tanyana o chugo kilenyina tonka kono ni nyakalo damaye Maimuna Zerbo kuna foni yula Abdul Salam Maiga minina ka soroka bone anina furuba kenekan tonka
9: Kunafonia ula, ko madresa kalanfa entu nsigilimbe aka grena wati mi ke marfati unana moto sanfe kamnene ye kanyetan shigin wati ko binkan kala nutara anika sigina ye tonka furuba kene dokan anyeda datulin ka kiseki ala senya dola fp kunafondi soye ko jatke walin kala nubika kurana karamgo njelaki katika slamaya tabulo nyuma sra trama dore fana ko binkan kala nyire tarana ka moto yi nitasi enfoloye nini walin sugo bike tonka maskalo temeni sifi je kulunya mgodo Amadou Babi, nuba wele Marco, ufana fagara kye marfatiri dofe, akaja kuka irodala. Amadou Babi, tunye tonka sifu utola jekulu mgo lako dondoye, kunafonia ula awati, kujatika wale njekulu nbika sifu jelaki, kubi delika kunafonu di jamana surasuma uka. Mokote nina Mariam Sise fanako, omuso sifi mifagara jatika wale njekulu nfe, salo novembre kalotle wolon fla. Jini mkele chowye utige da akan, tonka grefe dugu do sugula, kasoro katara mugu uli akan odusa je, place de l'indépendance akenekan, tonka ire kono Mariam Sise tun la ko doni lo kosobe aka jaw sra fe TikTok kan atunga telen ko jaminu chari wala saka mali la kanati la mgo ko koromando
10: Muritani ko kanko ministrie uga jusu kasi jira ka kenyeni mali donata me fanga sifindo ko koromado mba kaw sifindo ka dantegliye oluminu ye afo kuno foni kenedo senfe ko jatek wal kelaw beka udugo Muritani ako okoson olubena ta Muritani la sigiden so nyama ko hatlinan jira ala koni jatek wal kelaw ye mobli mi jini tuguni ko olubena Muritani ka boutique do jini mali jamana kono
12: RFI
10: Nigeria lakana tigila moko ye u tegeda nyana mini fen drog la barali chekeda do kan o mi nyon tu mandeli ka ye folon jamana nyin kono aka fola ako chekeda nyin tu lola a kungo kono kilometre ke menyo kon ani fabache moko kono to kan moko kono to yere minena mexique jamana din kelen chebu u chema ako sanyina frafina klebi en fanfe jamana kerendo kren krena a Nigeria kelendo nyana mini fen metafetamine glan yoruba do ye ko Seka famu chugudi yere anka jenka Muhammadu Kanlame nyana mini fenkele li banyuma geton Global Initiative nyamado
13: C'est parce que d'abord c'est une drogue très facile à produire hein, contrairement aux drogues.
24: Akun folo yeko nyana mini feno min dlan ko kan noko ko djuku kateme ko kayin ni ashishka. Makobi lo segangi fariman lura ani chakero dure kafara afiri fero sorolinka kafara uka frafinat li bien fan jamano kren kren yara Nigeria. Olu yete nta nyana mini fen dlan afiri ana folo sorochugo ani ateme fero radien kono ko saina. Adam netmana jamana olu muno tu yete mesrawi walima otu be norolan fariman doli latame inafo efedrine mimi bo ende jamanana doni doni olu yere ye metafetamine de landamne wataglinge nigeria kera o drogue de lambangana doyi farafina o nyana min feimbi lataga azi gunguru dugu yafana inafo corée du sud ani malaisie metafetamine mimi de lan abi lataga farafina tlibi enfant fantora
13: produite au nigeria et trafiquée un peu partout en afrique de l'ouest en afrique du sud mais également en asie du sud-est au japon singapour et la malaisie
10: Muhammadu Kan Global Initiative nyama nyiningala maimuna asanu godo fe Senegal jamanana marabaka jekulu nyemoko Ousmane Sonko naka ministri do tumbe wasade nyema bi nyiningali unyeshina babu chamanka inafo jamana ka soroko geleyaw lakana ani Ousmane Sonko ni jamana kunti chekola Salif Saganogo marabaka jekulu nyemoko yafo ani jamana ko ani jamana kunti mabe Musaka Mimbeji marabaka uma ni uko fond politique.
14: Konsobe bintu pastef wasa den de ode Ousmane Sonko nyinka kutunye laidi muta kubina yele mani don o musaka labare li chogola ko abe chogodi o nyinka li jabi Ousmane Sonko ko atunya me ko pastef wasa den wore no igi mari sanyaye ko tumi fe kasaria do don wasa bruna wala saka ni jamana kuntigi ani jamana kuntigi nyinka ko be chogodi Ousmane Sonko ko akelen ko me ale tarakumani basiru juma faife ko aya faye kafo ko sereni maganka don kulunye ko ni okera be sonka ke yele maye ulufele nga ko jamana kuntigi uka kuma senfe ani jamana kuntigi basiru jamai fay ma ben kelema na folo din labarali ko kan Ousmane Sonko ko basiru jamai fay be filila ko djigi bakan abena segin ko Ousmane Sonko yere yalla ko don bi ko fond politique musaka o sefa wari milliard kele ani million kembe wolon lani ko ko oba ale bolo ako jamana den de tadon ko diagoya wari ni ka don abedon yoro mina ko wari ni mankan ka ke politique ni mo o sago ye kasoro sécurité ke ako kan la kana ko sirafe nyin kalu nyesi na ofana ma Mali ani Senegal dantela Senegal ko kan ko ministre Cheikh ani kele bulu ministre Biram General Biram Diop uli hakli sikinke ko ko nyonya barikama be Senegal ni Mali che bintu
7: Ni ce ni folu la Salif Saganogo au Sénégal mina marabaka djeklu ye afo akadante gli senfe bi ko furuku furuku be ani am jamana kuntigi chema nga ko benata oteka afedu uka jamana marake chugula nga ko bika akoutilia yerede o Sénégal yere ni wahati la jamana kuntigi basiu jomay fay fane be ka tanye ni aka sigi ka fo barawiye bi ani fasodin tokola tong debe nyokona amita 600 Côte d'Ivoire français fa wari milliardi kemé ani ko de dalendo Côte d'Ivoire marabaka ofe wala saka jamana ni yiriwa kata samba fla ni mugan ani woro fu samba fla ani bisaba o wotela yere ka ban wasade ofe ni fere ni yere dala keneka bi jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba de fe kuna funi di kenedo simfe Leila Mandi ankala sigidi e kabini Abidjan
11: Fere minun tigala jamana yiriwali kama plan PDN tosuriana o baraka ngake sam bafla ni mwani woro ni sam bafla ni bisabache. O siratigala barabolo dalen keme segi de fora kuna funidikene insenfe olu minun klalendo bolo fara woro la olu dowye sene yiriwali kenyere chegeda uka yiriwali izin uka yiriwali ani dowero. Jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba da sela jamana inka yiriwali fere uma inafo tren joli mimbena tamake jamana kono yoro ni duba Abidjan che wa ko metro d'Abidjan joli u baradam nena ama dan odroma akafola ko san fe kalanso duru na jo ka faraukan ko shiso wa keme ni tlankan a jo wala sa ka soko desen noya jamana inkono o mibe ga dadi ke jamana donkan kenyere chegeda uyere ye barabolo dale nu musaka bi wolon vlabo kaban keme keme sarala jamana yiri wali fere kura infe Côte d'Ivoire marabra ou kalangini ye, kadofara, sans soro ou kan, kase, wolon vla nyoroma, keme keme sarala. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
7: Ebola bana beka tanye RD Congo kuroyan fana uka jate mine min charila bi dinye tomba keneyako bulofara OMS ni chekeda mimbe RD Congo jamana keneyako kunako Ebola bana yela bambung dugula ituri marala Mahoudou Diallo.
12: Bambu de ye yoro segina ye bunde buyo ebola su yakura ni yera yoro mi OMS ni chakeda mi ye kene yako kuna Kongo jamana kono kafola. Ton fla nunu kafora usira ka sementi yako banani ye mo kele na bambu marala sika ye mo fla fanana. Ulusira fana ka mo keme ani mo ani se ye banabato nunu magara minuna mara inkono. Ni wati RDC jamana na diye tomba mi ye kene yako kuna OMS nye mo ka kibaria minkari ka iraku usira ka sementi yako banani ye mo bisegi ani flala. A sementi yara fana ko mo woron vla fakala ka sabu ke ebola banaye sika eko banani ye mo keme woron vla ani bilulu la OMS ka fola OMS ka irafana ko mo keme ani bi woron vla ani woron vla were fakala ka sabu ke ebola ye dien tomba oni ya latike ko nubina dollar million bi woro no be ben sefa miliar bi saba ani saba ko don Congo la saka ebola bana sugu ya kurani yiri wali nye korotike jamana ikono uko fe olubina kenya tigila mo blakata Congo jamana na ebola keleli hukumu kono kakeni BBC kuna folidiso kibari ya mindi fero besi inka kabulu kidla ulubina blasi inka karo na taula
7: aunichie la melila ambe nyokon soro 600 fanflananka malanson kotege benenge jurula sangatan fla dala nege kanye tan animulu mloka kafrin anika ula Senegal jamana kona
15: bintu sise
7: Nataula kuma be au blo kene bena sigi au yi ina fo juma wo juma kuma kela au diana babu de kan amena krenyu ku che ni soro ko jumukanye o yetalike nono de kan gani ni beche ambe kuna kuni kolondo fese fese au yi Selibabe lanyanemaya dogo kunata o kadara kono kunafuni kolondo beka yala yala bololo sanfe koko duvarie sara u labo muritani ka unati akajamana kono ni surasi pankurunye o charit baka uka nyafoli ula ko akundi ka dobo sara ko gele yala jamana nyinkono ba u koko duva tumedeli ka sara u san mali bukina ni niger de la kachaya wanyina gele ya chamandona akula amareke nyoko minube kunafuni kolon fese fese yeta talike odela umara yero ibismila

0: non ñoxon fe bankas ni dimbal jamana a chamanti anfanam anaka marabaha jikulu ministre be dotumbe wasade ñema bi senegal ministre ñema ousmane sonko de kodo okumbe ka ñefoluke uka jamana marake chukukon babu chema soroko omina marabaha jikulu ñema ñinko abena saria dota furuba chekeda ñema uka politiki moussa kakola rd congo ebola bana be ka chari amaraula iko bambun dugu kono ituri jamana kroyan fana OMS ka fola bi ko sika ke lendu yere moko chamana amina kene nyunku nje sisa ni soro ko jumukanye oyetalike nono bisika ke chugumina yire wali fereye farafina isobservo kal nyefoliudu amana ko dunautu
1: soro ko isuf zerbo
2: RFI mane ko jamkan Orientement au danse. Rennes Dougou, Rabat, Dakar, and Tunis, ko, Sali Dougou de Kono, Nono Kunkan, la guerre Batako, Turunankera, Francicana, Anko Coloque sur les laits. La guerre est damnée, mais qu'à l'autre l'état ne fla, qu'à Kunche, à l'état nanilo. Outle Sabakono, Mokera, Nono Soro, Kokan, Kachaya, Nono Kake, Sababwe, Kadunga Fasoro, Nono Kasika Ke, Soro Saraye, Nekake, Yuriwali Sababwe Fana, Talikelawi, Aklifalon Ke, ou Bella Genika. Gelia Minubi, Nono Soro Likula, Kalabolike, ou Fana Aklina ou Fora. Jamkaina amina anda don o gelya do la kran yalla ani fana fere minu bisi gu no ya nono kun kan la grein kono sali dugula minini kelaw bamara law nono bayelma law o chama de sera keneka do nana o kan nono ni nono fem bayelma ni do ira keneka ajara toye bora bodira so burkina jamana kono kasia ajara toye ini yantma
3: resra
2: bara yele ke chojma aw fe bobo kren yala
3: ne kon mininga nono boye akachane samugay ame barake ni pegam ballaw donc min kay ngana ni tribu durudi ma binani muga benaka lon lo kwa nun nana ni nono ye amba mine laboratoire ban fe appareil ban fe amba teste ka fle yala nono nkaya na kay jusa am sok katana ye abdulan bomina avec transformer yoromina
2: ami kenami kan ko nono ka sababu ye yirwal ka soro na folo mi soro ra fono o kolo bala yala abbe ba ta soro la
3: bibin na burkina bogo kone am fe nono litri kemi an kon ko agelera doni don an kon ba ke an kana bengwa marji doni ka sorala mo ko sigana be wala me o ka war sara ko fam fe ne kon fe ne kon ka nono bona ne ti nono ta jurula parce que mo ko minulo se batui ni ko ibina na o fona ta a war to ibe ko longi ma amano ko
2: o mo ko bi nono akemina ka payelma abisoro wa ma be wa
3: ati soro to ma be ki le menena ati soro par exemple
2: boke
3: eh bagam ba lo ko dumun ko lo ni dumun du son ka di begamau abi ibi nono bomi donc klemena na nono yereti sorole waka bala o chama mi bouger klemena na o chama mi ta duwara wala bi dumu min bi soro yorom na par exemple Côte d'Ivoire fam fe ou bien Ghana fam fe utani begam ye pour que o kase ka begam balo facilement
2: alu bi nono mi bayelma et le koni awati tan plalo abi litre joli ngobo
3: non kon kan nono bona 600 litres balike
2: litre ki me woro
3: le kono mais mi barake kile duru semaine kono
2: ka foko ni nono be ni aw ya bayel ma sam ga bi soro
3: ne re ad lan ko ni abi dese awati be ipin ta fere bo dron kono ba ki du da fe ba ki de du ba ki banfora ba ki gawa al gamana ko ka ba ki mala
2: wa ra ka foko ni nono soro la ka la war ka sa be kono aw si ka bayel ma wala an nafa fo no bi kaya bi la jenema
3: ça c'est vrai amina pour di nyana man fere an nafa bi se be ma ala baraka la o puse an nono bona demi sono bo baraka nay je nu be ne kon ga nono bona so deun lo kakia mo tan dur lo bi baraka kuday ne fe
2: ramatoulay djedu fanaye nono bayirma laye sali dou yere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayilma ka ke fromagerie yala awisira ka nono soro ka labolike ka ko bayilma nu ke ya saliwa
4: parfois on a tuma doula nono ti soro ka chaya nono tan fe ko sebe keren keren yala baw ka nono misi nono obi soro ga bawta obi dese o yegele yayi anti se ka hake soro ama ko bi mina ka baele maka chaya o idi kuni
5: grand frère ouais
2: kasoro mo ba ñini aw fe sanegelaw ti fon
5: wemi ya ya la
4: abi ñini an fe dunanji gi so dumini ke yoro ubika anga feun ñini pour manger ga nono mi mbeke ka udila côté yi
5: premier vraiment effet défaut
2: aw ka nono bayel ma ciaga da ndi seraka nono soro asagoma kasoro na fora ko nono ka ke yiri wali sababu ye mune ka kanga ke e akilla sanku o legni ka sika sabati
5: faut vraiment accompagner les éleveurs
4: aka kan demain ka lasse bagamara la o matien erela bagan sunya ka chan ya marakono ufana ye gereya ye bagan dorotoro ufana ka to bagamara la o koro kuka bagan ka kene ya kunya na bo bagan dumuni songo ka gele uka kan erede ka demain keren keren yala bagamara la denu fin wore bagan munube en fait luti nono chamandi aka kan bagan ngaso minube nono chamandi fana
5: des races laitières aussi wa
6: soroko
2: geleya chama kuma fora minuba ke nono ti soroka la bolike burkina a senegal farafina jamana wero kono o kelenlo kasoro farafina jamana obi na folo badi bo ka nono san ka boko kan nono kun kan lagere in tako duru nan keneka minini kelaw nana o ka jati mino woni fero da keneka minu bise ke sababu ye gelaw ka sika noya o lo sip yinini kelaye sirada la senegal o ye baranyo ya yinini tikeda ye mimbi barake sene ani bagam mara yire wali ko kuna dien kono Olosib iniyantuma
7: mama
2: aywa ameni kenen ka min sikira sangoka kuma ke nono kan ami baraka ni nono baraka law ye nono bisika soro waka jamana be labowa
7: nono koni bey problème bey ni c'est que tout monde doit se sans kono nono tesoro clementuma na nono tesoro mi anuba kala c'est que ambe bega mara law deme ka bien sene ka marakanya jango clementana o ba let yelement ka di michou fe et puis michou fana be o yere soro ka nono di ni ale cela ka ke nono be soro
2: na ale cela ka ke nono bisika soro san ka lotan plabe kono
7: abe se ka ke parce que an ka experience doke ni bega mara la doye an ka ye yele man dono et nono be soro la o fana be o ka na fa soro la ko se ba
2: mun kama ati cela ka wara at bega mara la o beka anyo ke mun ba kera o ti se ka ke
7: bon problème kacha parce que déjà bega mara la o do ma kronte o fe ka bien o sene Flana, des semences mi bese ka bin yanaman dini souvent atesro et puis fana ni jiti fe et dise ka bin dosne donc problème kacha donc ameto ka ou demain dondoni ni projet ouye mais ni gouvernement bese ka lo ka demain nyine ka di begamaro la pour que we barani ke kanya en tout cas nono kon mbé se kasoro
2: ga nimbo began dubun kora nono re soro la mo do cheni bidwara u fana na ayé barake sango ga se ka cheni dal do ya walma
7: chan be chaya parce que folo la mi meta nono ta o ba ta ni bidon ye ne yoro gana nono marako kagbele donc nono be chan même a bisi yoro la nono be bon chan ni bes kay a collecte yoro la chandimbeke et puis a transformer yoro la fana yoro mi oba yeleman kake nono ye kake yawuye chandi fana besro la anu tuka barake o sranna ka ye o chani kacha souvent abese kake 30% nyogo
2: keme sarala pisawa bi chien abke bono ye bega maralo
7: nono tisro kacha ya ne ale kono fana dobe chantugo iga ye degube ida
2: la gira mimi kake yoro la saline e gele aminu fo abna muke pour que yeleman kase ka kini ka dokoya nono kasoro kama ani nabaka se nono barakela o mabega marala o ma igiri wali kasoro anga jamana ko
7: mi uba wele chaîne de valeur avec dame na mi uba nono produit c'est à dire producteur collecteur be transformateur be mais consommateur fana be anu ka ye consommateur olu nyansina nono kenela anka nono anka misio andono alelo kadiwe donc transformateur nous lu fana be yele manike ka diversification ke soya chama Burkina, en tout cas, Barakene, plateforme Les Bobo. En cahier, d'obé Nereta, d'obé Fenchia, Chaman, ta, qu'a mélangé Nononye, puis abé Dia, consommateur là. Donc, innovation, bé. Innovation, là, qu'elle a comme Fenkrao, bé. En vise qu'à Barakene, mioye, producteur là, pour que Nononbe sera sans calotan flacono. Collecteur, au fana, matériel d'obé, ni kata, qu'à Nononye collecté, à Tichanjona, yan, sali, secteur privé d'obé. Ou l'ouka fendo blanc a kɛra kɔmi bulu bulu tɛ ni k'a bila nɔnɔ kɔnɔ a bɛ se ka nɔnɔ ni mara ka miɛ i t'a bila firigo kɔnɔ yɛrɛ mɛ a bɛ miɛ a tɛ can joona donc fɛn kura caman bɛ yen an lajɛla bi ka o kuma ni walawala ka solisiyɔnw fana yira bɛɛ la ke miw bɔrɔ bɛ se min na a bɛ se ka kɛ pour que nɔnɔ ko ni nɔgɔya bɛ sɔrɔ
2: lagɛrɛ nin kɔnɔna na kɔkanmɔgɔw faransikanw ani tubabuw bɛ caman faransi cɛgɛdaw fana bɛ danɔn lactalisme n'a ɲɔgɔnnaw olu ni farafina ka baaraɲɔgɔnya bɛ sinsinna mun sira lo kan
7: souvent o société baba nu o bɛ yɛlɛma ka sigi an ka duguw kɔnɔ yan et puis dɔn dɔni o bɛ to ka baara kɛ ni bɛgamaralaw min bɛ an ka dugu kɔnɔ yan o bɛ to ka collecte kɛ même n'a tɛ caya mɛ o bɛ dɔn dɔni collecte ka transformer fana donc ale fana a bɛ se ka hakili di dɔw ma pour que bɛ lɛtiri u kɛ ka to ka transformation nu kɛ bon pot de laine ni ale tɛ yen bi fana i b'a ye ko an ka nɔnɔ ni a tɛ se ka bɔli kɛ donc o kosɔn an bɛ to ka dialogue min kɛ ni c'est que olu fana u bɛ dɛmɛni kɛ pour que nɔnɔ kɛnɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale fana ka caya a nafa bɛ bonya équilibre bɛ sɔrɔ
2: olu si i ni ce i ka jaabiw la
7: a ni ce
2: an ka sɔrɔko jamukan ɲi bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ a lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ
0: aloni wara al tulu be rfi de la nɛgɛ kaɲɛ 17 sera bamako ani manden jamana tɔw la
6: bintu sise
0: an ka kunnafoni dɔw ko ni kunnafoni kɛnɛ ɲi bakurubaw filɛ lakana ko kuma a kɛnɛ ɲi dakunna mali la mɔgɔ 20 ɲɔgɔn de ni taɲana jenim jatigiwale kulu ka binkaniw senfɛ kunu o binkaniw kɛla dugu 5 kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ bankas ni dimbal jamana camancɛ fan fɛ aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ a n'a ka marabagajɛkulu minisiriw be dɔw tun be ambasadenw ɲɛma bi senegal minisiri ɲɛma usman sonko de ko don o kun ni ka ɲɛfɔli kɛ u ka jamana mara kɛ cogo kan babuw cɛma sɔrɔko o min na marabagajɛkulu ɲɛma ɲin ko a bena sariya dɔ ta a furuba cɛgɛda ɲɛmaw ka politiki musaka ko la RD Congo ebola kunnafoniw kan ebola bana ɲi yɛrɛ bɛ ka cari mara ɲin kɔnɔ i ko a dɔ kɛla banbun dugu kɔnɔ ituri jamana kɔrɔyan fan na oms ka fɔ la bi juma don ko sika be yen ko bana ɲi ye mɔgɔ 170 ɲɔgɔn de bɔnɛ u ni na ni wagati la a bisimila kokura la i kon tun bɛ k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko mali la mɔgɔ 20 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na dugu 5 kɔnɔ jenim ka binkaniw senfɛ banjagara mara la a binkani ninnu kɛla lɔgo solakanda dimbal ogosagu ani kurunde duguw de kan sɛrɛw k'a fɔ la jenim jatigiwale kulu ye binkani ninnu tigiya ta a kunba kanu tɛ olu ko binkani ninnu kɛla wagati kelen de kɔnɔ
8: walekɛlɔ bina dugu 5 nunu bɛɛ ka ɲɔgɔn fɛ ka kɛra kunu wulada fɛ nɛgɛ ka ɲɛ 17 ni ka ɲɛ 18 cɛ bintu sore kelen nunu ka fɔ la ko bina fɔlɔ logo dugu de kan dimbal kɛrɛfɛ nka ko jatigɛ walekɛlɔ sera ka dozo ɲɔnti fo dimbal yɛrɛ kɔnɔ o sere kelen ka fɔ la halisa ko binkani nunu kasaratɔw be se ka ta se fo mɔgɔ 20 ɲɔgɔn ma olu cɛma cɛw musow denmisɛnu ani dozow ko dɔw yɛrɛ ka suturali kɛra kabi kunu ani ko mɔgɔ caaman fana jogina binkani nunu senfɛ ni binkani nunu ye duguden caaman bila siran ani kamanagan kɔnɔ ko duguden caaman be ka u sigiyɔrɔ bila ka taa u dafɛ duguw la ko caaman ye u kunda bakansi kan ka ban an ka seerela sɔrɔlen ka fɔla halisa ko dɔ be se ka fara duguw kan dugu akɛw kan minnu be ka u sigiyɔrɔ bila kabini kunu jenim jatigɛwale kulu kɔni bɔra ka dantigɛli kɛ ka binkani nunu tigiya ta nin mɛkalo daminɛ yɛrɛ la korikori ani gomosagu binkanu kɔ u min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 50 ani kɔ bɔnɛ u ni na jenim ka kumalasela dɔ mahamud bari ye a sɛbɛntiya kumakan dɔ kɔnɔ foruba bɔlɔlɔ san fɛ k'olu tɛna dugu fosi to yen nɔ dozow ka daga be o yɔrɔ minnu na ani n'u ma u bolonɔ bila kɛ bɛnkan la ni olu ye mali kɛlɛbolo kɔni bɛ kuma binkani ninnu kan fɔlɔ bintu
0: i ni cɛ ɲɛfɔliw la kun b'a kanute an be to mali la halisa madarasa kalanfa dɔ fagala kunu cɛ marifatigi dɔw fɛ tun ka dugu la tunbuktu mara la jamana kɔrɔyan fan fɛ ni wale be mɔgɔ hakili jigi mariyam sise ani mamadu jaje beibi la olu minnu nin tanyana o choko kile nyina tonka kono ni nyakalo damaye maimuna zerbo kuna foni yula Abdul Salam Maiga minina ka soroka bone anina furuba keneka tonka
9: kuna foni yula ko madresa kalanfa ntun sigilimbe aka grena wati mi ke marfatu nana moto sanfe kamne ne kanye tan shigin wati ko binkan kala nutara anika signaye tonka furuba kenedoka anyeda datulinka kiseki ala seria dola fp kuna fondu soye ko jatke walin kala no bika kurana karamgo njelaki katika islamaya tarabulo nyuma sera tarama dore fana ko binkan kala nyire tarana ka moto yi nitasien foloye nini walin sugo bika tonka maskalo temeni sifi je klu nyamgo do Amadou Babi, nous ba wele Marco, ou fana fagara ke marfatigi do fe, aka jago kairo dala. Amadou Babi, tounye tonka sifu tola djekulu mro la ko don doye, kunafonia wula awati, ko jatke wale njekulu nbika sifu jelaki, kubi delika kunafonu di jamana surasuma uka. Mokote nina Mariam Sise fanako, omso sifi mi fagara jatke wale njekulu nfe, salo novembre kalotle wolon fla. Jinim kele chowye utige da akan, tonka grefe du do sula, kasoro katara mugu li akan odu sa je, place de l'indépendance akenekan, tonka ire kono Mariam Sise tun la ko doni lo kosobe aka jaw srafe TikTok kan atunga telen ko jaminu chari wala saka mali la kanati la mgo ko koromando
0: Muritani ko kanko ministri ye uga jusu kasi jira ka kenyeni mali do nata me fanga sifindo ko koromado mbakaw sifindo ka dantegli ye oluminu ye afo kuno foni kenedo senfe ko jatek wal kelo beka udugo Muritani ko o koson olubena ta Muritani la sigiden so nyama ko hatlina jira ala ko ni jatek wal kelo ye mobli mi jini tuguni ko olubena Muritani ka boutique do jini mali jamana kono
10: RFI
0: Nigeria lakana tigila moko ye u tegeda nyana mini fen drog la barali chekeda dokan o minyo hontu mandeli ka ye folon jamana nyin kono aka fola ko chekeda nyin tun lola kungo kono kilometre kemenyo hon ani fabache moko kono tokan moko kono to yere minena mexique jamana din kelin chebu u chema ko sanina frafina klebi en fanfe jamano kerendo krenkrena Nigeria kelendo nyana mini fen metafetamine gland yoruba do ye ko Seka famu chugudi yere anka jenka Muhammadu Kanlame nyana mini fenke li banyuma geton Global Initiative nyamado
11: C'est parce que d'abord c'est une drogue très facile à produire hein, contrairement aux drogues
12: A kun folo ye ko nyana mini fenu min dlan ko kan ko djugu kateme ko kayini ashishkan makobi lo sagani fariman lura ani chakero dure kafara afiri fero sorolinka kafara uka frafinat li bien fan jamano krenkreni yara Nigeria o lu ye tenta nyana mini fen dlan afiri ana folo sorochugo ani ateme fero radien kono ko saina adam netmana jamana lo muno tu ye teme srawi wali ma otu be noro l'enfermement doli latame inafo ephedrine mimi bo ende jamanana doni doni olu yere ye metafetamine glandamne wataglinge nigeria kera o drogue d'lambranga na doyi farafina o nyana min fein bi latara azi gunguru dugu yafana inafo corée du sud ani malaisie metafetamine mimi dlan abi latara farafina tlibi enfant fantora
11: produite au nigeria et trafiquée un peu partout en afrique de l'ouest en afrique du sud mais également en asie du sud-est au japon singapour et la malaisie
0: Muhammadu Kan Global Initiative nyama nyiningala maimuna asanugo do fe Senegal jamanana marabaha jekulu nyemoko Ousmane Sonko naka ministri do tumbe wasade nyema bi nyiningali nyashina babu chamanka inafo jamana ka soroko geleaw lakana ani Ousmane Sonko ni jamana kunti chekola Salif Saganogo marabaha jekulu nyemoko yafo ani jamana ko ani jamana kunti mabe Musaka Mimbe di marabaha uma ni uko fond politique.
13: Kosobe bintu pasteur wasaden do de Ousmane Sonko nyinka kutunye laide muta kubena yele mari don o musakal labarili chogola ko abe chogodi o nyinka li jabi Ousmane Sonko ko atunya me ko pasteur wasaden wore no igi mari sanyaye ko tumi fe kasaria do don wasabrona wala saka ni jamana kuntigi ani jamana kuntigi nyinka ko be chogodi Ousmane Sonko ko akelen ko ko me ale tarakumani basiru jumaa faife ko aya faye kafoko sereni maganka don kulunye ko ni okera be sonka ke yele maye ulufele nga ko jamana kuntigi ko ko senfe ani jamana kuntigi basiru jamaa fay ma ben kelema na folo ni labarali ko kan Ousmane Sonko ko basiru jamaa fay be filila ko djigi bakan abena seginko Ousmane Sonko yere yalla ko don bi ko fond politique musaka o sefa wari milliard kelen ani million kembe wolon la niko ko oba ale bolo ako jamana deu de tadon ko diagoya wari ni ka don abedon yoromina ko wari ni mankan ka ke politique ni mo sago ye ka solo sécurité ke ako kan la kana ko sirafe nyin kalu nyesi na ofana ma mali ani Senegal dantela Senegal ko kan ko ministre cheikh nya ani kelebulu ministre Biram général Biram Diop oli hakli sikinke ko ko ngon nya bari kama be Sénégal ni Mali Thiébintou
8: ni cheni folula salif saganogo au Sénégal mina marabaka djekluye afo akadante glisse fe bi ko furuku furuku be ani am jamana kuntigi chema nga ko benata oteka afedon oka jamana marake chugula nga ko bika ako utilia yerede au Sénégal yere ni wahatila jamana kuntigi basiru jomay fay fane be ka tanye ni aka sigi ka fo barawiye bi ani fasodin tokola tong debe nyokona amita 600 Côte d'Ivoire français fa wari milliardi kemé ani ko de dalendo Côte d'Ivoire marabaka ofe wala saka jamana ni yiriwa kata samba fla ni mugan ani worofu samba fla ani bisaba o hotela yere ka ban wasade ofe ni fere ni yere dala keneka bi jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba de fe kuna funi di kenedo simfe Leila Mandi ankala sigide e kabini Abidjan
10: Fere minun sigala jamana yiriwali kama plan PDN trosuriana o baraka ngake sam bafla ni mwani woro ni sam bafla ni bisabache. O siratigala, barabolo dalen keme segi de fora kuna funidikene insenfe, olu minun klalendo bolo fara woro la, olu dowye, sene yiriwali, kenyere chegeda uka yiriwali, izin uka yiriwali ani dowero. Jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba da sela jamana inka yiriwali fere uma inafo, tren joli mimbe na tamake jamana kono yoro ni duguba Abidjan che wa ko metro d'Abidjan joli u baradam nena amada o droma akafola ko san fe kalanso duru na jo ka faraukan ko shiso wa keme ni tlankan a jo wala sa ka soko desen noya jamana inkono o mibe ga dadike jamana de unkan kenyere chegeda u yere ye bara bolo dale nu musaka bi wolon vlabo kaban keme keme salala jamana yiri wali fere kura infe Côte d'Ivoire marabra ou kalanyini ye, kadofara, sans soro ou kan, kase, wolon vla nyoroma, keme keme sarala. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
8: Ebola bana beka tanye RD Congo kuroyan fana uka jate mine mi charila bi dinye tomba keneyako bulofara OMS ni chekeda mimbe RD Congo jamana keneyako kunako Ebola bana yela bambung dugula ituri marala Mamoudou Diallo.
14: Bambu de ye yoro segi na ye, bunde buyo, ebola su ya kurani ye rayoro mi, OMS ni chakeda mi ye kene yako kuna Kongo jamana kono kafola. Ton fla nunu kafora usira ka sementi yako banani ye mo kele na bambu marala, sika ye mo fla fanana. Ulusira fana ka mo keme ani mo anisei ye banabato nunu magara minuna marayin kono. Ni wati RDC jamana na diye tomba mi ye kene yako kuna OMS nye mo ka kibaria minchari, ka iraku usira ka sementi yako banani ye mo bisegi ani flala, a sementi ya rafana ko mo woron vla fakala ka sabu ke ebola banaye sika eko banani ye mo keme woron vla ani bilulula OMS ka fola OMS ka irafana ko mo keme ani bi woron vla ani woron vla were fakala ka sabu ke ebola ye dien tomba oni ya latike ko lubina dollar million bi woro no be ben sefa milliard bisaba ani saba ko don Congo plasa ka ebola bana sugu ya kurani yiriwali nye korotike jamana ikono oko fe olubina kene ya tigila mo blakata Congo jamana na ebola keleli hukumu kono kakeni BBC kuna folidiso kibariwa mindi, fero besi inka kabulu kidla, ulubena blasi inka karo nataula.
8: Aunichi la melila, ambenyo konsoro 600-600 fanflananka, malanson kotege benenge jurula. Sangatan fla dala nege kanye tan animulu mlokan kafrin anika ula Senegal jamana kona.
6: Bintu sise.
8: Nataula kuma be au blo kene bena sigi au ye ina fo juma wo juma kuma kela au diana babu de kan amena kene nyu ku je ni soro ko jimu ganye o ye talike nono de kan gani ni beche ambe kuna kuni kolondo fesefese au ye Siliba be lanyane maya dogo kunata o kadara kono kuna funi kulondo beka yala yala bololo sanfe koko duvarie saka ulabo muritani ka unati akaja mwana kono ni surasi pankurungye o charit baka uka nyafoli ulako akundi ka dobo saka kogele yala jamana nyinkono ba koko duvar tumedili ka saka usan mali bukina ni nisher de la kachaya wanyina gele ya chama dona akula amareke nyoko minube kuna funi kulon fese fese yeta Talike odela umare yero ibismila ako yere jira lendo chugudi bololo sanfe.
15: Mwa chaman de ya ko chari Facebook ni TikTok kan nika jado keko kakuma u blasara. Oja ula ibe saka utugule nyuronko obeka don pankurun do don tayoro la jawara wala ibaye lakanatik la mogo obeka sakan nugwenka don pankurun kono yorawara wala fana ibaye finitigu jolenu kufle obeka don pankurun kono o pankurun nukan jadola ibe Côte d'Ivoire drapoye dola fana ibe Tchad ni Mauritanie drapoye ulutala asebenen do pankurun kerefe kwa beka taka Côte d'Ivoire jawara binu ba ko la kalifana o bolembe sugu dole fe ibe finimugo jemando sirle sugu dala asebenen ba kan ko Côte d'Ivoire ni Mauritanie ka bara nyogonya baga mara srafe o jaina ibe saka chamanye dobe were kono dobe mobili kono do yerebe were ko fe saka nu chema ibe mo do jolenye ubuku tegadi nyogoma inafo mo gominu keto donka bolono blake benga $7
0: kuma ni nuye fanga bade soro borolofro ba kuma kero sanfe
15: awo kosobe kuma nu charina kasinga charin sinyo bayirika borolofro ba kuma kero sanfe Facebook ni TikTok halaka dawo drama kakai ni Côte d'Ivoire ni AES jamana wo cheko gileali e kosaina ni fana na dofara akoka jango borolofro ba kuma kero sanfe waiba jetumene mugo ka nyogon jabi chukula Côte d'Ivoire ni AES jamana do kono deun ni nyonche kasoro ubeka nyugon soso baga unka laboli kuminka Mauritani okuma yerete chie.
0: Oko tinyendo nye mwenye.
15: Anseraka misoro akula anga seke seke luko oye ko tinyendo Côte d'Ivoire de lendo kakasa ka ustan malini Burkina ni Niger jamona ula ani jamona uwele ula siliba wakati. Ambe minda outlook anfana oye ko niyatili damaniye Burkina Faso marabaga uya latige ka baga unboli bali uka dugukuloka. Fokata fo domi uluka nyefola ko akunde bagan ka sika labole ke jamana ni kono anga segesegelu ye minjira na fana oye ko Côte d'Ivoire tunye feretige wala saka bagan ko no ya mugo ye seliba kadra kono o fera ochema Côte d'Ivoire bagan marako ministry tunye Mauritanie la sigdem bismillah fevre kalola wala sa o kalaje bagan be sika labo Mauritanie chukumina kaddo Côte d'Ivoire seliba nye ko sigla nga anga nyininuna kuna foni fosi tajira ka fo bagando siraka labo Muritani ka nyashin Côte d'Ivoire jamana flan no shi kuna fondi soma kuma fo anye minu segesege Côte d'Ivoire marabaga kala sel sira fosi ma kuma fo ko sey na yere Côte d'Ivoire marabaga be kaslam wuladi uku nyashin sagauma minu be mara jamana yin kuno sabula wera ka fokana ko saraka makote saka boyrola
0: ndone e kuna foni kolon nu laben
15: kuna foni kolon bora fan flabela Côte d'Ivoire jamana kono ani AES jamana dola awa don Burkina Faso kelen ko ka baga boli bali obe do fara saka ko gele kan Côte d'Ivoire jamana kono kuna foni kolon cari mbaga do be ka jira ko Côte d'Ivoire ye Burkina marabaga o jabi ni fanga jira li ko hali amana gele chugo chugo Côte d'Ivoire be na saka soro cari mbaga do be minu dagale me Burkina Faso ulu be ka jira ko na ya soro Côte d'Ivoire taraka saka o sanfo Mauritanie de ane katla ko ta pankuru na kana ko sigatara ko saka somate na sika maka wero la nyina
0: amina sisa o hatle na onde la me kuma be au bloke ne kon
16: ebola suku kurami bi Congo marada jogo kelem tuba burani uti farafuna anti konoka kokumbe ko ambi jati mononke yane samuga sambi sa sambi duruna ta ne kon musaka ke kojuma ye amukuma seka fere nyini arabi anti konoka wuleno ko misaliara coronavirus ne tiene menke faragbera amerika na azinu na tukanga farike onfeyante on farafindo anti bana
17: kabrine koni bana ntome aina akliji kitamena sutonga jamana re mali madama min balula ebola tola madama min kera fein coronavirus tola amoka chada dema mumbe na koka di banabato ni banabato somoma akra kabo jamana koka wakera jamana re abo anna flu bitaka dunte fu
18: enega pomo folo folo emi we ka wore fu kadaka kuna fuli jenika abanani net mi ni ka sigabla la chere ra talma gane sona rfi o misali mi anana ni kamele do aka bana sorra chogomina anye fu kaka bana sorra ale fachefe rd Kongo olure ka fami kono ka mo shegi fa ay ale minal afana ale bla do wala medaille mendigla okuna foli jeli asira temoka cherer la okuna foli ne jara ne ko djugo
19: ne wolu fola wati be ngo ande voté mo nyuma yi wati be koni mo djugo di namra be gun kalon ini la qaddi le dataro no kanga voté ini la jine yano wala mande am be kalon ko saliba ke wati be o magona ko ayra ibra isoro nu sumna ko saliba ke abra la jine mra boy fenemra alamna ko voté o sigi saliba o watila amatami jango te bana wala abra saliba o fe ko ko voté ino wolu ko so la mwatala wolu ko so mouvement sitala
20: en fait oui beke o bolibali ne ko abena ne makada kan Nia jatimine, femi begenko greye obe aonde feya. Kasro begen, aonde babalu. Nga katla, kata gelefe jemina umako dlan, ulubu wasasro akono keme aonyereka. Ne ere ulaka simbo onkono koro. Ka korosirike, ufye damanina, nya ye kiena, bebe kuliku aywa begen tibora, ude yake asongo benati. Niko, aha, ngu angal la nini ere ninde jati. Remamba nga nyema ufu, uwarimando.
21: Nebeta balontan babuka mi tirasi sori ay ko duari tapulu koni ansira nanya doni me ni ala sona ame duoke samoy obeteme ne kon lanbe mo minna e champion de monie ole Côte d'Ivoire ale ni Senegal nala sona koni
6: Bintou Cissé
0: ama hakli jigi anka kuna funidi kenenye bakruba wala malila moko muganyo konde ni tanyana jenim jatege wale kuluka binkaniu senfe kunu obinkaniu kela duguduru kono nyokonfe bankas ni dimbal jamana achamanchi amfana anaka marabaha jikulu ministri ube dotumbe wasade unyema bi Senegal ministri nyema Ousmane Sonko de kodo okumbe ka nyefoli uke uka jamana marake chuku kon babu uchema soroko omina marabaha baka jekulu nyema nyinko abena saria dota furuba chekeda nyema uka politiki Moussa Kakola RD Congo ebola bana beka chari amaraula iko bambun dugukono ituri jamana kroyan fana OMS kafola bi iko sika kelendu ngere moko chamana amena kene nyinko njesisa ni soroko jumukanye oyetalike nono bisika ke chukumina yire wali fereye farafina isobzerbo kal nyefoli udon amana kuduna utu
1: Soroko Isuf Zerbo
2: RFI Mane Kujam Kank Orientman Audanse Ren Dugu Rabat Dakar and Tunis Ko Sali Dugu de Kono Nono Kunkan Lagerebatako Durunankera Francikana Anko Kolok sur les Lait Lagrain Damnena Mekalot Letanfla Kakunche Atletan Nanilo Utle Sabakono Mokera Nono Soroko Kan Kachaya Nonoka Ke Sababwe Kadunga Fasoro Nonoka Sika Ke Soro Saraye Nika Ke Yiriwali Sabuye Fana Talikelawye Aklifalon Ke Ubela Genika Geliaminubi Nono Sorole Kula Kalabolike Ufana Aklina Ufora Jamkaina Amina Anda Dun Ugelia Do La Krangan Yala Anifana Fereminubi Seku Noya Nono kunkan lagere inkono sali dugula ngini kela o bagamara la o nono bayele mala o chama de sera keneka do nana oka nono ni nono fem bayele mani do ira keneka agara toye bora bobodila so brikina jamana kono kasia agara toye ini yantma
3: resra
2: bara yele ke chojma au fe bobo krengren yala
3: ne kon min nga nono boye akachane samugai ame barake ni pegamba law donc min kay ngana ni tribu durudi ma binani muga benaka lon lo kwa nu nana ni nono e amba mine laboratoire ban fe appareil ban fe amba teste ka fle yala nono nkaya na kay susa am sok katana e avec de la bomina avec transformer yoromina
2: ami kenami ka ko nono ka sababu ye yirwal ka soro na folo mi soro ra fono o kolo bala yala abbe ba ta soro la
3: bibin na burkina bogo kone amfeyi nono litri keme ankonu ko agelera doni don ankonu bake angana bingwa marji doni ka sorala moko sigana be wala me oka wari sarako fanfe ne kon fe ne kon ka nono bona neti nono ta jurula parce que moko minulo se batui ni ko ibina na ufana ta wari to ibe ko longuma amano kwa
2: o moko bin nono akemina ka payelma abisoro wa mabe wa
3: ati soro to mabe kile menena ati soro par exemple
2: oke
3: eh bagamba lo ko dumuni kolu ni dumuni du sonka di begamau abi ibi nono bomi donc le menana nono yereti sorole waka bala o chama mi bouger le menana o chama mi ta duwara wala bi dumuni bi soro yoro mina par exemple Côte d'Ivoire fanfe ou bien Ghana fanfe o tani begam ye pour que o kase ka begam balo facilement
2: alu bi nono mi bayelma et le kono ni awati tan plalo abi di tri joli ngombo
3: non kono kanono bona 600 litres balike
2: litre ki me woro
3: le kono me mi barake
4: kile duru semaine kono
5: waira ka foko ni nono be ni aw ya baye ma samaga bi soro
4: ne re adlan ko ni abidese awati be ipinta fere bo dron kono ba ki duda fe ba ki dedugu ba ki banfora ba ki gawa al gamana ko ka ba ki mala
5: waira ka foko ni nono soro la ka labor ka san be kono aw sika baye ma wala anna fa fono bi kaya bi la jenema
4: ça c'est vrai amina pour di nyanama fere anna fa bi se be ma ala barakela opuse anga nono bona demisono bi barakena ye jeune be ne kon ga nono bona muso de wono ka kya mo tan dur le bi baraka kuda ne fe
5: ramatula djedu fana ye nono bayirma laye sali du yere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayilma ka ke fromagerie yala obisira ka nono soro ka labolike ka ko bayilma nu ke ya saliwa
22: parfois on a tuma doula nono ti soro ka chaya nono tan fe ko sebe keren keren yala baw ga nono misi nono obi soro ga bawta obi dese oye gele yayi anti se ka hake soro ama ko bi mina ka bayele maka chaya oye digui
23: grand frère ouais
5: kasoro mo ba ñini aw fe san gele ti fon
23: oui oui ya la
22: abi ñini an fe duran jigi so dumini ke yoro obi ka anga fe on ñini pour manger ga nono mi mbeke ka odila kote ye
23: premier vraiment effet défaut
5: aw ka nono bayele ma chaka da ndi se ra ka nono soro asagoma kasoro na fora ko nono ka ke yiri wali sababu ye mune ka kanga ke e akilla sanku o legni ka sika sabati
23: faut vraiment accompagner les éleveurs
22: aka kan demain ka lasse baramara la o matien erela baran sunya ka chan ya marakono ufana ye gere yayi baran dorotoro ufana ka to baramara la o koro kuka baran ka kene ya kunya na bo baran dumuni songo ka gele uka kan ere de ka demain keren keren yala baramara la denu fin wore baran munube en fait ruti nono chamandi aka kan baran ngaso munube nono chamandi fana
23: des races laitières aussi wa ouais.
5: Soroko gele ya chama kuma fora munuba ke nono ti soroka labolike burkina en senegal farafina jamana wero kono o kelenlo kasoro farafina jamana obi na folo badi bo ka nono san ka boko kan nono kun kan lagere yin tako duru nan keneka nini kelaw nana o ka jati mino woni fero da keneka minu bise ke sababu ye gele o kasiga noya o lo sip yigini ke laye sirad la senegal o ye baranyo ya yigini tikeda ye mimbi barake sene ani baga mara yire wali ko kuna dien kono Olosib iniyantuma
7: mama
5: aywa ameni kenen ka musikira sangoka kuma ke nono kan ami baraka ni nono baraka lawi nono bisiga soro ka jamana be labowa
7: nono koni bey problème bey ni c'est que tout monde doit se sans kono nono tesoro clementuma na nono tesoro mi anuba ke la c'est que ambe bega mara la odeme ka bien sene ka marakanya jango clementana o ba let yelement kadi michou fe et puis michou fana be o yere soro ka nono di ni ale cela ka ke nono be soro
5: na ale cela ka ke nono bisika soro san ka lutan plabe kono
7: abe se ka ke parce que anka experience doke ni bega mara la doye anka ye yele man dono et nono be soro la o fana be o kana fa soro la ko se ba
5: mun kama ati cela ka wara at bega mara la be ka anyo ke mun ba kera o ti se ka ke
7: bon problème kacha parce que déjà bega mara la o do ma kronte o fe ka bien o se ba Flana, des semences mi bese ka bin yanaman dini souvent atesro et puis fana ni jiti fe et dise ka bin dosne donc problème kacha donc ameto ka ou demain dondoni ni projet ouye mais ni gouvernement bese ka lo ka demain nyine ka di begamaro la pour que we barani ke kanya en tout cas nono kon me se kasoro
5: ga nimbo began dubun kora nono re soro la mo do cheni bi dwara u fana na aye barake sango ga se ka cheni dal do ya walma
7: chan be chaya parce que folo la mi meta nono ta o ba ta ni bidon ye ne yoro gana nono marako kagbele donc nono be chan même a bisi yoro la nono be bon chan be ke a collecte yoro la chanimbeke et puis a transformer yoro la fana yoro mi oba yeleman kake nono ye kake yawuye chan fana besro la anu tuka barake o sranna ka ye o chan kacha souvent abese kake 30% nyogo
5: keme sarala pisa wabi chien abake bono ye bege maralo
7: nono tisro kacha ya ne ale kono fana dobe chantugo iga ye degube ide
5: la gira mimi kake yoro la saline e gele aminu fo abna muke purke yelemani kasika don kini ka don kaya nono kasoro kama ani nabaka se nono barake lawma bega mara lawma igiri wali kasoro anga jamana ko
7: mi uba wele chaîne de valeur avec dame na mi uba nono produit c'est des producteurs collecteurs obéi transformateurs obéi mais consommateur fana bay anou ka ye consommateur olo nyansina nono kenela anka nono anka misio andono alelo kadiwe donc transformateur nous lo fana bay yele manike ka diversification ke soya chamae Burkina en tout cas barakene plateforme les bobo anka ye do benereta do be fenchia chama ta ka mélanger ne nono nié pe abedia consommateur là donc innovation bay innovation na kala comme fin croix bay amise ka barakene miwe producteur là pour que nono bestro sans kalotan flacono collecteur fana matériel do bay ni kata ka nono ni collecter a te changeona yan sali secteur privé do bay Oluka fendo blanc akera comme bulbulte ni ka bla nono kono abese ka nono ne mara ka mien ita bla frigo kono ere mais abe mien ak ti changeona donc fankura jama bay en la jela bi ka o komane wala wala ka solution fana yira bela que miu bro be semina abese ka ke pour que nono kone no ya besoro
2: la graine konana ko ka mo franci kan ani to bu be chama franci chegeda fono be danon lactalis wona nyona wu Ouluni Farafina Kabaranyonya Bisinsina Monstra Lokan.
7: Souvent aux sociétés Baba nous, au bête Yeleman Kassigi, Anka Dugu Konea. Et puis Dondoni, au bête Toka Barakeni, Begamara Lao, Mi Be Anka Dugu Konea, au bête Toka collecte Nke, même na Techaya, mais au bête Dondoni. Collecter, qu'à transformer Fana. Donc, allez Fana, avec ce qu'à Hakli dit d'homme, pour que ben, l'éthéri ou que, quand on a transformation. Okay. Bon, pour de l'aide, ni à l'été, Fana, tu vas écho en canonné, à ce qu'à Bolique. Donc, au Kosson, à mettre qu'à dialogue, mi, kene, c'est que l'eau Fana, ou bien Dominique, pour que non, non, kene, mi, ben, en cas de manon, kono, allez Fana, ka tcha, en affaire de bouillon, équilibre, besro.
2: Olo aussi, initié, kajabula.
7: Initié.
2: En cas de soroku, j'aime bien, mais kuncheya, neka foule, ben, à la mer, kero, bela guinée, ou bisque, j'aime bien, soroka, la main, borolo sans fait, ma, tomi, refi, tomi, effet, à la cambe, bon, ouais.
0: Alunimura altulube erifidela nege kanyeta ni mulo blasira bamako ani mande jamana tawla
6: Bintu Cisse
0: anga kunafuni don ko ni kunafuni kenenyi bakuru ba fle lakana ko kuma akenenyi dakuna malila moko muganyo konde ni tanyana jenim jati wala kuluka binkaniu senfe kunu obinkaniu kela dugu duru kono nyokon fe bankas ni dimbal jamana chamanchi enfant fe obina nyefoli soro anaka marabaka jikulu ministru betu do tumbe ay mbasade unyema bi senegal ministri nyema ousmane sonko de kodon okuni ka nyefoli ke Uka jamana marake chugukon, babu uchema soroko omina marabaka jekulu nyema nyinko abena saria dota afurba chekeda nyema uka politiki musaka kola. RD Congo Ebola kunafuni uka, Ebola bana nyerebe ka chari mara nyinkono iko adokela bambun dugu kono ituri. Jamana kuroyan fana OMS kafola bijumadon kusika beye ko bana nyinye moko keme ani biwulon vla nyokonde bone unina nyewa. Hachila abismila kokurala ikontu meka fo awnyana chugumina bakuruba ula ko malila muko muganyo ko de bonina unina duguduru kono jinim ka binkani usimfe banjagara marala abinkani nunu kela logo sola kanda dimbal ogosagu ani kurunde dugu de kan je sere uka fola jinim jati wal kuluye binkani nunu tigiata akuma kanote oluko binkani nunu kela wakati kelende kono
8: sero de cote bintu ko jati wal kalobina duguduru nunu be kanyon fe kakera kunu la da fe nege kan tan wonu bla ni kan tan shikiche bintu sureke le nunu ka fola kubina folo logo dugure ka dimbal krefe nga ku jetike wali kalo sera ka dozo nyonti fo dimbal yere kono o sereke len ka fola alisa ko binkani nunu ka sera to biseka ta sefo mugo mugo nyoma uluchema cheu musu demsenu ani dozo kodo ereka sutura likera kabi kunu ani komo ko chama fana jogina binkani nunu senfe ni binkani nunu duguden chama blastra ani kamana gankono ko duguden chama beka usigero bla kata udafe dugula ko chama yi ukunda vacances ka kaba anka serla sur linka fol alsa ko do bisega fara duguka dugu akawka munu beka usigero bla kabini kunu jinim de tika wali kulu koni bora ka dantike leke ka binkani nunu tigata ni mekalo damne yerela kori kori ani gomusagu binkani ko uminkera sababu yi kamako biduru ani ko bone unina jinim ka kumala sila do mahamud bariye a sebentia kumakando kono for bololo sanfe kulutuna dugu fusito yino dozo ka dagabe oromuna ani numa u bolono blake benkalani oluye malika lolo kon makuma pinkan kan folo bintu
9: ini chenye folo la kuma kanute ameto malila halisa madrasa kalamfa do fakala kunu ache marfa tigi do fe tunka dugula tumbuktu marala jamana koroyan fanfe ni walebe moko hakili jigi mariam sise ani mamadou jaje baby la oluminu ni tanyana o chugo kilenyina tonka kono ni nyakalo damaye Maimuna Zerbo kunafoni yula Abdul Salam Maiga minina ka soroka bone anina furuba keneka tonka.
11: Kunafoni yula ko madresa kalanfa entun sigilimbe akagrena wati mi je marfatu nana moto sanfe kamnene kanye tan shigin wati ko binkan kala nutara anika signaye tonka furuba kenedoka anyeda datulinka kiseki ala seria dola fp kunafondi soye ko jatke walin kala nubika kurana karamgo njelaki katika islamaya tarabulo nyuma sera trama dore fana ko binkan kala nyire tarana ka moto yi ni tasien foloye nini walin sugo bike tonka maskalo temeni sifi je kulu nyamgo do Madou Babi, nous ba wele Marco, ou fana fagara ke marfatiri do fe, akadja wuka.